Góða kvöldið, kæri hlustendur Lindarinnar. Ég heiti Björg Ragnur og Pálsdóttir og kem frá fríkirkjunni Kefas í Kópavogi. Nú er dagur að kvöldið komin og við skulum ljúka deginum á því að byggja saman til drottins. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo í örðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss voru skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunutum. Egi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð gefi okkur góða nótt.

Þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og mér langar svolítið að kíkja á það svona öllítið milli laga hvernig við getum hlýtt guði og hver svona drifkrafturinn í því að fara á stað og við ætlum að skoða meðal annars áhrif heilags anda á fólki í biblíunni hvernig heilags andi breytti gjörsamlega við þorfi við komandi og þetta kannski efni sem kannski ekki það að fara yfir á alveg fullnægði hátt svona í Júdasæti en þó mér langar til að koma með að púnta sem ég fannst guð vera að minna mig á núna í morgun en við ætlum að byrja þetta á að heyri honum Filipikam og það kannski má segja að eitt af þessum grunn atriðum til að hlýða Guði er að trúa því að hann sé mikill máttu Guð trúa því að honum sé ekkit megn að fyrir honum séu allir hluti gæleir Filipikam ætlar að syngja lagi What an awesome God eða Filipikur dýrða drottinn

Þetta var Phil Wickham og lagið God is an awesome God. En þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og við erum að skoða það að hlýða Guði og heyra frá Guði. Hvernig tala Guð til okkar? Jú, hann tala til okkar í gegnum anda okkar. Við erum, Biblían tala það að við erum andi sem höfum sál og búum í líkama. Við erum sem þessi 3-1, annars og Guð 3-1, faðir, sonur og heila andi, þá hefur Guð skapa okkur 3-1. Við erum sem þessi, við erum andi sem höfum sál og búum í líkama. Þess vegna mun andi okkar að við munum lifa eilíf þó við sjáum líkama okkar hrörna með aldrinum. Þá var hann bara forgengilegur. En Biblían talar að við erum óforgengileg, við erum eilíða verur. Og þess vegna svo, og þegar menn sjá það að þetta jarðlíf er bara eins og sandkorn á strönd miðað við eilífuna, bara fara menn að hafa forgangin annan. Menn hætta að berjast og reyna eignast allt á sem skemmstu tíma og vilja frekar undirbúa sig undir það sem koma skal. Og það til frásögur frá fólki sem bara dó og fór til himna og ein frásagan og er frá manni sem lenti í bílslysi á brú í Bandaríkjunum og hann var sem sé 90 daga á himnum. 90 daga með Guð, hann sem sé átti ekki að það var ekki fræðilega möguleiki sem maður myndi vera samur eftir þó hann vaknaði. Læknisfræðin er mjög skýra eins og að heilin getur ekki vera án súrefnis svo lengi. En Guð er ekki háður þessum mannlegu fræðum. Hann er Guð. Og hann vakti manninn upp eftir að verið í dái 90 daga og maðurinn fór að segja frá því sem hann sá. Og hann sagði það svona varlega og kannski bað fjölskylda sína hálpa til afsökunar á því að hafa bara ekki vilja að fara tilbaka aftur þó hann átti ágætis líf hér í jörðinni. Það var það sem hann upplifði á himnum svo stórkostlegt. Hann sá Jesu, hann átti samfélag við hann og þannig og svo sagði Jesu við hann að hans tími var ekki kominn. Hann þyrfti að fara tilbaka og sinna fjölskyldunni. Og þannig er þetta mjög svona raunverulegt, þetta er ekki bara einhver ímyndunarveiki, þetta er raunveruleg staða okkar allra, við munum lifa eilíf. Og hvað er þá betra en að nota þetta jarðlíf til að segja öðru frá, til að verða ljós og salt inn í líf annara. Og Biblían hún stundum fer ekki grafgötu með það svona að segja og Biblían segir hérna í Mattas og Guðspjalli og það tala að við erum ljós og salt, ljós sem er sett á mælstiku svo að lýsir öllum í kringu sig. Og svo hvetur nokkur að við þurfum að passa það að salt okkar sé gott. Þér er salt jarðar, er salt í dofnar, með hverju á að selta það.

þá til einskis nýtt, menn fleyja því og tróa því undir fótum. Þér eru ljós heimsins, þér eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur, fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæleggjar, heldur að ljósa stiku og þannig lýsa öllum í húsinu. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannana að þeir sjái góðverk yðar og vexa með föður yðar sem á himnum. Og þannig að við erum þetta, hvað sem okkur líka það betur að vera, hvað sem við upplöfum okkur þannig eða ekki, þá erum við salt jarðar. Við erum ljós heimsins, við erum boðberðar Jesu Krists og það svo mikilvægt að við framgöngum í þessum hlutum og við hættum að óttast menn. Og í Matteus og Guðspjalli 25. kafla eru frásagan um þrjá þjóna. Húsbóndinn fékk þeim öllum verkefni í hendur að ávasta þá talentu sem þeir áttu að fá, sem fengu. Svo var himnaríki sem mann ætla á landi. Hann kallaði þjóna sína og fólum eigu sínar. Einu fekk hann 5 talentur, öðrum 2 og þeim 3. eina. Hverjum eftir hefni. Síðan fór hann úr landi. Sá sem fekk 5 talentur fór og þegar ávastaði þær og græti aðra 5. Eins gjörði sá sem fekk 2, hann gæti aðra 2. En sá sem fekk 1, fór og gróf fé húsbónda síns í jörð og faldi það. Löngu síðar kom húsbóndi þessa þjóna og leta að gjöra skil. Sá sem með 5 talentuna gekk að fram, færðunum aðra 5 og sagði, herra, 5 talentur seldu þú mér í hendur og hér hef grætt aðra 5. Húsbóndi hann sagði við hann, gott þú góð og trúið þjónn, ef við litlu varstu trúr, ef við mikið muni að setja þig, gakktu inn í fögnu herra þins. Þá gekk fram sá með 2 talentur og mælti, herra, 2 talentur seldu þú mér í hendur, hér hef ég aðra grætt aðra 2. Húsbóndi hann sagði við hann, gott og trú og góðum þjónn, yfir litlu varstu trúr, yfir mikið muni setja þig, gakk inn í fögnuð herra þins. Loks kom sá sem fekk 1 talentu og sagði, herra, ég vissi að þú vart maður harður sem og þú uppsker þar sem þú sáður ekki og safnar þar sem þú stráður ekki. Ég var hræddur og fól taldi þína jörð. Hér hefur þú þitt. Húsbóndi hann sagði við hann, illi og lati þjónn. Þú vissir að ég uppsker það sem ég sáði ekki og safna það sem ég stráði ekki. Þú áttir að leggja fé mitt í banka þá ég fengi það með vöxtum. Þegar ég kom heim, taki á honum talentun og fáið þeim sem hefur 10 talentu því að hverjum þeim sem hefur mun gefi verða. Og þeim hafa mun hann nægð. En frá þeim sem eigi hefur, mun teki verða, jafnvel það sem hann hefur. Rekið þennan ónýta þjón út í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístan þanna. Þetta eru stór orð og takkja eftir því að þjónin sem gróf talentuna, hann gróf hana niður af því hann var hræddur. Og þannig erum okkur líka við Guði gefa okkur talentur og hæfileika. En ef við lifum í ótta við menn, ótta við kringustæður, þá eru mikla líkur á því að við gerum eins og þessi þjóðgerði sem gróf niður sína talentu. Og það er erfitt að hlýða Guði, það er erfitt að framganga í öllu því sem að hann hefur fyrir okkur þegar við lifum í ótta við menn. Þannig að fyrsta atriði er að byrja Guðum að taka henni ótta í burtu og við gerum það líka með því að dvelja í nærveru Guðs, lesa í Biblíunni sem er orð Guðs og eiga samfélag við það. Það er svona

byrjunar atriði. En við ætlum að halda áfram eftir næsta lag. En það mitt Sara Djúus og vinir sem ætla að syngja lagið Lord is my strength and song. Og það þegar við áttum okkur því að styrku okkar ekki í því sem við eigum, ekki menntun okkar, heldur í drottni. Menntun góð og allt er að eiga hluti, en styrkurinn kemur ekki þaðan. Hann kemur frá því að samfélag við Guð. Þá eru hann, þessar Guð, og hvað styrkur og söngur.

Sarah Dewis og lagi Strength and Song. En þú ert að lusta lindina og ég heiti Stefán Ingi. Við erum svo öllitið að við erum svo að tala að tala um það hvernig við getum hlýtt guði og fyllt og ákveða að hlýðanum í einu öllu. Ekki bara sumu, ekki bara því sem okkur virðið svona mannlega að tala vera auðvelt að gera. Og það mörg dæmi í Biblíunni hvernig minni voru án þess að án heilags anda eða án þess að fyllast heilum anda og svo eftir að menn fylltust heilum anda og eitt af þessum mjög skýri dæmum er að finna í Matteusar guðspjalli

27. kafla versi 69. En Pétur sat út í garðinum. Þar kom honum þerna ein og sagði, Þú varst líka með Jesu frá Nasaret. Því neita hann, svo allir heyrðu og sagði, ekki veit ég hvað þú ert að fara. Hann gekk út í fordyrir og þar sá hann önnu þerna og sagði við þá, Þessi maður, þessi var með Jesu frá Nasaret. En hann neita sem maður og svoraði segið, hann þekkti ekki mann. Þekkti ekki þann mann. Litlu síðar komu þeir er það stóðu sögðu Pétur við stertu líka einn af þeim en það segir málfæri þeir til þín. En hann sór sárt við og lagði að þekkti ekki mannin. Um leið gól hannin og Pétur myndist þess sem að Jesús hafi mælt áður en hannin galar myndur þrisar afnæta mér. Hann gekk út og grét beislega. Og við getum alveg sett okkur í hans spor. Heimurinn hans hafi hrunið. Mistarinn sem hann, Jesús sem hann hafi fyllt og hann hafi kannski ekki í raun og við trú af því að hann ætti eftir að deyja. Samanbyrða það sem að hann fór að tala við Jesú eftir að Jesú hafi sagt við hann fyrir Guðspjöllunum að hann var í kletturinn, Pétur, á þeim kletti muni byggja kirkju mína og Jesús hrósa honum og sagði við hann sannlega hefur Guð sýnt þér þetta. Svo bara næsta versum, þá missi Pétur sjónar að því hver hann er og fer að svona ávita Guð fyrir að hafa sagt með deyja. Og þá segir Jesús við hann Vík frá með Satan. Það var daldi snögg umskipti þarna sem því það að við það er auðvelt fyrir okkur að fara úr því sem er Guður að sýna okkur yfir í eigin hluti. En mér langar til að lesa fyrir okkur sama mannin sem hafði afnettað Jesu þrisvar sinnum. Þarna hafði heila andi komið yfir hérna lærisveinana sem voru saman upp í loftstofunni og þeir fylltust allir heilar manda og skyndilega var Pétur ekki hrættu við einnan einn og í 14. versi öðrum kafla apostlasögunnar segir þá steig Pétur fram og þeir ellefu og hann hóf upp röst sína og mælti til þeirra gyðingar og allir þeir Jerúsalem búar þetta skulið vita Ljáið eyrum orðum mínum. Eigi eru þessir menn drukknir eins og þið haldið. Enda aðeins komið dagmál. Hér að ræta sem spámaðurinn Jóel segir. Það muni vera eftir dögum, segir Guð. Að ég mun úthella anda mínum yfir alla menn. Sýnir yðar að dætur mun spá. Ungmenni yðar munu sjá sýnir. Og gamalmenni yðar munu drauma. Ég bleið þræla mín og ambáti mín að muni gefa á þeim dögum. Muni á það þeim dögum út þetta anda mínum og þeir munu spá. Og ég mun láta vera undur á himnum uppi tákna á jörðu niðri, blóð og eld og reykja mörg. Sól mun snúast í myrkur og tungli í blóð áður en dagur drottins kemur. Ég mikli og dýrlegi. En hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Sjáum við breytinguna á þessum manni sem hafði farið í flæmingi og ekki þóra að kanna sig Jesú hafði afnætt ánum þrisvar sinnum í garðinum Getsemani. Þarna stóð hann frammi fyrir sama fólkinu og reddur. Hvað hafði gerst? Jú, kraftu Guðs hafði komin líf hans. Heila andi hafði tekið sér bústað í honum. Og það er nákvæmlega þannig í dag með okkur að við getum að þegar við leifum heilum manda að starfa ykkur að krafti að þá hverfur ótti við menn þá hverfur ótti við kringstæður og við finnum þennan dýnamíska kraft koma

koma inn í líf okkar og við sjáum Guð, heilar andi sýnir okkur hver Guð sýnir okkur hvað hver við með honum ekki til að við getum bara hrókast upp og horfa niður á aðra það þvert á móti eins og segir í Biblíunni og ætlum að lesa eftir næsta lag þar talar Biblían í Galatabréfinu 5. kafla á og standas og allt þetta fylgir því að hleypa heila manda inn í líf sitt ef þú tekið móti Guði þá heila andi þarna en ef þú ert reglulega að óhlýnast og þú gefur ekki tíma til að lesa og að byggja þá bara bakkar heila andi aðeins og bara að því hann ekki að koma með valdi inn í líf okkar hann kemur mjög mjúklega og blíðilega en hann kraftmikill hann þriðja hann Guð heila andi ekki einhver afl eða einhver vindur, hann persóna og það gott að byrja hvert morgun á að því segja góðan daginn, heilar handi og hann kemur með kraft og gefur kraft til að halda áfram því verki sem Guð kalla gott að gera og ofta tíum það enginni þegar við finnum að svona andlega þreita sækir okkur og það getur verið eina ástæðanum að við hefum ekki náða eiga nóg mikið tíma með Jesú getur verið að það sé hlutir líf okkar sem að bara taka á mikið tíma og stundum eru þeir hlutir tilkomnir vegna þess að við höfum ekki gert upp fortíðina við lifum í gremju lifum í ófyrirgefningu og við látum svo hluti stýra líf okkar og ég mani því að líka reyti hann talaði þetta að Guð, hann var að kvarta við Guð, líka reyti sem sé mjög vinsall predikari, hann búin að gefa út marga bækur hann var einu sinni ríðstjóri kristna tímaritins karisma og hann sagði að hann hafi verið svona bíni fútöldi Guð okkur væri svona lítið að gerast og sýndi Guðunum svona sín hann sagði að ef þú hugsar að rörið að heilandi sé svona að vatni kemur gegnum rör og svo þrengist rörið að kemur alltaf minna vatn hann sagði að það eru hlutir í þín lífi sem gera verkum að heilandi fær ekki að flæða eins og hann vill og þetta var til þess að hann virkilega bað Guðum að sýna sig hvaða hlutir þetta væru og hann gat og með hjálp Guðs gat hann losna við þá þannig að þetta mörg atrið sem eins og sagði hann þetta kannski erfitt fyrir mig að fara mjög djúft í þessu mál svona milli laga ég að reyna að tala ekki mikið einu en stundum kannski tala hann svo mikið þegar ég veit ekki því að dæmi það en þetta líka mjög svolítið að hjarta að tala með þetta og en við ætlum að hleypa honum Mika Tyler að með lag sem heitir Perfectly eitt af þessum nýju lögum sem Lindin hefur áskotnast

hann Mika Tyler á lindinni og lagi til Perfectly þú gerir þetta fullkomlega þó að ég geri hlutina stundum rátt og klúri einhverjum hlutum og, og breiðist þar rangan hátt á einhvern veginn sam er þetta allt samin þetta er já afsaki þá þá einhvern veginn Guð þú þú lætur þetta verði góðs þetta samverkaði góðs hann söngi í læginu ég kem með kem með gallana en þú kem með lausnina og það, það, þetta er mitt að treysta Guði og þetta er svona líkillinn að því að hlýða er að treysta Guði og til að geta treyst Guði þá þarf maður að ég samfélag við hann þarf maður að tala við hann og þekkja hann og ganga með honum alla daga og við þekkjum manns í Biblíunni sem heiti Davíð og konungur og var kallað til að vera konungur yfir Ísrael og má segja hans líf fram að því var hann ekki neitt svona sérstætt má segja mér sagði hans eigin faðir var hann ekki meira spáinum en soga að þegar Samuel kallar á pappans og byrður hann að koma alla sinni sína þá glemdi hann að koma með Davíð og Guð Samuel horfur á sínir Ísæ og svo spyr Samuel Ísæ átti ekki fleiri sinni jú, það hann Davíð litli hann bara út í haga að gæta hann að sauða minna og Samuel segir við hann farðu á sóttu drengin og þegar Davíð kemur fyrir framan Samuel þá fari Samuel spámaður mjög skýrt að þetta er það sem að sá sem að Guð hefur ætla til að vera konungur yfir Ísrael og við vitum hvað gerist að Ísraels menn voru stríði við aðra þjóð og við Filistæða og Filistæðar höfðu leynivopn Goliat sem var nú margra manna maki og allur Ísraels þeirra var hættur og þegar Davíð kom með byrðir og vistir handar að bræðurinn sínum þá tók hann til því að það var eitthvað skrítið í hann herbúðunum hann sá að það hvíldi ótti yfir öllum og hann sagði við Sál ég skal fara móti þessum Filistæða og hann gerði það og Sál klætti hann í brynju og vesti þetta var alltaf þungt þannig að Davíð fór úr svo aftur og hann tók með sér það sem hann nota til að verja sauðið föður síns stein og slöngu og fór á móti honum og Filistinn Goliat hann hló á honum og gerði lítið úr honum en Guð átti loka svarið og Davíð felldi Goliat Davíð var reiður hver fer á móti mínu fólki hvernig dyrir þessum manni að smána mitt fólk og þessi heilaga reiði sem Davíð fekk og þannig að Davíð leti ekki

í kringstæða sínar móta líf sitt hann hefði geta farið í fórnalams hluturkið pappi minn talar ekki við mig ég hérna einn í einhverju lélugu starfi sem lítis metið en hann notaði tíman til að undirbúa sig að ég trúi því að það við hafi vita hvað beið hans ég trúi því að Guð hafi sýnt honum hvað beið hans og að þessi þessi fullvissa sem að gaf Davíð þessu djörfung sem kom frá því að ég að samfélag við hann og það þessi djörfung sem Guð vill fá að gefa þér og það segir í Galatabréfinu í 5. kafla ávöxt andans það segir hérna en ávöxtur andans kærleiki, gleði, friður langlindi, gæska, góðvild trúmennska, hófar og bindindi gegn slíku eða lögmál ekki og þannig að þetta ávöxtur þessa líf í andanum og svo líka þessi kraftur sem kemur, þessi djörfung sem menn eignast sem ekkert tengt ekki skilt við mannlega djörfung eða hróka. Þetta djörfung í kjallega. Djörfung til að fara og gera það sem Guð sagt mann að gera. Það djörfungi sem Páll hafði. Við lesum það í Biblíunni. Hann sagði allt þetta sem ég hef lært og allt mitt, öll mér sjálfsmynd bara sorp í samanburði við það að þekkja Guð og fylgi honum og við vitum hvernig okkur Páll var Páll það var að því að einn maður hann líti Ananías Guð talaði til Ananíasar og sá hann frá því að Sál þessi maður sem hafði ofsótt alla kirkjuna drepi margar kristna menn að hann ætti að fara og tala við hann Ananías malda hans í móin og sagði en Guð, þú sannir drepi svo marga já, rétti það sagði Guð þannan mann hef ég valið mér til að vera postula meðal heiðingjana og Ananías var ekki að rökræta meira hann vissi að Guð hafiði kallað hann til að fara og þetta var til þess að Guð gat rist Pál upp Sál upp að vara Páll og við getum lesið bréfan sem að skrifa í Biblíunni í Nýja testamentinu. Þannig að hlýnin gríðarlega mikilvæg og hlýnin kemur frá því að ég að samfélagi við Guð að hafa sjálfsmynd okkar á honum en ekki á einhverjum hlutum að gjörðum eða einhverjum menntun eða gröðru allt þetta gott en sjálfsmynd okkar þarf að vera á Guði og við þurfum að byggja okkur upp í okkar helgustu trú við þurfum að lega heilum anda að hafa rými til að starfa þá fara hlutin að gerast og það lokum inn á Markus og Guðspilli 16. kafla það sem að Markus segir þessi tákn muni fylgja þeim í mínu nafni munið þið reka út illa anda tala nýju tungum svo ég ætla hann bara vitna beint í þetta hérna segir hérna en þessi tákn munið fylgja þessum trúa í mínu nafni munið þið reka út illa anda tala nýju tungum taka upp höggarma og þó þið drekki eitthvað banvænt munið þeim ekki verða mynd af yfir sjúka munið leggja hendur og þeir að verða heilir þessi tákn munið fylgja þeim og það eitthvað enginn um þess að hlýða Guð að við erum ekki upptekin á táknunum við erum upptekin á Guði og þegar við erum upptekin á Guði þegar við erum upptekin á Guði þá mun þessi tákn fylgja okkur ég ætla að segja þetta gott í bili og enda á laginu Holy Ghost og þeir kannski svona loka þessum pælingum að þegar heilandi kemur yfir líf okkar þegar heilandi byrjar að leiða okkur og blessa okkur að þá er það sem að við hættum að hafa ágjör þessu hversdagslega og við felum alla hluti í að sendur og það er gleði að tilera Guði
það segir

Í Rómarbréfinu 14. kafla og versi 17 því að ekki Guðs ríki matur eða drykkur heldur réttlæti friður og fögnuður í heilugum anda. Takk fyrir mig í dag.

0: Næst á dagskrá þátturinn Trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir, kona hans, hvernig við getum átt virka trú á Guð.
1: Já, Gunnar Ingi, ég heiti Gunnar Gunnarsson. Svava komin í verkfall og hætti að kynna
2: þáttinn. Hætti þessu,
1: Gunnar. Jú, ég ætla að haldi að áfram að segja þetta og þannig að þú opnar þáttinn.
2: Nei, ég heiti Svava og ég ætla bara að segja að hérna, við þurfum að stoppa þáttina aðeins og sækja okkur nokkar skilgreiningar áður við heldum áfram.
1: Já, þú ert að lusta að þáttin trúa líf, takk fyrir að eyða tíma með okkur. En umræðið efnið okkar í dag.
2: Er alheimurinn og Guð, nei,

0: Er guð orka? Er alheimurinn og guð það sama?
1: Já, þannig að þetta er orðið vinsælt hugtak að, ég veit ekki, maður heyrir frá ótrúlega mörgum, bara, hey, öll trúarbrögð eru eins og þannig að það er komið svona hugmyndir frá hindúisma og, og annað eins inn í kristnatrú og, hann að fólk fer að tala með þannig orðum.
0: Emmett.
1: Oft sér maður og svo eru margir svona sem segja kannski, já, ég er ekki eitthvað ákveðin trú, ég er bara, ég er trúið manneskja. Og þá eru oft svona mjög mikið að lauslega skilgreindum atriðum sem eru hent út í loftið eins og ég trúi á æðri mátt og orku sem er í kringum okkur og í okkur og að alheimurinn og sé guð og við séum öll með sömu vitund og, annaðins. Hefur ekki lent í þessu?
0: Jú, ég hef lent í þessu.
1: Og eins og ég sagði þá, ég er með kenningu sem er að þetta byrja allt með Disney, með Lion King, með Pocahontas, með þessu með Frozen. Er ekki alveg eins og svona náttúran er einhvern veginn lifandi og allt er sama circle of life
0: jú. Ég meina þetta er náttúrulega verið að taka þetta samt úr
1: já, hugmyndafræðin alveg til áður, en ég, maður er aldrei séð þetta í
0: en já, kannski var komið þessu til meða mannsins í gegnum teiknimyndunar,
1: já, verið. Kannski svona orðatiltækin og orðabragði sem notaði við þetta
0: það mekar alveg sens
1: ég held í það Þangað til að það er afsanað. En hann að þetta byrja að koma rosalega upp í líka kristnum kirkjum bara líka, hvernig við tölum Guð, sérstaklega hvernig við tölum heilagan anda.
0: Já.
1: Það eru margir sem er að hættur að horfa á heilagan anda sem persónu í þríeiningunni.
0: Já, búið breyta því yfir kannski orku og að, svona, þú veist.
1: Já, og svona, þú veist, já, þú veist, upplifðu orkuna eða eitthvað svo les frekar en að hugsa mann sem persónu sem starfar í þér og í gegnum þig og umbreytir þér og annað
0: emmitt. Eða að lesa skeiðlega kannski fyrir orku og, kraft.
1: Já, en
0: eða útskýrna kannski.
1: Já, eins og við vorum að tala áðan, ég held að við séum ekki að tala fólk sem er trúalega að nota þessu orð, orka og kraftur og annað en sé ekki að nota endilega þessa skilgreiningar. En
0: þetta Nei, en ég meina að þú veist, sko, ok, lesum það fyrir. Basically sem við lásum er að orka getur sem sagt breyst úr þú veist, einni orku yfir í aðra þannig að þú veist, þú getur haft varma orku sem breytist í hreyfa orku og eitthvað þannig þú veist, þannig að innan orku kerfisins þú veist, að þá getur alltaf orka orðið eitthvað
1: Þannig að með hreyfi orku sem er til dæmis bara eins og við framlegum rafmagn með því að það var einu sinni gert með því að nota hennar vatnið og til þess að vindu upp á túrbínur og það gerir rafmagn og byssukúlur, hugmyndum hreyfi orku sem getur skaðað, árekstrar raforka er það sem er geymt í raflöðu þetta, svo eru annars konar orku, efnaorka, matabitar til dæmis bara kaloríur og annaðins
0: Allavega, grunnhugmyndin er orka getur orðið annar orku en það er bara innan orku kerfisins hún er ekki að fara að verða eitthvað þú veist annað eða þú veist orkan skilur þetta er allt bara til þess að ég myndi segja, finnst þér ekki, þetta er ekki þú getur ekki ætlað að orkan sé síðan að fara að hafa áhrif á þú veist bara framtíðarplunin þín að beða hann að þú veist skilur
1: já. Já, þú veist að í rauninni, þú veist, hvernig við hugsum orku og hugtakið, ég held að við kannski notum, margir nota þetta á trúalagan hátt, þessar skilgreiningar, en þeir haga sér ekki eins og raunverulega, þetta sé, út að þú veist, ef við tölum kaloríur sem orku til dæmis, kaloríur gera ekkit, það leiðbeina þeir ekkert, það eru bara þarna og þú getur nota kaloríunar á þann hátt sem þú vilt, annarkvort borðar ótrúlega mikið kaloríum og gerir bóðu lítið með þar eða þú nota kaloríunar til þess að framkalla eitthvað og búa til eitthvað þannig að
0: En ég held líka bara að þú veist er að skilur gott að þú veist segja, þú veist bróka við erum að nota orðið orka en, veist, en við þurfum alveg að átta okkur á því líka bara hlutir skilur hafa þú veist orka hefur hlutverk skilur og það er ekki þú veist og svona í bara svona hvað heitir það, svona rök heiminum, þú veist að það allra hugsa um þetta rökrétt þú veist að þá er hún ekki að fara eitthvað að breyta lífinu þínu eða eitthvað svoleiðis þú veist, en það er spurning samt eins og þú segir hvað fólk er að leitast í þegar það vil nota þessi orð, þú veist, kannski er það af því að það orka er eitthvað svona þú veist, ég veit það ekki
1: Já, þú veist, þetta er svona lauslega skilgreint ég held að það sé hluti af því sem fær fólk til að vilja halda þessu hugmynd, þetta sé svo ótrúlega lauslega skilgreint að þú getur rauninni tekið þetta hugtak og gert hvað

0: sem þú vilt verða úr því. Mm-hmm. Þú veist, í rauninni, þú myndir ekki segja þannig, en þú ert að setja þig upp sem guð og skilgreinir hvað guð er eða hver guð er fyrir þér, á þess að fatta það að það í rauninni gerir þig að guði og það er þú skapaðir guð. og þetta er, veist, þannig að þú ert kannski eina manneskjan í öllum heiminum sem er með þitt ákveða trúabragð. og þú veist, þannig að það væri svolítið bara skilgreiningin á kult, basically. Ef þú ert eina manneskjan sem er með þitt ákveða trúabragð, þá er það mjög skrítið, veist, og hann að og er langt frá því hvernig aðrir hugsa um þetta.
1: En þetta, svona, þetta umræðinu líka sýnir hvaða skipti samt miklu máli, þú veist, að í rauninni að skoða þetta út frá svona staðreyndum.
0: Já, en þarna líka eru fjölginnstrúabröð og algiðstrúabröð, þar segja fjölginnstrúabröð, það eru margir guðir og algiðstrúabröð, það er allt er guð, náttúran er guð, svona pókahandastæmi, að þá hennar, þá er oft í þeim trúabröðum hent út þessast logik. Það er, þú lætur ekki, þú skilur ekki í gegnum rökhugsun, heldur.
1: Já.
0: Og mörg af þessu trúabröðum, þau henda út raunveruleikunum, bara eins og hinduismi og annars. Það er eitt trúabröð sem gerir þetta vinsælt innan kirkjunar sem heitir Kristin Vísindi eða Christian Science, heldur hún heit Mary Eri Baker sem byrjaði það, og það kallt hannislega við það, þetta er hvorki kristið né vísindi. En þar til dæmis dregur hún svolítið úr austurlensku trúabröðum og segir það er enginn raunveruleiki. Þú veist, að allt sem þú upplifir er ekki til og er ekki raunveruleiki og hún trúir ekki á líf og annað eins út af því að þjáning er ekki til í rauninni. Þú ert bara að upplifa ekkert. Já, og þar er hún einmitt mjög á móti logík og annað eins. Veist, þannig að þeir myndi, já, þeir myndi segja ok, þú ert að reyna að skilgreina þetta með rökhugsun og annaðins, nei, ég er löngum búin að henda því út úr gluggan, það skiptir engu. En málið er að það lifir enginn alveg.
1: Yeah,
0: okay. Og meira þess að Mary Eddy Baker sem byrjaði Kristin Vísindi, þegar að hún var að enda lífsins, þá var hún á morfinni og annaðins og taka lif og var svolítið hræsnari í því sem að hún var að segja öðru fólki að gera en gerða ekki sjálf. Þannig að það lifir enginn eins og þetta sé ekki raunverulegt, það sem þú ertu að upplifa. Og bældi í kaosið sem myndi myndast ef að fólk myndi raunverulega byrja að lifa þannig.
1: Einmitt.
0: Bældi í hvað þú getur gert.
1: Einmitt.
0: Hvað þú getur gert við annað fólk.
1: Mm-hmm.
0: Og af hverju ætti þú, af hverju ætti þér að líða illa út af því að þetta er ekki raunveruleikin.
1: Já, einmitt.
0: Þetta er bara hvað, þú veist, imaginary stuff og hennar.
1: En svo náttúrulega er líka, þú veist, en svo er það líka náttúrulega, ég bara velta fyrir mér, ef þú pælir í hlutunum út frá rökum, þú veist, og þú horfir á allt með rökum, skilur, þú veist, bara svona, ætti það þá ekki endanum að leiða þig, þú veist, að guði, út af því að þá fattar þú bara svona, ok, það er, skilur, alheimurinn bara, allt virkar samkvæmt svona lögmáli og rökhugsun og svona, og þú fattar meira með, ok, wow, það er greinlega allt sem að er, þú veist, að það er, þetta er hanna af ykkuru, þú veist, að ég veit ekki,
0: jú,
1: þú veist, en svo er þetta náttúrulega eins og segir, en svo náttúrulega getur gest kannski að þú farir að tengja það út í eitthvað svona, þú veist, það þarf þendilega að vera, þú veist, guð kristramanna, getur það þetta bara eitthvað annar.
0: En þú veist, ég held að rökhugsun, vísindi, siðferði, mannréttindi, allt hafi þetta grundvöll í kristinni trú.
1: Já, emmitt.
0: Þú veist, eins og ég er búin að segja nokkuð sem máður bara að hanna, þú, í rauninni, þú veist, ef þú byrjar með þessa og ég trúi því að allir viti, Rómarbréf 1 talar að við erum án ásökunar út að við getum rétt að flýja Guð, en við getum aldrei komast hjá því að búa í heiminum sem Guð skapaði. Og ég held að allir innra með sér viti, þú veist, þú getur sagt að þetta er ekki raunveruleikinn en þú lifir ekki samkvæmt í. Og Jakobsbréf 2 segir, hey, ef trúðin er dauð án verka, þú veist, ok, þú segir eitt en þú gerir annað, og þetta á við hinn kristnamann, trúðin er dauð án verka, þú fylgir ekki Jesú en segir að hann sé drottin, áru dauð, en ég held að sé líka með öllu sér trúabröð, þú veist, þetta er dauð án verka, þú með fullt á hugmyndum en þú getur ekki lifa samkvæmt þeim, þú veist að segir fyrir þetta staðar, þú veist að logik þetta staðar, og þú þarft þetta allt eins og fyrir vísindin. Grundvöllunum þar er við trúum því að Guð sem skapaði heiminn og er með röð og reglu og skapaði heiminn eftir röð og reglum sem við getum reytt okkur á, bendi á hann.
1: Einmitt.
0: Og við trúum því að hann er sáði sami í gæru í dag um alla eilíð, mm-hmm. við trúum því að hann skapa

0: sköpunina einhverju leiti þess að endurspegla sig.
1: Einmitt.
0: Og þannig getum við reykt okkur á að sköpunin við getum stúdirað hana og vitað að hún verður cirka eins að lögmálin breytast ekki á morgun.
1: Kannski er það bara veist, að rökhugsunin ætti að leiða þetta guðs veist, að þú ferð að sjá allt og svo á endanum þarf að hugsa okay, veist, ok, það er til guð og þá þarf að skoða bara allt trúabröðin veist, hvað af þessu rétt.
0: Já.
1: Þá sérðu náttúrulega frábröðin veist, hvað er stendur út.
0: Algjörlega.
1: Hvað er öðruvísi. En ég ætlaði samt að hugsa og að pæla veist, með að því að vera að tala veist, að já, alheimurinn sér mynda eitthvað svona, veist, það bara svo skrítið akkurat svona ég búin að velta fyrir mig bara veist, hvernig getur maður beðið eitthvað sem maður er skapað veist, að hjálpa sér í eitthvað.
0: Já, eða í rauninni, já.
1: En það ekki, þú veist, að því að alheimurinn skilur mér að þú veist,
0: ég getur reynda reynt mig á þig sem ert sköpuð til þess að hjálpa mér í einhverju. En ertu að tala svona ultimate?
1: Nei, ég er að tala veist, að tala þú veist, að, já, er að tala að alheimurinn skilur þegar að tala já, alheimurinn sér um þetta, þá er alltaf eitthvað svona, já, þú veist, bara alheimurinn hjálpar þér hérna í að bara fá hérna, þú veist, góða útkomu í þessu eða,
0: já, já.
1: Eða bara byttu bara alheim að breyta þessum aðstæðum og skilur og eða eitthvað svona, þú veist.
0: Já.
1: Einmitt, þú veist, bara spáið, þú veist, þú getur ekki beðið eitthvað sem er skapað sem að virkar að eitthvað ákveðin hátt skilur, ja. Þú veist, þú horfir alheiminn, þá virkar hann bara á ja, þennan hátt sem búið útskýra, skilur, ég ætla get ekki útskýra þegar ég ekki vísindamaður. En þú veist, það bara svo skrítið að vera að beðja það, þú veist, alheiminn, þú veist, að gera eitthvað svona eitthvað, eða skilur.
0: Já, ja. Og ert þú þá að leggja til að það þurfa að fara eitthvað meira en alheiminn?
1: Nei, ég er bara reyna að vera mjög spekingslega hugsun. En það er komið pása síns mér.
0: Já, hörðu, tökum smá pásu, byrjum aftur.

0: Velkomin aftur í þáttinn Trú og líf. Þú ert að hlusta á Gunna og Svöfu, tala alheiminn og orku og guð.
1: Já. Og þú ert að tala hvað? Leitast eftir knús frá alheiminum. Nei, eru grínast.
0: Nei, ég bara að pæla því ég var að lesa hérna greinin um mann sem var að tala bara alheiminn og náttúrulega bara versin sem að þú veist svo ótrúlegt bara að skoða biblíuna, þú veist hvað biblían náttúrulega standi biblíunni bara.
1: Já.
0: Þú veist, skilur bara sérstaklega versið sem að tala hérna að guð hérna eitthvað svona að ég manna bara á ensku en þá var að tala að guð þú veist setti jörðina þú veist á nothing hún hangir á engu
1: já engu já
0: já þú veist og það var raunni áður en vísindamenn voru búin að svona sannreyna þú veist að það var rétt og eitthvað
1: já það ótrúlega mikið að þannig
0: já.
1: eins og það líka staður í biblíunni þar sem að hann er verið að tala að umskera drengi á 8. degi og hann og hvernig átti að gera það og eitthvað svona og já. Þá átti að þrýfa sig undir rennandi vatni
0: já,
1: það er alls konar svona lítil atriði sem er svona já ok, þetta fattaðist 2800 árum seinna vísindalega
0: sér, já, já, veist,
1: einmitt, en hann var alltaf sagt hann en það sem þú varst að tala áðan var þessi hugmynd hvaða trúabrað er rétt þá skilur við
0: já.
1: Og ég myndi leggja til, ef þú ert hann úti og þú ert að pæla í okkur, hvað er trúabræðir rétt? Það eru þrír flokkar, eða fjóri flokkar að trúabræðum.
0: Mm-hmm.
1: Þú myndi segja trúleysi, fjölgeistrú, algeistrú og fjölgeistrú er margir guðir, algeistrú, allt er guð og eingeistrú. Það er að segja að það er einn guð.
0: Mm-hmm.
1: Einmitt maðurinn hann að trúleysingin sem kom til trúar á að það væri allavega til guð.
0: Mm-hmm.
1: Hann var einmitt að halda því fram að þegar hann sá hvað upplýsingarnar í DNA-inu og uppruna heimsins að þá kom hann til trúar, þú veist, Big Bang hann að kenningin og hann að
0: já, emmitt.
1: Og það er eitt af því sem að hafði líka rosalega mikil áhrif á mig út af því að, þú veist, í rauninni sko, ef þú horfir á þess að fjóra flokka, trúleysi algeistrú og fjölgeistrú er í rauninni allt að byggja ofan á að sköpunin sé eilíf þú veist, ef allt er guð ok, þá er sköpunin eilíf út að guð hefur alltaf verið til, fjölgeðstrú það sem margir guðir eru til, þeir reyða segja á að sköpunin seti staðar, þeir deyja oft og bla bla bla bla og trúleysi í langan tíma þangað til að Big Bang kom, þá var haldið í þessa hugmynd static state universe theory.
0: Já, hann var eilífur.
1: Já, þú veist, og þá þarf ekki skapara og það var eiginlega bara eingeðstrúabröðin sem töluðu sköpun. Og það til dæmis bara ef þú getur farið að horfa á mörg þúsund trúabröðan úti eða eitthvað en ef þú horfir á því flokkum að þá detta þrír flokkar strax út og það er einn flokkur eftir sem er eingeistrú og þá getur þú farið að vinna í ok, það er þetta gyðingdómurinn, islam, kristintrú basically en það veist, þessi hugmynd að orka eigi eftir og enn og eftir, við tölum að ég held að þetta sé vinsælt út af því þú getur horta á þessum hugtak sem þau getur gert að þínu eigin, þú veist, þú þarft ekki að skilgreina þig eftir einhverjum öðrum trúabröðum eða annaðins og ég held að það gefi fólki svona ég get gert hvað sem ég vil, þú veist, basically
0: já, emmitt.
1: En eins og þú veist að segja áðan, þetta huggaði ekki þú veist, þegar þú lendir í einhverju og þú þarft að horfa á eitthvað meira en þig í þeim aðstæðum þegar þú ert að dána penninu og þú ert að horfa á að fara inn í eilöðina að þá er engar kaloríur sem vera að fara að hugga þig, skilur við, þú veist það er engin orka eða kraftur sem að eftir að hugga þig, þú þarft guð, persónulegan guð sem elskar þig og það er það sem við höfum í kristinni trú og við sjáum þetta meira sem með heilagan anda henni í Efesusbréfi 4 vers 30 þá sjáum við hryggið ekki heilagan anda sem þér eru innsiglaðir með til endi lausnadagsins, látið hvers konar beiskju, ofsa reiði, hávaða og lastmæli vera fjarlægi ykkur alla og alla mannmannsku yfirleitt þannig að þannig er hugmyndin hey, hryggið ekki heilagan anda og ef þú pælir í, hefur ekkert mann hryggt orku hefur ekkert mann hryggt kraft hefur ekkert mann hryggt heldur þú að hreyfi orka móðgist ef að þú lendir fyrir bíl eða heldur þú að

0: kaloríur móðgist ef þú notar orkuna úr þeim á ákveðin hátt.
1: Mm-hmm.
0: Við vitum að orka er raunin ekki persónuleg.
1: Uh-huh.
0: Og kannski það huggun fyrir þig okkur núna að þetta gefi þér svona afsökun til þess að lifa eins og þú vilt og gera það sem þú vilt og skilgreina þinn eigin trú, en þegar það kemur að því að þú ert ekki nóg í þessum aðstæðum,
1: mm-hmm.
0: hvað ætlar þú að horfa á?
1: Og þetta líka, þú veist, ég held að sé líka bara kannski að líka, þú veist, bara svona auðveldara líka oft að trúa eitthvað svona, þú veist, bara með orku eða alheims, eitthvað svona, þegar þú veist, sérskilega þegar maður ungur,
0: Já.
1: Þú veist, þá náttúrulega lifir maður náttúrulega svolítið, þú veist, ég meina, náttúrulega bara að tala ég náttúrulega ennþá ung og maður getur lifað rosa mikið, þú veist, bara í þessu að, þú veist, ég bara næstu því ódauðleg, skilur
0: já,
1: þú veist, skilur þegar maður er bara á ungum árum já. Og maður er að gera bara helling og þá svo auðvelt að vera bara svona, já, alheimurinn bara eitthvað sem, þú veist, að þú ert að tala um en svo kemur að því að þú veist, orðin bara rosa gamall og
0: já.
1: Skilur og þú bara veist að lífið þetta er að fara að enda og svona og þá veit ég ekki hvernig þetta hjálpar, sko
0: Já, og líka bara, þú veist, það er svo, þetta er svo mikið, þú veist, í rauninni, allt í þessum heimi er svo óáreiðanlegt.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, það kemur og þá fer.
1: Mm-hmm.
0: Og fólk kemur og fer.
1: Mm-hmm.
0: Og þú fær klappa bakið eina vikuna og svo er þið bölvað næstu vikuna.
1: Já,
0: og það er allt svo ótrúlega óáreiðanlegt.
1: Mm-hmm.
0: Og það sem mér finnst mörg fjölkynstrúabröð og algjörstrúabröð snúastöfum er að setja ykkur jákvæða orku út og fá eitthvað í staðinn, þú veist, hvort sem að sé drauma vinna þín eða bíllinn eða hvað sem er, allt þetta á ekki eftir að skipta neinu máli þegar þú ert 80 ára eða 90 ára eða þú veist, þegar þú horfir fram á ég er farin í eilíðina ég áfyllt að drastli, en þetta þú veist, lögmál alheimsins segir að þetta eftir að riðga og verða engu, þú veist hvað hef ég fyrir utan drastli sem ég er búin að sanka að mér,
1: mm-hmm.
0: þú veist og þegar þú veist að Guð er sá en sami í gær og í dag um alla eilíð,
1: mm-hmm.
0: að þá er það eitthvað sem að stendur víst í gegnum hvað sem ef þú missir allt,
1: ef
0: þú eignast allt, þú veist, sama hversu mikið þú missir, mm-hmm. hann er ennþá hjá þér, sama hversu mikið þú eignast, mm-hmm. hann er ennþá betri,
1: mm-hmm.
0: og svona, þú veist þannig að þessi, þetta er svona fölsk huggun, finnst mér einhvernig.
1: Já, og svo ég meina, svo náttúrulega er alveg, þú veist, ég meina svo getur mann alveg bara að trúa þetta kannski falshugga mann, þú veist, bara fram á þangt að þú deyrir, þú veist, og bara svona er þetta bara.
0: Já.
1: Þú veist. En ég meina, en hvað ætli hérna, þetta er þetta ekki tengt því sem við erum að tala um, en ég er bara samt að spáið, þú veist, bara hvað.
0: Hvað ætlum við
1: að
0: fá okkur í hattis, mann? Þetta er
1: Nei, ég er bara spáið, þú veist, hann að hvað hérna trúabröðin í heiminum, þú veist, hafa eitthvað að bjóða með, þú veist, hérna þú veist, lífið eftir dauðan þú veist
0: Já, það er náttúrulega mismyndu hugtök nirvana svo er það, þú veist, náttúrulega paradís og himnaríki og kannski það er eitt gott, þú veist, það er margir sem tala um þessu orku og þannig að þessi eru svona að blanda mörgum trúabröðum sama og segja þetta sé allt eitt
1: mm-hmm.
0: og að einhverju leiti þá er sannleikur á mörgum stöðum. Það eru staðir í biblunni þar sem Páll Póstuli er að vitna í heiðin hvað er poet á íslensku?
1: Ljóðafræðingur nei,
0: Ljóðafræðingur Skáld já.
1: Ég myndi ekki
0: hann í heiði skáld og hann segir í honum erum við og hann veist, hann segir þannig er innsýn inn í hvernig við erum í Guð, við erum í honum, það er alveg rétt, þessi eina lína ekki restin af dótinu, en þessi eina lína er með sannleik og það er alveg mikið trúabröð það sem eru sammála marga hluti,
1: mm-hmm.
0: en oftast er það, þú veist, siðferði
1: Já,
0: þú veist, ekki drepa þú veist, ekki ljúga, ekki stela
1: mm-hmm.
0: Heiður á föður og móður, en þegar það kemur að það svara spurningunum, af hverju gerum við ekki það sem er gott
1: mm-hmm.
0: og af hverju erum við svona góði að gera það sem er vont að þá eru trúabröðin allt öðruvísi og flest öll trúabröð eru gerðu þetta til þess að komast inn í himnaríki mm-hmm. eða nirvana eða paradís mm-hmm. eða hvað sem það er og meðan kristin trú er svolítið svona þumallið sem stendur upp og segir
1: en það er kannski já emitt þú veist, minna mig álíka bara svona okkar það er kannski það sem að akkurat ætti að fá mandilega hugsa út af því að ég gerir ráðferðir í þessum þú veist, það sem þú ert að vinna þau upp þú veist, ekki, eða þú veist
0: Já, en alltaf, þú veist, það er alls konar hugmyndir það er kannski svolítið vítt og breytt að tala um, þú veist, út að þú veist, þú veist með karma og það kerfi, það sem þú ert

0: bókstaflega sem er bara algjörlega á móti mannréttindum. Þú ert að gera illt ef þú hjálpar einhverjum í lélegu kasti í karmakerfinu í Indlandi.
1: Já.
0: Þú veist, ef þú ert skósmiður, þá ert þú bara untouchable.
1: Já.
0: Og það er þú vinnur með leðri og það er úr kúm og annars, kúm? Já. Og hann og þá átt þú bara, þá átt þú ekki að hjálpa manneskunni yfir höfuð. Þú átt bara að leifa þeim að þjást og það þau eiga að þjást í þessu lífi, svo deyja þau og fæðast vonandi sem hærra kast í næsta lífi og annaðins. Og þú veist, þannig að við sjáum þetta og óréttlæti sem er eiga sér stað og annaðins og ég skil, þess vegna skil ég ekki af hverju jóka er svona vinsælt og annaðins, þú veist. Þú veist, bara svona, mér langar ekkert með þetta kastkerfi að gera, þú veist, bara ekki neitt. Og hann að, já, þannig að, já. Ég myndi kalla það bara sport tegja einhver.
1: En svo náttúrulega, þú veist, ég meina, ég veit ekki, en svo náttúrulega er líka, þú veist, eins og maður, ef maður eru einhverju jókatímari líka sætt að stuðum og svona, ég veit ekki hvort
0: það. Það eru oftast bara tegja einhver.
1: Fólki veitir mikið eitthvað um.
0: Já, en þau eru komin í skólana og farin að gera eitthvað mantra og hvort það drasla, þá er ég bara, nei, takk.
1: Emmett.
0: Bara, nei. bara ekki, ekki svona.
1: Mm-hmm.
0: Svona við viljum trúabröðu út í skólanum við skulum vera að gera jóka og mantra og bara, come on þetta er trúabröð en já þannig að
1: já við, þetta er áhugavert þetta er mjög áhugavert það er svona já
0: og ég myndi alveg að segja, Guð getur gefið orku Guð hefur gefið orku er rétt eins og svara
1: já, ég meina Guð náttúrulega þú veist, að því vorum að tala um skilur rök á þann, náttúrulega er stendst, þú veist, að því að Guð er Guð og hann náttúrulega er ekki haldin kannski rökum
0: já.
1: Þú veist Guð er ekkit alltaf rök skilur bara því að hann getur náttúrulega framkvæmt bara hluti sem að make ekkit sens
0: já, og það er líka munur á vita um Guð og, og þekki Guð
1: emmett
0: og hann
1: að
0: ég myndi bara að mæla með örtan úti og þú ert að pæli einhver svona hlutum að það er engin huggun í orku þú veist, og ef alheimurinn er Guð, horfðu á hvað er að gerast í alheiminum bara horfðu á hvað er að gerast í heiminum þú veist, ef við erum öll einvitund og sjáðu hvað dýrin er að gera við hvort annað sjáðu hvað við erum að gera við hvort annað hvernig getur við fundið von í því þú veist, við þurfum eitthvað meiri en okkur, við þurfum frelsara því að þú, ég, Svava erum ekki nóg það er bara Jesús Kristur og það sem ég elska, kannski getur enda á að lesa hérna Hebreabréfið 14 og þetta talar Jesú
1: Er við þá höfum mikinn aðsta prest sem farið hefur í gegnum himnana Jesú Guðsson skulum við halda fast við játninguna Ekki höfum við þann aðsta prest er ekki getið séð aumur á veiklega okkar heldur þann sem freista var á allan hátt eins og við en án syndar. Göngum því með djörfung að hásæti náðurinnar til þess að við öðlumst miskun og hljótum náðir hjálpar á hagkvæmum tíma.
0: Þannig að hérna ertu með eitthvað sem getur huggað þér og það hann veit hvað þjáning er. Þetta er ekki orka, þetta er persóna sem gekk á meðal okkar og upplifði það sem þú hefur upplifað og skilur ef að engin annar og þú getur ekki sett í orð hvað þú ert að upplifa hann þekkir þig meira en allir, hann þekkir þig meira en þú sjálfur það er engin betri staður heldur en að hlaupa til hans.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
1: Þakkaði fyrir, preacher man.
0: Ef þú segir þetta gott í dag.
1: Já, takk aðeinslega fyrir að hlusta og við vonum að það veri uppörun fyrir þig.
0: Guð blessi.

Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Filippíbréfið, annar kafli og 5. vers. Og Dag Hammarskjöld orti: Gef mér hreinan hug að ég megi sjá þig, auðmjúkan hug að ég megi heyra til þín, kærleiksríkan hug að ég megi þjóna þér, tryggðar hug að ég megi stöðugt vera í þér.

Heilir og sælir hlustendur góðir, ég heiti Katrín Danívalsdóttir og ég hér á Lindinni sem kristeli útvarstöð og hún flytur okkur boðskapinu Jesú allan sólarhringin, dag og nótt. En hérna, við erum hérna, ég er hérna komin með

ykkur og við ætlum að aðeins að, að svona byrja því, mér langar að byrja því að lesa hér dag í senn, heyrðu við, eitt andatak í einu og við, það bók hérna eftir hann Karl Sigurbjörnsson og hún, hann þeir sem ekki þekkja þessa bók, hún þannig að það eru hugleiðingar fyrir hvert dag og það eru, sem sagt, hann tekur svona orð úr biblíunni og svo skrifar hann svona ígrundanir um þau orð. Mér langar að taka hér, lesa fyrir ykkur, þetta svo dálítið texti, en mér langar að lesa fyrir ykkur þann texta sem er fyrir daginn í dag. Og þetta eru fyrra Tímóteus bréfi 3:16 og til, það er þannig að þess er óvíst er leyndardómur trúarinnar mikill. Hann birtist í manni, sannaðist í anda, opinberun englum, var boðaður þjóðum, trúað í heimi og hafin upp í dýrð. Amen, segi ég nú bara við þessu. Og svo segir hann Karl, séra Karl, hefði Guð ekki orði maður, hefðu við, dauðilegar manneskjur, ekki mætt Guði og orði hans. Í honum varð orðið hold. Að eitthvað verður hold merkir að það verður áþreifanlegt, skynjanlegt, sýnilegt. Það verður líka heyranlegt, við skynjum það í hljóðum og eins lítur það að merkja að við getum fundið lykt af því og bragð. Og við skynjum það í gegnum tilfinningu okkar þannig að það hrífur, vekur, gleður og vekur viðbrögð. Jesús orðið sem varð hold, maður í okkar heimi og maður í okkar heimi. Víst sá leyndardómur trúarinnar mikill. Tilfinning gleði og huggunar í sorg. Tilfinningin að vera snortin af hinni máttugu, mildu hendi ætíð miðlæg í ljóðum og atferli kirkjunar. Fagnaðarerindið merkir góðar fréttir og ef við gleðjumst ekki yfir að heyra það, þá höfum við farið á mis við eitthvað eða miskilið eitthvað. Allt sem við vitum, trúum og finnum, það höfum við numið gegnum skynfæri okkar. Ef við nemum það ekki lengur gegnum skynfærin, þá berst það ekki lengur frá kynslóð til kynslóðar. Það eitt af vandamálum og viðfóngsefnum kirkjunar í samtíðinni hvernig unnt að miðla trúnni milli kynslóða. Sú kynslóð sem nú ber hita og þunga dagsins lærði biblíusögur í skóla og flestir og langflestir voru femdir. En þessi kynslóð tilengaði sér feimni og jafnvel snertifælni gagnvart trúariðkun og kirkju. Og það smitar og getur sjaldnast af sér sérstaka velvildi í garð kirkjunar né fögnuð yfir erindi hennar. Það einhver mesti vandi sem við að etja á vettvangi kirkjunar, já og menningarinnar. Vegna þess að trúlaus menning og samtíð verður orðvana og sljóka gagnvart því sem mestu varðar. Gildi vinsælt orð í samtíðinni en raunveruleg sönn varanleg gildi aðeins að finna á baksviði tilfinningar, virðingar og lotningar fyrir því sem manninum æðra, eilífðinni og himninum. Víst leyndardómi trúarinnar mikill. Við lútum þeim leyndardómi í undrun og þökk. Amen, segi ég. Og það það sem við texti sem að minnir okkur á sín, segir okkur það að við þurfum að, við skynjum drottin. Ef það fer ekki gegnum það, ég meina við finnum heilagan anda. Hann talar til okkar og ég veit að það að ég ekki einum það að upplifa svona þökk og undrun og þegar maður lítur svona á heildar myndinu og þess að já, þetta gerði svona. Og það þannig sem við eigum að taka á móti og við þurfum bara aðeins að stoppa og staldra og átt okkur á hversu mikið okkur gefið. Hversu mikilvæg kirkjan okkar hversu mikilvægt hérna okkur gefið. Og þá er að við getum staðið frammi fyrir drottni og gefið honum allt sem okkar lagt allt í hans hendur,
þá erum við komin á svona

stað að við hérna já við erum að upplifa alls konar stórmerkilega hluti. Og mér langar að byrja hér á lagi með henni Díu og honum Pálmasnæ, fallegt svona rapplag og góðu texti sem heitir akkurat og einfaldlega Í gef þér allt.

Elsku drottin, viltu friða mig? Góði guð, getur við gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjaði? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt, með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár, pínu reiðu, pínu sár. Felldi tár og eftir tári sem að breytti

Ég fer á hnén og ég bið Góði guð getur ég gefið mig styrk Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig Svo ég viti hvað ég vil

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mér styrk. Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig. Svo ég viti hvað ég vil.

gefið þér allt, sunguð þau Día og Pálmisnær og í textanum segir hann ég svona gaur, ég átti erfitt með að trista og hjálpaðu mér, kendu mér að trista Guð og trust á Guð við erum misjöfn öll, sumir eiga auðvelt með að trista öllum og aðrir eiga ekki eins auðvelt með að trista hafa jafnvel verið særðir eða mittir eða hvernig sem það en þegar við komumst að þeim stað á þann stað fyrir gefiði að við getum hérna treyst eins og ég alltaf að segja orðum Guðs í orðskviðunum 3:5 stendur treystu drottni af öll

hjarta og reiddu þig ekki á eigið hyggjuvit. Og það er engi vandi að treysta ykkur sem við vitum að muni gerast. En aftur á móti að þegar við eigum traust á Guði, þá treystu við því að Guð sé með okkur og með allt í hendi sinni fyrir okkur, líka þegar við vitum ekkert hvernig hlutinni fara, líka þegar að jafnvel hlutinni líta út fyrir að fara mjög illa. En þá treystu við Guði og getum lagt allt í hans hendur. Áhyggjur okkar allt og í fyrra Pétursbréfi, 5. kafla og versi 7, þá stendur, verið ekki, þá segir Jesú, verið ekki hérna varpið, fyrirgefiði, varpið allir áhyggju á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Eyður stendur reyndar og það er, þegar við felum drottni allar okkar áhyggjur og vörpum til hans og við vitum ekkit hvað við að gera að þá segir í fyrra Pétursbréfi varpið allri áhyggjuðar á hann því að hann ber umhyggju fyrir eyður og svo sagði Jesú í Matteusi 6:34 verið ekki áhyggjufullir morgundaginn og þetta það sem að við eigum oft svo erfitt með að gera. Við eigum svo erfitt með að við, það bara þannig að lífið verður bara stundum erfitt en að treysta Guði mikill leyndardómur og það bara svona, það bara breyti svo margt þegar við finnum það að við getum treyst honum og þetta ekki bara ykkur orð og þetta ekki bara eitthvað svona sem við getum, sem að við tölum Fallegt í Sálmi 37:5 stendur Fel drottni vegu þína og tristu honum og hann mun vel fyrir sjá. Og mér þykir væntum þetta vers og ég til dæmis með þetta vers á, lét setja það svona í plastfilmu á baðherbygginu hjá mér og stundum þegar að eitthvað svona verður mér erfitt og ég bara busta tennurnar eða eitthvað, þá sé ég þetta alltaf, alla daga. Og ég segi bara, drottin, ég fel þér þetta, ég ætla að trista þér og ég veit að þú munt vel fyrir sjá. Og það sem að ég hef reynt í lífinu er að þetta er satt. Og við getum og við höfum okkur í bóði það að við mögum leggja allt lífið, allar ákvarðanir, allar framtíð í hendur Guðs og við treystum því að hann leið okkur. Og stundum það þannig að við vitum ekki alveg hvað við getum sagt, hvað við getum verið óörugg. En mér finnst svona þetta orð úr sálminum, sálmi 37:5, ég seti eiginlega svona, ég nota það sjálf mjög mikið að ég bara, þetta bara fast í mér að þegar eitthvað svona ég verði ringluð og hvað á ég að gera og hvað er rétt að gera og hvað er rangt að gera. Og þá segi ég bara drottin, ég fel þér alla vegu mína eða barnana mína og ég treysti þér fyrir þeim og ég veit að þú munt vel fyrir sjá. Og við getum bara, og það virkar, við stundum þurfum við bara að sleppa, við erum alltaf að halda í eitthvað sem ekki endilega það besta fyrir okkur, en traust á Guð og traust og það að hvað við erum ríkað eiga þessa trú, það er alveg stórmerkilegt fyrirbæri. En K.K. hann fann ást og við það er það sem við gerum öll, við höfum öll upplifað þessa miklu ást.

Já, ég fann ást og það það sem við finnum öll. En ég hef oft í þessum þáttum mínum verið hérna upptekin af þakklætinu og ég mjög upptekin af þakklætinu að við eigum að muna að þakka og við eigum að muna eftir öllu sem að Guð hefur gert fyrir okkur og hvað við erum lánsum og rík að eiga þetta. Og þessi, þegar ég las hugleiðingu dagsins í náðan, þá endaði hann á því að Karl að tala að trúalífið okkar væri fullt af undrun og þökk. Og þegar maður, hérna, og það allavega, er það svoleiðis í mínu tilfelli, mér minnst, sko, þegar við lítum á einhverja mynd sem einhvern tíma maður ekki fullbúin, og þá getum við hugsu við og ég veit að ég ekki ein það, ég veit að það eru margir hann úti sem eru sammála mér, hugsa bara jafnvel hvernig gerðist þetta, hvernig varð þessi fegur til, sem einu sinni var kannski dimm, einu sinni var þannig að við sáum ekki útur og svo kemur bara eitthvað fallegt blóm, fallegt tré, ég nú að tala svona myndmál, eitthvað sem svo fallegt og tröst og tryggt að maður vissi ekki einu sinni að væri til í lífinu. Og svo þetta þakklæti að þegar við horfum á þessum jákvæðu augum og við tökum þess að meðvituð ákvörðunum það að þakka og átt okkur á hvað verið að gefa okkur mikið, ég fæ eiginlega bara aldrei nóg að því að hugsa það og segja það hvað hérna, þegar ég einhvern veginn ákvað að lesa hennar texta því hann endaði svona þessari undrun og þökk trúna í trúni. Og það til dæmis við þurfum stundum nefnilega í sambandi við þakklætið og sambandi við, ég meina, bara göngun okkar og átt okkur á hvað við eigum, að þá þurfum við stundum aðeins að staldra við og bara horfa svona í kringum okkur á lífið. Og við, ef það ykkur að hlusta, þá það þannig að bara í hvet okkur allt til þess, bara núna þessara stundu, horfum í kringum okkur, stöldrum aðeins við, og bara horfum á lífið, horfum á náttúruna og fólki sem okkur þykir væntum og allt það góða sem Guð hefur gefið okkur og þá bara verður til í allavega í mínu hjarta svona mikið þakklæti og svona undrun ég hugsa svo oft það hvernig breyttust hlutirni svona og ég vissum að ég ekki ein svona undrun, ég veit að Guð almáttugur Guð og ég veit að honum ekki til megn en bara þetta er svo raunverulegt fyrir þig sem ekki þekkir þetta að Guð, hann kannski stundum lengi að gera hlutina, það stundum að það gerist ekkit alveg strax og ég trúi því að þá séum við svona í þjálfunabúðum við séum oft þegar við göngum upp fjallið þá erum við að fara eitt skref í einu og taka eitt dag í einu en á meðan lærum við ýmislegt, við sjáum stjörnur á himninum, við upplifum hluti, við jafnvel kynnumst okkur sjálfu miklu betur og þá verður svona þetta þakklæti og ef að við, ég náttúrulega sem svo í Sálmi 118, 24. vers þá segir þetta er dagurinn sem drottinn gerði

fögnumst og gleðjumst á honum. Og ef við segjum, nú föstudagurinn, nú er dagur í dag og hann dagur, þetta hvaða dagur sem þá þetta dagurinn sem drottinn gerði, fögnum og gleðjumst í honum. Og undrunin í okkur, ef við hissa eða já, þetta gerðist, hvernig gerðist þetta eiginlega, hvernig leistust þessi mál svona? Og við þá hugsa maður bara hversu stórkostlegur ertu Guð? Hversu stórkostlegur ertu? Hvernig gerðist þetta? Hvernig varð þetta allt til? En þakklætið okkar segir hérna takk fyrir allt sem þú hefur gefið mér. Takk fyrir allt sem þú hefur gefið okkur. Og það svo margt og við bara pössum okkur að lífi ekki lífinu okkar þannig að við stöldrum aldrei við og bara þökkum Guði og sjáum hvað hann að gera fyrir okkur. Í Sálmi 103 þá segir lofaðu drottinn sál mín og gleym eigi velgjörðum hans. Minnir okkur á það að við eigum að lofa drottinn, við eigum að þakka honum fyrir og við eigum aldrei að gleyma því sem hann hefur gert gott fyrir okkur. Þetta þakklæti sem að ég verði eins og rispu grammaflúsplata en við bara megum ekki gleyma því og svo af þakklætinu vex hamingja og það bara verður svo margt, margt fallegt og gott í því. Við gætum til dæmis beði bænar og sagt Guð opnaðu augun okkar svo við sjáum undrin sem hún lætur verða í lífum okkar. Hjálpaðu okkur að taka ekki góðu hlutina sér sjálfsögðum. Gefðu okkur hjarta sem kann að undrast og gleðjast og þakka. Takk fyrir lífið, kærleikan, vonina og nærveru þína. Amen. Þetta svona lítil bæn, þakkarbæn og hún fer með hugan okkar í það að horfa á það sem þakklæti vert. Að við bara förum ekki út í daginn í úlpuna, förum á fullt og hlaupum og erum ekkert að hugsa um það sem að Guð hefur gefið okkur og hvað við erum rík. Hvað við erum mjög rík. Og hér í lag með honum Dusty Rivers sem ég held svolítið upp á þessa dagana og það heitir Thank You Lord og það akkurat svolítið, það svona textin svolítið svipaður og þetta að Guð opni augu okkar, hann að þakka Guði fyrir allt.

Já, takk. Þetta lítið og stutt orð sem við eigum í íslenskunni að þakka þér. Þegar ég verum að hérna, tala þetta þakklæti og svo þetta þessa miklu undrun og bara traust á Guði og það hvernig Guð hérna leysir mál og það til við eigum alls konar einfalda bænir örugglega einn og sérhver þú veist að það hefur komið fyrir að ég hef kannski ekki endilega ég hef verið hrætt að orð mín hafa miskilist og þá bara bið ég Guð að orðin hafi ekki farið á þá vega því ég meinti það ekki þannig og það alls konar sem að það svo undursamlegt sem það, sko maður verður eiginlega sko svo und, já bara svona ég bara oft undrandi yfir leiðum Guðs ég svo oft undrandi yfir og ég, þá þegar ég tala orðið að undrast þá það bara svona þessi lotning þessi hérna hvað hefur verið gert fyrir mig eða aðra þetta bara svo og þegar að við erum til dæmis lítið eins og til dæmis og með þetta með þakklæti sem ég svo ofta tala að svona lítið augnablik af þakklæti sko getur breytt sjónarhornin okkar og ég segi ofta vini mína og systur mínar og að veljum okkur sjónarhorn veljum okkar að standa þar sem að Guð vill að við stöndum veljum okkur sjónarhorn, veljum ekki sjónarhorn ílsku eða ílsumtals eða hatus eða kvíða og ég veit vel að það ekki alltaf svona auðvelt en leið og við tökum meðvitað ákvörðun að velja okkur hólin eða hotnið eða það sem við ætlum að standa sjónarhotnið okkar til að halda áfram í lífinu og hvernig við ætlum að lífa því en ef að við veljum að við, að hvað það getur breytt miklu að við veljum okkur til dæmis sjónarhot þakklætis við getum verið með miklar áhyggjur og samt tekið eftir ykkur einu góðu ljósi í morguninn eða þar sem ég stend núna var pínu lítill regnbogi bara sem að brosti tíminn hérna rétt á hann og eða hlýju frá

annari manneskju friði í nokkra mínútur og við getum einfaldlega sagt takk Guð. Og þegar við veljum þetta þá erum við komin á að sjónarhorni þakklætisins og við getum kannski til þess að í enna svona tilenga okkur svona þakklæti þá getum við til dæmis bara modnana sagt Guð ég hef tekið ég getum við enna þá getum við sagt bara með því að segja Guð hvað get ég tekið eftir í dag sem ég get þakkaði fyrir og ég get lofað okkur öllum því að Guð mun svara okkur bara byrja Guð hvað get ég tekið eftir í dag sem ég get þakka fyrir og svo getum við yfir daginn staldrað í eitthvað tíma og bara horta á og sagt þetta gjöf Guð takk bara við leitum að þakklætinu þetta Guð gjöf frá þér takk fyrir það Og svo gætu við svona áður við leggjumst til hvíldar, þá gætu við hugsað eins og við öll hér, ég og þið, að við gætum í kvöld nefnt farið og leitað og nefnt þrjú atriði sem vökt okkur undun eða þakklæti. Já, og það geta verið jafnvel mjög, mjög smáir hlutir í okkar trúargöngu. Og það er líka þannig að þó að dagurinn sé erfiður og hann... þú veist, það við upplifum alltaf erfið að daga inn á milli þá getur bara þakklæti verið ennþá einfaldara og þá getur við til dæmi sagt Guð, ég skil ekki allt sem að gerast en ég þakka þig fyrir að þú ert með mér ég þakka þig fyrir að þú mynd sína mér leiðina en svona þetta að við veljum okkur sjónarhorn og við erum alltaf ef að við höfum ekki fundið fyrir þessari undrun eða séð hvað Guð magnaður og við verðum bara svona vá, þetta svona vá augnablik eða þá og þá förum við að þakka honum að þá, svona, þá getum við eftir okkur í þessu að því að ég bara veit að þá verður lífið okkar miklu innihaldsríkara þá erum við þakkláttar manneskjur sem að viljum lofa Guð og þakka honum fyrir allar hans gjafir

Já, við viljum lofa nafni þitt, drottinn minn og guðminn. En hérna, við erum hérna, ég hérna fjalla svona undrun og þakklæti og það að taka eftir gjöfum guðs. Og þegar að við erum svona, já, getum glaðst í undruninni, að þá það mjög oft þegar við, það er svo sérstakt að við náum þessu ekkert mjög vel þegar við erum alltaf á hlaupum. Og það hún verður oft til þegar við svona hægjum á okkur og tökum frá tíma og þess vegna til dæmis er bænin svo mikilvæg að sitja eða liggja frammi fyrir drottni í ró og hvíld og þögn já, líka. Og þá förum við þegar við svona stöldrum við og ég hérna inn í þessu stúdíó hérna í lindinu, ég horfi á það svo fallegt að horfa hérna á Esjuna þar sem að skýja bakkar hvíla á toppnum og maður bara horfir og þetta allt svo fallegt. En þegar að við stöldrum og við þurfum svolítið að tilnöngu okkur út að vera meðvituð, þá fyrir við kannski að taka eftir því einhverju fallir í sólar upprás eða sólar setri. Við getum fundið kyrðina, við getum bara hlátur eða leikur barna. Við getum fundið, allt í einu fyrir við að sjá góðvild fólks, hvað það gott við okkur og sýnir okkur mikla góðvild. Tónlist getur glatt okkur og við getum orðið bara þú veist þar sem að Guð lofaður eða hvernig sem það náttúran og bara líka það bara við fáum að vera til. Ég til og hvað ég hef fengið að lifa. Í stað þess að hlaupa alltaf framhjá augnablikinu, hlaupa framhjá svona kyrðinni að þá stoppum við og getum bara sagt Guð takk fyrir þetta, Guð takk fyrir þetta. Guð, takk fyrir þetta. Og það þarf ekki að vera stórkostlegt. Þetta eru kannski lítil augnablik sem geta orðið að svona yndislegum, heilugum augnablikum þegar við lærum að sjá þau. Og þannig að við getum líka svona eins og með þakklæti. Við erum kannski, ég held að við ættum öll að reyna að yfka það og gera það að venju. Og það geti til dæmis verið þannig að til dæmis ef við tækjum ykkur svona venju að reyna að horfa á þakklætið og finna það í okkur sjálfum að þá gætu við kannski svona áður þegar dagur líður og kvölda tekur að þá gætu við kannski spurt okkur þess að hvað fekk ég að þakka fyrir í dag og þá fer maður svona að leita því þú veist við erum bara oft búin að lifa svo hröðu lífi og mikið að gera og svo getum við líka spurt hvar fann ég fyrir kærleika eða góðvild. Og svo getum við líka sagt sko hvað vil ég fela Guði áður en ég sofna. Og þetta tekur ekki langa tíma, þetta er bara hægt og rólega þá fer athygli okkar að breytast og við förum smám saman að leita góðu gjöfunum, ekkit aðeins vandamálunum, bara góðu gjöfunum því þær eru miklu fleiri þó að vandamáli virða svona hellast yfir mann þegar þau koma. Og samt er það þannig að trúin okkar segir okkur ekkit að við segja bara allt er gott, það er alltaf gott, allt gott, þegar ekki, hlutinir eru ekki góðir. En þá gætu við kannski sagt bara við Guð, þetta er mjög sárt, þetta er mjög auðvelt, en ég treysti þér samt. Og við getum verið, við getum grátið og verið leið en verið samt þakklátt. Við getum efast hluti en við getum samt beðið. Og við getum kannski ekkit skilið, við skiljum ekkit hvað í gangi en við vonum og við vitum að Guð fer á undan okkur. Og kannski er það svona þessi kjarni í því að vera þakklátur og leifa Guði að sýna okkur þessa fallegu hluti að við mættum gleðjast og undrast í honum. Það er að leggja allt það sem við getum ekki stjórnað eða séð og í Guðs hendur og bara trúa því að næsta skref getum við tekið með hans hjálp. Og í Sálmi 46:11 stendur sagt veri kyrrir og viðu kennið að

Ég Guð, það þannig, veri kyrrir og viðurkennið að ég Guð. Og við getum jafnvel farið með stuttabæn og sagt við Guð að því þetta svo einfalt, en þetta virka bara ekki svona þegar okkur líður ekki vel og svona. Þá getum við sagt Guð minn þegar lífið verður erfitt, hjálpaðu mér að treysta þér þó ég skilji ekki allt. Kenndu mér að hægja á mér, sjá góðu gjafirnar og taka eftir nærveru þinni í hinu smáa. Gefðu mér hjarta sem getur bæði grátið og þakkað, spurt og treyst, óttast og vonað. Hjálpaðu mér að taka næsta skref með þér. Þetta ekki frábært. Við eigum góðan Guð og hann búin að búa til veginn fyrir okkur. Og hann Don Moen, hann ætlar einmitt að flytja fyrir okkur lag sem heitir God Will Make a Way. Hann býr til veginn fyrir okkur. Gjörðu svo vel.

Já, Guð mun varða veginn okkar, hann mun búa til leið fyrir okkur, hann hjá okkur, hann yfirgefur okkur aldrei. En við höfum svolítið verið að velta upp hérna þessu með undrunina, við göngum út í daginn og við sjáum allar þær gjafir sem Guð hefur gefið okkur og við æfum okkur í því að vera þakklátt og við byggjum Guð að gefa okkur augu sem að og hjarta og huga sem að sér allt það góða og fallega og fullkomna í heiminum og við þurfum bara mun eftir því að velja okkur sjónarhorn, við þurfum að mun eftir því að byggja og treysta Guði og við lærum náttúrulega, þetta bara samband við treysta Guði, það bara nákvæmlega eins og við lærum, við þurfum hægt og rólega, treystum við fólki, við umgöngust fólk og sjáum að það svíkur okkur ekki og það gerist eitthvað, sjáum að það bregst okkur ekki og þannig verður treystið alltaf meira og meira. En ég heiti Katrín Danívalsdóttir og ætla bara þakka ykkur fyrir samfylgdina og ég bið Guð að blessa lífið ykkar allra og alls sem að þið hafið og eigið og ég segi bara lengi lifi lífið og njótum þess. En áðurinn ég enda hér í dag, það langar mig að fara með litla svona fallega bæn sem minnir okkur. Það oft svona bænirnar sem eru svona minn okkur jafnvel á hvernig við að vera eins og mér finnst í bænabókinu hennar hérna Dagar Harðardóttur, þá svona eins og sonur minn sagði eins og mamma, hún svona minni mann á hvernig maður á að vera yfir daginn þó að við séum að byggja Guð eitthvað. En ég ætla að enda á þessari bæn og svo segi ég bara lengi lifi lífið. Kæri Guð, við komum til þín í dag með opið hjarta. Takk fyrir þennan nýja dag, fyrir lífið, andardráttin og allt það góða sem þú hefur gefið okkur. Hjálpað okkur að treysta þér líka þegar við skiljum ekki allt sem gerist. Kenndu okkur að leggja áhyggjur okkar í þínar hendur og trúa því að þú sért með okkur hvert sem leiðin liggur. Gefðu okkur frið í hjartanu þegar við erum óróleg, styrk þegar við erum veik og von þegar framtíðin virðist óljós. Opnaðu augu okkar fyrir litlu undrunum undrum dagsins, hjálpaðu okkur að sjá það sem við höfum stundum vanrækt að þakka fyrir. Fólki sem þú hefur sett í líf okkar, heimilið, náttúruna, kærleikan, tækifærin og einföldu stundirnar. Guð, við þökkum þér fyrir þennan dag, við þökkum þér fyrir að við þurfum ekki að bera allt ein, við felum þér daginn okkar, gleði okkar og áhyggjur. Hjálpað okkur að ganga með þér í dag með traust í hjartanu, þakklæti á vörunum og frið í sálinni. Við treystum þér, Guð.

Þetta er þátturinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni, fjölskyldu og hjónaráðgjafa. Í þættinum mun Hafliði fjallaði málefni tengt fjölskyldu og hjónabandi. Gjörðu svo vel.

Komið sæl og velkomin í þáttinn Ljáðu mér eyra. Mér langar í dag til þess að fjalla þrjá þætti sem að mikilvægir eru í öllum góðum samböndum eða sem að einkenna góð sambönd og fjalla svolítið á hvern hátt við getum styrkt og bætt þessa þætti og eða kannski fyrst og fremst að við séum meðvituð hvaða megin þættir það eru og nú ég að tala bara út frá rannsóknum almennt á stöðu sambanda, hvaða megin þættir það eru sem að skiptir miklu máli að við leggjum rækt við, að við vinnum í og nýtum okkur þessa þekkingu í umhverfi og nú ég fyrst og fremst að tala til þeirra sem að hafa metnað fyrir sambandi sín og eru tilbúin til þess að bæði að skoða stöðuna og síðan að nýta þau verkværi sem að sannarlega eru til staðar til þess að byggja upp gott samband fyrir þá sem að eru nýlaðir að staði þessa ævintýralegu ferð að eigiða ævinni með annari manneskju með öllu sem því fylgir bæði þessari jákvæðu spennandi og tilfinningarlega gefandi ferð og ferð sem að tekur á og getur kostað okkur og þýðir að það áskorun á okkar eigin hugmyndir og tilfinningar og mikil áhersla á að við lærum að aðlagast annari persónu sem að hefur sínar hugmyndir og skoðanir og tilfinningar og langanir og þrár og til þess að vel mikið takast til og við getum bæði sjáum í hendi okkar og vitum út frá eigin reynslu hversu stór þáttur þetta í okkar daglegu hamingju þá skipta þessi hlutir verulega miklu máli svo hvað það sem að gengur vel og gengur ekki vel í samböndum þrír megin þætti sem ég langar til að nefna hér í dag og það fyrsta hefur að gera með vináttuna að við nálgumst maka okkar sem góðan vin að við hugsum til makan sem góðs vinar annað hefur að gera með hvernig við nálgumst ágreining og við gerum það á mildilegan og jákvæðan hátt og síðan þriðji þátturinn fjallar hvernig við afgreiðum eftirmála eftir erfið samskipti hvað við gerum til þess að laga eða bæta hlutina þegar að við lendum í erfiðum samskiptum og erfið samskipti eru líka hluti af lífinu, við mögum ekki gleyma því svo mér langar aðeins að byrja á þetta sem snýr að vináttunni og það kannski einfaldast að lýsa því á þann hátt að við þurfum að sýna áhuga við þurfum að læra að beina athyglina því sem að gerast í lífi og heimi maka okkar að spyrja spurninga sem að sýna áhuga á þeirra daglega lífi og ekki bara bíða eftir að þær upplýsingar komi heldur að sýna áhuga að við sýnum frumkvæði og séum virki að taka þátt í þessu daglega lífi og samskiptum í kringum þetta daglega líf. Stundum gleymum við hreinlega að kanna hvað í gangi

ekki og eða við erum ekki tilbúin til þess að, að taka þátt í umræðu sem að makinn kann að hefja máls á og náum þannig ekki tengingun í gegnum þessi, þessa daglegu hluti sem skipta svo miklu máli. Og eftir því sem að tíminn líður að þá kemur þetta til með að valda meiri áhrifum, annarkvort á jákvæðan hátt eða neikvæðan hátt. Bara einföld spurning eins og hvernig var dagurinn þinn eða hvernig gekk í dag væri svona einföld leið til þess að opna á þessa umræðu. Þeim sem gengur vel og það er rannsók sem að styður þetta sem segir að þeim sem gengur vel í sambandinu sínu að það er í þeim hóp að þá er í 86% tilvika að þá er það makinn sem að hefur frumkvæði að því að, að, að tengjast, að sýna áhuga og, og að spyrja. Og í 86% tilfella þá er þessi tækifæri nýtt til að tengjast. Það er sem sagt það er svona sýnilegur áhugi og löngun til þess að eiga þetta samtal. Og samtalið þarf ekki að fjalla um einhverja flókna hluti. Það fyrst og fremst að sýna áhuga á því sem makinn er að gera eða tala um. Þeim sem gengur illa aftur á móti að hlutalli á þeim er bara 33%. Í eitt af hverjum þremur skiptum að þá verður til tenging, þá er sýndur áhugi, annarkort með frumkvæði eða sem viðbrögð við því sem að hinn er að segja. Svo það er óheimi munur úr frá 86% hjá þeim sem að eru á góðum stað og eru á góðum stað vegna þess að þeir virkja þessi tækifæri og svo hins vegar hjá hinum þar sem að í tvö skipti af þremur að þá verður ekki til tenging af því að það vantar áhuga eða löngun eða já, það vantar að leggja áherslu á að þetta séu mikilvæg og dýrmætt tækifæri til þess að byggja upp náun og góð tengsl. Og dýpri tenging á sér stað þegar við opnum spurningarnar okkar og spyrjum á þann átt að það sé gefi tækifæri til umræðum hugsanir og tilfinningar um vonina og óttan og allt það sem við þurfum og viljum geta rætt við þá sem eru okkar bestu vinir. Svo sýndu áhuga. Það er fyrsta atriði. Við ætlum að fá Gospel Choir Philadelphia til þess að syngja fyrir okkur og að vísu hér í dag að þá er nú ekki bara Gospel Choir Philadelphia heldur stór kór sem var búin til í tengslum við þessa plötu sem heitir Allir mætast þar eða þennan disk og fyrsta lagi sem að við fáum að heyra heitir Býð þess ekki vinur að þér bjóðist mikið starf beintu huga því sem likuna er. Hlustum á það og höldum við sérna áfram að fjallum þess að mikilvæg þetta í góðum samskiptum og tengslum.

Og þetta var lagið Býð þess ekki vinur. Stundum erum við að býða eftir frumkvæði frá hinum aðlanum og í mörgum kringumstæðum að þá missum við frá okkur tækifæri bara einfaldlega með því að sýna ekki frumkvæði. Og þegar við erum komin á þann stað í sambandinu að við erum farin að bíða eftir að sjá hvað hinn aðlinn gerir, annarkort vegna þess að okkur finnst við hafa haft meira frumkvæði eða sýna meiri áhuga á þess að vita nákvæmlega hvar hinn aðlinn stendur, að þá förum við að hægja á og stundum verða þetta próf sem að við setjum hvort annað í, til þess að sjá hvort eitthvað gerist eða hvort eitthvað breytist ef að við erum ekki þessir virku aðilar. Það er svona einleiðin sem að hægir á þessu. Og hitt hefur að gera með bara erfiðar og stífar kringumstæður. Það sem að við upplifum fjarlægð eða sársauka á einhvern nátt eða okkur hefur ekki tekist vel í einhverjum erfiðum kringumstæðum að finna lendingu og lausn. Og þá hægir á þessum tækifærum af því að við erum kannski að bíða eftir einhvers konar fyrirgefningarbeiðni eða einhvers konar lendingu og laust sem að græðir á ný einhver sár sem að hugsanlega hafa orðið til. Og þá komum við að atriði númer tvö í þessum þremur svona megin þáttum sem að hafa svona forspárgildi varandi gæði og nánd sambanda og það hefur að gera með það hversu mild við erum í átökum. Að vera mildur í ágreiningi er eitt af þessum þremur lykilatriðum sem að segja fyrir gæði samskiptana. Við þurfum að forðast gagnrýni eða forðast að kenna hinum aðlanum og beina frekar athyglinni að okkar eigin þörfum. Til dæmis við gætum sagt og það nú kannski konur sem að nota þessa setningu oftar, þú hjálpa mér aldrei heima fyrir. Og þetta er setning sem að á marganhátt lokar á þessi tækifæri til þess að eiga samtal þessa þennan mikilvæga þátt. Í stað þess væri hægt að segja til dæmis við þurfum að þrýfa húsið í dag og ég myndi virkilega meta hjálp þína í dag eða bara

það er hægt að búa til svona setningar í umhverfi þar sem að þessi hlutir eru ekki að gerast. Það er hægt að einangra þá frá sögunni það sem á undan hefur gengið eða þeim tilfinningum sem hafa safnast upp í gegnum tíðina. En lykilatriði er samt þetta, þegar við erum að ræða hluti sem okkur greinir á það sem okkur hættir til stundum að bíða of lengi til þess að ræðum ágreiningin og umræðan kemur fram í einhvers konar undir einhvers konar þrýstingi, annarkvort innri þrýstingi tilfinningarlega það sem að við erum búin að fá nóg eða í einhverjum kringumstæðum það sem að eitthvað hefur komið upp á og svo bara opnast núna fyrir þessar flóðgáttir. Við þurfum að gæta okkur að svona alhæfingu eins og þú ert alltaf eða þú tekur aldrei þátt. Og grundvallar þátturinn í þessu er að við þurfum að geta haldið áfram samtalinu. Við þurfum að halda þessu jákvæða viðhorfi í erfiðum kringumstæðum þar sem að við reynum að forðast þessa beinu gagnrýni af því að hún kallar bara á vörnina, hún kallar á það að við lokum á við hættum að hlusta mjög fljótlega og það er ég held að við þekkjum það öll, við hættum fljótlega að hlusta ef okkur finnst á einhvern nátt að okkur vegið. Að í ágreiningi að við reynum að halda samt þessum jákvæðu leiðum opnum af því að í grunninn þá viljum við geta leist ágreiningin. Góð sambönd ganga út á það. Þessa tilfinningu að okkur verum að nálgast eitthvað sem að við vitum að hefur í gegnum tíðan að verið viðkvæmt málefni en okkur langar til þess að geta leist það. Og sem betur fyrir þá tekst okkur að leisa svo mörg mál og þegar að fara að hrannast upp þessi mál sem okkur tekst ekki að leisa að þá er sambandi okkar farið að síga í áttina þeim stað sem við viljum alls ekki vera á, það sem að draumar okkur vonur og væntingar, það er víkja fyrir óttanum eða þessari tilfinningu að staðan sé að breytast, vináttan er ekki eins einlæg og náin og að vara áður og tilfinningarnar þær taka á sig annað form og aðra liti. En við ætlum að halda áfram að hlusta á kór Philadelphia með vinum og vandamönnum víða af landinu og nú ætlaðu að syngja gleðina, öll gleði mín, hlustum á það og síðan tökum við á loka þættinum í þessum þremur þáttum sem einkenna góð tengsl og góð sambönd.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni fjölskyldu og hjónaráðgjafa.
1: Og þetta var lagið Öll gleði mín og við erum að tala hvaða það sem að getur aukið gleði og ánægju og vellíðan í samböndum og erum að tala þrjá svona meginleikla megin þætti. Það fyrsta að sína áhuga og að rækta þennan áhuga að vera mildur í ágreiningi að skiptir verulega miklu máli og eins og ég segi nú mjög gerðan hérna ágreiningur og verður alltaf hluti af lífinu þannig að við erum ekki að reyna að losa okkur við ágreining, við erum fyrst og fremst að læra að takast á við hann og fara í gegnum hann og lykilatriði er þetta að vera mild að segja fyrst og fremst hvaða það sem að við erum að biðjum, hvers við þörfnumst í staðis að gera beina árás. Þeim sem að gengur vel að takast á við það án þess að gaggrina, án þess að fara í vörn eða loka, þeir gera það gjarnan með gagkvæmri virðingu og það kemur að þessu sem að við sögðum í byrjun að sína áhuga með grín í einhvers konar og það mjög gott að geta nýtt það, sérstaklega svona í fyrri hluta samtals ágreining, að sína áhuga, að vera opin, að þiggja ráð, að virða og viðurkenna bæði hugmyndir og tilfinningar makans og svo þetta að hlutfall jákvæðra og neikvæðra samskipta sé yfirgnæfandi jákvætt og aftur að þessum rannsóknum sem að snúa að þessu að það sem að hlutallið eru fimm jákvæð samskipti gagnvart einu neikvæðu að þar gengur almennt svo miklu betur þeim sem gengur illa þar er hlutallið að meðaltali og þetta eru þessar sem er rannsókn 0,8 á móti einum það eru minni jákvæð samskipti heldur en neikvæð þau þurfa að vera margfalt jákvæðari til þess að við myndum skilgan þetta sem gott eða jákvætt samband. Og þriðja síðasti þátturinn hefur að gera með hvernig við gerum við eftir að við höfum farið í gegnum erfiðan ágreining og í fyrsta lagi þá skiptir miklu máli við tökum ábyrgð jafnvel þó sé bara fyrir hluta að þessum vanda sem við lentum í. Stundum erfitt að viðurkennamar hafi haft á röngu ástanda eða gert mistök en að gera við eitt af mikilvægustu verkfærum sem við notum bara ævina út í gegn í samskiptum okkar við aðra. Við getum ekki forðast ágreining, við erum hvorki fullkomin þegar kemur að því að ráða alveg við hvernig við hérna framkvæmum hlutina og það bara svo eðlilegt okkur greini á alls konar hluti við annað fólk. En þegar við gerum mistök, þegar við særum hvort annað, þegar við rífumst og notum ekki réttu leiðirnar, þessar góðu leiðir, að þá skiptir sem miklu máli hvernig við gerum við þegar að þessu er lokið. Og það er ágætt að muna eftir því að ágreiningur getur líka aukið á nánd og fært pör nær hvort öðru þegar okkur tekst að leysa það vel bæði léttirinn

fyrir að hafa leist þetta og löngunin fyrir nánd aftur gefur ákveði tækifæri ef við náum að gera vel við þegar að svona, þegar stormin hefur lægt. Ágreiningur er tækifæri til þess að læra að elska hvert annað betur eftir því sem tími líður. Ágreiningur er tækifæri til þess að læra að elska. Og það hvernig okkur tekst að leysa ágreining tengist mjög þessu atriði sem við nefndum fyrst í þessum þætti. Það að sýna áhuga og að styrkja vináttuna. Þeim mun betri vinir sem við erum, þeim mun meiri áhuga sem við höfum lært að sýna hvort öðru, þeim mun auðveldara mun okkur reynast að gera við. Og hér ætla ég að láta lokið þessum upplýsingum og þessari kennslu hér í dag og við ljúkum þessum þætti með lagi sem heitir Til fjalla ég hef augum mín. Og það gott að vita til þess að í þessum vanmætti sem að við upplifum öll á einhverjum tíma og stundum reglulega í gegnum lífið að þá gott að vita að við getum leitað hjálpar Guðs til að bæði að nýta það sem að við vitum að við höfum jákvætt fram að færa og þau verkfæri sem að við höfum safnað okkur í gegnum tíðina til þess að byggja upp það sem að við viljum öll vera í góð og sterk sambönd og eiga góð og sterk tengsl við maka okkar. Hlustum núna á Til fjalla ég hef augum mín og ég þakka fyrir samverðin í dag og bygg Guð að blessa ykkur.

Að vera kristinn án bænar er eins ómögulegt að vera á lífi án þess að anda.

Lofið drottinn því að drottinn góður. Syngið nafni hans lof því að það yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér. Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byðið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Sálmur 33, vers 18. En augu drottins hvíla á þeim er óttast hann. Á þeim er vona á miskun hans.

því að ég þess fullviss að hvorki dauðinni líf, englarnir tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð, né dýft, né nokkuð annað skapað muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesu drottni vorum. Rómverjabréfið 8:38-39

Náð drottins ekki þrotin, miskun hans ekki á enda, hún ný á hverju morgni, mikil trúfesti þín. Harmljóðin, þriðji kafli, 22. og 23. vers. Lyftu huganum til drottins á hverju morgni og minnstu eilífrar elsku hans. Það veiti þér styrk til að taka stá við verkefni dagsins.

Látið gleði og gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsingið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

Í sálmi 44, í 8. versi, stendur Af Guði hrósum ver oss og lofum nafn þitt að eilífu. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Drottinn, þú ert faðir vor. Við erum leirinn og þú ert sá sem myndar oss og handaverk þín erum við allir. Jesaja 64 og 7. vers. Þú guð sem stýri stjarnaher og stjórnar veröldinni, í straumi lífsins stýr þú mér með sterkri hendi þinni. Þetta orti Valdimar Brím.

0: Haustmat Smárakirkju verður haldið annan til 4. oktober og fáum við góðan vin Stefán Salomonsson til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við

0: Rúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið 2. október klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.

0: hefur Björg Lárusdóttir.
1: Já, það ekki nóg að hafa umsjón. Það nöðsynlegt að bjóða til sín gestum, stundum í eintölu, oftast í eintölu, en þó stundum í fleirtölu. Velkomi vertu, Valdimar Svavarsson.
2: Já, þakka þér fyrir.
1: Hvernig heyrist í þér?
2: Ég ekki bara í eintölu?
1: Jú, þú ert í eintölu. Jú, við erum alveg skert.
2: Það fer eftir hvernig á það litur.
1: Já, segðu, já. Já, hver Valdimar Þór Svavarsson? Hvaða strákur þetta eiginlega?
2: Já, það bara byrjað á létt meti.
1: Já, já, bara...
2: Já, strákur, það einmitt kannski fyrst, sko. Ég strákur. Ég rosa svona mikill strákur í mér, þó ég sé orðin 53. Þá fer seint úr mér strákurinn. Ég með þykir mjög vænt þá hlið að vera að leika mér og hafa gaman og fíblast. Svo maður líka lært það svona með árunum, bara í gegnum alls konar fræði og störf að það skiptir miklu máli að halda í það allt saman. En svona til að svara spurningunni kannski aðeins betur, þá ég sagt, fættur upp alveg á Selfossi, þannig að ég selfisingur eins og það heitir, búið að miklu leiti þar, ég var nú samt að einhver svona 20 ár annars staðar, hérna aðalega á höfuborgarsvæðinu, bjó aðeins úti í Nóri og já, síðan bara aftur heim, eins og maður segir, hérna 2016-17, fluttum við á Selfoss fjölskyldan og erum þar og bara unum haga okkar vel þar.
1: Ég ekki tissa á því.
2: Já, já, fjögur börn. Elsta verður sko, hann verður 30 á næsta ári
1: eigum við að vera að tala þetta
2: já, svo ég stelpu sem fætt 2000 26 ára og svo strák sem 2004 og svo yngsta skotti 2010 sem þó svona hætt að verða skott og það svona, hún gefur í úr með það hún vill stundum vera sko meðhendlu sem barn og njóta þeirra fríðinda sem að því fylgir og stundum hún alveg orðin rík fullorðin að henni finnst sko, ekki einu sinni unglingur þannig að
1: Einmitt.
2: Þetta svona kona mín Berglind Magnúsdóttir, félagsráðgjafi og já það svona kannski grunnurinn
1: þetta náttúrulega bara mjög fín mynd sko já nú ertu búin að gefa okkur stóra mynd
2: já
1: ef við förum nú aðeins tilbaka að því þátturinn heiti Guð daglegu lífi hvenær áttu þær á því að Guð væri afl sem að hefði áhrif á þig
2: ég svo sem veit ekkit hvenær það gerist fyrst en það var allavega aldrei neitt sérstaklega huga mér fyrr en bara ég orðin 26-27 ára kannski fyrst svona upp úr tvítugu þá ég átti svona svolítið skrautlega unglingsár og inn í svona ung að vera ungur maður yfir tvítugt að vesin á mér alls konar lenti alls konar ég kom mér í alls konar og síðan bara alltaf verið mjög orkumikill og svona já 22 ára mann ég að þá ákveði að gera breytingar á mínu lífstíl fara svona frá því að vera mikið að skemmta mér og með mikið áfengjum hönd og svona eins og ég segi var með ýmsar brenndar brýr að baki átti svona á heimsóknir á gjörgæslu og í fangaklef og eitthvað svona á skráli sko, ekkit stór alvarlegt en þó, jú, þegar margt af þessu var nú ekki gefulegt en svona ég man eftir því að þegar ég ákveða nú sé nóg komið að þá á ég samtal við mann sem að talar við mig að hann sé andlega sinnaður skulum við bara segja og ég man að þá hugsaði ég já áhugavert, bara aldrei velti svo neitt sérstaklega fyrir mér og það var eitthvað svona unaðslegur friður sem ég fann þegar ég leifði mér að leiða hugan af því en ég svona staldraði ekkit sérstaklega við það þá síðan liðu nú árin og ég var svona brölta mig ýmislegt og rosalega mikið í það sem ég getur kallað svona ytra virði eða veraldarhyggju ég var svona bara eins og

0: gerast og gengur að berast á mjög duglegur til vinnu ég var alltaf að gera bæði svona vinna fulla vinnu jafnvel mennta mig og byggja hús svona allt í einu, það var rosa mikið læti augar og kistla og svona skipti mig máli að fá titla og tekjur og vera flottum bíl og eitthvað svo leiðis í nokkur ár, mörg ár og ég svona hekk alveg á þessu og var bara í góðu formi og hérna stundaði heilsurækt og var að þjálfa bootcamp og var alls konar fullt í gangi síðan svona verða atvik í lífinu mínu sem að aftur leiða mig að svona ákveðnu uppgjöri og ég held ég hafi verið 27-28 ára þá var ég að vinna á heilsurektastöð svona sem markas á sölustjóri þar kynnist ég bara einni stelpu sem var að vinna við erum bara góði vinir og hún var svona forvitin hún hafði verið að kíkja eitthvað og para eitthvað námskeið og var svona að kynna sér kristnatrú og það svona flestir voru svona þess sem eitthvað skrítið sko mér fannst þetta allan, mér fannst þetta spennandi og við svona næstum því í djóki ákvaðum að fara á alfanámskeið og ég man ég bara fyrstir að hérna, labbað inn í hvítasunu kirkju og alfanámskeið þá svona koma að við léttu sviti mér fannst þetta eitthvað skrítið var náttúrulega með fullt af hugmyndum og allt það, en það var líka þorsti og þetta var fyrir mig bara stórkostlegt ég naut þess alveg í botn ég var með rosalega góðan svona leiðbeinanda sem að hentaði mér mjög vel mér finnst gaman að sko ég hef gaman að greina hluti og rýna í orð og bara ég vil fá hlutina svona ég ekki til í að taka bara hverju sem ég er svolítið greinandi og hlutinni þurfa að svona eins og maður sletti nú og segi make a sense þó að það sé ekki sko allt hægt að upplifa þannig í sambandi við Guð þá var ég samt mjög fljótt svona þar að ég þurfti að sko það var ekki hægt að henda bara í mig einhverjum frösum eða versum eða einhverju og svo kannski las ég eitthvað allt annað daginn eftir eða eitthvað sagði eitthvað þver öfugt hinn daginn og ef það eitthvað neginn passaði ekki saman þá leið mér ekki vel ég þurfti að fá þetta til að sem var gott í að það svona neytti mig út í það að fara og kynna mér þetta bara vel sjálfur fara í biblíunám og svona ég fór alveg á kaf inn í þetta var þáttakandi í kirkjulegu starfi bara alveg öllu í því og með allir þeirri pólitík og leiðendur sem því geta fylgt
1: það er kirkjurnar ekkit undanskildar
0: því nei, alls ekki og hérna, en allt var þetta svona bara ákveðin þroska tími en það sem að þessi tími skilur eftir er sennilega það dýrmætasta sem að ég hef fengið í lífinu sem var trú sem að síðan átti eftir að fara í alls konar áttir ég átti eftir að svona við getum sagt já, átta mig svolítið að mun á sko trúar brögðum annars vegar og trú hins vegar segi ég stundum af því að ef maður skilgreinir trúar brögð þá er sko skilgreiningin á þeim er að það er eitthvað svona sem að stjórnar svo er eitthvað rammi, það er eitthvað svona kassi og inn í kassanum er það sem er ok og svo það sem er fyrir utan kassan er ekki ok þannig að þetta er svona svarkvít og þeir sem að halda þessi inn í kassanum eru allir rosa djóli og ef þeim finnst þú vera þar þá ertu bara ok en ef þú sko ert eitthvað að rekast á kassan eða talinu gjum fyrir utan hann þá ertu alveg sko út þá má dæma þig og alls konar og hérna það er svolítið svona, það er raunverulega skilgrein trúabraga, það er þessi rammi eða kassi á meðan að skilgreining trúar er að það er engin kassi Það er ekki möguleiki fyrir mig að útskýra nákvæmlega hvernig mín trú er fyrir neinum. Hún er mjög persónuleg. Og fyrir mig var það alveg gríðarlega mikilvægt að kynna mér og fara á dýftina í náðarboðskap Jesu Krist, hvað hann þýðir raunverulega fyrir mig allavega og svona innleiða það inn í mitt trúarlíf af því að meðan að ég gerði það ekki þá var ég meira mitt upptekin af einhverjum já, svona trúar kenningum og setningum og hugmyndum jafnvel bara fólks það er aldrei gott sko eða getur verið tóntvesen
1: Það er kannski náð þér vel og vandlega þegar Kristur beygir sig niður og skrifar á jörðina.

0: Hvar eru þeir, já, kona?
1: Já, sáu það sem syndlaust er, syndlaust er, kasti fyrsta steinum, mjög, það talaði mjög tíminn og sama eins og í Rómverja bréfinu þegar Páll er að svona taka þá aðeins til bæna, sko farið séðan að hann segir rauninni bara að sko hegðun ykkar bara versta auglýsing sem til fyrir trúna. Svona ef við orðum það,
0: já.
1: Þú veist, þér segir dríð ekki hór en dríð hór og veri ekki að stelin gerir það og allt þetta og hérna, og það einmitt þessi hræstni dómharka sem bara svo mannleg sem að svona já, ívir allan að fjaðirirnar á mér og ég ekkit undanskilin því, ég líka mannlegur en þarna hefur fyrir mig verið mjög mikilvægt að skilja á milli og svona virkilega velta þessu fyrir mér hvað í rauninni trúin þýðir fyrir mig og hvað sko mitt persónulega samband við Krist
0: og að þessu sögðu þá ekki úr vegi að setja eitt lag á ég fann hérna lög sem þú varst að stinga upp á
1: já
0: eitthvað sem rís hæst í kollinum áður
1: nein, þetta nei? Var ekkit eitthvað mjög vel, það kannski eitt þeirra sem að svona nýlega kom inn í líf mitt, það eina íslenska lagi þarna en bara þú mátt bara njóta þess að velja Hér.
0: Þá bara förum við í Graves into Gardens
1: já. Það flott
0: og það nú ekki gamall lag sko en hefur kemur og smiði brand og leik
1: já, geggjalag
0: og við spilum það mæntalegi allt því að það meiri en 7 mínútur lengt þannig að
1: já, ég var reyna að sleppa Nei,
0: já, þú sleppur ekki svona létt
1: okay.
0: við komum aftur eftir einhverja mínútur

0: Valdimar, þetta er allt og langt lag til að spila það saman.
1: Gríðaleg fagnaðalæti
0: Já, þetta er bara gaman, gaman, gaman.
1: Já, já, já.
0: En það er gaman í ríki Guðs. Það er gaman hvernig hann kemur óvart.
1: Mm-hmm.
0: Já.
1: Ég segi alltaf sko Guð í, sko, ég gerir nú bara ég ætla ekki að segja þá kröfu en Guð fyrir mig þarf að koma mér óvart. Af því að sko ef ég veit allar hreyfingar Guðs, allt sem hann getur gert eða mun gera eða hvað hann er, þá er ég Guð. Það er ekki gott.
0: Hey.
1: Mér finnst það dásálegt að lífið er þannig að það er fullt af það er of margar tilviljanir til að geta verið tilviljun. Það er alltaf vísbending svona finnst mér, það er bara wow.
0: Rosalega ég fegin núna þegar við hélst áfram að það er sem að geta bara ekki verið tilvílegan,
1: ney,
0: nákvæmlega
1: það er bara ekki möguleik oft er það þannig
0: þegar þú varst á alfa og allt þetta mm-hmm. byrjaðan þá strax að koma þér óvart
1: já, algjörlega mm-hmm. það gerði svo margt í beinu framhalda þessu það að segja, ég rauninni bara trúar vakning innra með mér trúar lífið, hófst og ég fór að verða alveg stórskrítin að því litum til að kvöldin mín þarna, ungur maður fór í það að sitja heima með kveikt á kerti og tebolla að lesa í biblíunni og við varst það svo æðislegt og það varð bara einhver breyting það er auðvitað ekki gott að vera sjálfu til frásagnar en fólk bara talaði það, það var eitthvað sem gerðist og svona var, já, það var svona einhver andi sem var komin sem var góður og mér leið alveg einstaklega vel og eitt af því sem að svona var einstaklega ánægilegt við þetta tímabil að þarna ekkit löngu seinna þegar ég þrítugur þá kynnist ég konunni minni, núverandi og við fellum hugi saman og einmitt eigum bæði svona þetta trúa líf í hjarta okkar Þannig að það hefði ekki sennilega gerst eða svo

0: svo er bara gerðist að þannig að hlauta hafa átt að gerast en, mm-hmm. en það allavega já, það var klárt mál að þetta hafði mikil áhrif á allt í lífinu mínu engin spurning
1: það var ekkit bara eitt flutur
0: nei, bara allt, allt saman og það var, þá kom í raunin í fyrsta sinn kannski að því að eins og ég sagði þarna það var hann að nokkrum árum áður þá fekk ég ykkur upplifun sem var svona þessi friður, þessi innri friður þegar ég átti þetta samtal við hennar mann þarna þegar ég bara 22 ára sem að síðan einhvern veginn hverfur í, í róstur lífsins og lætin en þarna kemur þetta aftur og er bara þetta lagðist bara einhvern veginn inn í hjarta mitt og lífum mitt það var þessi innri friður og svona fullvissa fullnægja eða svona uppfylling á einhverju sem maður var alltaf einhvern veginn að reyna að fylla á
1: mm-hmm.
0: það var kannski það, maður var alltaf að reyna að fylla maður var að ímynda sér ef að þetta gerist ef að ég fæ þetta ef að útkoman úr þessu verður svona þá þú veist, það er að lifa lífinu út frá hérna þegar að þá það er alltaf eitthvað framundan það er ekki núna þannig að þá er maður að missa af núinu
1: mm-hmm.
0: að maður andlega fjarverandi sjálfum sér er alltaf inn í framtíðinni
1: mm-hmm.
0: og vesenni við það er að sko kvíði til dæmis og áhyggjur tengjast alltaf ykkur sem er ekki orðið
1: mm-hmm.
0: þannig að þá getur líka alveg eins og þú getur verið ímyndaðir að eitthvað verði æðislegt þegar að eitthvað að þá er líka alveg eins og víst að það komi inn heyrðu hjá og svo getur þetta klikkað eða ég kvíðin fyrir þeirra þetta gerist og þú ert alltaf inn þú ert alltaf einhvern staðar inn í framtíðinni og þá getur einmitt magnast upp bara að fullta kvíða áhyggjum á meðan að þegar maður er bara hér með Guði
1: mm-hmm.
0: þá er þetta bara allt ok það er ekkert ég sit bara núna hérna og horfi augun á þér að tala það er bara allt æðislegt
1: Það er ekkert víst að þetta klikki.
0: Nei, það er ekkert víst að þetta klikki. Ég meina, það má vera svo margt í gangi í lífinu og í umhverfinu og hvernig sem það þróast eða breytist að þá er þetta svo magna þegar maður færi svo upplifinu einmitt að ég hef alveg átt mörg tímabil sem ég líður einmitt alls ekki vil og það er eitthvað fullt í gangi er af áhyggjur af ykkuru og eins og ég segi áhyggjur og kvíð er yfirleitt alltaf tengt ykkuru sem er ekki orðið, það er eitthvað inn í framtíðinni
1: já.
0: Eitthvað sem við erum að ímynda okkur að verði eitthvað neginn og í 99% tilhugum verður að genið svona eins og við erum að ímynda okkur þannig að þetta er svona, þetta er raunin algjör sóun á orku og tíma svo er aftur á móti annað þegar við erum först svolítið í fortíðinni það er svona eftir sjá og hryggð og gremja og depurð og ýmislegt þar en ég hef átt alveg oft tímabil það sem að það eru hlutir í lífinu mínu sem að sannarlega hafa valdið mér hugarangri og ég er að bíða eftir eitthvað leysist eða hef áhyggjur af eitthvað gerist eða hvað nú er og síðan svona tekið upp þessi andlegu verkfæri og ég fer dýpra inn í mitt bara trúar líf og tengist betur guði þá allt innu líður með frábæla og það hefur ekkert breyst ekki neitt í það er allt óbreytt í umhverfinu allt það sem ég var að hugsa mér óbreytt en þá kannski bara grófisa Og það er svo magna, það þarf ekkert að breytast utan við okkur
1: mm-hmm.
0: ef að maður er að tengjast þarna inn á við. Það er svo góðar fréttir. Af því að það þýðir þá að við erum í rauninni við stjórn, miklu meir en við höldum. Af því að það er svo oft sem við teljum að það sé mitt undir öðrum komið og ykkurum hlutum þarna úti
1: mm-hmm.
0: hvernig okkur muni líða. Eða hvernig lífið okkar er þegar við getum bara hér og nú bara fundið þessa tengingu staldrað aðeins við og liðið bara vel akkurat núna
1: Þetta er svona þegar Guð fer að koma stað og laga viðhorfið okkar
0: Já, og það er það sem þetta er þetta er bara breytið mitt viðhorf af því að, eins og ég segið þetta er oft þannig að það hefur ekkert annað breyst neitt Það er svo magnað
1: Já, hann er magnaður Þú sagðir áðan eitthvað á það leið að ef hann væri ekki að koma þér á óvart þá væri það nú ekki alveg eins og þetta að vera manstu eftir einhverjum fyrstu tilvikum þegar Guð kom þér sannlega á óvart eitthvað svona sem þú getur sett fingurinn á
0: Já, góð spurning það er svo ótrúlega margt ég man til dæmis eftir því ok, eitt alveg svona

0: tökum eitt stórt dæmi þegar við förum til Noregs við flyttum til Noregs og þetta sem sagt það var 2012 þá hérna ég hafði verið í fasteignasölu þar að segja ég átti og rak fasteignasölu þegar hrunið verður og það var nú eins og víða menn löppuðu bara út og slökktu ljósin þetta var bara búið
1: Já, ég segi bara úps
0: og svo laf fullt annað í gangi við vorum með annað fyrirtæki sem að við vorum með á Selfossi svona heilsurektastöð og það svona fór ekkit allt á besta veg getum við sagt og allt í góðu með það síðan þarna, líði ekkur örfa ár við erum komin í nám, í háskólanám í félagsráðgjöf, ég og kona mín og við sjáum bara, heyrðu, nú tækifæri, það var ekkit einhvern veginn svona fast í hendi, við vorum að klára eða í miðjum klíðum að mennt okkur og við hugsum eigum að prófa að flytja út og fara til hérna Noregs sem var svona mjög algengilegt og bara við þekktum áttu reynda góða vini þar og við ákvaðum bara að gera það og það var dásamlegt í rauninni að flest öllu leiti þó að hérna, það hafi fylgt því ákveðin lærdómur stór lærdómur sem að tengi skóamítilsbyti sem að hafi veruleg áhrif á mitt líf en við hugsum alltaf til Noregs með bæði söknuði og bara svona virðingu og fannst það æðislegt að vera þetta nema hvað þegar við kom heim þá erum við bara eins og margir við erum svona á leigumarkaði og búin að vera í námi og svona vorum blönka og bara séðast þessu Og á þeim tíma, þetta 2014-15, þá allt hér að fara alveg á fleygiferð aftur. Og maður sá bara svona fasteignamálin alveg rjúka upp og ég hafði nú svona hérna í gamla daga, ég byrjaði sko ungur að byggja, pappi minni húsmeðameistari og í svona læri í kringum iðnaðinn og fyrsta sem ég læri nú sko rafvirkjun, ungu maður, en það var einhvern veginn ekki eins aðgengilegt þarna á þessum tíma, ekki til á lóðum og við vorum bara hreinlega ekki með fjármagn til þess að fara út í það, að fara að byggja og gera eins og maður hafði kannski gert áður til að koma sér svona af stað. Þannig að við vorum einhvern veginn komin inn á þennan leigumarkað, hann nú eins og það út kannski ára á hverjum stað, við förum í íbúð sem var mikil mikil, glæja á einum tímapunkti og eiginlega þurftum bara að fara þaðan út sko, þannig að maður nánast gæti ekki farðin aftur og gerist bara 1, 2 og 3 og við tekur og það alveg raunverulega þannig þegar þetta kemur upp, við erum búin að vera þar inn í 2 vikur eða eitthvað og við bara farin að veikjast alveg helling og ég var svona aðeins með laska þarna ónæmiskerfi og við bara reynlega heyrðu bara út í bíl og við bara heyrðu, við getum ekkert verið hér og það var svona að vera þrýst okkur út Og við situm bara raunverulega út í bíl að hugsa bara hvert erum við að fara. Og kona mín heyrir í systi sinni og þau voru eitthvað farin í eitthvað ferðalóta land og segja heyrðu þið með bara verið í húsin okkur helgin ekkert mál og bara með þeir að finna út úr þessu. Og þetta var alveg svona. Bara við höfum náði kerru, náðum í dóti eitthvað, hentum á kerruna bara út úr húsinu og svo var það sett í sko geymslu sem var hent, ég menna það að þrýfa þetta sérstaklega og alls konar. Og við erum hana á laugardegi stödd í húsi sjá sýstu konu minnar og ég bara hrópa á guð ég segi bara, heyrðu nú þarf eitthvað að koma Vist, bara, þú verður að hjálpa mér og ég hérna fer eitthvað út á rúndin og keirum ykkur ný hverfið þarna á Selfossi og það verið að byggja ykkur hús og ég sé bara hús í byggingu það hérna, ég sé að þeir eru að klára það utan, það tómt algjörlega innan fókælt og ég tek eftir svona hvaða hérna, heimilisfangi þetta fer aftur heim eða í þetta hús það sem við vorum og ég ringi í tengdamóðu mína fasteignasala segir henni, heyrðu, geturðu flett upp fyrir mig hver er eigandinn að þessu húsi og hún gerir það og það maður sem að kemur ljósa býr í sömu götu og við vorum í það sem við vorum í þessu húsi og það hérna, stóð til bara að vera með grillaða hamborgara og ég segi við berglindi hérna konuna mína hérna hingraðins, setjum á grillaða eftir ég ætla að rölda hérna og hún svona vissi ekki alveg hvað ég var að gera, ég bara var bara að stíga fram í trú.
1: Já.
0: Það fara aðeins inn á banka hjá einu nokkra með hérna, spjalla við þar og ég fer og banka og það svona maður sem ég kannaðist örlítið við og vissi að hann þekkti aðeins pappa, smiður og ég spyr bara heyrðu, áttu kaffibolla langar að segja það smá sögu og ég sest inn til hans og ég segi honum bara upp og ofan bara þetta er staðan við erum hérna, ný

0: komin heim, við höfum ekki bolmagn til þess að kaupa hús, komust ekki inn á húsnæðismarkaðin og en ég kann að smíða og hérna bara ertu til að selja mér húsið þitt sem þú ert að byggja þarna og hann sagði mér strax að það stæði nú ekki til, hann ætlaði að klára það og selja það bara fullbúið eins og menn gera nú svona í uppgangi, þá fá þið bara mestan peningin og skil það vel en við eigum gott spjall og hann segir við mig, heyrðu hérna, leið mér að hugsa þetta ég skal hafa samband við þig síðan strax daginn eftir þá hefur hann samband og segir, ég búin að ræða þetta við konuna mína og bara ég finn að það rétt að láta ykkur fá húsið og ekki bara það heldur hann býður okkur það á alveg einstaklega góðu verði og hann sagði bara sama hvað þú þarft að gera til þess að geta klára fjármögnun og varandi lánum af því að það alls konar, það kaupir ekkit bara hús þú þarft að sýna og hafir efni á því og þú eigir eitthvað eigið fé og alls konar sem við vorum þá bara ekki aðstöðu til hann segir ég hjálpa ykkur bara setið þetta bara upp eins og þægilegast fyrir ykkur
1: Wow.
0: Og við hugsaum bara, wow, enn magnað svo fyrir við hugsa, heyrðu, já, nú verður næsta skrifa það að fara út í banka við erum að byggja lán
1: já.
0: Og þar voru við svona við verðum svona tæknilega gjaldróta í rauninu eins og 60.000 heimili á landinu og við vissum það að það var ekkit alveg hreitt hlaupið upp til hand og fóta með að hérna, lána okkur pening og eitthvað svona en og ég fer að hringi ykkur að vini mína og svona þreifa aðeins og byði ykkur að svona sterkefnað að vini hvort þið geti lagt aðeins inn á bók hjá mér svo að við getum svona haft ykkur inneg bara til að sína eitthvað svo að sé meiri líkur að það gangi ég og ég fekk alveg hérna jákvæði mót ykkur varandi þá og, en fer svo á mánudaginn og kík inn í banka og hitti þar konu og ég segi bara heyrðu þetta staðan og okkur býðst þarna hús og ég veit að það kannski ekkit allt hér alveg í grænum ljósum í tölvunni hjá þær en Við langar bara að vita, eru þið til að hjálpa okkur? Hún segir, já, leið mér að skoða þetta. Svo, hérna, daginn eftir, hringir hún. Segir, heyrðu, þetta ekkert mál. Ég búin að ræða hérna við yfirmenn. Við hjálpum ykkur, hvað vantar ykkur? Vantar ykkur hérna að framkvæmda lán? Þið þurfum ekki að sýna fram að neina inn. Þú veist, þetta var allt svona. Síðan förum við á stað. Við kaupum bara húsið og þetta bara, þetta svo smurt. Ég þurfti aldrei á þessari hjálpa á viljum að halda ekkert. Svo fyrir að stað, þá kemur í ljós sem er með öll hús sem þú byggir þú þarft byggingastjóra og þú þarft húsasmiðameistara svo þarftu pípulagningameistara þú þarft drafverkjameistara og þú þarft alls konar svona meistara á verkið og hann var búinn að segja mér satt, sá sem var að byggja húsið, hann sagði ekkert mál ég skal vera skráður bara hérna húsmiðameistari en þú þarft að fá byggingastjóra og ég fer eitthvað hérna, aðtuga með það og heyri svo í honum og spyr já, hver skráður byggingastjóri hjá þér? Þá sér hann, heyrðu, já, alveg rétt ég að fatta það núna fyrir sko þá 15 árum áður þá var ég að byggja hús í Kópavogi pappi minn var að hjálpa mér að smíða og hann var sem sagt húsasmíðameistari hússins og þá byður hann þennan mann um að aðstoða sig og vera sagt, byggingastjóri og hafði aldrei í 15 ár sagt, beðan aftur og þessi maður sagði já þá og sagði ég á þá inni hefði greið og hann hafði aldrei í 15 ár beðið hann um að vera byggingastjóri hjá sér þó að þeir væri báðir búin að vera að byggja hús öll árin nema akkurat þetta hús þá hafði hann beðið pappa um að vera og pappi minn var sem þess að skráður byggast á húsinu veist, og þetta var svona dæmi sem var sko og einmitt, ég var í hérna, tómu brölti með heilsuna mína miklar orkusveiflur eins og ég segi eftir alvarleg veikindi út að þarna skordýra biti en ég ekki að skrökva þegar ég segi, ég fór inn í húsið og ég kom heim sko 1-2 á nóttunni Ég vaknaði 6 án þess að vera með vekjara klukku bara, ég fann bara Guð gaf mér orku
1: yeah.
0: í 3 mánuði sleitulust lögreglan kom eina nóttina til að beða mig að hætta með þessi læti því að nágrannir voru kvartaði að því ég var að saga fram á lót það var svo mikil orka í mér þetta var svo mikil blessun
1: wow.
0: og núna eru orðin 9 ár síðan nei, jú við flytjum inn 2017 Þetta er 2017
1: Já.
0: Hvað er það, 6, 7, 8, 9 ár
1: Þetta er alveg rétt
0: Ég sitt ennþá heima hjá mér í þessu húsi og horfi bara á, vá, því líka gjöfin, þetta voru allt og margar tilviljanir Bara alveg frá því að vera 3

0: stútu sko, skilur við hefum aldrei farið þessa leið ef að það hefði ekki verið mikla í íbúðinni sem þannig að það má rekja það svo langt aftur
1: Þetta dásamlega saga
0: Já, þetta svona í mínum huga Já. Þá var þetta algjört kraftaverk og þetta, ég skil vel að þeir sem eru ekki svo hérna hafa ekki komist inn á fastegna marka sem eru margir að þá nú kannski ég veit ekki, það getur verið stundum erfitt að heyra svona sögur en, en þetta er allavega sagan í mínu lífi hvað Já. Þetta var þar og hún var sannlega byggð á trú
1: Það reyndar ekki bara þú, þér við hlið sagðu það var lag sem þú vildir heyra
0: Já. Sko, já, það er Já, einmitt, það er ótrúlega fallegt lag sem að bara ég hafði ekkit, ég hafði nú verklega heyrta eitthvað, en það er ekkit mjög langt síðan, nokkri mánuðir.
1: Já.
0: Þá var ég einmitt í útvarpsviðtali á RÚF sem ég hérna gerði nú já, bara í hverri viku, síðasta vetur. Þá var ég þar gestur í þætti sem heiti Mannlegi þátturinn og þau báðu mig um að koma svona að því ég hef unnið mikið ráðgjöf og meðferðarvinnu og vera svona, það kölluðu þetta mannleg samskipti við vorum að svona krifja samskiptamál ýmiskonar í þáttunum og þannig ég hafði komið þarna alltaf á fimmtudögum, allan veturinn en síðan þegar svona ég var fann að það var komið gott af því og ég sagði þeim að ég myndi vilja hætta í lok mæ að þá var komið að síðast þættinum og akkurat þá var einmitt í lífinu mínu svona staða þar sem að ég átti mjög erfitt með að taka ákvörðun eða ákvarðanir, þá var verið að bjóða mér ákveðna hluti sem að svona litu út alveg eins og sko demantar en sko innsæið, tilfinningin innramum, það var ekki friður og það getur verið svo rosalega mikil, það svo mikil átök þegar að þú ert með sko rökhugsun gegn innsæi
1: Akkurat.
0: Að því að rökhugsunin heyrðu, jú, þetta þarna öryggi og þú fær svona og hinsegin og auðvitað tekur þetta á eitthvað, en innsæði var bara, ég fæ ekki, ég ekki að fá nógu góða tilfinningu fyrir þessu. Og það var sem sagt að vera að bjóða mér ákveðin tækifæri sem var mjög erfitt að segja nei við. Og ég var svona búin að vera veltast með þetta og þetta var farið að valda mér bara talsverðu álagi og ég var svo mikið að hugsa hvernig get ég svona tekið endalega ákvörðum, fundið svarið og við eigum þarna spjallana síðasta þátt og það var svona ég skal alveg viðurkenna, það svona snerti við okkur öllum, við höfum haft gaman að vera þarna saman veturinn og mjög basti leirna, það var bara mjög margir að hlusta á hana þátt og bara mikil ánægja með þetta innlegg, við vorum að ræða mál sem að margir bara tengja við og hafa áhuga á meðvirkni og vanda með sjálfsvirði og samskipti og sambönd og fleira þess aftar Þannig að við svona, það er alveg tár á hvammi þegar ég labba frá þeim og út úr, hérna, útavshúsinu og ég fer út í bíl og ég var akkurat að fara bara beint til Akureyrar í svona það sem ég kalla vinnuferð. Ég var að fara þar, hérna, í nokkra daga til þess að bara svona skapa og, hérna, taka upp þætti sem að tengja hljóðvarpi sem ég með og eitthvað svo leiðis. Og ég sest út í bíl og ég set á þáttin sem við höfum verið ég bara fer inn á hérna RÚF og bara beina útsendingu og ég svona spóla tilbaka einhverja tvær, þrjár mínútur eitthvað bara svona aðeins að heyra hvernig þetta endaði eftir ég labbaði út og þá sem sagt enda þau þáttin á þessu lagi sem þú ert að fara að spila
1: Já.
0: Og ég get alveg sagt þér það Björg, að ég grét að því að lagi snerti svo svakalega við mér aftur talandum þarna var ég alveg búin að vera sko grátbyðjæla svar eða svör og textin í laginu talaði bara ég var, fekk algjöra vissu hvað ég ætta að gera bara með þér hlusta textan
1: frábært þá fekkstu friðin þinn aftur
0: þá fekk ég friðin að því ég fylgdi innsæginu
1: dásamlegt, við ætlum að hlusta á þetta lag og svo komum við aftur

0: Röddin sem hvíslar að þér, Valdimar. Við erum hérna að spjalla, ég að spjalla með Valdimar Þór Svavarsson það dýrmætasta sem að við höfum eignast í lífin okkar, Björg Larsdóttir heiti ég. Og það trúin á Krist, trúin á Guð, stóran og mikinn Guð sem kemur okkur sífellt óvart.
1: Já, sannarlega.
0: Já, og þarna varst að segja okkur frá náttúrulega bara undursamlegu í þínu lífi í húsi sem þú býrð ennþá í, held ég,
1: já, ekki? Jú, eða passar, því,
0: já, passar. Þegar að þessu öllu var lokið, þú varst að smíða og sagði ekki svona hátt, fólk að sofa. Hvað svo? Ef við földum kannski bara svona sirkabát áfram þar og við erum komin á síðasta hlutan, þannig að svona...
1: Einmitt.
0: Já, lífið þitt stórt og mikið, svo mikið víst.
1: Já, ég veit svo sem ekki að líf allra það
0: já.
1: Og auðvitað veljum við það svolítið hversu einmitt hugrökk við erum hvort við prófum nýja hluti fylgjum hjartanu það nú alltaf áhugavert að skoða eins og hérna einu sinni var skrifuð bók sem heitir The Five Regrets of the Dying sem sagt bara fimm helstu eftir sjár þeirra sem að er að stíga síðasta spölin í lífinu
0: mm-hmm.
1: Það var kona sem var að hérna, annast aldra fólk sem að var svona að ljúka sínu lífsgeiði og fór að spurja hvað það sem hún sér helst eftir ef eitthvað og úr því að tala við fullta fólki í söfnuðu samangögn og upplýsingar og í rauninni hún endar á að skrifa bók um það, þessi fimm svona líkilatriða þemu sem voru alltaf að koma upp og þar er númer eitt það að hafa ekki fyllt hjartanu ekki haft hugrekki til að lifa lífun í rauninni út frá því sem að hjarta þetta að segja heldur að lifa því eins og þú heldur að aðrir viljið að gera það og þetta auðvitað alveg gríðarlega algengt og kallast í rauninni meðvirkni það að við erum upptekin af því hvað öðrum finnst hvað við höldum að öðrum finnist oft þetta nú bara ímyndun og notum það í rauninni leifum því að stjórn okkur í lífinu í staðin fyrir að fylgja hjartanu að því að við erum

0: öll með gjafir, við erum öll með, það leiðsögn í boði og og ég allan að trúi því að það sé verkefni lífsins, það að hafa hugrekki til þess að fylgja þessu og svona og til þess að heyra og geta verið í sam, svona verið samstíga leiðsögninni þá þarf maður auðvitað inn á milli allan að staldra við og eiga þetta persónlega samband við Guð öðruvísi heyri maður kannski ekki eða finnur leiðsögnina En allavega, það já, ég hef allavega verið að svona reglulega reyna að vera hugrakkur og fylgja þessu og farið ýmsa leiðir og prófa margt. Þarna þegar þessari sögu ef við tökum upp þráðin það, þá heldur lífið bara áfram. Ég að vinna og hef verið í núna, já, svona í og með í 15 ár má segja, í ráðgjöf og meðferðarvinnu í með skonar. Bara með eigin rekstur svona síðustu árin ég fer síðan og vinn hjá Samhjálp til nokkur ára líka var þar sem framkvæmdastjóri í nokkur ár og, og síðan hætti ég þar og, og reyndar beðinum að koma aftur svona rúma ári seinna og var þá þar í tæft ár bara svona aðeins að já, styðja við og meðan að það var að koma þar inn nýtt og gott fólk sem að að sinna því göfuga starfi Og svona en alltaf verið að sinna bara þessu að eflokvetja, styðja við annað fólk, hjálpa þeim að finna einmitt inn í sér, sinn eigin styrk, sitt virði, að hafa einmitt hugrekki til þess að fylgja hjartanu sínu og það bara mjög gefandi. Þetta svo sem ekki verið eitthvað svona lign, sigling alltaf, ég áfram og hef verið að vinna úr þessum heilsu, svona breytingum sem urðu hjá mér og og aftur svona talandi um kannski trú, ég var með bara hugsið í morgun af því að sko já ég allavega þannig ég fer bara ekki að stað út í daginn það mörg á síðan ég fattaði það ef að sko maður vaknar og hausinn farin af stað og hann fer að segja alls konar og alls konar hugmyndir og blön og hitt og þetta og þetta og stundum þetta ekki jákvæðar hugsanir og rannsóknir sína reyndar að við erum jafnvel með meira af neikvæðum hugsanum heldur en jákvæðum þannig að það strax ákveðin baráta sko
1: Akkurat
0: og það svo mörg að síðan ég sagði ekki til að við sjálfum Valdimar segðu ekkert, gerðu ekki, hugsaðu ekkert fyrir nú búin að fara í þína morgunrútínu bara, þú bara, það engar ákvæðan verður ekkert að spá í neinu sem eitthvað að gerast í höfðulaður fyrir þú búin að fara og byðja og lesa og hugleiða og tengjast af því að þá einhvern veginn breytast nú þessar hugmyndir mjög oft og koma nýjar og, og svona en, en þetta verkefni sko varandi heilsu brest, það hefur verið mjög lærdómsríkt og í rauninni fór ég ekki að finna neitt alvöru bata hvað það var þar fyrir en einmitt að það komið með einn daginn svona til mín bara að eins og eitthvað rödd sko að hérna, heyrðu af hverju af því að það auðvelt að verða sko pirraður, það auðvelt að vera ósáttur við að þurfa að kljást við eitthvað
1: já.
0: Sem að svona að valda já, bara talsverðum áhrifum en það kom svona tíminn já, þú ert að sko að bera þetta því ég treystiði til þess að ég treystiði til að finna leiðin út úr þessu og þannig að þú getir þá hjálpað öðrum sem eru þarna að komast út úr því og ég held bara algjörlega í þá trú og hérna, eins og segi, ég var bara að hugsa í morgu hvað það er talandi trú hvað, hvað það er ótrúlega verðmætt af því að ég gæti svo miklu ég gæti svo auðvitað að vera með allt annað hugafarka hvert þessu verið í fórnalambi og sjálfsvorkun og reiði og alveg ég gæti auðvitað réttlætt það í rauninni En í staðinn þetta bara svona, já, ég rauninni vissuleiti spennandi verkefni sem að ég bara, mér líður eins og mér hafi verið treyst fyrir, ég búin að vera að leita ýmis að leiða og sumar hafa virkað vel, aðrar ekki, stundu þarf maður að prófa eitthvað mánuðum saman til að komast að hvort það virkar eða ekki.
1: Sjálfsögðu.
0: Og þetta, þannig að maður hefur lært svo rosalega margt á þessari leið, bara að skilja aðra sem að kljást við langvinna sjúkdóma, hvað sem það eru vefjagikt kvíði þunglindi það sem kallast ME þessi pottsvandamál eftir COVID long COVID og

0: allt þetta af því að þetta svona má segja þessi enginni sem ég búin að fara í gegnum má setja undir allt þetta og þannig að það bæði það að öðlast bara dýpri skilning og geta þar leiðandi kannski verið betur til staðar meiri samkennd og svo bara þolinmæði því að þetta hefur svo sannlega krafist þolinmæði því ég alltaf alveg sko, manstu, gamla forriti sko, þegar að þetta gerist þá og hefur svona bíð eftir ykkur og hérna, þetta hlýtur að vera bara að gerast í næstu viku
1: eða fyrr
0: að þarna hef ég virkilega þurft að draga mig inn í núið og bara akkurat núna allt bara yndislegt og ef að líka með minn að segja heyrðu nú þarftu bara aðeins að slaka á þá bara hlusta á það og stundum get ég gefið í og allt þetta en þetta nú svona allt á réttu leið sko, og hefur verið það alveg í langan tíma
1: en endalist vinna
0: Já, lífið bara þannig, það eru þetta ekkert auðvelt og ég heyrði einu sinni hérna með varstu svolítið skemmtilegt þegar við vorum út í Lóri þá voru tveir ungir menn þar mjög frægir svona skemmtikraftar, voru með alls konar grín og sjóvarstátt og eitthvað, nema einhvern tíðan voru þeir sjálfur í viðtali í einhverjum svona spjallþætti og þá sagði þeim eitt annar þeirra, hann sagði já ég mann, pappi sagði við mig, held hann hafi sagt pappi sinn frekar nafi, sagði við mig sko að ef þú ert orðin 50 og vaknar upp og liggur bara í rúminu og þú finnur hvergi til, það engi verkir, það ekkit, enga bólgur, ekkit vesinn, þá ertu dauður. Við varst að lokum gott.
1: Þessi góður.
0: Það er þetta sem vartu þetta, lífið fullt af verkefnum og tækifærum til þess að velja einmitt sko viðþorf í hverju verkefni fyrir sig og fyrir mig hefur það verið mjög gott að sko þegar ég man eftir því sem alls ekki alltaf það bara hvað verið að kenna mér hvað get ég lært hérna, hvað get ég tekið út úr þessu þó að reynslan sem maður er að fara í gegnum sé erfið og stundum mjög erfið þá bara ok, hvað get ég lært af þessu hvað jákvætt get ég tekið út úr þessu og það eins og segja með þetta verkefni hjá mér sem að hefur alveg litað mitt líf hellinga þá hefur þetta samt verið viðþorfið síðustu árin og það hefur gert þetta bara miklu léttbærara og svona skemmtilegra má segja það er bara svo leiðis
1: það er bara yndislegt og bara ég get ekki annað sko samglaðst þeir í raun og veru að hafa þetta viðhorf því að það er ekki gefið
0: nei sko og aftur ég ekkit viss að það hafi komið til nema einmitt í gegnum trúna það bara líkið þáttir ég var einmitt að hugsa einhvern tímann daginn sko að því að það nú talað að stærsta svona heilbrigðis ógnin eða mesti vöxtur ná svona já getur sagt andlegum vanda fólks í dag
1: já.
0: Er einmanaleiki það er þekkt, hann er semst að stóraukast á tímum sem við teljum okkur vera tengjast meir og meir að þá erum við að verða meir og meira einmana
1: Já.
0: Og ég hugsaði sko hvílíkur einmanaleiki ef maður hefði ekki trúna sko að vera einmana er eitt en hvílíkur einmanaleiki ef maður gæti ekki leitað og munað, heyrðu, ég er ekki einn það er bara alveg ótrúlega dýrmætt
1: kemur í hausinn sko einmana en aldrei einn
0: einmitt, akkurat
1: bókað titill
0: já, einmitt, ég var notan er hann til,
1: hann til
0: já,
1: okay. Já, þetta er hvað, Nikki Krús
0: það er ómetalegt auðvitað og sérstaklega á þessum dimmu dögum sem að hérna, við förum öll í gegnum
1: nákvæmlega
0: þá er þetta akkýri svo mikilvægt
1: Það er alveg svo frábært að heyra einmitt að því að sko, við erum miklu fleiri því við erum væntalega heldur en færri sem að erum að berjast við allt ýmislegt varðandi heilsu af alls konar toga í gegnum tíðina en að vera á þeim stað að geta sagt bara með bros og verið þetta gæti nú verið verra
0: Já, ég meina, wow, það er sko mér finnst ég bara blessaður ef þetta er mitt verkefni, þá er það bara svoleiðis það er mörg verkefni svona utanfrá síða sem líta út fyrir að vera mun meira krefindi þetta er alltaf spurningum hugafar eins og þú segir ekki til að gera lítið úr
1: Nei.
0: Því að þetta er oft alveg mjög krefjandi og ég veit það að margir eiga mjög sárt að binda og er að kljást við

0: yfirstíganlega hluti en hérna það það eins og hann sagði hérna Sig Siglar sem var nú svona fyrsti sko stóri svona motivational speaker ef má sletta, við erum ekki með gott sko íslenskt orði yfir það, það svona kvata ræðumaður eitthvað svo leiðis
1: þú kost með það
0: já, hérna Amerikani, hann var alltaf að tala sko mikilvæg jákvæðs hugafars
1: já
0: og það voru heilu ráðstefnurnar og hann náttúrulega bara þénaði vel hann mjög skemmtilegt að hlusta á hann mjög orð heppin og hann var með mjög góð skilaboð og var alltaf að keyra þessu, það væri svo mikilvægt að hugsa jákvætt svo fóru nú menn að koma og segja heyrðu, hérna á gaggrina sko, þú getur nú ekki haldið því fram að það sé allt mögulegt bara með jákvæðu hugafari, þú lappar ekki tungsins bara með jákvæðu, eitthvað svona og þá sagði hann alltaf þegar þessar svona neikvæðu raddir kom upp eða gaggrinnis raddir sem ja. Var náttúrulega sprottið oft frá bara einhverju afbreiðsemi og svo það er hann sagði alltaf, ég hef aldrei sagt það að þú getur gert hvað sem er bara með jákvæðu hugafari en ég get lofað að það mun ekki ganga betur með neikvæðu hugafari það er nokkuð gott sko og svona var þetta sem við vorum að ræða að sko verkefnin eru misjöfn og stundum gríðarlega erfið og heilsa og heilsutap er svo sannlega þegar maður verður fyrir því þá fattar maður að það er ekkert verðmætara heldur en heilsamanns en það er alveg örugt og það verður ekki auðveldara ef maður er neikvæður gagnvart því.
1: Nei, og þar kemur trúin sterkinn.
0: Það kemur trúin sterkinn.
1: En þú valdi lag sem að við verðum líklega bara að enda á,
0: Já.
1: Tíminu flóin eins og vantur Holy Forever
0: fallegt lag
1: já.
0: Bara þetta var sko lögin eins og segið það var hérna eitt sem að kannski, já, var smá saga í kringum en hitti bara á einhverjum svona playlista hjá mér bara já. Mörg góð lög sem að hlustar á reglulega
1: eitthvað bara fallegt
0: og þeim,
1: gott, já og hugsanlega breytir við þorfum nema að hlusta vel á textan
0: einmitt
1: já. Valdimar Þór Svavarsson, mikið þakka ég vel fyrir að koma og spjalla við mig
0: bara takk fyrir að bjóða mér, hæður
1: Bara, við ætlum að kveðja hérðan Björg Lárs og þrýt ég og við endum á þessu fallega lagi með Sísi Vænans. Takk fyrir okkur, bless.

Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins er endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.

Já, góðan daginn, kæru hlustendur. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og ég heilsa ykkur hérna frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri. Hérna í upphafi þáttar þá er ég með orðhand okkur úr fyrra Pétursbréfi. Öðrum kafla, þetta eru versin 9 og 10 og yfirskrift kaflans er hinn lifandi steinn. Og þetta stendur svona, en þið eruð útvalin kynslóð, konunglegur prestdómur, heilög þjóð, eignarlíður til þess að þið skuli víðfræja dáðir hans sem kallaði ykkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þið sem áður voru ekki líður eru nú orðin Guðs líður og þið sem ekki nutuð miskunnar hafi nú miskun hlotið. Þessi dásamlegu orð þeir standa hérna eins og ég sagði í fyrra Pétursbréfinu í öðrum kafla. Það var hann Herbert Guðmundsson sem að byrjaði þáttinn núna með glænýju lagi sem að heitir Skrifað í skýin. Það er alltaf fjörugt og flott það sem að kemur frá honum Herbert Guðmundssyni og við eigum nú eftir að spila þetta oft og mörgu sinnum. Þetta lag Skrifað í skýin. Og við skulum bara fá næsta lag núna er það ekki og það heitir Halleluja og það er Axel Rudi Pell sem að flytur.

Já, svo fallegt hjá honum Axel Rudi. Það ekki bara en við höldum áfram með fallega tónlist og hérna kemur nú eitt sem að mér finnst pínu fallegt og það hún Lena María Herra kær, taktu í hönd mína.

Já, já, fallegt alltaf hjá Lenu Maríu. Í litlu bókinni dýrmætarinn gull eru þessi gullkott hérna. Þakki jafnan Guði föðurnum fyrir alla hluti í nafni drottins vors Jesu Krist. Þetta versu tekið úr Efesusbréfinu 5:20 og svo stendur hérna. Að segja Guði þakkir fyrir allt er lausn alls vanda. Fyrir þeim sem þakkar fyrir allt munu jafnvel erfiðustu hlutir umbreytast því að þegar hann þakkar kemur hann auga á fjársjóðin sem fólkin er í krossinum, kærleiksgjöf Guðs.

Í þakkargjörðinni uppgötvum við þennan fjársjóð. Já, þetta er góð bók og heitir Dýrmætara en gull. Og við skulum halda áfram með fallegu lögin. Hérna er hún Jóhanna Gunnarsdóttir, Lampsins dreyra lind.

Já, Jóhanna Gunnarsdóttir að flytja okkur þetta hressilega lag, Lampsins dreyra lind. En hérna er ég með lifandi orð og ég ætla að lesa tvö vers sem eru höfð eftir honum Davi konungi. Hvað annað? Þetta er í 119. Davísálmi og stendur svona. Drottinn, gleymdu ekki fyrir heitum þeim sem að þú gafst mér, þjóni þínum. Þau eru það sem ég treysti á. Þau eru styrkur minn þegar á móti blæs. Þau hressa mig og lífga. Ofstopa menn spotta mig fyrir hlýðni mína við Guð, en ég læt ekki haggast. Allt frá því er ég var barn hef ég leitast við að hlýða þér, orð þín hafa verið mér huggun. Já, þetta stendur hérna í 119. Davíðssálminum.

En ég ætla að lesa hérna aðeins meira úr sálmi númer 119. Það er svo margt gott hérna í þessum sálmi og hérna stendur þú lofaðir að frelsa mig. Þetta Davíð sem að tala, náttúrulega. Og hrópa til drottins, þú lofaðir að frelsa mig, miskunna mér nú í kærleika þínum og þá mun ég geta svarað þeim sem að spotta mig því að orðum þínum treysti ég.

gefa ég gleymi aldrei orðum þínum og treysti alltaf þínum réttláta úrskurði. Þess vegna vil ég hlýða þér aldur og ævi og njóta þess frelsis sem að lög þín veita. Ég mun fræða konunga gildi þeirra og þeir munu hlusta af áhuga og virðingu. Ég elska lög þín, ég gleðst yfir boðum þínum. Komi til mín, segi ég við þau, því að ég elska þau og þrái að íhuga þau. Við höldum áfram með flottu tónlistina hérna bara. Hérna er nú eitt sem að við skulum heyra hvernig hljómar.

Já, þetta voru þeir áltagerðisbræður með að flytja þetta þekkta lag Rósina. Ég ætla bara að setja í lofti hérna nýtt lag sem að heitir Herra Jesús, hve indælt er mér. Og þetta er Guðný Emilíana sem að ætlar að flytja þetta lag. Þetta er sálmur úr hörpustrengjum, hvítasunumanna.

Já, já, þetta var eitt af nýju lögunum sem okkur hafa borist hérna á lindin af undanfarið og þetta var hljómlind frá Vestmanneyjum fyrirtæki sem að þar og hann Helgi Torsamar stendur held ég fyrir því. Það var verið að gefa út þennan sálmadisk sem að nú alveg frábær að mínu mati og takk fyrir það, gaman að fá svona nýju lög og falleg.

Regina Ósk, óblíði Jesús, sálmurinn fallegi. Ég hérna með afturheldingu, gamla, fyrir fram á mig og ég ætla aðeins að lesa stuttagrein hérna sem að heitir Óttast ekki. Og það gefið hérna upp reikningarversið fyrra Pétursbréf 1:6-7 vers. Við heyrum oft talað leyndardóm þjáningarinnar. Maður spyr hvers vegna svo mikið þjáning í heiminum? Hvers vegna kemur það fyrir sem sýnist vera svo óréttlátt? Hvers vegna lendir það á hinum trúuðu? Guðs orð kennir okkur að spyrja ekki svo mikið hvers vegna, heldur til hvers. Það að þjáningin í heiminum og á hvern hátt hún kemur fram, það skulum við aðeins líta á sem staðreynd, sem við ekki þekkjum orsökina að. Enda þótt til sé og sem við þess vegna verðum að sætta okkur við. En afstaða trúarinnar til vandans sú að maður spyr að hverju miðar þjáningin. Hér svarar Guðs orð í dag og ætið til reynslu og helgunar. Þetta trú vor að Guð máttugur og ástríkur og færum að taka allt í sínar hendur

sem fyrir kemur og snúa því til góðs. Af því að Guð getur það, getur trúin það, því að í trúnni er Guðs kraftur starfandi. Stanley Jones notar hér fagra mynd. Þegar að stormurinn geisar í móti erninum, stillir hann vangi sína þannig að loftstraumurinn lyftir honum hærra, hærra og upp yfir stormsveipin. Afstaða vangjana gerir þetta mögulegt. Hinn kristni fer síst varhluta af þjáningu og sorg, en hann hefur öðlast þá andlegu afstöðu sem að gerir hann færan að lyfta sér yfir mótlætið með aðstoð þess sjálfs. Sú innri andlega afstaða sem Jones á við er einmitt trúin. Hún er sigur aflið sem hefur sigrað heiminn, trú vor, drottin, aukostrú. Og hérna undir stendur Séra Jóð Hægen, Ósló. Þetta var nú góður pistill, óttist ekki.

Að elska er að elska þann sem ekki er elskuverður. Að fyrirgefa er að fyrirgefa þeim sem ekki á það skilið. Að trúa er að trúa því ótrúlega. Að vona er að vona þegar allt er vonlaust.

Já, þetta voru Anna María Antonsen og Garðar Sigurgeirsson að flytja fyrir okkur þetta lag hérna. Nú ertu faðir okkur nálægur í dag, en það er komið að enda hjá mér núna í dag. En orðið sem ég ætla að gefa ykkur hérna lokum í dag er í 5. Mósebók, 28. kaflanum og þetta er vers 1-8. Og yfirskriftin er blessanir. Ef þú hlýðir nákvæmlega boði drottins Guðs þíns, heldur það og ferð að öllum fyrirmælum sem ég set þér í dag, mun drottin Guð þinn hefja þig yfir allar þjóðir á jörðinni. Þá munu allar þessar blessanir koma fram við þig og rætast á þér ef þú hlýðir boði drottins Guðs þíns. Blessaður ert þú í borginni og blessaður ert þú á akrinum. Blessaður er ávöxtur kviðar þíns og ávöxtur akurlands þíns og ávöxtur búfjár þíns, kálvar nauta þinna og lömb sauðfjár þíns. Blessuð er karfa þín og deig trók. Blessaður ert þú þegar þú kemur heim og blessaður ert þú þegar þú gengur út. Drottinn sigrar þá fjandmenn þína sem ráðast gegn þér. Einn veg halda þér gegn þér en sjö vegu munu þeir flýja undan þér. Drottinn býður blessuninni að vera með þér í hlöðum þínum og í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur. Hann blessar

þig í landinu sem að drottinn Guð þinn gefur þér. Já, kæri hlustandi, megi drottinn blessa þig alla daga og gefa þér gleði og frið í lífið þitt. Síðasta lagi sem ég ætla að spila í dag heitir Vort líf, það sigling. Og það hljómlind sem að gefur út þetta lag og þetta nýtt lag og það Guðni Hjálmarsson og Guðbjörg Guðjónsdóttir. Hjónin, frábæru forstöðu hjónin í Vestmannaeyjum sem að ætla að syngja þetta lag, Vort líf, það sigling og ég bara þakka fyrir mig í dag. Bless, bless.

Sunnudags morgun, góði Guð, vertu velkomin inn í hjarta mitt í dag. Viltu hjálpa mér að halda því hreinu og hjálpa mér að gæta tungu minnar. Ég bið þess að þú stýrir skrefi mínum í dag, að þú leiðir mig þanga sem þú vilt. Hjálpa mér að láta gott að mér leiða og bera ljósi þitt og kærleika til allra þeirra sem ég hitti í dag. Ég byði drottinn að hjálpa mér að láta aldrei skapið hlaupa með mig í gönur. Vilt þú sníða af þá galla sem þú sérði í fari mínu til þess að allir þeir kostir sem þú hefur gefið mér fáið notið sín betur, þér til dýrðar og öðrum til blessunar. Hjálpaði mér að muna að lífið gjöf frá þér og ég þarfnast hjálpar þinnar til að fara vel með það. Ég fel hús mitt allt, ættingja mína, vini og Íslendinga alla í þínar hendur í dag. Hjálpað okkur öllum að fylgja þér og gefð okkur þinn frið. Í Jesu nafni. Amen.

0: Lestur úr bókinni Lykilorð, Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Rísið upp og lofið drottinn Guð ykkar ævinlega. Lofað sé þitt dýrlega nafn, þó að það sé hafið yfir alla lofgjörð og þökk. Hvort sem þið því etið eða drekkið eða hvað sem þið gerið, þá gerið það allt Guði til dýrðar. Þegar við gerum allt Guði til dýrðar, þá verðum við meðvitaðri hve athafnir okkar skipta miklu máli. Við getum valið að gera allt með hangandi hendi og umhugsunarlaust. En við getum einnig gert það vel og með innlifun. Þetta er lykilorð fyrir sunnudaginn 4. október. Úr Nehemía 9. kafla 5. vers, úr fyrra Korintubréfi 10. kafla vers 31 og þriðji textin er hér fenginn úr bók Petrínar Mjallar Jóhannesdóttur Salt og hunang er Skálholtsútgáfan gaf út árið 2016 og er að finna þennan texta í blaðsíðu þeirri bók sem merktur er 21. maí.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.
2: Heil og sæl, kæru sískinni, ég heils ykkur Jesu nafni og hjartanlega velkomin í þáttinn Líf og heilsa. Í dag ætlum við að ræða orð sem vekur svolítið ólíka tilfinningar hjá fólki. Orðið er iðrun. Ég var í Æjamundaginn og þar var hún Tara að tala iðrun og ég er svolítið svona, þetta vakti mig svolítið til umhugsunar og maður langar svolítið að deila með ykkur hvað ég fann við að grúska eins í biblíunni dýpra fór aðeins meira inn í þetta að velta þessi orði fyrir mér þessi iðrun. Sumu finnst það fallegt orð, öðrum finnst það þungt og kannski tengjum við iðrun við sektakend, skömm, samviskubit eða eitthvað sem við höfum gert og viljum helst ekki hugsa en hvað er iðrun í raun Er það fallera en við höfum stundum haldið? Hvað ef iðrun er ekki Guð að benda okkur að segja sjáðkótt léleg? Heldur er Guð að segja kondu heim? Spáði hans í það. Í dag ætlum við að skoða hvað Biblían segir iðrun. Hvað iðrun er og hvað hún er ekki? Og akkur Jesús kallaði fólk til iðrunar og kannski það mikilvægast að hvað gerist þegar við iðrumst. Þegar Jesú hóf þjónustu sína, sagði hann, samkvæmt Matteusi, 4. kafla 7. vers, takið sinnaskiptum því að himnaríki er í nánd. Í öðrum þýðingum er talað að iðrast, en iðrun er ekki bara að segja mér þykir þetta leitt eða heldur er iðrun að það félur í sér sinnaskipti og stefnubreytingu. Það er eins og við séum á leiðin í eina átt en gerum okkur grein fyrir þessi leið, leiðir mig ekki þanga sem ég fara og þá snúum við við. Þess vegna finnst mér svo falli myndin vera að iðrun er að snúa sér frá syndinni og snúa sér til Guðs. Ekki bara frá einhverju, heldur til einhvers, til Guðs. En við ætlum að lofa líka Guð og við ætlum að byrja á krúttilegu afrísku lagi sem er svona eitthvað neginn fannst mér svona sólarlegt það rignir hérna fyrir utan í dag og bara ætlum að það heitir bara Guisma Master þannig að ætlum að hlusta aðeins á smá sólar sambal

Halleluja. Já, Jésús er lofaður í öllum heimsálum og öllum tungumálum. Bara og verði áfram svo í Jésu nafni. En ég að ræða hérna iðrun. Þetta þátturinn líf og heilsa. Það uppáhalds umræðefni mitt, mín þessi dagana, það lífið og lífið með Jésu og heilsan. Og maður þarf náttúrulega að vera með andlega heilsuna og heila í líka. Það ekki nóg að borða holt og reyfa sig, það þurfum líka að vera með andlega heilsu í lagi. Og það fyllt að góðum upplýsingum í biblíunni hvernig að halda heilsu og halda andlega heilsu í lagi og vera í sátti guð og menn. Og við erum að tala iðrun hérna og biblían tala mjög skýrt iðrun. Iðrun þó meira en að finna til sektakendar, hún fjölar í sér að snúa sér frá syndinni og snúa sér til Guðs viðurkenna syndina, treysta miskun hans og vilja lifa innir átt, fylgja Jesu og já, snúa sér að Guði. Hvað iðrun samkvæmt biblíunni? Það

merkir grunninn að breytum stefnu. Jesús segir í Matteus 4. kafla 17. versins, ég tala maður, taki sinnaskiptu því að himnaríkir í nánd. Iðrun ekki bara með líður illi yfir því sem ég gerði, heldur ég viðkynna þetta var rámt og ég sný mér frá því og ég vil fylgja Guði. Ég vil viðkynna syndina. Og fyrsta skrifa að hætta réttlæta eða fela syndina. Í Jóhannes, fyrsta Jóhannesbréfi, fyrsta kaflu 9. versi segir ef við játum syndi vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum í 10. versi stendur, svo ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gerum við hann að lygara og orð hans ekki í okkur, það bara þannig. Þetta mjög fallegt lofur, við byrður okkur ekki að koma til hans í fullkomnun, við erum eins og við erum og játum það sem rangt. Í Jesaja 55, 7. kafla, nei, 55. kafla, 7. versi segir, hinn óguðlegi láti af sínum vegum og ranglótur maður af hugsunum sínum og snúi sér til drottins, þá mun hann miskunna honum. Hinn guðlösi láti af breytni sinni já, og snúi sér til drottin svo hann, muni, hann miskunni honum til guðsvors og hann fyrirgefur ríkulega þetta mikilvægt að sjá báðar hliðarnar frá syndinni og til guðs iðrun ekki bara eitthvað sem gerist inn í hjartanu, heldur hún getur hún leitt til breyttrar hegðunar og við getum líka fjarlægst guð með með því að við kenna ekki syndin okkar að eðrast ekki. Og yðrun kemur frá hjartanu, Páll talar sorg eftir vilja Guðs sem leiðir til yðrunar. Í öðru Korinti bréfi 7. kafla 10. versi segir því að hryggð eftir Guðs vilja gjörir yðrun til hjálpræðis. Eða líka stendur sú hryggð sem guðaskapi leið til þess að menn taki sinna skiptum sem engan yðrar og frelsist en þegar menn hryggjast að hætti heimsins leiðir það til dauða. Það munur á heilbrigðri sorg og því að festast í ykkur skam. Heilbrigð yðrun segir ég gerði rangt, ég þarf á guð að halda og ég vil breyta en skamminn segir ég vonlaus, guð getur ekki elska mig. Þannig að Biblían leiður okkur ekki inn í vonleysi heldur tilbaka til Guðs. Og fyrirgefningin byggist á Jesú, miðpunktur kristilega trúar ekki að við getum hreinsa okkur sjálf með okkur góðum verkum. Jesú segir að iðrun til fyrirgefninga synda boðið í nafni hans meðal allra þjóða. Lukas 24:47 Við iðrumst og komum til Guðs vegna sem Jesú tók á syndinni. Þess vegna getur kristinn maður játa synd sína án þess að þurfa felana fyrir Guði. Þannig að og iðrun á að leiða til nýs lífs. Jóhannes skírari segir sýnið í verki að þið hafi tekið sinna skiptum. Það þýðir ekki að við verðum fullkomin yfir nótt. En þegar hjarta snýr sér til Guðs og fer smá saman að sjást breyting á lífinu. Páll lýsir þessu líka í postlösunni 26:20 sem því að fólk skuli iðrast og snúa sér til Guðs og gera verk sem samrýmast iðruninni. En hvað með synd sem við gerum aftur? Þetta er kannski ein mikilvægasta spurningin. Kristi líf þýðir ekki að maður syndi aldrei aftur Við getum fallið í sömu syndin aftur en við eigum alltaf að snúa aftur til Guðs. Sagan týnda soninn í Lúkas í 15 mjög fallið mynda þessu. Sonurinn fer burt, gerir margt rangt og snýr síðan heim. Faðirinn stendur ekki við dyrnar og segir sannaði fyrst og sért nógu góðu til að koma til mín. En hann hleypur á móti honum og þetta segir okkur svo mikið hjarta Guðs. Í stuttumáli biblíuleg iðrun, það að viðurkenna, ég syndgaði og játa Guð fyrirgefði mér og svo snúa sér frá syndinni, ég vil ekki halda áfram á þessari braut og snúa sér til Guðs, Jesús hjálpaði mér að lifa með þér
og lifa nýju lífi,

ekki í fullkomnun heldur í vexti. Og kannski fallegasta setningin þetta í postulusögunni 3.19 taki sinna skiptum og snúi ykkur til Guðs svo hann afmói syndir ykkar. Þetta ekki boð að komast í lag áður að við komum til Jesu, þetta boð að koma til Jesu svo hann geti byrja að breyta okkur. En við ætlum að hlusta meiri tónlist, lofa Guð líka með tónlist og það Bethel Music og Hail King Jesus Life.

Yndislegt, halleluja. Frelsari heimsins. Konungurinn Jesú. En við erum hérna að ræða aðeins iðrun, aðeins að grúska í biblíunni iðrun og fleiri stöðum. Og hérna svona dæmisaga, hvernig kannski hefur ykkur tíma verið að keyra og áttaði á því að fara í ranga leið. Og hvað gerir? Þú stoppar ekki endilega bílinn og segir, ég lélegu bílstjóri. Nei, þú snýr við, þú finnur réttu leiðina og heldur áfram. Það dálítið eins og með iðrun. Viðurkenningin ég fór ranga leið, ekki endirinn, hún uppaði því að komast aftur á rétta leið. Það mjög mikilvægt að greina á milli iðrunar og skammar. Því að þau ekki það sama. Iðrunni segir, ég gerði eitthvað rangt. En skamminn segir, ég rangur eða röng. Iðrun leiðir okkur til Guðs. Skamminn getur fengið okkur til að fela okkur fyrir Guði. Og sjáum hvað gerir strax í upphæði biblíunar, Adam og Eva syndguðu. Og hvað gerðu þau? Þau földu sig. Í fyrstu Mósebók, þriðja kafla segir að þau hafi heyrti drottins Guðs og fali sig. En Guð kallaði, hvar ertu? Hvar ertu þú? Þetta eina spurningu biblíunar sem alltaf snert mig. Guð vissi þetta hvar Adam var. Spurningin var ekki staðsetningu, hún var samband. Hvar ertu? Hvar ertu? Kannski það líka spurning Guðs til okkar stundum. Ekki af hverju ertu svona. Heldur hvar ertu? Hvernig hjarta þitt? Hvernig samband þitt við mig? Hvað hefur komið á milli okkar? Svo líka mikilvægt að tala hina hlýna. Hvað gerist þegar við yðrumst ekki? Því að yðrun snýst ekki bara að fá fyrirgefningu. Hún slýst líka samband okkar við Guð. Þegar við vitum innst inni að eitthvað rangt, en viljum ekki horfast í augu við það getur skapast fjarlægð, ekki vegna þess að Guð hætti að elska okkur. Guð hættir ekki að elska okkur. En við getum sjálf fara að draga okkur frá honum. Við fyrum kannski að forðast bæninar okkar, Við hættum að lesa í biblíunni, við viljum ekki tala við Guð ákveðin svið lífsins, við þurfum að réttlæta okkur, þetta var nú ekki svo slæmt, það allir að gera þetta, ég get alveg hættir ég vil. Og smá saman getur hjarta okkur orðið harðara og það sem byrjaði sem lítil málamiðlun getur orðið að vegg á milli okkar og Guðs. Ekki vegna þess að Guð byggði vegginn, heldur við byggjum hann, við viljum halda eitthvað sem Guð að kalla okkur, til að sleppa hugsum okkur mannesku sem veit hún þarf að fyrirgefa einhverjum, hún veita hún hefur meira sem beðið Guð Guð hjálpaði mér að fyrirgefa en svo segir hún, ég get ekki fyrirgefi þessi manneski áða ekki skilið hún heldur fast í sársökan dag eftir dag viku eftir viku kannski mánu eftir mánu að lokum hún ekki bara föst í reiðinni gagnvart manneskinu heldur hún hefur líka orðið fjarlæg Guði ekki af því að Guð hafi yfirgefið hana heldur vegna þess að hún vill ekki sleppa því sem hún veit hún þarf að leggja í hendur Guðs þetta ástæðan fyrir því að iðrun svo mikilvæg iðrun opnar hjartað aftur fyrir Guði stundi getur heilagur andi bent okkur á eitthvað í líf okkar líka ekki til að dæma okkur heldur til að leiða okkur nær Guði Jesús sagði heilagan anda hann mun sannfæra heiminn sind

um réttlæti og dóm í Jóhannesar kafla, nei Jóhannesi 16. kafla 8. vers. Það mikill munur á því að vera sannfærður synd eða að vera yfirbugar af skam. Heilagur andi segir ekki þú ert vonlaus, heldur þetta þarf að koma fyrir Guð. Og þegar við hlustum ekki, þá getum við smá saman fara að deyfa samviskuna. Og það sem eitt trufla okkur fyrir að verðast eðlilegt. Það sem eitt sem var erfitt að gera verður auðveldra. Og þess vegna mikilvægt að bregðast við þegar Guð vekur athygli okkar á einhverju. Og það Ben Fuller sem ætlar að einmitt að syngja Don't Let Me Forget.

Halleluja. Hjálpaði mér að gleyma þér ekki, Jesús minn. En við erum að ræða hérna yðrun í þættinum líf og heilsa á kristilegu útastöðinni Lindinni. Við erum að ræða það yðrast og hvað gerist þegar við yðrumst ekki eins og Davíð konungur faldi alvarlega synd sem hann gerði. Og reynda félagin tíma og í Sálmi 32 sjáum við hvernig honum leið á meðan hann þagði. Hann segir í raun að bein hans hafi tærst og kraftur hans þornað. Og síðan segir hann, þá játaði ég synd mína fyrir þér og leyndi ekki misgjörð minni. Og svo kemur þessi fallega setning og þú fyrirgafst sekt syndar minnar. Davi fann ekki frelsi með því að fela syndina, hann fann frelsi þegar hann játaði hana fyrir Guði. Þannig að yðrun er ekki refsing, hún er leiðin heim til Guðs.

og þegar við tölum iðrun vil ég ekki að við hugsa Guð vill að ég iðri svo hann geti refsa mér nei, iðrun boð að koma heim það eins og Guð segi, ekki halda áfram að hlaupa frá mér, komdu til mín þess vegna segi ég svo komi til mín öll sem erfið og þungur hlaðin og ég mun veita hvíld í Matteus 11:28 Iðrun ekki leiðin frá Guði, iðrun leiðin aftur til Guðs og kannski það einmitt sem einhver sem að hlusta í dag þarf að heyra ef þú verið fjarlæga Guði vegna einhver sem þú hefur borið í hjarta þínu það þarf ekki að bíða eftir að verða nógu góður innan gæsalappa til að koma aftur þú getur bara komið segðu Jesús, hér ég ég hef farið mína eigin leið ég viðkenni það, fyrirgefðu mér hjálpaði mér að snúa aftur til þín og svo byrja nýtt skref ekki vegna þess að þú ert fullkomin heldur vegna þess að náð Guð sér stærri en syndin sem þú ert að koma með til hans já ég held að spilum uppáhaldslægir mitt með Írisi Lind mitt Barbarian Road þegar við förum af leið hvað það alltaf hægt að koma aftur bara

yndislegt, yndislegt. Alltaf er hann til í að kýpa okkur aftur þegar við förum á vitlusa leið. Bara ef við játum syndi vorar, þá hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Þetta nú bara ekkert flóknara. Í fyrsta Jónasi brefi stendur þetta í fyrsta kafla 9. versi. Þetta dásanlegt lofvörð. Við þurfum ekki að fela syndina, við þurfum ekki að fagra hana, við þurfum ekki að segja guð ég gerði þetta eiginlega ekki. Við getum sagt guð ég gerði þetta. Eða ég hugsaði þetta, ég sagði þetta, ég særði, ég laug, ég var eigingjörn, ég fyrirgaf ekki, ég bar hatur, ég leiði stolt að stjórna mér og svo fyrirgefði mér. Og Biblían segir, hann trúr og réttlátur, hann fyrirgefur og hann hreinsar. Og ég vil sjá fallega mynda yðrun og heimkomi, þá það Lukas, svo guðspjall, 15. kafli, tíndasoninn, ungu maður, yfirgefur föður sinn, hann vill lifa sínu eigin lífi, tekur arfin sinn og fer. Hann eyður öllu og lokum að komin í algjört öngstræti og Biblían segir þá koman til sjálfsins. Þetta góð setning. Hann kom til sjálfsins. Hann áttaði sig. Hann hugsaði, ég þarf að snúa heim. Og það sem gerist næst svo fallegt, hann snýr heim og faðirinn sér hann úr fjarska og hann hleypur á mótunum. Hann býður ekki eftir að sonurinn sanni sig, heldur að hann tekur á mótunum, þetta svo falleg mynd af hjarta Guðs. Og kannski hugsar ykkur, já en ég hef iðrast áður, ég hef lofað Guð að gera þetta ekki aftur og svo gerði ég aftur. Og hvað þá? Þá snúum við aftur til Guðs. Kristi líf. Snýst ekki að við föllum aldrei. Það snýst við lærum að rísa aftur upp og snú okkur til Guðs. Orðskviðni 24.16 segja því að hinn réttlæti fellur sjö sinnum og stendur upp aftur. Við getum ekki byggt samband okkur við Guð á því hversu fullkomin við erum. Við byggjum það á náð hans. En þetta því ekki að geta bara sagt við fyrirgeðum mér og höldum áfram nákvæmlega eins. Nei. Biblían talar ávöxt yðrunar. Jóhannes skírari sagði berið því ávöxt sem samrýmist yðruninni. Yðrunin breytir stefnu, breytir kannski ekki alltaf einu degi og kannski ekki alltaf venjurnar í einu en hjarta hefur breytt stefnu. Við byrjum á að spyrja hvað vil Guð. Hvernig get ég elska þennan einstakling, hvernig get ég fyrirgefið, hvernig get ég tala öðruvísi, hvernig get ég lifað sannleikanum, hvernig get ég fylgt Jesú. Þetta hluta því að vera lærisveinn. Kannski ykkur að hlusta sem að hefur verið með eitthvað í hjartanum lengi, eitthvað sem þú hefur falið, eitthvað sem þú skammast þín fyrir, eitthvað sem þú ekki vilja horfast í augu við. Mér langar að segja við þig, þú þarft ekki að fela þig fyrir Guði. Þú getur komið til hans. Ekki þeir út búin að laga allt. Ekki þeir út búin að nógu góði að góður. Núna. Jesús kalla fólk til iðrunar og hann kallaði það líka til sín. Og kannski iðrun í raun og vera ekki fyrst og fremst. Ég þarf að gera mig betri, heldur. Ég þarf að snúa mér aftur til Jesú. Þá bara að loka bæn. Það bara Heila himneski faðir, takk fyrir meðum koma til þín eins og við erum, takk fyrir náð þína, takk fyrir að þú snýrð ekki baki við okkur þegar við föllum, hjálpa okkur að sjá það í líf okkar sem þarf að breytast, geð okkur auðmýkt til að játa og hugur ekki til að snúa við og trú að treysta því að fyrirgefning þín sé raunveruleg, hjálpa okkur að lifa ekki í skömm heldur í náð, hjálpa okkur að verða æ líkar í Jesú og þegar við föllum Hjálpa okkur að standa upp, snú okkur til þín og halda áfram í Jesu nafni. Amen. Guð blessi okkur kæru sískinni, við sjá heyrumst. Hafið gott farið vel með okkur og kannski takið hérna, dragið eitt hérna, Davíðssálm eitt hérna, manna

Gott hérna fyrir sama mig þegar ég hrópaði bæn heyrir þú mig. Þú veitir mér hugrekki og jógst mér kraft. Þetta Davíðs sálmi 138:3. Og við endum með lagi með Berglindi Magnúsdóttir Elskaðu mig Jesús.

beigið ykkur því undir Guðs voldugu hönd til þess að hann upphefji ykkur á sínum tíma. Varpið allri áhyggju ykkar á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. 1. Pétursbréf 5, 6-7.

Þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og mér langar svolítið að kíkja á það svona öllítið milli laga hvernig við getum hlýtt guði og hver svona drifkrafturinn í því að fara á stað og við ætlum að skoða meðal annars áhrif heila sanda á fólki í biblíunni hvernig heila andi breytti gjössamlega viðþorfi viðkomandi og þetta kannski efni sem kannski ekki það að fara yfir á alveg fullnægði hátt svona í útafsætti en þó mér langar til að koma með að púnta sem mér fannst guður vera að minna mig á núna í morgun en við ætlum að byrja þetta á að heyri honum Filipikam og það kannski má segja eitt af þessum grunn atriðum til að hlýða Guði er að trúa því að hann sé mikill máttu Guð trúa því að honum sé ekkit megn að fyrir honum séu allir hluti gæleir fyrir vikam allir að syngja lagi what an awesome God eða fylgur dýrða drottinn

0: side.
1: Þetta var Phil Wickham og lagið God is an awesome God. En þú ert að lusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og við erum að skoða það að hlýða Guði og heyra frá Guði. Hvernig tala Guð til okkar? Jú, hann tala til okkar í gennum anda okkar. Við erum, Biblían tala það að við erum andi sem höfum sál og búum í líkama. Við erum sem þessi 3-1, annars og Guð er 3-1, faðir, sonur og heila andi, þá hefur Guð skapað okkur 3-1. Við erum sem þessi, við erum andi sem höfum sál og búum í líkama. Þess vegna mun andi okkar að við munum lifa um eilíf þó að við sjáum líkama okkar hrörna með aldrinum. Þá var hann bara forgengilegur. En Biblían talar að við erum óforgengileg, við erum eilíða verur. Og þess vegna svo, og þegar menn sjá það að þetta jarðlíf er bara eins og sandkorna á strönd miðað við eilífuna, bara fara menn að hafa forgangin annan. Menn hætta að berjast og reyna eignast allt á sem skemmstu tíma og vilja frekar undirbúið sig undir það sem koma skal. Og það til frásögur frá fólki sem bara dó og fór til himna og ein frásagan og er frá manni sem lenti í bílslysi á brú í Bandaríkjunum og hann var sem sé 90 daga á himnum. 90 daga með Guð, hann sem sé átti ekki, það var ekki fræðilega möguleiki þessum maður myndi vera samur eftir þó hann vaknaði. Læknisfræðin er mjög skýra þessu að heilin getur ekki vera á hans úr.

kolefnis svo lengi. En Guð er ekki háður þessum mannlegu fræðum. Hann er Guð. Og hann vakti manninn upp eftir að veri í dái 90 daga. Og maðurinn fór að segja frá því sem hann sá. Og hann sagði það svona varlega og kannski bað fjölskylda sína hálpa til afsökunar af því að hafa bara ekki vilja að fara tilbaka aftur þó hann átti ágætis líf hér í jörðinni. Það var það sem hann upplifði á himnum svo stórkostlegt. Hann sá Jesu, hann átti samfélag við hann og þannig og svo sagði Jesu við hann að hans tími var í komin hann þyrfti að fara tilbaka og sinna fjölskyldunni. Og þannig er þetta mjög svona raumvöðlegt, þetta er ekki bara einhver svona einhver ímyndana viki, þetta er raumvöðleg staða okkar allra, við munum lifa um eilíf. Og hvað er þá betra en að nota þetta jarðlíf til að segja öðru frá, til að verða ljós og salt inn í líf annara. Og Biblían hún stundum fer ekki grafgötu með það svona að segja, og Biblían segir hérna að segir hérna í Mattas og Guðspjalli og það tala að við erum ljós og salt ljósum er sett á mælstiku svo að lýsir öllum í kringu sig og svo hvetur nokkur að við þurfum að passa það að salt okkar séð gott. Þér er salt jarðar eða saltið dofnar með hverju á að selta það. Það er þá til einskis nýtt menn fleyja því og tróa því undir fótum. Þér eru ljós heimsins borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæleggjar heldur að ljósa stiku og þannig lýsið öllum í húsinu. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannana að þeir sjáu góðverk yðar og vexa með föður yðar sem er á himnum. Og þannig að við erum þetta, hvað sem okkur líka það betur verð, hvað sem við upplöfum okkur þannig eða ekki, þá erum við salt jarðar. Við erum ljós heimsins, við erum boðberðar Jesu Krists. Og það er svo mikilvægt að við framgöngum í þessum hlutum og við hættum að óttast menn. Og í Mattas og Guðspjalli 25. kafla eru frásagan um þrjá þjóna. Húsbóndinn fekk þeim öllum verkefni í hendur að ávasta þá talentu sem þeir áttu að fá, sem fengu. Svo var himnaríki sem mann er ætlað á landi. Hann kallaði þjóna sína og fól þeim eigu sínar. Einu fekk hann 5 talendur, öðrum 2 og þeim 3. eina. Hverjum eftir hæfni. Síðan fór hann úr landi. Sá sem fekk 5 talendur fór og þegar ávastaði þær og græti aðra 5. Eins gjörði sá sem fekk 2, hann græti aðra 2. En sá sem fekk 1 fór og gróf fé húsbónda síns í jörð og faldi það. Löngu síðar kom húsbóndi þess að þjóna og leta að gjöra skil. Sá sem með 5 talentuna gekk að fram, farðunum aðra 5 og sagði, herra, 5 talentur seldi þú mér í hendur og hér hef grætt aðra 5. Húsbóndi hann sagði við hann, gott þú góð og trúið þjón, ef við litlu vossu trúr. Ég er mikið munið að setja þig gaktu inn í fögnu herra þins. Þá gekk fram sá með 2 talendur og mælti, herra, 2 talendur seldu þú mér í hendur, hér hef ég aðra grætt aðra 2. Húsbóti hann sagði við hann, gott og trú og góðum þjónn, ef ég litlu vassu trúr, ég er mikið munið að setja þig gakk inn í fögnuð herra þins. Roks kom sá sem fekk 1 talentu og sagði, herra, ég vissi að þú ert

maður harður sem og þú uppsker þar sem þú sáðir ekki og safnar það sem þú stráðir ekki. Ég var hræddur og fól taldi þína jörð. Hér hefur þú þitt. Húsbóndi hann sagði við hann illi og lati þjótt. Þú vissi að ég uppsker það sem ég sáði ekki og safna það sem ég stráði ekki. Þú áttir að leggja fé mitt í banka þá ég fengi það með vöxtum. Þegar ég kom heim, taki á honum talendun og fáið þeim sem hefur 10 talendu því að hverjum þeim sem hefur mun gefi verða og þeim á hann mun hann nægð. En frá þeim sem eigi hefur mun teki verða jafnir það sem hann hefur. Rekið þennan ónýta þjón út í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístan þanna. Þetta eru stór orð og takkja eftir því að þjónnin sem gróf jörðin, gróf talentuna, hann gróf hana niður af því hann var hræddur. Og þannig erum okkur líka við Guði gefa okkur talentur og hæfileika. En ef við lifum í ótta við menn, ótta við kringustæður, þá eru mikla líkur á því að við gerum eins og þessi þjóðgerði sem gróf nýjuðu sína talentu. Og það er erfitt að hlýða Guði, það er erfitt að framganga í öllu því sem að hann hefur fyrir okkur þegar við lifum í ótta við menn. Þannig að fyrsta atriði er að beða Guð með að taka njótta í burtu og við gerum það líka með því að dvelja í nærveru Guðs, lesa í Biblíunni sem er orð Guðs og eiga samfélag við það. Það er svona byrjunaratriði. Við ætlum að halda áfram eftir næsta lag en það er mitt Sara Djúus og vinir sem ætla að syngja lagið Lord is my strength and song og það er þegar við áttum okkur því að styrku okkar er ekki í því sem við eigum, ekki menntun okkar, heldur í drottni. Menntun er góð og allt er að eiga hluti, en styrkurinn kemur ekki þaðan. Hann kemur frá því að samfélag við Guð. Þá eru hann, þessar Guð, og hvað styrkur og söngur.

Sarah Jewis og lagi Strength and Song. En þú ert að lusta lindina og ég heiti Stefán Ingi. Við erum að tala um það hvernig við getum hlýtt Guði og fyllt og ákveða að hlýðanum í einu öllu. Ekki bara í sömu, ekki bara því sem okkur virðið svona mannlega að tala, vera auðvelt að gera. Og það mörg dæmi í Biblíunni hvernig menni voru án þess að án heilas anda eða án þess að fyllast heilum anda og svo eftir að menn fylltust heilum anda. Og eitt af þessum mjög skýri dæmum er að finna í Matteus og Guðspjalli 27. kafla versi 69. En Pétur sat út í garðinum. Þar kom hann þarna ein og sagði, þú varst líka með Jesu frá Nazaret. Því neita hann, svo allir heyrðu og sagði, ekki veit ég hvað þú ert að fara. Hann gekk út í fordyrir og þar sá hann önnu þarna og sagði við þá, þessi maður, þessi var með Jesu frá Nazaret. En hann neita þessi maður og svoraði segið, hann þekkti ekki mann. Litlu síðar komu þeir er það stóðu sögðu Pétur við stertu líka einn af þeim en það segir málfæri þeir til þín en hann sól sárt við og lagði að þekkti ekki mannin leið gól hannin og Pétur myndist þess sem að Jesús hafi mælt áður en hannin galar myndur þrisar afnæta mér. Hann gekk út og grét beislega. Og við getum alveg sett okkur í hans spor. Heimurinn hans hafi hrunið. Mistarinn sem hann, Jesús sem hann hafi fyllt. Og hann hafi kannski ekki í raun og við trúa því að hann ætti eftir að deyja. Samanber það sem að hann fór að tala við Jesú eftir að Jesú hafi sagt við hann fyrir Guðspjöllunum að hann væri kletturinn, Pétur, á þeim kletti muni byggja kirkju mína og Jesú hrósa honum og sagði við hann sannlega hefur Guð sýnt þér þetta. Svo bara næsta verki, næsta verstum, þá missi Pétur sjónar að því hver hann er og fer að svona ávita Guð fyrir að hafa sagt með deyja. Og þá segir Jesús við hann, vík frá með Satan. Það var daldi snögg umskipti þarna sem því það að við það er auðvelt fyrir okkur að fara úr því sem er Guður að sína okkur yfir í eigin hluti. En mér langar til að lesa fyrir okkur sama manninn sem hafði afnettað Jesú þrisvar sinnum. Þarna hafði heila andi komið yfir hérna lærisveinana sem voru saman upp í loftstofunni og þeir fylltust allir heilar manda og skyndilega var Pétur ekki rættu við einnan einn og í 14. versi öðrum kafla apostlasögunnar

Þá steig Pétur fram og þeir ellefu og hann hóf upp röst sína og mælti til þeirra gyðingar og allir þeir Jerusalem búar þetta skulið vita ljáið eyrum orðum mínum eigi eru þessir menn drukknir eins og þið haldið enda aðeins komið dagmál hér að ræta sem spámaðurinn Jóel segir það muni vera eftir dögum segir Guð að ég mun úthella anda mínum yfir alla menn sýnir yðar að dætur mun spá ungmenni yðar munu sjá sýnir og gamalmenni yðar munu drauma dreyma ég blefið þræla mín og ambáti mín að muni gefa á þeim dögum mun ég á það þeim dögum úthella anda mínum og þau munu spá og ég mun láta vera undur á himnum uppi tákna jörðu niðri blóð og eld og reykja mörk sól mun snúast í myrkur og tungli í blóð áður en dagur drottins kemur er mikli og dýrlegi en hver sem ákallan af drottins mun frelsast sjáu þið breytinguna á þessum manni sem hafði farið í flæmingi og ekki þóra að kanna sig Jesu hafði afnættanum þrisa sinnum í garðinum Getsemani þarna stóð hann frammi fyrir sama fólkinu og réttur hvað hafði gerst, jú kraftu Guðs hafði komin líf hans heila andi hafði tekið sér bústað í honum og það er nákvæmlega þannig í dag með okkur að við getum að þegar við leifum heila manda að starfa ykkur að krafti að þá hverfur ótti við menn þá hverfur ótti við kringstæður og við finnum þennan dúnamísa þennan dýnamíska kraft koma inn í líf okkar og við sjáum Guð heila andi sýnir okkur hver Guð sýnir okkur hvað hver við með honum ekki til að við getum hrókast upp og horfa niður aðra það þvert á móti eins og segir í Biblíunni og ætlum að lesa eftir næsta lag þar talar Biblían í Galatabréfinu 5. kafla á og standas og allt þetta fylgir því að hleypa heila manda inn í líf sitt ef þú tekið móti Guði þá heila manda þarna en ef þú ert reglulega að óhlýnast og þú gefur ekki tíma til að lesa og að byggja þá bara bakkar heila manda aðeins og bara að því hann ekki að koma með valdi inn í líf okkar hann kemur mjög mjúklega og blíðilega en hann kraftmikill hann þriðja hann Guð heila andi ekki einhver afl eða einhver vindur, hann persóna og það gott að byrja hvert morgun á að því segja góðan daginn, heila andi og hann kemur með kraft og gefa kraft til að halda áfram því verki sem Guð kalla gott að gera og ofta tíum það enginni þegar við finnum svona andlega þreytta sækir okkur og það getur verið eina ástæðanum að við hefum ekki náða eiga nóg mikið tíma með Jesu getur verið að það sé hlutir líf okkar sem að bara taka of mikinn tíma og stundum eru þeir hlutir tilkomnir vegna þess að við hefum ekki gert upp fortíðina við lifum í gremju lifum í ófyrirgefningu og við látum svo hluti stýra líf okkar og ég mani því að líka reyti hann talaði þetta að Guð, hann var að kvarta við Guð, líka reyti sem sé er hérna mjög vinsall predikari, hann búin að gefa út marga bækur hann var einu sinni ríðstjóri kristna tímaritsins karisma og hann sagði að hann hafi verið svona bíni fútildi Guð og hverju væri svona lítið að gerast og sýndi Guðunum svona sín hann sagði að ef þau hugsar að rörið að heilandi síðan svona að vatni kemur gennur rör og svo þrengist rörið það kemur alltaf minna vatn hann sagði að það eru hlutir í þín lífi sem gera verkum að heilandi færi ekki að flæða eins og hann vill og þetta var til

þess að hann virkilega bað Guð að sýna sig hvaða hlutir þetta væru og hann gat og með hjálp Guðs gat hann losna við þá þannig að þetta mörg atriði sem eins og sagði hann, þetta kannski erfitt fyrir mig að fara mjög djúft í þessi mál svona milli laga, ég að reyna að tala ekki mikið einu en stundum kannski tala hann svo mikið það ég veit ekki því að dæmi það en þetta líkur mér svolítið að hjarta að tala með þetta í dag og en við ætlum að hleypa honum Mika Tyler að með lag sem heitir Perfectly eitt af þessum nýju lögum sem Lindin hefur áskotnast

hann Mika Tyler á lindinni og lagi til Perfectly þú gerir þetta fullkomlega þó að ég geri hlutina stundum rátt og klúri einhverjum hlutum og breiðist þar rangan hátt á einhvern veginn sam er þetta allt amen þetta er já afsaki ég þá einhvern veginn guð þú lætur þetta að verði góðs þetta samverkaði góðs hann söngi í læginu ég kem með kem með gallana en þú kem með lausnina og það er þetta einmitt að treysta guði og þetta er svona líkillinn að því að hlýða er að treysta guði og til að geta treyst guði þá þarf maður að ég samfélagi við hann þarf maður að tala við hann og þekkja hann og ganga með honum alla daga og við þekkjum manns í biblíunni sem heiti Davíð og konungur og var kallað til að vera konungur yfir Ísrael og Mosa, hans líf fram að því var nú ekki neitt svona sérstætt má að segja mér sagði hans eigin faðir var nú ekki meira spáinum en soga að þegar Samuel kallar á pappans og byrður um að koma alla sinni sína þá glemdi hann að koma með Davíð og Guð Samuel horfir á sínir Ísæ

Og svo spyr Samuel Ísæ, átti ekki fleiri sinni? Jú, jú, það er hann Davíð litli. Hann bara út í haga að gæta hana sauða minna. Og Samuel segir við hann, farðu og sóttu drengin. Og þegar Davíð kemur fyrir framan Samuel, þá fari Samuel spámaður mjög skýrt að þetta er það sem að sá sem að Guð hefur ætlað til að vera konungur yfir Ísrael. Og við vitum hvað gerist að Ísraels menn voru stríði við aðra þjóð og við Filistæða og Filistæðar höfðu leynivopn, Goliat sem var nú margra manna maki og allur Ísraels þeirra var hættur og þegar Davíð kom með byrðir og vistir handar að bræðinu sínum þá tók hann til því að það var eitthvað skrítið í hann herbúðunum hann sá að það hvíldi ótti yfir öllum og hann sagði við Sál ég skal fara móti þessum Filista og hann gerði það og Sál klætti hann í brynju og vesti en þetta var alltaf þungt þannig að Davíð fór úr svo aftur og hann tók með sér það sem hann notað til að verja sauðið föður síns stein og slöngu og fór á móti honum og Filistinn Goliat hann hló á honum og gerði lítið úr honum en Guð átti að loka svarið og Davíð felldi Goliat Davíð var reiður hver fer á móti mínu fólki hvernig dyrir þessum manni að smána mitt fólk og þessi heilaga reiði sem Davíð fekk og þannig að Davíð leti ekki í kringustæðan sínar móta líf sitt hann hefði geta farið í fórnalams hluturkið pappi minn talar ekki við mig ég hérna einn í einhverju lélugu starfi sem lítið smetið en hann notaði tíman til að undirbúa sig að ég trúi því að Davíð hafi vita hvað beið hans ég trúi því að Guð hafi sýnt honum hvað beið hans og það þessi fullvissa sem að gaf Davíð þessa djörfung sem kom frá því að eiga samfélag við hann og það þessi djörfung sem Guð vill fá að gefa þér og það segir í Galatabréfinu í 5. kafla ávöxt andans það segir hérna en ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður langleiti, gæska, góðvild trúmennska hófað og bindindi gegn slíku eða lögmál ekki og þannig að þetta er ávöxtur þessa líf í andanum og svo líka þessi kraftu sem kemur, þessi djörfung sem menn eignast sem er ekkit tengt, ekkit skilt við mannlega djörfung eða hróka, þetta er djörfung í kjærleika, djörfung til að fara og gera það sem Guð sagt mann að gera það er djörfungi sem Páll hafði við lesum það í Biblíunni hann sagði allt þetta sem ég hef lært og allt mitt, öll mér sjálfsmynd er bara sorp í samanburði við það að þekkja Guð og fylgja honum og við vitum hvernig okkur Páll var Páll það var að því að einn maður hann hlíti Ananías Guð talaði til Ananíasar og sá hann frá því að Sál, þessi maður sem hafði ofsótt alla kirkjuna, drepi margar kristna menn, að hann ætti að fara og tala við hann. Ananías malda aðeins í móin og sagði, en Guð, þú sannir drepi svo marga. Já, rétti það, sagði Guð. Þannan mann hef ég valið mér til að vera postula meðal heiðingjana. Og Ananías var ekki að rökræta meira. Hann vissi að Guð hafi kallað hann til að fara og þetta var til þess að Guð gat reist Pál upp, Sál upp að vara Páll og við getum lesið bréfin sem að skrifa í Biblíunni í Nýja testamentinu. Þannig að hlýnin er gríðarlega mikilvæg og hlýnin kemur frá því að ég að samfélagi við Guð að hafa sjálfsmynd okkar á honum
en ekki á einhverjum hlutum að gjöru

gjörðum eða einhverjum menntun eða gröðuru, allt þetta er gott, en sjálfsmynd okkar þarf að vera á Guði og við þurfum að byggja okkur upp í okkar helgustu trú, við þurfum að lega heilum anda hafa rými til að starfa þá fara hlutin að gerast og það lokum inn á Markus og Guðspilli 16. kafla það sem að Markus segir þessi tákn muni fylgja þeim í mínu nafni muni þeir reka út illa anda tala nýju tungum svo ég hans landa bara vitna beint í þetta hennar segir hérna en þessi tákn muni fylgja þeim sem trúa í mínu nafni muni þeir reka út illa anda tala nýju tungum taka upp höggorma og þó þeir drekki eitthvað banvænt mun þeim ekki verða mynd af yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir þessi tákn munu fylgja þeim og það eitthvað enginn um þess að hlýða Guð að við erum ekki upptekin á táknunum við erum upptekin á Guði og þegar við erum upptekin á Guði þegar við erum upptekin á Guði þá mun þessi tákn fylgja okkur ég ætla að segja þetta gott í bili og enda á laginu Holy Ghost og þeir kannski svona loka þessum pælingum að þegar heilandi kemur yfir líf okkar þegar heilandi byrjar að leiða okkur og blessa okkur að þá er það sem að við hættum að hafa ágjör að þessu hversdagslega og við felum alla hluti í að sendur og það er gleði að tilhæra Guði að það segir í Rómabréfinu 14. kafla og versi 17 því að ekki er Guðsríki matur eða drykkur heldur réttlæti friður og fögnuður í heilugum anda Takk fyrir mig í dag

Náðugur og miskunnsamur er drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Lindin og þú, tillitsöm í umferðinni.

0: Haust fjáröflun lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir lindina og þess vegna byrðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánuðalegt framlag eða gefi lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón lindarinnar að breiða út fagnað erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmela trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu lindarinnar eru upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem það í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomið að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin. Kæru hlustendur, nú hefst þátturinn hvíldardagurinn með Guðbjörni Gunnarssyni. Í heimi sem hættir aldrei til eitthvað sem bíður. Ekki hávært, ekki kröfuhart, heldur hljóðlátt. Í þessari 8-þáttaseríu stöldrum við, spyrjum einfaldra spurninga tíma, þreytu og kyrð. Ekki til að finna svör strax, heldur til að gefa þeim pláss. Hvíldardagurinn. Þáttur að hætta í smá stund og vera.
1: Komiði heil og sæl og blessuð, kæru hlustendur, við höldum áfram hérna hugleiða hvíldardaginn. Hvernig getur verið betri að hvíla okkur? Að hérna framkvæmdin kemur frá staðnum sem við hvílum á og við erum komin að þætti 6 að sleppa tökunum. Og karakterin sem að vinna með Pétur Postuli, það eitthvað sem við gerum flest og á þess að taka eftir því við höldum í. Við höldum í verkefni, við höldum í áhyggjur, við höldum í hugsanir sem við getum ekki klárað, en sleppum samt ekki. Eins og það sé okkar hlutverk að bera allt. Eins og þetta sé árangursríkur tilveruréttur sem við búum yfir. Að passa upp á allt, að missa ekki stjórn, að vera skrefin á undan, og kannski virðist að virka í smá stund. Við höfum yfirsýn, við höldum utanur hlutina, við erum með þetta. Kallinn með þetta, en smám saman verður það þungt. Ekki alltaf strax, heldur hægt og rólega. Eins og við séum að safna ykkur sem við leggjum aldrei frá okkur. Áhyggjum sem fá ekki hvíld, hugsunum sem fari í hringi, spurningum sem hafa engin svör við, en samt fá ekki að vera ósvaraðar. Og við höldum áfram að halda í, kannski vegna þess að við vitum ekki hvernig á að sleppa. Eða kannski vegna þess að það ræðir okkur. Hvað gerist ef ég sleppi? Fer eitthvað úr böndunum? Missi ég tökin á ykkur sem skipti máli? Fyrir að Pétursbyrja 5.7 varpið öllum áhyggjum á hann, því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Varpið. Ekki halda þess fastar, ekki skipulegja þetta betur, heldur við sleppið. Það róttækt orð næstum óþægilegt, því það gengur á móti öllu sem við lært. Við höfum lært að halda í að stjórna, að tryggja, að passa upp á. En hér boð sem segir í gagnstæða að sleppa. Sálmur 23:1-3, drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiði mig að vötnum það sem ég á næðist njóta. Hann hressir sál mína. Eins og einhver annar geti haldið því sem þú heldur í. Eins og þú þurfir sjálfur að bera allt. Pétur Postuli þekkti þetta. Ekki sem fullkomi maður.

heldur maður sem reyndi að halda í stjórn og mistók stundum, eitthvað sem var óviss, hraður og mannlegur, eitthvað sem sagði og mikið, brást við og fljótt, og þurfti að læra að sleppa. Orðskviðinni 3:5-6, treystu drottni af öllu hjarta þínu og reyttu þig eigi og eigi hyggjuvit, minnstu hans á öllum vegum þínum

halda áfram. En það vekur spurningu. Það jafnvel mögulegt að sleppa áhyggjum á þess að hætta að hugsa, að treysta á þess að missa stjórn, að halda áfram á þess að halda utanum allt. Jóhannes að Guðspjall 14.27 Frið læti eftir yður, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjarta eða skelvist ekki nýr hræðist. Kannski það ekki allt eða ekkert. Kannski það ekki að sleppa öllu. Heldur að sleppa aðeins, einu í einu, einni hugsun, einni áhyggju, einum þræði sem þú heldur og fast í. Og kannski það einmitt þar sem eitthvað léttist. Ekki allt í einu, en nótið svo getur anda dýpra. Og kannski það spurningin sem við stöndum eftir með. Hvað ertu að halda í sem þú gæti sleppt bara aðeins? Og þú ætlar að hugsa þetta að setna með að við hlustum á hana Unni Ólafsdóttir á vegi breiðum.

að gleyma ekki að bera ábyrgð að vera vakandi, að missa ekki takið og það gott. Það hjálpar okkur að lifa, að standa okkur, að byggja upp líf. En það munur að því að bera ábyrgð og því að bera allt. Því stundum verður það sem átti að hjálpa okkur að einhverju sem þyngir okkur. Áhyggjur sem við getum ekki leyst úr. Aðstæður sem við getum ekki stjórn. Framtíð sem við getum ekki séð fyrir. Og samt reynum við. Við höldum fastar, hugsum meira, förum aftur og aftur yfir það sama. Eins og lausnin felist í því að halda aðeins betur í, að hugsa aðeins lengur, að vera klárari, að treysta á eigin hyggjuvit, að missa ekki þráðin. En hvað er það gerist ekki? Hvað er það punktur þar sem þú hættir að hjálpa og byrjar að skaða? Og hvað er það sem þú heldur í er það sem heldur þau föstum? Orðskveðinni 3.5, treystu drottni af öllu hjarta þín og reytu þið ekki eigið hyggjuvit. Reytu þið ekki á eigið hyggjuvit, hættu þessu. Pétur postuli fær ekki flókna aðferð. Hann fær ekki lista, ekki skref fyrir skref leiðbeiningar. Hann fær eina mynd að varpa þessu frá sér. Fyrsta Pétur spyrja 5.7, varpið öllum áhyggjum þér á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Varpið. Það er kraftmikið orð. Ekki leggja varlega frá sér. Ekki geyma til hliðar eða þú þarft að halda því síðar. Heldur sleppa. Láta fara og það er erfitt. Því það þýðir að þú heldur ekki lengur í það. Það þýðir að þú treystir. Ekki endilega allt fari vel. Ekki allt verið eins og þú vilt. Heldur að þú þurfir ekki að bera þetta einn. Sálmur 55-23. Varpið áhyggjum þínum að drottinn, hann mun bera umhyggju fyrir þér. Hann mun eigið eilífu láta réttlátan mann verða valtan á fótum. Og kannski er það það sem við óttumst mest. Ekki að missa stjórn, heldur að við höfum aldrei haft hana. Að sumt í lífinu er einfaldlega stærra en við. Að sumt verður ekki laga með því að hugsa meira. Að sumt þarf ekki lausn, heldur rými. Og ef það er satt, þá breytir spurningin. Ekki hvernig held ég þessu öllu saman, heldur hvernig get ég sleppt. Hvað er ég að halda í sem ég get ekki breytt? Hvað er ég að bera sem ég þarf ekki að bera einn? Jóhannes Guðspjall 14.27 Frið læt ég eftir yður, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég eins og heimurinn gefur. Hjarta eða skelvist ekki niður hræðist. Kannski er svarið ekki stórt, kannski byrja það smátt, mátt, í einni áhyggju, einni hugsun sem fer í hringi, einu atriði sem þú heldur í, þó þú getur ekki breytt því. Og í staðis að halda, sleppið þú, ekki vegna þess að þú hættir að hugsa, heldur vegna þess að þú velur að gera þetta ekki einn. Og kannski er einmitt þar sem eitthvað léttist, ekki allt í einu en nóg, nóg til að getur anda dýpra. Nóg til að finna að þú þarft ekki að halda þessu öllu uppi. Guð geði mér æruleysi til að sætta með það sem ég fæ ekki breytt. Kjark til að breyta því sem ég get breytt. Og við til að greina þar á milli. Þetta eru skemmtilegar hugleiðingar. Og það er nú alltaf þannig, ef eitthvað svona stuðamann, þá er maður yfirleitt svona pínu rangstæður. Og það sem maður hallar, þú veist, halli leitar alltaf niður. Þannig ef maður er svona kannski ekki fær í ykkur og þá verður maður stundum bara ófærir og ófærir og ófærir og stundum það maður að byggjum hjálp. Stundum það maður að gefast upp og oft eru stæstu sigrarnir bara í því að gefast upp. En næst ætlum við að lísta á Chris Tomlin, How Great is Our God?

vegamótum þar sem við ætlum að okkur að hvíla okkur og við höldum hérna áfram með annan hluta að sleppa tökunum og við ætlum að huglega svona trausta móti stjórn við höfum lært að halda í frá unga aldri að passa upp á hlutina

Það eru næstir að þriði hluti, það eru spurningar og það svolítið gaman að huglega hvort maður sé kennslu hæfur, hvort maður sé móttækilegur, hvað fattarinn langur og það hvernig við tökum á móti góðum kennslum, það hefur rosa mikið að gera hvernig við hvílum í okkur. Og líka þessi spurningum að vita hver þú ert í Kristi, að vita það að þú ert frelsaður að náð, þetta er ekki árangurstengt, ganga með Guði, það búið að frelsa því að náð og ég búin að vinna með fólki mjög lengi og það hérna mjög sjaldgæft að það komi fólk sem kennsluhæft og það oft þetta þannig að fólk veit ekkit hver það og það svo mikil tætingur að hérna því tekst aldrei að vera hér og nú og núna ætlum við að koma hérna með spurningar svona í sambandi við innri togstreitu og það rosa gott að nýta þennan tíma meðan ég fer yfir þetta að hugleiða spurningarnar og kannski svona eftir þennan lestur að skoða svona hvaða spurningu vill ég staldra við. Hvað heldur þú í núna? Ekki almennt, heldur á þessari stundu. Hvað það sem þú ert að bera, jafnvel á þessi að taka eftir því? Það eitthvað sem þú getur leist eða eitthvað sem þú ert bara að halda í? Eitthvað sem fylgir þér frá mótni til kvölds á þess að breyta?

óttast. Hvað gerist ef þú sleppir því? Ekki öllu saman bara þessu eina, kemur léttir eða kemur ótti. Og ef óttin kemur, hvað segir hann? Er hann að segja að þú mátt ekki sleppa þessu þá missur stjórn? Kannski er það einmitt það sem heldur okkur föstum. Ekki áhyggjurnar sjálfar heldur óttin við að sleppa þeim. Eins og að halda í þær sé eitthvað skona stjórn. Eins og við séum að gera eitthvað með því að hugsa meira. En ef við erum heiðarleg, hjálpar það alltaf eða fer hugurinn bara í hringi, heldur áfram á þess að komast neitt. Eins og sama hugsunni fari sömu leið aftur og aftur. Fyrsta Pétursbréf 5.7 varpið öllum áhyggjum yðar á hann, því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Og við lesum þetta aftur, varpið öllum áhyggjum yðar á hann, því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Skiljum við það að hann ber umhyggju fyrir okkur. Skiljum við það að hann vill halda á þessu. Ef svo er, hverju væri þú tilbúin að sleppa, ekki öllu bara einu, einni hugsun sem kemur aftur og aftur. Einni áhyggju sem þú getur ekki breytt. Einu atriði sem þú er haldið í of lengi. Getur þú leyft í að vera án þess að halda í það. Ekki íta því burt, ekki leysa það, bara sleppa tökunum. Sálmur 55:23 Varpa áhyggju þínum á drottin, hann mun bera umhyggju fyrir þér. Hann mun eigi að eilífur alda réttláta mann vera valtan á fótum. Og hvað myndi gerast? Myndi eitthvað falla í sundur? Eða myndi eitthvað losna, myndi eitthvað sem var spennt mýkjast, myndi eitthvað sem var þungt léttast. Kannski er stærsta spurningi þessi, treystið þú því að þú þurfir ekki að bera allt, að sumt megi bara vera, án þess að þú haldir því uppi og samt leysist ekki með því að hugsa meira, heldur með því að sleppa. Orðskviðni 3.5, treystu drottni af öllu hjarta þín og reytu þið ekki á íð hyggjuvitt. Og ef það erfitt, þá það kannski bara eðlilegt. Því að sleppa ekki eitthvað sem við lærum strax. Það gengur í gegnum vana, gegn því sem við alltaf gert. En kannski það eitthvað sem við æfum, aftur og aftur, í litlum skrefum, í litlum augnablikum þar sem við velur að halda aðeins minna í, að sleppa aðeins meira. Jóhannesar Guðspjall 14:27 Frið læt ég eftir yður, minn frið gef ég yður. Hjarta eða skelvist ekki nýr hræðist. Þanga til, einn daginn, verður það aðeins auðveldara. Það held ég nú. Og sumir eru týndir þanga til að vera fundnir og það svo margt einhvern veginn þanga til að vera öðruvísi. Og það sem erfiðast í lífinu, það svona umbreytingar tímabil. Og við sjáum fólk að reyna að láta af einhverju fólk fyrir meðferð. Flestir þurfa að fara í 5-10 meðferð til að ná því að hætta að drekka út af því að það svo erfitt að komast alla leið yfir brúnna. Þannig að meðan við erum að breytast, þá þurfum við að leita okkur hjálpar. Viðurkenna það við erum bara mannleg. Og það svo magnað að hérna, sko, ját brýnir játn og maður brýnir mann. Og það að deila að heila og ef við deilum ekki þá lokust við inni. Þannig að hvað ert þú að halda í og það svolítið merkilegt ef við hugsum Ísland, þú veist við sem að lifum hérna í landi náttmyrkrana, kuldans, alkoholismans og hérna tvíburasystir alkoholismans meðvirkni og tvíburabróðir meðvirkni stjórnsemi, þannig að þetta svona rót gróið inn í sálalífið okkar, að halda fast í, að vera upptekin af einhverjum öðrum, að dæma allt og mér svo merkilegt sko þegar ég var ungu maður að var í rosalega óttaslegin með alveg svakalega minnimáttakend og svo einhver tíma þú veist þegar ég orðin svona kannski 17, 18, 19, 20 þá ég svo þreyttur á því að vera hræddur þreyttur á því að óttast þannig að þá skipti ég hérna hliða á hérna snýja spólunni við og ég fer að dæma allt fer bara að dæma allt út af því að það var svo erfitt að vera svona minnimáta þannig að ég fór bara að benda á allt sem var að og ef við horfum á hann heim sem við búum í þá var hann rosalega dómharður en Jesús segir með þeim mæli sem þú mælir muntu mældur verða og fólk sem sífellt í dómarasætinu að það fær aldrei neitt frið og þegar við dæmum að þá eru við ekki viðstödd þá lokast bilið á milli hugsananna Og við festumst í ykkur svona lykju og þessi mælir sem við mælum með mælir okkur sjálf.

þannig að það verður svona svo búmeranga allt sem að við erum að dæma og baktala og tala illum kemur beint í hausinu okkur en hlustu næst á Pétur Erlefsson og það lagið Fundin

Ert þú fundin? Heru, við erum að tala hérna hvíldardaginn og við erum í þætti 6 að sleppa tökunum og næstu ætlum við að fá dæmisögu og við erum svolítið að vinna hérna með Pétur Postula í bakgrunni hugmyndunum að sleppa tökunum, það kvöld dagurinn búinn að minnstakosti á pappír verkefnin eru afgreitt fundinni liðnir, skilabóðin send allt sem þurfti að gera gert en eitthvað heldur áfram hugurinn Elías liggur í rúminu ljósið eða slökkt herbyggið kyrrt, en innra með honum hreyfing. Hugurinn fer aftur yfir daginn. Hvað hefði mátt fara betur? Hvað var sagt, hvernig var það sagt? Hvað hefði átt að vera öðrísi? Samtöl sem eru búin en halda áfram í huganum. Og svo færist hann fram á við. Hvað þarf að gera á morgun? Hvað geti farið úrskeiðis, hvað þarf að muna, listin byrjar aftur? Hann þreyttur líka með segir hættu, en hugurinn vakandi.

Heldur áfram, heldur í samtöl, heldur í áhyggjur, heldur í hluti sem ekki hægt að leysa núna, en sleppi samt ekki. Eins og það sé eitthvað mikilvægt að halda í þetta. Eins og að megi ekki missa taki, tíminn líður, mínútuna verða klukkutímum og enn heldur hann áfram. Ekki af því að hann vilji það, heldur því að hann kann ekkit annað, það vani að halda í, að hugsa meira þegar ekkit breytist. En svo kemur augnablikið mjög lítið. Næstum ósýnlegt, ekki eitthvað sem hann skipulaði, heldur eitthvað sem birtist, hugsun, einföld, hljóðlöt. Ég get ekki leist þetta núna, ekki uppgjöf, ekki vonleysi, heldur viðurkenning, einföld, heiðaleg og í því augnabliki gerist eitthvað, ekki allt í einu, ekki dramatíst, en aðeins, eins og eitthvað losni örlítið, axlina mýkjast, andadrátturinn dýpkar. Hann andar djúft inn og út í alvöru í fyrsta skipti þann dag. Hugurinn reynir að taka aftur yfir, kastar inn annari hugsun, annari áhyggju, en eitthvað hefur breyst. Hann þarf ekki lengur að fylgja henni, ekki í þessari stund, ekki núna. Hann leyfir henni að fara framhjá, heldur ekki í hana. Og í fyrsta skipti þetta kvöld kemur ró, ekki fullkomin, ekki djúp, en raunveruleg. Eins og líkaminn fái loksins að gera sem var að reyna allan tíman, að hvíla. Elías liggur kyrr. Ekki vegna þess að allt sé leist, heldur vegna þess að hann sleppti, bara aðeins. Og kannski það nóg, ekki að sleppa öllu, heldur að sleppa einu, einni hugsun, einu þræði og leifa því að detta. Og kannski einmitt þar sem hvíldin byrjar. Og það stendur í Filippíunum 4:8, verið ekki hugsjúkir og neitt, heldur geri Guð í öllum hlutum, óskýrika kunna með bæn, beini og þakkagjörð. Og hann mun varðveita hjarta þitt í Jesu Kristi. Og það svo auðvelt að heyra þessi vers, verið ekki hugsjúkum neitt, gerið hérna alla hluti, þú veist, allt bara kunnugt með bæn, beini og þakkagjörð. Og það svo merkilegt að hérna þetta bæn, beini og þakkagjörð. Og ef þú bara byrjar að þakka fyrir hann dag og þakka fyrir fólkið þitt og þakka fyrir frelsið í Kristi og þú veist, ég þekki rosalega marga sem kunna þetta vers, en þú veist, hvernig náum við þetta náu þessu vesi niður til hjartans þú veist, bara verið ekki hugsjúkir neitt og hérna þetta er svona list og eitthvað sem maður æfi sig í og hérna áhyggju orkan þú veist, stundum þetta þannig bara sumt fólk, það svolítið gaman að hugsa til þess að það breytist ekkit fyrir samtali breytist og sumt fólk sem í kringum að það bara alltaf svo mikið stuð og það svo bjart yfir öllu og það nóg til og meira á leiðinni og Guð kvatinn og þinn batinn og þú lifir í frelsi og þú veist, sá sem meiri í þér, þú sá sem í þér en meiri sá sem í heiminum. En svo eru sumir sem einhvern veginn alltaf að tala sama hlutin, þú veist, það eru á kalt hérna, það eru á háir skattar, það er engin tími. Það svo merkilegt að þessi áhyggjorka, hún finnur sér bara leið. En hlustum þetta næst á Lauren Daigle, I am yours.

Já, I am yours. Herru, við erum hérna í þætti 6 að sleppa tökunum og við erum komin hérna því að draga þetta saman. Svo þurfum við búin að fara við þetta, þá ætlum ég að skemmt ykkur aðeins með einni millisögu, mjög skemmtilegri farangurum sem var stærri heldur en ég. Kannski þekkiru þetta að dagurinn sé búinn en þú sést það ekki. Að líkaminn vilji hvíla en hugurinn haldi áfram, heldur í það sem var, heldur í það sem kemur eins og þú þurfir að halda öllu uppi. Jafnvel þegar dagurinn liðinn. Við höfum talað þetta, hvernig við höldum, ekki bara í hlutum, heldur í hugsanir, í áhyggjur, í hlutum sem við getum ekki breytt. Og við höldum, oft áhans að taka eftir því. Þanga til eitthvað verið þungt og kannski að þar sem eitthvað byrjar að opnast. Ekki þegar allt komið í lag, heldur þau áttaði á því að þú getur ekki haldið þessu öllu saman. Fyrra Péturs byrja 5-7 varpið öllum áhyggjum eða á hann því að hann byrja umhyggju fyrir ykkur. Varpið ekki geymið, ekki skipulegja betur, heldur sleppið. Við sáum það hjá Elías, ekki þegar allt leistist, heldur þegar hann hætti að reyna að leysa allt. Þegar hann sagði ég get ekki leist þetta núna og í þeirri setningu var eitthvað sem losnaði ekki allt en nóg til að anda, nóg til að hvílast að sleppa ekki það sama og gefast upp það ekki að hætta að hugsa það ekki að hætta að bera ábyrgð heldur að hætta að bera það sem hún getur ekki borið einn Sálmur 55:23 varpa áhyggjum þínum á drottin hann mun bera umhyggju fyrir þér Hann mun eigi að eilífi láta réttláttan mann verða valtan á fótum. Kannski þarftu ekki að halda utanum allt, kannski þarftu ekki að finna lausn í kvöld, kannski má sumt bíða, ekki vegna þess að skiptir ekki máli, heldur vegna þess að þú þarft ekki að bera það núna. Orðskviðinni 3-5 treystu drottni af öllu hjarta og reytu þið ekki á eigið hyggjuvit. Traust ekki að vita hvernig allt fer, heldur að sleppa því að þú þurfir að vita það. Að leifa ykkur að vera óljóst, óklárað, óvíst og samt anda og kannski að reymið þar sem friðurinn birtist. Ekki þegar allt leist, heldur þegar þú sleppið því að allt leysa allt.

Jóhannesar Guðspjall 14:27 Frið læt ég eftir yður, minn frið gef ég yður, ekki gefið eins og heimurinn gefur, hjarta eða skelvist ekki nær hræðist. Kannski friðurinn eitthvað sem þú nær, ekki eitthvað sem þú nær, heldur eitthvað sem kemur, þegar þú hættir að halda svona fast. Og kannski spurningin ekki lengur, hvernig held ég þessu öllu saman, heldur hverju geti sleppt bara núna ekki öllu bara einu, einni hugsun, einni áhyggju, einu sem hún heldur í, þó það haldi þér líka. Og kannski einmitt þar sem hvíldin byrjar. Og í predikaranum segir, í kafla 3:14 held ég, að hérna, Guð hefur sett eilíðina í brjóstið á okkur og, ekki, og okkur er ekki ætlað að skilja allar hluti. Og kannski það svona partur af því hvað maður tættur í sjálfum sér, ég skil þetta ekki, þú þarft ekki að skilja þetta. Og svo svolítið gaman að því að á þessum tíma sem við lifum á núna, það rosa margt að gerast. En ef þú lest í Biblíunni, þá þetta bara nákvæmlega sem Biblían hefur talað þú veist, öll þessi ár. Og það svo ótrúlega gott að hérna, bara hvíla í Guði, þú veist, ég þarf ekki að skilja þetta. Ég seti þetta í hendurnar á þér, þú berð umhyggju fyrir mér, ég treysti þér af öllu hjarta. Og kannski það partur af þessu, kannski treystum við honum ekki af öllu hjarta og kannski það svona partur af öllu þessu vesenni. En hlustum við það næst á Herbert Guðmundsson með stjörnunum.

man ennþá þegar hann komið að tíminan Símon Jóhannesson í viðtal og hann sagði mig frá því að hann hefði frelsast þegar hann var 16 ára gamall og þegar hann var 25 ára þegar hann kom til mín og hann sagði mér að hann hefði ekki verið einmana í eina sekúndu eftir hann frelsaðist og svo lýsir drottinn en ég var að skrifa bók sem heitir Það svo margt sem hún veist og veist ekki fyrir hún veist hvers konar maður skrifa svona bók mjög góð spurning, maður sem að vissi ekki svo margt fyrir hann vissi það og búin að skrifa bók það En svo svo margt einhvern veginn þangað til að vera öðrísi og í bókin eru 23 millisögur sem eru oft mjög skemmtilegar með góðu innihaldi og ég ætla að lesa hérna millisaga fjögur, farangurinn sem var stærri en ég. Ég dró farangurinn eftir mig hvers sem ég fór. Hann skröldi þungur og skildi eftir för í gólfinu sem lét líta út eins og tilviljun. Þetta bara smá dót, sagði ég. En handfangi skar í lófa minn og myndi mig að það var ekki satt. Í farangrunni var allt sem ég hafði ekki sagt, kveðjurnar sem ég kyngdi, setningarnar sem ég sneri inn á við, þangatil þar urðu að hlekkjum. Hann stækkaði hljóðlega á nóttinni eins og hann nærðist á því sem ég reyndi að gleyma. Stundu settist ég ofan á hann til að hvíla mig, en hann bar mig ekki. Við vorum bundni saman, ég og lítill fyrir hann, hann og stór fyrir mig. Ég lifði eins og burðadýr, hlaði farangri úr æsku og stóð samt upp réttur. Eins og þyngdin væri mér að kenna. Kanski var það þyngsta ekki taskan sjálf, heldur það að vera samfangi hennar. Ég kallaði það ábyrð, þroska, styrk. En sannleikurinn var einfaldari. Ég kunni ekki að leggja hana frá mér. Svo einn daginn opnaðist rennulásin örlítið. Ekki nóg til allt ytti út, bara nóg til að hleypa inn lofti. Og í fyrsta sinn léttist hún. Ekki af því að hún var orðin minni, heldur því að hætti að halda henni lokaðri. Og kannski frelsi ekki að losna við allt. Kannski það bara þora að opna. Þá erum við búið með þennan sjötta hluta og hérna, ég kem hérna bara rosa feskur með næsta hluta mjög fljótlega. En endum þetta hérna á Bethel Music, Ain't No Grave.

0: Haustmat Smárakirkju verður haldið annan til 4. oktober og fáum við góðan vin Stefán Salomonsson til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið annan oktober klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.

Davíðssálmarnir eru safn ljóða, bæna og lofgjörðarsálma sem að tjá allt litróf mannlegra reynslu. Gleði, sorg, ótta, von, iðrun og þakklæti. Sálmarnir minna okkur á trúfesti Guðs. Miskun hans, mátt og nærveru. Þeir hafa í þúsundir ára verið ein mikilvægasta uppspretta bænar, huggunar, lofgjörðar og andlegs styrks, bæði fyrir einstaklinga og söfnuði. Nú fáum við að heyra í Karen Kjærulf í þættinum Ég hef augum mínir fjallana. Í þessum þáttum tekur Karen fyrir Davíðssálmana og fjallar þá frá ýmsum hliðum.

Jæja, komiði nú all blessuð og sæl, kæru vinir. Þú ert að hlusta á Lindina, kristilega útvarstöð. En í dag þá ætla ég að sjálfsögðu að ræða við ykkur um Davíðssálmana. Í þessum þáttum mínum þá ég jú að lesa og skoða sálmana og ég að skoða sögu þeirra og sjálfsögðu sjálfan höfundin hann Davíð því hann var engin venjulegu maður allavega svakalega mikill og stór karakter. Bæði guðlegur karakter og bara stór og mikill karakter þannig að það svo gaman að stúdara þá og sjá hvernig hann að semja og syngja og allt þetta og því eru þeir svona frábærir. En aðeins í dag þá ætlum við að taka sálm númer 121. Já, ég nú ekki komin svo langt en ég ætla samt að taka hann og ég segi ykkur á eftir af hverju og síðan tek ég sálm 10 og 11 í dag. En jú, Davíðssálmarnir eru alveg hreint stórkostlegir og ég hef allavega leitað mjög mikið í þá í gegnum mína trúagöngu og vinkonur mínar einnig og það er mjög algengt þegar við hittum hvor aðra að við segjum eigum við ekki að lesa eitt sálm, einn eða tvo sálm og það verður mjög oft þannig að við gerum það. Jú, þeir eru bara svo stórkostlegir bara fyrir líf okkar, þeir uppörfa, þeir blessa, þeir styrkja í öllum hugsanlegum aðstæðum. Og þeir eru bókstaflega sprellifandi eins og allt orð Guðs lifandi og kröftugt orðið og alltaf verið mest lesna rit biblíunar í ár þúsundir hugsið ykkur. Í tæp 3000 ár fólk búið að vera að lesa sálman og leita sér huggunar og uppörfunar. Og það talið að það hafi tekið 500 ár að skrifa alla sálmana. Þannig að það gaman að koma með svona í upphafi þáttarins svona örlítinn fróðleik en

Af hverju ætla ég jú að taka sálm 121 í dag? Jú, það vegna þess að nafnið á þættinu mínum dregið upp úr þessum sálmi sem sagt ég hef augum mín til fjallana, heitir þátturinn og því langaði mig bara að taka þennan sálm í dag og aðeins að útskýra hvað

smá svona skýringar en ég ætla að lesa sálm 121 snöggvast og svo ætla ég örlítið að taka það sem að mér finnst hvað merkilegast. En það segir svo í sálmi 121 Ég hef augu mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, vörður þinn blundar ekki og sefur ekki, hann vörður Ísraels. Drottin vörður þinn, drottin skýlir þér, hann þér til hægri handar. Daga mun sólarhitin ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottin mun vernda þig frá öllu illu, hann mun vernda sál þína. Drottin mun varðveita útgöngu þína og inngöngu, héðan í frá og að eilífu. Ég segi nú bara amen og eftir þessu efni. En þegar ég fór að glugga í þennan sálm, þá Davíð ekki að segja að, að við eigum að horfa til fjallana að hjálpin komi raunverulega frá fjöllunum. Nei, það ekki það. Heldur að hjálpin hún kemur Þetta táknar eitthvað stórt, eitthvað voldugt, eitthvað mikið og við setjum augun okkar upp þegar við horfum til fjallana og við treystum og vonum á stóran guð. Þetta táknar það. Þannig að það ekki fjöllin sjálf sem Davíð að meina hér heldur við leitum guðs að hjálpa okkar hún kemur frá guði. Og svo kemur svo skýrt fram hér að það er Guð sem vakir við getum ekki vakað og Guð okkar vörður, hann blundar ekki. Líkt og sálmurinn sé að segja, þú mátt sofa en ég Guð vaki, þú þarft ekki að bjarga og græja allt saman, sjálfur eða sjálf. Nei, og Guði sé lof fyrir það, við getum það hvort eða ekki. Guð vörður okkar hann starfar á meðan við sofum. Hversu dásamlegt það ekki? Svo myndi ég eftir á þegar ég var að taka þetta saman að það stendur á öðrum stað í Biblíunni að svo gefur hann ástvinum sínum í svefni, ég man ekki hvað þetta en hann gefur ástvinum sínum í svefni og við, ég og þú, við erum hans ástvinir. Alla vega við eigum stóran guð sem við getum alltaf reytt okkur á og það sjáum við hvergi betur en í sjálfum Davíð sálmunum. Já, mér fannst bara allt í lagi að stökkva bara aðeins inn í sálm 121 þó ég sé ekki komin að nema tíunda sálmi en ég ekki þessi típa sem er hægt að setja auðveldlega í box, fjarkanta box. Nei, ég finnst bara gott að fá að vera kringlótt og ekki neinu boxi. En ég var að skoða málverk heima hjá mér sem hangir inn á baðherbyggir. Það heitir nefnilega, ég hef augu mín til fjallana og þetta eru háa mikil fjöll og ég trúi því að þetta sé jafnvel spámanleg mynd því ég málaði hana fyrir nokkrum árum síðan. Þá hefði ég nú ekki hugmynd að ég væri að fara með þessa þætti í loftið. En alla vega það gaman að þessu. Og við skulum aðeins skoðum hér versin. Ég hef augum mín til fjallana. Þá lítum við til Guð sem stór og máttugur og mikill og þaðan kemur hjálpin okkar. Drottin sjálfur skapar í himins og jarðar. Og hann mun ekki láta fót okkar skriðna, nei við munum ekki rasa. Því að vörður okkar, hann blundar ekki, vörður hann guð, hann ver okkur, við munum ekki rasa. Nei hann blundar ekki og sefur ekki, hann vörður okkar Ísraels. Og drottin hann okkar vörður, hann skýlir okkur og hann

Hann okkur til hægri handar, hægri höndin svona tákn upp á vald. Og það mun ekkert gera okkur mein, segir hann svo frábælega frá hér. Og svo hér í síðasta versinu að drottin mun varðveita útgöngu þína og inngöngu, héðan í frá og að eilífu. Þetta hef ég heyrt svo oft og ég hef oft beðið þetta sjálf, ég hef heyrt fólk beðið þetta út að drottin varðveiti útgöngu þína og inngöngu þína. En hér auðvitað verið að meina að þegar við förum að heiman og erum að heiman, þá það drottin verður okkar sem að verndar okkur og síðan þegar við komum heim aftur, þá verndar hann okkur áfram þar. En þetta var nú svona smávegis sálm 121 og hvaðan ég tók nafnið á þættinu. En við skulum taka eitt lag núna og ég valið mjög hresst lag og ég vona að þið þóliðað, ég þóliða allavega. Það með Kirk Franklin og City Music og það heitir Bless Me.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ég hef augu mín til fjallana með Karen Kjærúlf.
1: Já, sæl verði aftur. Við erum að skoða sálma 121, 10 og 11 í dag. Davíð sálmana. Og endilega ef þú getur og ert heima við að lestu sálm 10 og 11 með mér. Svo gaman að vita það að það eru fleiri að stútera þarna úti með mér. En það sálmur númer 10, þetta mjög sterkur sálmur þegar ranglætið virðist sigra og eins og Guð sé fjarlægur. Hefur okkur liðið einhvern tíma þannig? Já, mér allavega. En ég ætla að lesa sálmin, sálm númer 10, áður en ég fer að útskýra hér eitthvað meira. Það bara mjög góð byrjun að gera það. En þannig hljóðar Davíð sálmur númer 10. Því stendur þú fjarri drottinn, því felur þú þig á neyðartímum. Hinn óguðlegi ofsækir þá snauðu með hroka, fangar þá með ráðum sem hann hefur bruggað. Hinn óguðlegi gleðst í græðki sinni, blessar gróða sinn og lítilsvirðir drottinn. Hann hugsar dramblátur, guðspyr einskis, engin guð til. Þannig hugsar hann, honum lánast allt það sem hann færist í fang. Dómar þínir fara hátt yfir höfuð hans, hans formáli alla andstæðinga sína. Forsmáir alla andstæðinga sína. Hann hugsar með sjálfum sér, mér skrikar ekki fótur, Aldrei mun ógæfan henda mig. Munnur hans fullur af formalingum, svikum og ofbeldi. Á tungu hans ílska og ranglæti. Hann liggur í laumsátri í þorpunum. Misþyrmir saklausum í leinum. Augu hans skima eftir bákstöttum. Hann leynist sem ljón í runna. Situr að hremma hinn snauða, grípa hinn fátæka og fanga hann í net sitt. Hann hnipra sig saman býst til stökks og hinn snauði fellur fyrir ofur epli hans. Hann hugsar með sér, Guð hefur gleymt þessu, hann hefur hulið auglit sitt, hefur ekkert séð. Rís upp drottinn Guð, lyft hendi þinni, gleym eigi kúiðum. Hvers vegna sýnir hinn guðlausi guði fyrirlitningu? Hvers vegna hugsar hann þú krefur mig einskis? Þú gefur gaum að mæðu og böli og tekur það í hönd þér. Hinn bákstati felur þér málefni sitt, þér sem hjálpar munaðarlausum. Brjót þú armleg hinn óguðlega og illvirkjans, lát hann svara fyrir guðleysi sitt, svo að þess sjái ekki framar stað. Drottinn konungur aldur og ævi, heiðingjum eitt úr landi hans. Þú hefur heyrt óskir volaðra drottinn, þú eikur þeim þor og neyir eira þitt að þeim, lætur munaða lausa og kúaða ná rétti sínum. Engin maður á jörðu beitir framar ofbeldi. En þannig hljóðaði nú Davíð sálmur númer 10. Já, svo sannarlega byrjar Davíð hér bara mjög beinskeittur við drottinn. Hann var ekkert að setja spjall sitt og bænir í neina fína glanspappíra aldrei nokkuð tíman. Hann bara kom með þetta alveg óþvegið eins og þetta var. Þetta mjög sterkur sálmur.

Mér ranglætið virðist sigra og eins og Guð sé fjarlægur. Og hér byrjar Davíð á þessari svakalega beinskeyttu spurningu. Guð, því stendur þú langt í burtu, Guð? Og því felur þú þig á neyðartíma? En hann þannig leið honum að Guð hann væri langt í burtu og hann væri að fela sig. Já, sálmaskaldið lætur Guð bara hafa það alveg óþvegið og var ekkert feimið með það enda þolir Guð það alveg, hann hefur mjög breytt bak. Það veit ég. En höfum við ekki einnig upplifa þetta sama á Davíð, að Guð sé gjörsamlega týndur á neyðartíma. Allavega hef ég upplifað það. Ég hef oft upplifað það bara hvar ert þú Guð. En það jú einungis upplifun og komið síðar í ljós að hann var ekkert týndur. Nei, nei. Ég held að Guð sé ekkert mikið fyrir feluleiki. Það held ég ekki. Hann ekkert fyrir að vera eitthvað stríða okkur en hann reynir oft á þolgæðin okkar og okkar trúar traust. Svo mikið nú víst. Hann okkur nefnilega alltaf nálægur hvort sem við upplifum það eða ekki. Algjörlega óháð hugsunum okkar og líðan. Það bara gott að minna sig á það. Að þegar við finnum ekki fyrir Guði og hann manni finnst hann vera svo fjarlægur, hann það ekki. Þetta líðan en ekki staðreynd. En í fyrstu 11 versunum hér Davíð bara bóstala kvarta við Guð, það bara allt í lagi. Því ósköpunum Guð leifir þú þessum illvirkjum að vaða uppi með allt þetta ljóta. Og hann eiginlega bara svolítið reiður og hann svolítið að skamman og af hverju lætur þú þetta ranglæti endalaust sigra. En það kemur nú mikill viðsnúningur hér í versum 12 og 15 og þá kemur nú viðsnúningurinn og hérna og glataðar aðstæður, bókstaflega glataðar aðstæður. Þá breytist umkvörtun hans við Guð yfir í ákall og bænir til Guðs. Svona hefur Davíð bara verið svolítið eins og íslenskt veður. Það breytist bara kannski á kortir eða klukkutíma komið nýtt veður en ekki lífið svolítið svoleiðis okkur líður svona þessa stundina. Okkur líður eins og drottin sé ekki aðna. En svo líður hálftími, klukkutími, einn dagur, jú, hann þarna. Dýr sé Guði. Og tóltaver segir, rís upp drottin, ekki gleyma kúuðum, hann gleymir ekki kúuðum. Og Davíð hann minnir sig á að drottin gefur gaum að mæðu og böl. En nú í 15. versi, þá Davíð hreinlega, hann er svolítið fyndin karakter, ég alltaf að sjá það betur og betur. Hann farinn að segja Davíð hvað hann að gera. Þannig hafi verið stjórnsamur, ég veit það ekki, en hann allavega að segja Guð hvað hann eigi nú að gera. Brjóð þú armleg hins óguðlega og illvirkjans, lát hann svara fyrir guðleysi sitt, svo að þess sjái ekki framar stað. Já, gerðu þetta bara Guð og hlýttu? Nei, svo sem ekki alveg. En síðan í versum 16, 17 og 18 þá nú heldur betur komið fallegt hljóð í þennan sálm. Þú eigur þeim þor, hversu gott það ekki þegar Guð gefur okkur meirar þor og við finnum að hann nálgast okkur og hann hlustar á okkur, hversu yndislegt það og hann lætur munaðalösa og kúaðan á rétti sínum en engi maður á jörðinni beitir framar ofbeldi. Ég vildi óska þess að við getum sagt það að engi maður á jörðinni beitir framar ofbeldi en því miður það ekki orðið þannig ennþá. En það munu koma þeir dagar að Guð leifir ekki ljótleikanum lengur að vaða uppi. Alla vega, vitum við það,
að þegar við

komum heim til drottins að þar ekki ofbeldi og þar ekki kúun, þar ekki slæmt, þar aðeins kærleikur, friður og fögnuður í heilugum anda. Tökum nú annað lag og það einnig með Kirk Franklin og Maverick City Music, það heitir Melodies from Heaven. Þetta líka óbóðslega sest og skemmtilegt lag. Mér finnst bara ekkert veita af því. Það svo vel.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ég hef augu mín til fjallana með Karen Kjærúlf.
1: Jæja, sæl aftur kæru vinir og ég komin í síðasta hlutan í þessum þætti og nú ætla ég taka fyrir Davíðssálm númer 11 og þetta eru aðeins 7 vers í þessum sálmi og hann fjallar tröst á Guð þegar öllu virðist vera ógnað. Já, það var bara alltaf þannig einhvern veginn hjá Davíð, það var einhvern veginn alltaf á hvolfi. Alltaf í einhvers slags stríði blessaðu kallinn. En það hefur nú gert hann sennilega bara sterkari, ég held það. En þannig hljóðar nú Davíðssálmur númer 11. Hjá drottni leita ég hælis, hvernig getið þér sagt við mig... Fljúðu sem fugl til fjalla, sjá hinir ógvilegu hafa spennt boga, lagt örvar á streng til að hæfa hina hjartarheinu í skjóli myrkurs. Sé grunnurinn brostin, hve magnaðar þá hinar, hvað megnar þá hinn réttláti?

Drottinn er í sínu heilaga musteri, hásæti drottins er á himnum. Augu hans sjá, sjónir hans reyna mannana börn. Drottinn reynir á réttlátan og ránglátan. Hann hatar þann sem elskar ofríki. Yfir óguðlega lætur hann rigna glóandi kolum, eldur og brennisteinn og glóðheitur vindur er hlutskipti þeirra, því að drottinn er réttlátur, hann elskar rétta breytni, hinn ráðvændi fær að sjá auglit hans. Amen á eftir þessu efni. Þetta var fallegur sálmur aðeins sjö vers. Og þetta sem sagt sálmur tröst á Guð þegar öllu virðist ógnað. En ég var að hugsa aðeins þegar ég var að taka þetta saman að það eins og menn hafa bara verið að höggva mann og annan þarna alveg stöðugt í gamla daga þegar Davíð uppi en það nú svo sem þannig ennþá kannski ekki en núna í dag þá held ég á netmiðlunum þá eru margir sem að fremja mannorðsmorð og það sko ekkert betra morð þannig að nú gerist þetta bara margir sitja bara á bak við luktardyr og bak við skjáin sinn heima og senda einhver nýðingum fólk og það að sjálfsögðu mannorðsmorð en ég tel að þar ekki mjög öruggar persónur að þurfa að gera þetta því að ég held ef að viðkomandi stæði fyrir framan manneski sem að lítilækka ég ekki viss að þá myndi manneskjan segja sömu ljótu hlutina en bara svona pæling hvað við lifum á allt öðrum tímum það voru engi bílar, engi símar, ekkit útvarp, ekkit sjónvarp það var ekkert nema fætur mannana, vopnin og astnin sem þeir fóru á milli og jú kannski úlfaldin en allavega það bara gaman að pæla í þessu hvað breytingarnar eru rosalega miklar og strax í fyrsta versinu hér í Sálmi 11 þá sýnir Davíð mikið tröst til Guðs og það eru vinir hans sem að segja við hann fljúðu sem fugl til fjalla Já, menn reyna að hrekja hann til fjalla en hann neitar að hlusta á rödd óttans. Jú, mennirnir, vinirnir hans, þeir meintu alveg öruglega vel en oft eru vinir eða fjölskylda ekki kannski að tala rödd Guðs en ég ekki að segja það sé alltaf þannig en oft það þannig. Þá þurfum við að greina, þetta rödd frá óttanum eða þetta rödd Guðs? Og hann neitar bókstæðlega að hlusta á rödd óttans og flýja til fjalla og fela sig. Nei, hann gerir það ekki. Og í öðru versi þá lesum við óguðlegi spenna bogan og ætla að drepa hjartarheina í skjóli nætur. Já, svo sannlega hinn illi raunverulegur, hann allstaðar að verki bæði þá og í dag. Og ég held að ein mesta lýi Satan sé svo að koma því inn hjá fólki hann sé ekki til. Því hann svo sannarlega til. Og í versi 4 þar virkilega reynir Guð okkur, hann reynir okkur. Hann reynir okkur bara oft og ég segi bara fyrir mitt leiti hversu oft hefur Guð ekki reynt mig. En þar hef ég líka eignast þá þroska og það sem ég á í Guði, það hef ég reynt. Það hef ég eignast á tímum reynslunar. En í þessum sálmi þá niðurstaðan augljós að drottinn réttlátur og hinn ráðvandi, hann fær að sjá auglit drottins. Ljósi sigrar myrkrið að lokum. Smæð mannsins getur ekki haldið uppi öllum stoðum heimsins, nei, það getum við ekki, engan veginn, en drottinn getur það. Og þrátt fyrir að mennirnir sjáum aðeins ringulreið, þá sér drottinn heildarmyndina. Hann horfir ekki á ringulreiðina, nei, hann horfir á sannleikan. Og hér í Sálmi 11 þá

0: Davíð, hann lýsir svo vel miklu trausti á Guð þegar undirstöðurnar allar hristast og Davíð virðist hafa lifað í stöðugri hættu og mér var hugsað til þess að hann hafi ekki verið með stöðugt streytuhormón, kortisól á fullu í líkamanum sem nú kannski ekki það hollasta en svo það vinir hans sem segja honum að fara til fjalla og fela sig, þeir myndu vel En það kom út frá ótta. Og ég fór að hugsa vinir okkar, þeir geta sagt hluti við okkur í mjög góðri meiningu en ekki alltaf rétt, stundum rétt. En Davíð treysti drottni en ekki óttanum. Og ég fór að hugsa þegar ég var að setja þetta saman að við sjáum þetta svo sem nokkuð víða koma fyrir í Biblíunni. Til dæmis man ég eftir því að í Matteusar guðspjalli 16 þá sjáum við svipa þegar Pétur gaf Jesú ráð, Pétur sem sagt lærisveinn og vinur Jesú, hann segir við hann ekki fara á krossin Jesús, það má ekki gerast. Pétur meinti vel, jú en Jesús áttar sig á því að hann talar út frá áhrifum illra anda. En þegar Jesús segir við hann far frá, burt frá mig Satan, þá hann ekki að segja að Pétur eigi að hunska sér, heldur röddin sem Pétur hlustaði á, hún ætti að fara. Og vinir okkar og fjölskyldur, þeir meina vel og gefa ráð, en við verðum að vera viss, þetta gott ráð, þetta ótta ráð, þetta guðlegt ráð, þetta út frá visku guðs, skoða það bara mjög vel. En fyrst og síðast að þá þurfum við að leita Guðs og gott að leita til manna þeir sem við treystum, en fyrst og síðast þurfum við að leita Guðs. Svo kom ég nú í hug hann Jobb gamli í Jobbsbók, held að sé í 15. kafla, þegar það var nú frekar illa komið fyrir Jobb kallinum og vinir hans þeir voru ekki beinlínis uppörvandi, nei, þeir hreinlega bara juku á hans volaða ástand. Það nefnilega það, en þeir meintu vel. Þeir gerðu það, þeir heldu þetta að væri rétt. En allavega, að við þurfum virkilega að eiga mikla visku þegar við erum að tala inn í aðstæður fólks og ef ég veit ekki svarið, þá betra að segja ekkert. Og ef ég ekki beðin ráð endilega, þá þarf ég ekki endilega að gefa ráð. En allavega, þá þurfum við að leiðast af heilugum and og tala út frá visku Guðs. Og megi drottinn gefa okkur visku og náð og viturt hjarta. Og nú bara komið að lokum hjá mér í dag. Ég hef valið enn eitt lagið með Kirk Franklin og það heitir Looking for You, mjög skemmtilegt lag. Og ég þakka fyrir áhernina og bið Guðum að blessa okkur öll og munum að viska Guðs upphaf allrar þekkingar. Guð blessi.
1: To all my people in the struggle, you think God's forgotten about you. Here's some pain medicine. Let's

Þetta var þátturinn Ég hef augum mín til fjallana með Karen Kjærólf. Í þessum þáttum fjallar hún Davíðssálmana í heildsinni en þeir tjá allt litróf mannlegra reynslu. Þættirnir eru aðgengilegir í appi Lindarinnar, Lindin mín.

0: Það styttist í að við skiptum yfir í beina útsendingu af samkomu Fíladelfíu sem hefst núna klukkan 11.
1: Thank you so much.

En drottinn sagði við mig, seg ekki. Ég enn svo ungur, heldur skalt þú fara til allra sem ég sendi þig til og tala allt það er ég býð þér. Ég Jeremía fyrsti kafli og sjöunda vers. Stöðugt hvetur Guð okkur til, nei hann býður okkur innilega að rýma fyrir sér í hjartanu.

Góðan daginn og velkomin til kirkju. Og mikið gaman að sjá okkur hér í dag. Fullur salur og verið líka innilega velkomin hvar sem þið eru stödd í heiminum. Margir eru að horfa í gegnum heimasíðun okkar og jafnvel hlusta í gegnum lindina. Þannig að hvar sem þið eruð, verið velkomin til kirkju og ég hvet ykkur til þess að taka þátt í söngnum og samkominni sem framundan. Það svo frábært við þessi lög sem við syngjum að textin segir svo margt, alveg eins og í þessu viðlagi. Hann mín gleði, hann mitt skjól. Hann mitt líf og unaðarsól. Náð sín og blessun býður hann mér, brúðgumi sálar minnar hann Og mörg okkar geta tekið svo sannlega undir það. Og í næsta lagi sem við ætlum að syngja, þetta svo mikill vitnisburður trúfesti Guðs, að allt mitt líf hefur hann verið trúr og staðið með mér í gegnum gleði, góða daga og erfiða daga, en Guð alltaf hinn sami. Og það góða það skiptir engu máli hvað okkur finnst eða hvað við upplifum. Það breytir engu það hver hann hann alltaf hinn sami.

Elsku Jesús, takk. Takk fyrir gleðina sem þú veitir. Takk Jesús fyrir frelsi. Takk Jesús fyrir að vera hér, mitt að meðal okkar. Takk Jesús fyrir að vilja mæta okkur, það sem við erum. Og mig langar að biðja Jesús, viltu vítja okkar í dag, Jesús? Viltu umbreyta okkur í dag, Jesús? Viltu sýna okkur hver þú ert í dag, Jesús? Mig langar að fela þessa samkomi, mig langar að fela Hafliða sem að predika til okkar. Mér langar að fela okkur öll í þínar hendur, Jesús, og ég bið þig. Viltu bænheyra okkur? Viltu tala til okkar? Heilagi Jesús, við lyftum upp nafnið þitt og við þökkum þér, Jesús, í þínu heilaga nafni. Amen. Vá, ég væri eiginlega til að vera áfram í bæn. Allan tíman. Björn Ingi heiti ég og ég úlingapastor hér í kirkjunni og Ég fæ í dag að deila nokkra tilkynningar og líka tala fyrir fórn. Við fáum alltaf tækifæri að hverjum einasti sunnudegi til að sá inn í Guðs ríki, til að gefa til kirkjurnar. Og í postulasögunni 20:35, þar segir Jesús að sælla er að gefa en að þiggja. Og ensku í sumum þýðingum stendur að það veitir meiri gleði að gefa en að þiggja. Og það svo spennandi að fá að taka þátt og sjá allt sem Guð að gera. Og mér finnst bara magna að líta í kringum mig, bæði á sunnudögum, en líka bara í gegnum vikuna á allt sem Guð að gera í kirkjunni. Barnastarfið að blómstra, úlingastarfið, það bara fullt hérna inni og fullt af nýjum krökkum að koma að kynnast Jesú. Alfanámskeiðið. Það vandaði held ég meira að segja mat fyrsta skiptið, það var svo margir nýjir sem mættu. Þetta magnað og við fáum að taka þátt í því. Það engin kvöð, sérstæðlega við nýjir hérna, við erum ekki að taka peningininn. En það eru fjóra leiðir til þess að vera með að gefa í dag. Og það eru annarkort, það eru posar aftast, það eru baukalátnir ganga, koma vendilega fljótlega. Það er líka hægt að leggja inn á bara reikning kirkjurnar. Og svo auðappið at Philadelphia. Og takk kærlega fyrir að vera með að styrkja kirkjuna. En eins og ég segi, eru nokkra tilkynningar. Fyrst, að ég bara nú þegar í kvöld, það Filu Plus inni í hliðarsal og það ungfullunarstarfi okkar. Og það fyrir fólk svona frá 18 til svona 35, en við tekkum ekki skilríki. Það klukkan 18:30 og í kvöld kemur Helgi Guðna og tala til okkar Eva. Svo á laugardaginn eftir 6 daga, þá kvennamorgun fyrst, frá 10 til 12, það morgumatur, það lofgjörð, það orðguðs og samfélag. Og sama kvöld, þá sálmakvöld, klukkan 20, hér í þessum sal. Niðri, þá erum við með móttökuborð. Og ef þú ert nýr hérna, komin í fyrsta sinn, eða þið vantar bara upplýsingar, þá mjög velkomin að koma að móttökuborðinu. Og í dag, það svona margt annað að vera við móttökuborðið líka. Ég verð hérna að því við erum með heim í mat. Og Rúna svona, ég verð hérna. Já, þú líka. Heim í mat, ég veit ekki, kannski hafið þið heyrt það. Við vorum oft með heim í mat og núna svolítið langan tíma síðast. Þetta svona tækifæri til þess að fá kynnast öðrum í kirkjunni. Koma heim til einhvers, borða góða mat og eiga samfélag. Að því á sunnudögum, þá setjum við kannski bara við fólki sem við þekkjum eða við þurfum að flýta okkur. Þess vegna bjóðum við upp að þetta tækifæri til annarkort fara í mat eða koma í mat eða bæði. Svo ef þið langar að bjóða einhverjum í mat í þín, þá máttu koma til minn niður við móttökuborðið og segja, heyrðu, ég með pláss fyrir 5 og svo bý ég til hópa af fólki sem þú ferð að bjóða heim til þín í mat. Eða kannski segiru, Já, ég ekki með pláss, ég ekki með góðra elda, en ég verið til að kíkja í mat. Þá komið líka og svo skráði ykkur annarkoð sem gestgafa eða gestir eða bæði og svo skeið búa til hópa og vonandi fá mig fullt af spennandi samfélagi í haust. Svo ég verði við móttökuborði að skrá fólki heim í mat. Svo verði líka eitthvað frá samhjálp að skrá fólki eða skrá. Þú mátt kaupa þér míða af kótilegtu kvöld samhjálpar sem 21. október og það miðar eftir og

0: annarkvort Natalía Rúna eða bæði verða hérna við móttökuborðið. Dóra Sólrún, sem djákni, hún verður hérna líka. Að því annað kvöld, þá byrjar sorganámskeið hér í kirkjunni klukkan 7 og það ennþá pláss. Svo þið langar að koma að sorganámskeið og hún getur veitt bara allar upplýsingar að það með bara tala við hana. Hún nú hérna í salnum, viltu kannski, þar hún. Endilega tala við hana við móttökuborðið. Það verður svolítið fjölmennt og magnað og spennandi við móttökuborðið í dag. Ég held, ég ekki að gleyma hann einu. Nema, jú, við erum alltaf með lánsbibljur. Það eru bara 3 eftir sem þýðra einhvernig búin að taka biblju með sér heim. Ég vonaður að lesa þær. En ef þið vantar biblju og langar að fylgjast með bara í textanum þegar Hafliði predikar, meginum bara að láta samkomið þjónan að vita og það eru biblíar hann aftast. En núna áður en Hafliði kemur upp, þá með börnin fara niður í barnastarfi og bara elda stelpunum hann í apelsinugulu hann að bólnum og bara góða skemmtun niðri. Ég held að það bara svo magnað það sem í gangi í barnastarfinu. Gjörðu svo vel, Hafliði.
1: Amen. Gott að sjá ykkur í dag og gleðilegan sunnudag. Vitið þið hvaða dagur í dag? Dagurinn sem drottin hefur gjört, það máli. Og hérna, ég man að þetta hreyf mig, ég kom inn í, það var risastór kirkja í Los Angeles þegar við bjögum þar. Og þar byrjuðu allar samkomur á þessu. Þetta er dagurinn sem drottin hefur gjört. Þess vegna höfum við ástæðu til þess að fagna og gleðjast. Og það ekki bara á sunnudögum, en það sannarlega þessi dagur. Yfirskriftin yfir ræðu mína í dag, og þetta er hluti af temanu sem við höfum verið með núna undanfarna vikur og verðum með, svona, já, frammetti nóvember minnstakosti. Og það hefur að gera bara með göngu okkar með drottni og það áskoranir sem við erum að takast á við og hvað getum við gert til þess að halda áfram, til þess að vaxa og til þess að þroskast. Svo að yfirskriftin vonbrigði, hvernig vinnum við úr mótlæti? Einhver hérna inni sem orðið fyrir vonbrigðum á ævinni? Engin gott. Það var þetta stutt ræða. Ég gef mér og ég veit það að þetta er svona sammannlegur þáttur og sammannleg reynsla okkar allra. Við getum ekki gengið í gegnum ævina án þess að takast á við vonbrigði og ef við skoðum þetta orð, vonbrigði, þá er þetta von sem bregst. Það eitthvað sem að við höfum í huga okkar að hjarta eitthvað sem okkur langar, einhver draumar sem við eigum að þeir verða ekki að veruleika og við höfum orðið yfir þetta og við köllum þetta vonbrigði. Þegar allt gengur í haginn, þá auðveldar að hafa skýra mynd af trúargöngunni og af heilbrigðum þroska okkar og vexti, andlega tala. Og það er svona fókusin hér í dag er sem sé þessi andlega ganga okkar. Þegar við aftur á móti höfum vindin í fangið, þá getur dregið úr orkunni og viljanum til þess að vaxa og þroskast. Von er tilfinning eða hugarástand þar sem að vænti þess að eitthvað jákvætt gerist eða góð niðurstaða muni eiga sér stað. Samkvæmt íslenskri nútímamáls orðabók þá þýðir orðið í almennum skilningi vænting eða möguleiki á að eitthvað gott gerist. Hún felur í sér trú á framtíðina og að hlutir geti batnað eða breyst. Og hvað gerist svo ef og þegar vonin bregst okkur? Við köllum það vonbrigði. Og vonbrigði hafa mjög mikið með væntingar að gera. Hvaða hugmyndir við höfum um okkur sjálf, um annað fólk eða jafnvel Guð og veg trúarinnar sem við viljum ganga. Það er líka mjög mikilvægt að setja ekki bara neikvæð formerki fyrir framan vonbrigði, heldur að reyna að nota þau sem áminningu um þörf á breytingum eða þrep upp á við frekar heldur en leið niður á við. Að við erum kölluð þá til þess að endurskoða væntingar og sýna okkur sjálfum mildi, sýna öðrum mildi sem í kringum okkur eru og að leita leiða til þess að breyta því sem við getum breytt. Og svo

eitt sem að skiptir öllu máli, það þetta að við þurfum ekki að takast á við þetta ein. Það versta sem við gerum að einangra okkur með vonbrigðin okkar. Já, það besta sem að til í stöðunni að geta talað við. Getur talað við þá sem næstur okkur standa, getur talað við einhverja sem með okkur á trúargöngunni, eða og það sem skiptir auðvitað meiru máli en allt annað, við getum talað við Guð. Svo mér langar að takast á við svona þrennskonar vonbrigði, þrjá þætti vonbrigða og hvernig það mætir okkur. Í fyrsta lagi þá þurfum við að takast á við vonbrigði gagnvart okkur sjálfum. Nú veit ég ekki alveg hvaða hugmyndir þið hafið, ég gerir á fyrir að við höfum alls konar hugmyndir okkur sjálf. En þegar vonbrigði snúa að okkur sjálfum, þá getur það verið mjög lamandi tilfinning. Vonbrigði koma fyrst og fremst fram þegar við horfum til baka en ekki fram á við. Þau snúa að einhverju sem hefur gerst og við höldum í það oft á tíðum allt og fast eða það sú mynd hún mótar okkur og verður að á einhvern hátt að mynd sem við höfum af okkur sjálfum. Hún spegill sem byggð á minningum sem að oft á tíðu, ef það vonbrigði þá það minningar sem að við erum ekki sátt við. Sagan á Gídeon til dæmis mjög áhugaverð í ritningunni og sagan á Gídeon að finna í dómarabókinni. Þetta á tímabili í sögu Ísraels þjóðarinnar þar sem að þeir höfðu engan sérstakan leiðtoga. Móse, hann hafði dáið, Jósúa sem að leiddi þá sem sagt, svona síðustu leiðina yfir í fyrirréttarlandið, hann var líka farinn. Og það var svona engin áberandi leiðtogi lengur. Og það kemur engil sem að birtist ungu manni sem heitir Gídeon og segir við hann hrausta hetja. Það eiginlega þar brá manninum kannski hvað mest. Af því að hann hafði aldrei haft þessa hugmynd sjálfan sig. Og hann fer að velta því fyrir hvort að engillinn hafi lent á vitlausum manni eða í vitlausum ættbálki. Því að þegar hann svarar þess að segir hann, býtu, akkur þetta tala við mig. Ég tilheyri ættkvísl sem að er svo minnsta meðal Ísraelsmanna og sjálfur ég minnstur á meðal minna ættmanna. Býtu, hvaða hraustu hetju ertu að tala Og hann fer í gegnum þetta ferli, hann leggur alls konar próf fyrir. Hann segir, áður en að ég samþykki þetta, þá vil ég að þú sýnir og sannir mér Guð að þú sért að tala við rétta manninn. Og þið getið lesa þess að sögu í dómarabókinni. Þetta sem endar með því að hann ræðst í þetta stóra hlutverk að leiða þjóðana í gegnum erfiðan tíma og þetta verður ein af svona hetjum trúarinnar. Þetta byrjaði á manni sem hafði orðið kannski fyrir mestu vonbrigðum með sjálfan sig og þá stöður sem hann fann sig í. Hann hafði engar væntingar varðandi framtíðina, fortíðin, hún sagði allt til það sem að hann ætlaði sér og hann ætlaði sér ekki mikið. Sagan af Gídeon afar áhugaverð og hún minnir okkur á að Guð sér gimsteinin í okkur á meðan við sjáum oft vanmáttinn. Svo vonbrigðin hafa kannski oft með það að gera hvernig okkur hefur ekki tekist vel við það sem að við ætluðum okkur eða við vildum. Og það áhugaverð stúdía, í dag ætli ég svo sem ekki að tala það, ef þið kemur til mín í ráðgjöf og ég starfa sem fjölskylduráðgjafi, þá myndi ég fókusera á hvers konar mynd fólk hefur dregið upp og hvað hægt að gera til þess að breyta myndinni. Hvað hægt að gera til þess að breyta sögunni og það ótrúlegt hverju miklu við getum breytt með því að velja áherslur í sögunni sem við segjum okkur sjálf. Ef við erum vön að segja söguna vanmáttinn, þá mun vanmáttunni stýra þeim skrefum sem við tökum áframhaldandi. Ef við sjáum tækifærin og möguleikana, ef við höfum trú á þó það sé kannski lítið til þess að byrja með, þá geta opnast okkur alveg óendanlega mikilvægir möguleikar. Þegar Páll er að tala til safnarins í Filippí, þá kemur hann svolítið inn á þetta og hann notar orð eins og fullkominn. Og þegar við lesum textan yfir það sjáum við að hann alls ekki að tala sjálfan sig en hann ávarpar samt bæði sjálfan sig og áheyrendur sína í söfnunni Filippí með þessum orðum en minnir bæði sig sjálfan og aðra á að við erum ekki ennþá komin þangað en það stefnan sem við tökum. Og í Filippí bréfinu 3. kafla versi 12-16 þá segir hann ekki svo að ég hefi þegar náð því eða sé þegar fullkominn. En ég keppi eftir því ef ég skildi geta höndlað það.

með því að ég höndlaður af Kristi Jesú. Systkin, ég tel, ekki tel ég sjálfa mig enn hafa höndlað það, en eitt geri ég. Ég gleymi því sem að baki er. Ég seilist eftir því sem framundan er og keppi þannig að markinu til velunan á himnum sem Guð hefur í Kristi kallað okkur til. Og svo segir hann, og ég undirstrika þetta í textanum mínum, þetta hugarfar skulum við því öll hafa sem fullkomin erum. Allir sem eru fullkomnir er rétt upp hend núna. Og við vitum að hann er ekki að tala við fullkomið fólk, en þetta fullkomna sem við erum að sækjast eftir, það er fengið í samfélaginu við Jesum Krist. Og þetta er ferli og þetta er vegferð. Og svo segir hann, og ef þið hugsið í nokkru öðruvísi, þá mun Guð einnig opinbera ykkur þetta. Við skulum fyrir alla muni ganga þá götu sem við höfum komist á. Og þannig erum við að takast á við þetta. Þetta sem að við sjáum eða viljum, þetta sem að Guð hefur lagt í hjarta okkar og síðan þessi vonbrigði sem að við erum að takast á við þegar okkur finnst eða við finnum okkur annarkvæmt vanmáttug á einhvern hátt. Við gleymum því sem að baki er. Vonbrigðin eru fólgin í því að horfa eða einblýna á fortíðina í stað þess að huga framtíðinni. Við þurfum líka að takast á við vonbrigði gagnvart öðru fólki. Það er algjörlega óhugsandi að við getum gengið inn á lífið á þess að fólki í kringum okkur valdi okkur vonbrigðum. Einhver mestu vonbrigði sem við getum upplifað er þegar þeir sem næstir okkur standa svíkja lit. Og ég held, ef það er eitthvað sem hefur valdið kirkjunni svona almennt talaði gegnum tíðin og gegnum aldirnar, kannski mestum skaða, þá er það einstaklingar sem að við kannski okkur hættir til að treysta á og fókusar á sem bregða síðan hvort sem það er skildu sinni eða bara því sem að okkur finnst þeir rétt að standa fyrir. Og þetta gerist ekki bara í kirkjunni, þetta er hluti bara af okkar daglega lífi. Vonbrigði með annað fólk sem að lita síðan svo oft á tíðum afstöð okkar til annara eða til þeirra verkefna sem við erum að taka þátt í. Ég tala ekki til málefnum sem snúað okkur sem samfélagi, stjórnmálamanna eða hverra annara. Og þetta litar allt mjög mikið, þessi samskipti okkar á, til dæmis á samfélagsmiðlum og annar staðar. Vonbrigði, gagnvart öðru fólki. Ég held, þegar ég les textan, af góðri ástæðu, þá skildi ég eftir dæmi af Jesu Kristi í þessu fyrsta. Ég er ekki viss að hann hafi orðið fyrir miklu vonbrigðum gagnvart sjálfum sér, þeirri mynd, sjálfsmynd sem hann hafði. En næstu tvö atriði, við lesum svo skýrt þau þegar kemur að ritningunni. Vonbrigði gagnvart öðru fólki. Þegar Jesús var með lærisveinum sínum í Getsemani, bara svo ég taki eitt af þessum dæmum, á svona þessari ögustundu, hann hefur valið þá með sér sem hann hafði treyst í þessi þrjú ár sem hann hafði kennt og gengið og nú vissi hann að hans stund var komin. Hann var búinn að vera frammi fyrir Herodesi og Pílatusi og nú tekur hann sér frá og hann tekur með sér þrjá aðila sem hann hafði treyst meira en nokkrum öðrum. Og hann segir, eru þið til í að standa með mér í þessari baráttu? Eru þið til í að biðja með mér? Og svo fer hann afsíðis og við þekkjum bæninni sem hann biður og í bæninni eru svo mikil átök að þessi er að svitin breyttist í blóð og hann segir, faðir, ef það er mögulegt, viltu taka þennan bika frá mér? Hann kemur tilbaka og hann finnur á alla þreytta og sofandi. Það var auðvitað búið að vera mikið að vera. Við lesum það í ritningunni. Það eru fáar vikur sem er fá jafn hérna ítarlegt rými í guðspjöllunum eins og vikurnar fyrir þessa afdrifaríku páska. Svo það er alveg skiljanlegt þegar það hefur verið þreyttir. Kannski var bara alfa helgi til dæmis, bara helgin áður. Það var mikið að gera. Það var ótrúlegu fjöldi af fólki sem hafði fylgt þeim. Svo hafði Jesús beðið um að útbúa páskamáltíð. Þannig á þessari stundu þá voru þeir bara eðlilega þreyttir. Þetta var ekki bara áhuga leysi, þetta var líka þreyta. Líka þeir höfðu engan skilning á því hvað var að gerast á þessari stundu alvarleika þessa máls. En hann bað þá, ef það er hægt, viljiði biðja með mér, viljiði standa með mér í gegnum þetta. Og þetta endur tekur sig í þrjú skipti og hann segir við þá, gátuðu ekki vakað með mér eina stund.

vonbrigði með annað fólk getur verið alveg lamandi ástand þegar við sérstaklega okkur finnst við þurfa á fólki að halda og við finnum ekki þennan stuðning. Við erum líka líta til þeirra sem ætti að vera fyrirmyndir en bregðast svo væntingum okkar. Og Páll heldur áfram frá í Filippíbréfinu þegar hann talar til safnaðarins. Hann segir sískin, og þetta er Filippíbréfið 3:17-19, sískin breytið öll eftir mér og festi sjónir ykkar á þeim sem breyta eftir þeirri fyrirmynd sem við höfum gefið ykkur. Og svo segir hann, margir breyta, ég hef oft sagt ykkur það og nú segi ég það jafnvel grátandi, eins og óvinir kross Kris. Aftri þeirra eru glötun, guð þeirra er mæin, þeim þykir sómi að skömminu og þeirra var hugan á jarneskum munum. Og hér er hann að tala um og inn í hérna, aðstæður þessa safnaðar í Filippi, það sem hann segir, gefi gætur að beinið sjónum ykkar að þeim sem breyta eftir þessari fyrirmynd. Og svo segir hann því miður, þá eru margir sem breyta eins og óvinir kross Kris. Þegar við vinnum úr vonbrigðum sem snúa því sem að við getum kannski minnast því sjálf sem eru viðbrögð annarra í kringum okkur, þá skiptir svo miklu máli að fókusin sé og verði alltaf á þeir hugsjón sem að okkur er gefin í ritningunni til dæmis af Jesu Kristi. Menn munu alltaf á einn hátt, ekki allir, en menn munu alltaf á einn hátt eða annan bregðast væntingum okkar. Og stundum eru væntingarnar miklu meiri en nokkur getur staðið undir eða þörfin svo mikil að það er enginn sem að getur axlað þá þörf gagnvart okkur. En þetta er hluti af vonbrigðum sem við þurfum að takast á við gagnvart öðru fólki. Og svo þetta, þessi síðasti punktur. Við þurfum að takast á við vonbrigðin gagnvart Guði. Það er saga í ritningunum sem er langar til þess að eyða því sem að ég á eftir af mínum tíma hér í dag til þess að tala og það er ferð tveggja lærisveina eftir að Jesús hefur verið korsfestur, að þá eru þeir á leiðinni til bæir sem heitir Emmaus. En ég held að við erum margt sameiginlegt með þessum lærisveinum á leiðinni til Emmaus, þegar við lendum í óvissu með skilningu okkar á því sem Guð er að gera. Einhvern átangalegasta versi sem að ég les í ritningunni hefur að gera með Jesú Krist í þessari stöðu. Og þetta er snúið vers að túlka, það er erfitt að vita nákvæmlega hvað hann átti við. En Jesús er á krossinum og hann hrópar upp, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Það er einhvern augnablik í lífi Jesú Krist þar sem hann kemur að þessari stundu þar sem að það er óumflýjanlegur aðskilnaður milli hans og föðurins. Og þessi óumflýjanlegi aðskilnaður hefur að gera með það að Jesús er að ganga inn í það hlutverk að taka á sig okkar afbrot og okkar synd. Þar verður til aðskilnaðurinn. Ekki vegna einhver sem að Jesús gerði, ekki vegna afstöðu Guðs til Jesú Krist, heldur vegna þess að þar verður þessi, já, þar nær hápunkti þetta verk sem að Jesús kom til að gera. Og til að fullna það, þá verður til þessi aðskilnaður. Þegar ég les hennar texta þá er ég minnugur bæði kringumstæðina og aðstæðina í eigin lífi þar sem að ég velti í fyrir mig Guð, af hverju upplifi ég þessa fjalla, hvar ertu í þessum aðstæðum? Og gegnum vinnu mína bæði sem prestu hér í kirkjunni og eins í ráðgjöfni gegnum fjórðungur öld að þá hef ég oft mætt einstaklingum sem hafa þessa hrópandi spurningu, Guð hvar ertu? Í þessum aðstæðum og í þessum kringumstæðum. Þú veist, allt þetta sem að hefur verið að gerast og allar þessar aðstæður sem að ég hef lent í vonbrigðin yfir því Guð, ég upplifi ekki, ég finn ekki, ég skynja ekki þessa nærveru sem ég þarf svo að halda eða lausnina sem ég hef verið að leita eftir. Við þurfum að takast á við vonbrigði gagnvart Guði og nú langar mig til þess að lesa hennar texta og svo ætla ég að leggja þessu út frá þessum texta eða leggja áherslu á þætti þessum texta sem að ég held að eigi svo víða við með okkur og á okkar trúargöngu. Og textin er úr Lúkas og Guðspjalli 24. kafla og ég les frá 13. versinu. Og það segir, tveir þeirra fóru þann sama dag til torfs nokkurs sem er 60 skeiðrum frá Jerusalem og heitir Emmaus. Þeir rættu sín á milli allt þetta sem gerst hafði. Og hvað hafði gerst? Stoppa ég að þessi og fer aftur í textan.

hafði gerst var þetta óhugsandi að sá sem hafði leitt þá í 3 ár í gegnum ótrúlega göngu sem að engan hafði órað fyrir að gæti orðið jafn áhrifarík og merkileg, hann var farinn. Hann var krossfestur, hann hafði verið lagður í gröf og það voru einhverjar sögusagnir í gangi, þetta 3 dögum setna, það voru einhverjar sögusagnir í gangi að eitthvað hefði gerst. En á þessu augnabliki áttu að erfitt með að trúa öllu að því að hann var farið. Þeir sá hann krossfestan, þeir sá hann deyjandi. Og þeir ræddu sín í milli allt þetta sem gerst hafði. Við vitum ekki hvað þeir ræddu, en ég efast ekki að það var mikil upplýsni í hópnum, við vitum það. Og þessir 2 voru að ræða og hvað svo? Hvað tekur við? Við lögðum allt í sölurnar, við yfirgáfum allt og fylgdum honum og nú hann farinn. Þá bar svo við, er þeir voru að tala saman og ræða þetta, að Jesús sjálfur nálgaðist þá og slóst í för með þeim. Augu þeirra voru svo blinduð að þeir þekktu hann ekki. Og hann sagði við þá, hvað það sem að þið ræði svo mjög og göngu ykkar? Þeir námu staðar, daprir í bragði og annað þeirra Kleofasannafni sagði við hann, þú ert víst sá eini að koma maður í Jerusalem sem veit ekki hvað þar hefur gerst þessa dagana. Og hann spurði, hvað þá? Þeir svöruðu, þetta Jesú frá Nasaret sem, og hér kemur líkilorðið, sem var spámaður. Þeir eru svo mist vonina í gegnum þetta allt að Jesús ekki lengur spámaður. Hann var spámaður. Hann var einhver sem þeir treystu en nú var hann farinn. Og mér finnst þetta litla orð lýsir svolítið mikið þessum tengslum vonbrigða við fortíðina. Þetta var eitthvað sem var. Og ég held að trúargöngu okkar, við eigum okkar tímabil í lífinu þar sem að við upplifum svo sterka og mikla nærveru og það svo mikið að gerast og það svo auðvelt einhvern veginn að taka sér tíma frá til þess að lesa eða biðja eða eiga þetta samfélag og svo förum við að nota þessi orð fortíðarinnar eitthvað sem var, sem ekki eins og það var. Hlutinni verða aldrei eins og þeir voru einhvern tímann áður. Getur orðið góðir? Já. Getur orðið betri? Algjörlega. En þeir verða aldrei eins og þeir voru, af því við ekki stödd þar. En þeir segja þetta Jesú frá Nasaret sem var spámaður, máttugur í verki og orði fyrir Guði og öllum mönnum. En æðstu prestar og höfðingjar okkar létu dæma til dauða og krossfesta hann, við vonuðum að hann var í sá sem leysa myndi Ísrael, en nú þriðji dagur síðan þetta bar við. Vonbrigðin snúa að væntingum, algjörlega, von snýr alltaf að væntingum eða vonum og draumum. Vonbrigði snúa því þegar við festum okkur, þegar við breytum nútíð í þátíð og framtíð ekki lengur sýnileg. Nú þriðji dagur síðan þetta bar við, þá hafa konur nokkrar okkar hópi gert okkur forviða. Þær fóru árnar til grafarinnar en fundu ekki líka með hans og komu og sögðust jafnvel hafa séð engla í sín er sögðu hann lifa. Nokkri þeirra sem með okkur voru fóru til grafarinnar og fundu allt eins og konundur höfðu sagt en hann sáu þeir ekki. Og þá byrjar Jesús að tala. Nú grípur hann inn í, nú gengur hann inn í þessar aðstæður. Og það þetta í þessum texta sem mig langar svolítið til þess að við gerum að okkar. Að við getum verið lærisveinarnir á leiðinni til Emmaus. Og kannski allt í lagi hjá þér, þá bara gott að setjast niður og hlusta á það sem Jesús hefur að segja. Kannski fortíð þín einhvern veginn að þvælast fyrir þér eða það sem þú áttir ekki lengur til staðar og lönguninni eða trúin eða fullvissan þá hluti sem að Guð hafði gefið fyrirheit eða hefur gefið fyrirheit ekki sterk eins og hann var áður. Og Jesús segir, skilningslausu menn, svo treyir til að trúa því öllu sem spámennirnir hafa sagt fyrir Og hér vitnar hann í ritninguna. Átti ekki Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dýr sína? Og hann byrjaði á Móse og öllum spámannunum og útlaði fyrir þeim það sem hann ritað í öllum ritningunum. Þeir nálguðust nú þorpi sem þeir ætluðu til, en hann lét sem hann vildi halda lengra. En þeir lögðu þá fast að honum og sögðu, Vertu hjá okkur, því að kvölda tekur
og degi hallar.

og hann fór inn til að vera hjá þeim. Ég ætla lausnin við vonbrigðum á svo marganhátt, svo ég tala nú út frá þessari trúargöngu okkar, hún fólgin í þessu. Í þessari setningu lærisveinanna sem að við getum umorðað á þann hátt sem að ja, við viljum eða höfum þörf fyrir, það þetta vertu hjá okkur því að kvölda tekur á degi hallar. Vertu hjá okkur, ekki fara. Og hvernig var þessi tilfinning til? Hún var til þegar Jesús byrjaði að tala út frá orðinu. Það engin breyting sem að verður fyrr en að við leifum orði Guðs að tala til okkar. Vertu hjá okkur. Þú hefur eitthvað að segja. Inn í þessar aðstæður og kringustæður okkar, þá heyrum við og finnum að það er til von. Og hann fór inn til að vera hjá þeim. Svo bar við er hann satt til borðs með þeim að hann tók brauði, þakkaði Guði, brauð það og fékk þeim. Og þeir sögðu hvor við annan, brann ekki hjartað í okkur meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur ritningunum. Þið munið þetta var eftir vonbrigðin. Þetta var ekki fyrir vonbrigðin. Fyrir vonbrigðin þá hafði Jesús, þá gátu þeir alltaf bara farið beint til hans og spurt. Hann hafði gengið með þeim í 3 ár. Þeir höfðu fengið að sjá þessa ótrúlega hluti gerast. Þeir höfðu hlustað á hann að tala. Þeir höfðu heyrt innan boðskap um Messía sem kom, um Guðsíki sem var komið. Þeir sáu sjúka læknast. Þeir sáu ótrúlegast af fólk snúast til trúar. Þá sem höfðu unni hjá skattinum og svindlað endalaust. Ég veit að það þetta ekki ábending hvað skatturinn á Íslandi gerir. Þetta tilvísun í Matteus og Sakkaus. Við fengið að sjá það sem voru útskúfaðir, reista við. Lasarus var dáinn. Það enn ein vonbrigðasagan. Þú veist, Jesús, ef þú hefðu bara komið aðeins fyrr, það væri bróður minn ekki dáinn. Þetta var fjölskyldan sem að átti hvað nánasta samfélag við Jesús Krist. Fjölskylda Lasarusar, Maríu og Marta systur hans. Og þegar hann loksins kemur, hann fær að vita að vinur hans, besti vinur hans er veikur. Og hann kemur ekki, hann mætir ekki. Og þegar hann mætir, þá var hann búin að dáinn í 4 daga. Og systurnar taka á mótunum og þær eru yndislegar og elskulegar og syrgjandi og það sagðu, ef þú hefðir bara komið fyrr, þá væri þetta ekki búið að gera sem hefur gerst. Þetta var ferli sem að þeir hefur séð. En svo segir hérna, brann ekki hjartað í okkur, meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur ritningunum. Leiðin út úr vonbrigðunum er að leyfa Jesú Kristi að tala til okkar út frá ritningunni, inn í okkar aðstæður, inn í okkar kringumstæður. Eina leiðin út er áfram. Vonbrigði snúa að fortíðinni því sem var. Og svo stendur hér að lokum og þeir stóðu samstundis upp og fóru aftur til Jerúsalem. Þar fundu þeir þá 11 og þau sem með þeim voru samankomin, en þau sögðu, sannarlega drottin upprisin og höfu byrst Símoni. Hinir sögðu þá frá því sem hafði borið við á veginum og hvernig þeir eru þekktan þegar hann braut brauðið. Nú voru þau að tala um þetta, þá stendur hann sjálfur mitt á meðal þeirra og segir við þau, friður sé með yður. Það það sem mér langar til þess að við heyrum hér í dag. Hann stendur mitt á meðal þeirra og hann segir, friður sé með yður. Mér langar til þess að biðja hópinn að koma hérna upp og hérna fyrir ykkur sem að þekkið ekki vel sálmana, þá getið þið sagt að nú á sálma yfir okkur í dag hérna. Það eru komin í 2 nú þegar og hérna ætlar að fara að bæta við 3. sálminum. Já, ég ætla að gera það. Já. Og sálma deildin klappaði. Það sálmakvöld á laugardaginn kemur. En mér langar til að hérna syngja með ykkur sálm sem að fjalla nákvæmlega um þetta. Ef við hugsum bara um þessa Emmausgöngu og ef við hugsum okkur um þann stað sem að við viljum staðsetja okkur í varðandi þessa göngu til Emmaus. Sálmurinn heitir Góði Jesú, gakk ei framhjá. Gef mér svar frá þér. Og ég veit að þessi orð og þessi ræða hafa hvílt á mér undanfarið því að ég var

hérna fengið til þess að halda hana. En mér langar svo til þess að við gerum þetta að okkar, að þessi bæn sem að fólkin í þessum sálmi megi verða bæninu okkar. Og hér inn í hliðarsal, að það voru fyrir biðjendur sem að munu biðja með og standa með hverjum þeim sem að þarf á því að halda. Ef þú ert að takast á við vonbrið af einhverju tagi og leiðin út orðin of löng og, hérna, og vannmátturinn sem þú upplifir bara að verða meiri eða þú ert ekki á þeim stað sem þú vilt vera á. Leyfðu Jesú að ganga með þér inn í þessar aðstofur, inn í þessar gengustæður og ég alveg meðvitað það að í sömu sem að verum að takast á við að þá þurfum við hjálp frá fagfólki eða hjálp frá öðrum en þegar kemur að trúa göngun okkar þá hjálpin sem við þurfum fyrst og fremst á að halda að leyfa Jesú að tala inn í okkar líf og inn í okkar gengustæður og minna okkur á hver framtíðin þess, það einhver annar sem upptekinn að því að minna okkur á fortíðina, við þurfum ekki að hlusta það. En það núi sem við höfum og það framtíðin sem býður okkar. Og mér langar til þess að ef þú getur staðið með okkur stað og fætur að við syngjum þennan sálm saman leið og ég býð ykkur að ganga inn í hliðarsal og njóta þess sem við höfum upp á að bjóða vanandi fyrir bæn.

Þau ætla að halda áfram að leiða okkur í lofgjörð en við ætlum að njóta þess að geta verið saman og beðið hvert með öðru inn í aðstæður og kringumstæður sem við vitum að Guð sannarlega getur og vill leysa. Amen.

Mikið ljúft að vera með ykkur hér í dag og við ætlum að enda á einu lagi hvet ykkur til að syngja það með okkur annars kaffi hér niðri og samfélag en mér langar í dag að við endum á lagi sem mér mjög kært þetta lag eftir Hjalta Gunnlaugsson fjallar elsku og trúfesti Guðs lagið heitir Engin elskar eins og þú

Ég vil ljóða drottinn meðan lifi, lofsyngja guði mínum meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Fyrra Tímóteusar bréf, 5. kafli. Ávítar þú ekki aldraðan mann

0: Hann harðlega heldur uppörvan sem föður, yngri menn sem bræður, aldraðar konur sem mæður, ungar konur sem systur með allri siðsemi. Heiðra ekkjur sem í raun og veru eru ekkjur. En ef einhver ekki á börn eða barnabörn, þá læri þau fyrst og fremst að sína rækt eigin heimili og endurgjalda foreldrum sínum því að það er Guði þóknanlegt. Sú sem er ekki í raun og veru og á engan að, festir von sína á Guð og ákallar hann stöðugt og biður nótt og dag. En hinn bílífa er lifandi dauð. Brýn þetta fyrir þeim til þess að þær sæti engu ámæli. En ef einhver sér ekki fyrir skilduleiði sínu, sérstaklega sínum nánustu, þá hefur hún afneitað trúnni og er verri en vantrúð. Ekkja sé ekki tekin á skrá yfir ekkjur, nema hún sé orðin fullra 60 ára, eingift og lofsamlega kunn að góðum verkum. Hún verður að hafa fóstrað börn, sýnt gestrisni, þvegið fætur heilagra, hjálpa bágstöddum og lagt stund á hvert gott verk. En takk ekki ungar ekkjur á skrá. Þegar hvatir véla þær frá Kristi vilja þær giftast og gerast þá sekar að brjóta sitt fyrra heit. Og jafnframt temja þær sér iðjuleysi, rápandi hús úr húsi ekki einungis iðjulausar, heldur einnig málugar og hlutsamar og tala það sem eigi ber að tala. Ég vil því að ungar ekkjur giftist, ali börn, stjórni heimili og gefi andstæðingunum ekkert tilefni til ills umtals. Nokkrar hafa þegar horfið frá til fylgis við Satan. Ef trúuð kona á fyrir ekkjum að sjá, skal hún sjá fyrir þeim og eigi hafi söfnuðurinn þingsli af því að hann þarf að geta hjálpa þeim sem eru ekkjur og einstæðar. Öldungar þeir sem veit af góða forstöðu séu hafðir í tvöföldum metum, allra helst þeir sem leggja hart að sér við boðun og fræðslu, því að ritningin segir, þú skalt ekki múlbinda uxan er hann þreskir og verður er verkamaðurinn launa sinna. Takk þú ekki við kæru gegn öldungi nema tveir eða þrír vottar beri. Ávíta brotlega í viður vist allra, öðrum til varnaðar. Ég heiti á þig fyrir augliti Guðs og Krists Jesú og hinna útvöldu engla að þú gætir þess án hleypidóms og gerir ekkert af vilfylgi. Við erum ekki fljótur til að vígja nokkurn mann til þjónustu. Taka ég heldur þátt í annara syndum og varðveit sjálfan þig hreinan. Verð þú ekki lengur að drekka vatn, heldur skalt þú neyta lítils eins að víni vegna magans og veikinda þinna sem eru svo tíð. Syndirnar hjá sömu mönnum blasa við áður en til dóms kemur en hjá öðrum koma þeir síðar í ljós. Á sama hátt eru góðverkin augljós og þau sem eru það ekki munu ekki geta dulist.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar um appið má finna á síðunni biblian.is.

Því að ég, drottinn, er guðinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13.

Haust fjáröflun lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir lindina og þess vegna byggðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðarlegt framlag eða gefi lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón lindarinnar að breiða út fagnað erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmiðla trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu lindarinnar eru upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem það í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomið að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin.

0: Komið sæl, kæru hlustendur lindarinnar. Ég helsi ykkur í Jesu nafni, ég heiti Sigríður Nanna og það að hæfjast þátturinn daglegt brauð með hjónunum Óla og Sigrúnu. Við verðum með ykkur næstu 45 mínútur eða svo og byggjum okkur upp í Guðs orði og með kristilegri tónlist. Hvað segir þú, Óli?
1: Ég mjög góður í dag, einstaklega góður. Dásanlega dagur eins og allir dagar sem drottin gefur okkur. Fullur þakklætis og bara hlakka til þáttarins.
0: Gott að heyra. Þú ert með ýmislegt gott hand okkur þannig að þú veist svona hvað er framöndan.
1: Ég veit, þið veitið ekki.
0: Og viltu gefa okkur orð?
1: Já, ég dreg hérna úr fjársjöðu gleðinar sem ég hef svo góður fjársjöðu þar. Margt gott sem liggur í honum og það er hér Davíðssálmur kafli 118, vers 24 Þetta er dagurinn sem drottinn gerði fögnum og verum glaðir í honum Þetta er yndislegt dagurinn sem drottinn gerði fögnum og verum glaðir í honum Einmitt Ég sé að þú ert alveg brennir að segja eitthvað

0: Nei, ég er eftir væntingar full að heyra hvað þú hefur að segja.
1: Já, já. Nei, þetta svona finnst mér sko að við höfum að vera þakklátt fyrir það sem drottin gefur okkur. Og hérna, já, vera upplýtt störf og hérna, glöð og já, bara gefa frá okkur þann kærleika sem hann gefur okkur og vera glaðir á honum, vera bara dást á sköpunarverkinu, deginu hverju sinni. Þú veist, maður gerna á að segja, æ, það er rokorigning eða, á, það er svo leiðilegt viður, það er svo dimmt og það er fara að snjóa og svona finna einhverju neikvæða punkta en hver dagur hefur sína fegurð. Við þurfum bara að koma auga á hana og meina, hver ástíð hefur sína fegurð og sína kosti og já, svona einblín á því góða og fagra.
0: Vel mælt, minn kæri.
1: Hvað fyrir?
0: Og vera þakklátt fyrir að hafa vaknað inn í þennan dag. Það er fyrsta þakklæti okkar. Takk, Guð. Takk fyrir að ég er vaknað inn í nýjan dag. Nýr dagur, ný tækifæri. Þetta er svona það sem við getum sagt á hverju mótni þegar við vaknum. Og dag skal að kveldi lofa. Spurning hvenær hlustandinn er að heyrir þennan þátt.
1: Einmitt.
0: En ég dró úr fjársjóði bænarinnar, Lúkasa guðspjall, 12. kafla, vers 22 og 25. Jesús segir, verið ekki áhyggjufull líf yðar, hvað þér eigið að eta, né heldur líkama yðar, hverju þér eigið að klæðast. Og hver yðar getur með áhyggjum, aukið spönn við aldur sinn. Þetta er alveg ljóst. Ég held að við þurfum ekki að skýra þetta. Treystum Jesú, treystum Guði. Jesús er okkar Guð og hann sér vel fyrir öllu. Við getum treyst í.
1: Og bæta áhyggjur einhverju góðu við.
0: Nei.
1: Gera þær eitthvað gagn.
0: Ekkert gagn.
1: Ekkert gagn.
0: En ég heyrði meira segja einhver sagði áhyggjur eru neikvæð bæn og við viljum ekki vera með þannig bænir.
1: Nei.
0: Ná við felum drottni allt. Hann er með þetta. Ég veit ekki hvort ég ætta að tek þetta kannski á eftir. Það lítil bæn á bakliðinni. Mér finnst hún eiga vel við efni þáttarinn sem að þú sagði mér í einu orði eða tveimur orðum. En við erum með tónlistamann þáttarins sem er Rebecca St. James.
1: Já,
0: og þú ert búin að aðeins að afla upplýsinga hana.
1: Já, það nálust einhverju hlustendur sem kannast við hana. Hún frá Ástralíu og fætt 1977 og gaf út sína fyrstu plötu hann 1991. Hefur gefið út einhverju 5-6 plötur held ég síðan. Hún hefur unni grammi verðlaun og svo eru líka leikona og já, hún svona lifir á sinni tónlist og sinni list og þeir sem það er mynd ævi hennar meir sér sem hefur verið gerð sem heitir Unsung Hero hana og fjölskyldu hennar en hún er sér satt systir þeirra bræðra, hvað heita er Luke og
0: Joel
1: Luke og Joel sem er í
0: King
1: and Country.
0: Já.
1: Og við getum alveg mælt með þessari mynd Unsung Hero, ég man í hvort við sáum hennar bara á YouTube eða
0: á Netflix og ég held að það sé rauninni mömmu þeirra Unsung Hero
1: já,
0: mamma
1: já,
0: þeirra, já. Hún var svo mikill klettur fyrir fjölskylduna.
1: Já. En þetta er bara svona lítill fróðleikur tónlistamann þáttarins.
0: Já. Og af því að þú varst að tala áðan fegurðina, að við getum fundið fegurð í hverjum degi, þá er fyrsta lag þáttarins lag sem að heitir You Make Everything Beautiful og það er frá árinu 2011.

0: Þetta er fallegt lag. Nú, í dagatalinn okkar í dag er stuttur texti eftir Charles L. R. Svindal og bók hans Day by Day. Hann var forstöðumaður og stofnandi kirkju sem heitir Insight for Living og í Texas. Og svo hefur ekkur einnig og hefur já, þeir eru með einhverja 2000 útvarstöðar út allan heim og eru útvarpa kristilega efni og hér fyrst tilvitnun í orðskviðana 22. kafla 9. vers Hinn örláta munu menn blessa því að hann gefur hinnum fátaka af brauði sínu Myndu þig á fyrirheit Guðs varðar gjafmildi Guð heitir því að sáir þú ríkulega, myndu og uppskera ríkulega. Svo gefðu af örlæti. Jafnvel stórtæk gjafmildi Guði þóknanleg. Ég hef engan þekkt sem fór illa út úr því að vera of gjafmildur. Myndu þig á fyrirheit hans gjafmildi og byrjaðu að gefa. Við höfum nú svo sem rætt þetta einhvern tímann áður svona eitthvað svipuðund úr. Og þá mitt þetta að Það hægt að gefa af sér á margan hátt og gefa á margan hátt. Við erum ekki að tala einhverjum fé eða fjármunni, heldur tíma og athygli, kærleika, hrós. Þannig oft tala hrós sem mjög svona öfluga gjöf. Og það nefnilega með svona gjafir að ég ætla hann að líta á þetta þannig að maður segir stundum að ensku svona win-win. Að hérna sá sem þiggur gjöfina hann þetta veitur honum svona já, veitur honum hvað maður að segja svona eða svo sett bara velíðan ánægja og það líka gott að gefa mann finnst gott veitur mann líka vel velíðan ánægja en auðvitað erum við ekki að gera það gefa fyrir okkur svo okkur líði vel heldur erum við að gera þetta fyrir Guð við erum ekki að gleyma því
1: Já, Guð elskar glaðan gjafara. Það með hvaða hugafari við gefum sem skiptir máli. Sama hvað það sem við erum að gefa frá okkur. Og sætla að gefa en þiggja.
0: Já.
1: Þetta svona þessi tvö svona reytningar versa brot sem koma í huga minn. Já,
0: svo líka tala svolítið með það ekki maður á ekki verið að reykja sér af gjöfum sínum og einhvern veginn að þetta bera á því sjáið ég svo svona, passa sig allir sjáið þegar ég að gefa eitthvað eða að gera eitthvað heldur já, það nú ekki

0: ekki markmið með þessu að reykja sjálfum sér eða gera sig eitthvað stærri?
1: Mikið rétt. Mm. Þetta stendur líka í orðinu.
0: Já.
1: Að gefa þannig að gefa með hægri og vinstri höndi en veit ekki eins og náði.
0: Já.
1: Þannig að þetta sé, jafnvel þú, já, þú ert að hvorki, já, þannig að það rétt hjá þér, mm. minn kæri. Erum við að heyra næsta lag?
0: Ég held það bara, ég, þetta svona...
1: Heldum bara áfram.
0: Já.
1: Áfram veginn.
0: Gerðu það.
1: Þátturinn daglegt brauð á lindinni F502,9 og næsta lag myndi bara vera með að sjálfsögðu tónlistamanni þáttarins Rebecca St. James og hljómsveitinni For King and Country. Þarna eru bræður hennar Luke og Joel með henni. Það heitir Your Kingdom Come og þetta svona með nýri lögunum. Þetta komið út bara annarkvort 2025 eða 2026. Þannig að þetta með nýjastu lögunum.

0: Já, tilkomið þitt ríki. Sunguðu bræðirnir, smólbón bræðirnir á samt systur sinni, Rebekku. Og það okkar bæn hér á lindinni að þitt ríki komi heila í faðir, drottin Jésús, heila árandi. Guðs ríki komi á jörðu, svo sem á himni. Og við höldum áfram með dagskrán okkar hér í þættunum við Óli. Og það svona komið að næsta lið sem það svona aðeins meira kjöt á beinunum. Hann með einhverja bók í höndunum hér, rauða bók.
1: Já, hvernig allir lýsin eitthvað meira? Rauðabókin?
0: Rauðabókin í dag, já.
1: Við höfum lesið þessar áður Keep Calm and Trust God, Haltu róðinni og treystu Guði. Eftir þá Feðgar Keith og Jake Provance. Já, og þetta svona stuttikablar ýmislegt svona já, svona kannski svolítið neikvæða hluti sem við stundum dettum í já, ótæmitt og kvíða og sjálfsgagrýni og streitu og fleira og í dag ætlum við að lesa úr kabla sem heitir hérna ótti við framtíðina það svona eitthvað sem margir kannast kannski við hvað framundan Og þá hef ég lesturinn. Við getum verið kvalin á ótta yfir því hvað framtíðin ber í skauti sér. Sá ótti getur haft lamandi áhrif þannig að við gerum ekki einmitt það sem getur komið í veg fyrir að það sem við óttumst raungerist. Allt þetta hvað ef? Hvað ef ég missi vinnuna? Hvað ef ég veikist af sjúkdómi? Hvað ef efnahagurinn hrynur? Listin getur verið óendanlegur. Þegar þú ert að takast á við óttan við framtíðina, tímabært að þú snúið þér til Guðs. Óttin við framtíðina getur ásótt þig, en það ekki Guðs vilji. Guð hefur ekki gefið okkur anda ótta. Þó við getum ekki ráðið því hvað framtíðin ber í skauti sér, getum við gripið til ákveðina aðgerða til að hafa áhrif á hana í þá átt að hún verði eins og við kjósum. Sem dæmi, Ef við borðum skynsamlega, aukum við líkunar á að við lifum lengi. Ef við lifum innan þess fjárhagsramma sem við höfum, aukum við líkunar á að við eigum nóg til 11 áranna. Þó það sé gott að huga reglulega að framtíðinni og taka skynsamlegar ákvarðanir með hana í huga, ekki láta það valda þér áhyggjum eða ótta. Treystu Guði að sama hvað gerist muni hann sjá þig. Jafnvel þó þú hafir gert mistök og tekið rangar ákvarðanir, hann miskunnsamur og mun styðja þig í rétta átt. Treystu honum og hann mun gefa þér frið og skýrleika. Biblían leiðsögn Guðs fyrir líf þitt og hún segir þér að treysta Guði af öllu hjarta en ekki sjálfum þér. Leitaðu ávallt hans og hann mun leiða þig rétta leið. Þessi ótti við framtíðina, hvað og framtíðin getur bara verið dagurinn dag, sko. Það ekki að hugsa endur alltaf eitthvað langt fram í tíman. Og þetta hvað ef, þetta maður getur dottið í þennan pott. Hvað ef þetta gerist, þá gerist þetta og svona tekur þessa svona neikvæðu hlið. En ef þú missir til dæmis vinnuna, það getur verið bara jákvætt. Það ekki sem segir að það sé neikvætt, það ekkert gefið þannig að hérna Guð hefur náttúrulega ekki gefið okkur þennan anda ótta lifa í ótta við það sem framöndan hann með okkur við leitum til hans og hann með okkur já og við flettum upp í biblíunni þá verðum við fljóta að finna svona hurhistandi og hvað sem steður okkur í því sem við erum að takast á við En það ekki þar með sagt sko að við getum sem sagt

0: bara leið upp í sófa og hugsa já guð sér um þetta, já guð hann er retta þessu, hann opna leiðirnar eins og ég sé þetta og þá er það okkar að hann opna hurðina og þá er það okkar í gangi gegnum hana ganga innum hana þannig að það margt í þessu
1: Já, mikið rétt Það flestir kannist við svona einhvers konar svona já, við upplifa ótta einhver leiti
0: Já, svona óvissa kannski
1: Já, hann tengist mitt oft óvissu tengist líka getur tengist líka því að þú já, sjálfstraustið þetta kannski ekki mikið á einhverju vettvangi sem að er þú þarf kannski að standa þig það eitthvað sem framundan þá erum við þá það líka að við minnum að, að þó, þegar við erum lítil og þá Guð stór í okkur þegar að við finnum til vanmáttar þá hann máttur í okkur að bjóða honum að vera inn vera að fylla okkur og leiða okkur áfram og já, alltaf orðið orðið það sem við getum gripið til ef við finnum til óta sverð andans guðsorð og gott að kunna reitningavers utan bókar sem eru styrkjandi og stíðandi sá einu sem veit hvað er framöndan er guð og þú ert í hans hendi og hann segir ég þekki sjálfur þar fyrir allanir sem ég hef í hyggju meður, segir drottinn fyrir allanir til heilla en ekki til óhamingju að veita að yður vonar ykkar framtíð ótti er í raun, ótti er ekki elskunni, fullkomin elska rekur út óttan það eru svo mörg reikningaverð sem við getum gripi til að svona, já, til að styrkja okkur og við vitum að ótti kemur ekki frá guði elska kemur frá guði hræðsla ótti kemur ekki frá guði þetta er okkar eigin svona kannski sjálfsykja eða óvinurinn eitthvað svona rekkjökur eins og ég sé þetta og það kem, þetta kemur fyrir okkur öll og þó að við hefum gengið með Jesú einhver ár þá erum við ekki alveg laus við þetta að koma svona upp einhvers konar ótti í okkur en áðan þá dró ég úr bæna fjársjóðunum og sem sagt aftan á spjaldinu sem ég dró úr Lúkasa guðspjalli 12, 22, 25 en svo Jesús segir verið ekki áhyggjufull líf yðar hvað þeir eða eða nýja heldur líkama yðar hverju þeir eða klæðast og hver yðar getur með áhyggjum aukið spönn við aldur sinn það alveg skýrt Jesús segir verið ekki áhyggjufull því óttu og áhyggjur þetta svolítið svona tengt svo kemur er bæn hérna aftan á spjaldinu sem að einhver hefur haft í hjarta sínu og ætla að lesa hana bara ef einhverjum líður svona þá er hérna bara guð ég myndi segja góði guð eða himneski faðir faðir okkar á himnum stundum kemur kvíðin á móti mér á morgnana eins og óboðin gestur lætur magan herpast saman hendurnar titra og svita spretta fram á enninu hjálpa mér þá í kyrð og í krafti til að ná tökum á deginum og lífinu í Jesu nafni, Amen og fljótasta leiðin er Guðsorð að fara í orðið tala við hann Jesús, segja nafni Jesús nota reyningu þess það er það sem að reynist mér best þegar að svona kemur og muna líka að þegar að sumt er í rauninni drottins, sumar baráttur eru drottins það er ekki okkar að alltaf að stíga inn í bardagan því að baráttan er andleg svo segir ég eftir spreminu það er hérna við tegum þannig að völdin anda já, það er þetta myrkusins og það
0: já.
1: Þannig

0: Já, stundum þurfum við að hvíla og bara leita styrks í orði Guðs og samfélagi við hann og byrja hann að sjá þetta. Við sjáum eitthvað erfitt framöndan, drottinn, byrð þig að fara undan, sjáum þetta.
1: Já, já, það náttúrulega sumt sem við ráðum ekki við og við getum kannski ekki brugðist við því. Veist, ef það eru veikindi, ef þú veikist, veist, þú, þá getur þú kannski ekki læknað sjálfa þig.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að sumt verður maður að leggja alveg hans endur en mér finnst alltaf gott líka það bara þegar maður er eitthvað svona kvíðir einhverju eða já, eitthvað er áhuga manns, þú veist bara svona veist, draga djúft andan láta frá sér og hugsa bara Jesús, Jesús, Jesús svona til að slaka á líkamanum því að það fylgir ju oft saman svona líðan, hvernig mann líður svona andlega og hvernig líkaman er kemur svona spenna í líkaman já, þannig að reyna að slaka á og hérna og síðan að hlusta á og fara svona yfir hlutina
0: já setja það mögulega svona ról endislegt hugljúft lofgjörðalag á og mér finnst líka það Salmi 23 líka hann svo góður drottin minn hirðir mjög minn ekkert bresta ef þú átt bara að hafa hann innra með þér ef þú getur ekki talað hann út upphátt muna það að og líka þetta með friður er alveg klálega svona það sem við þurfum þegar við finnum til óta og muna orð Jesu frið læti ég þur eftir minn frið gefi ég þur ekki gefi ég þur eins og heiminum gefur hjarta eða skelfist ekki nér ræðist.
1: Já, þetta það eru, svo segir, mörg vers í biblíunni sem að ganga einmitt út á þetta og gefa okkur þessa ró og fullvissu.
0: Já, og friður Guðs sem er æðri öllum skilningi mun varðveita hjarta mitt og hugsanir mínar í Kristi Jesu.
1: Já.
0: Og þá fáum við næsta lag. Eins og ég sagði áðan þá þurfum við stundum að hvíla í drottni og beðja hann að sjá alveg það sem við óttumst. Og þá það lag sem heitir Battle is the Lord's, baráttan drottins og það Rebecca St. James ásamt Brandon Lake sem flytja þetta lag.

0: Kæri hlustandi.
1: Já, kæri hlustandi. Þú ert að hlusta á Lindina. Þáttin okkar hjónana Óla og Sigganönnu. Dælet brauð. Það er nú að nálgast svona endalókin á þessum þætti. Og við erum náttúrulega með bestgemdu Lindamál hjónabandsins eins og alltaf. Allir spenntir við þeim. Drottin, við erum tvær mjög ólíkar manneskjur sem bregðast á mismunandi hátt við reiði og sársauka. Gefðu okkur skilning og þolinmæði til hvors annars. Tvær mjög ólíkar manneskjur. Það kannski ekki alltaf í öllum tilökum að við séum ólík hjónin, en við erum samt ekki saman manneskjan þó við verðum eitt í hjónabandinu. En auðvitað bregðust við mismunandi hátt við hlutum. Og já, það þarf að við þurfum að leita svona inn á við og til Guðs um skilning og þolinmæði. Það reynir oft á, fólk býr, ég meina hjón, þau búa náttúrulega mjög þétt saman og eru mikið saman og deila lífinu öllum þeim áskorunum sem lífið býður upp á. Þannig að það er mjög margt sem að fólk fyrir gegnum á já, í gegnum hjónaband. Þannig að þetta er bara mjög gott heilræði að hérna við leitum skilnings og þolinmæði og gott að leita það til Guðs og eins og við hjónin gerum við eins og þið vitið sem hafið hlusta á hana þátt, þetta er það sem við förum í gegnum svona mestu leita hverju mótni, draga í orðinu og byggja fyrir deginum og lesa svona eitthvað kristilegt efni saman. Þannig að við byrjum daginn á að leggja hann í Guðs hendur og eigum okkar samveri stundir og svo líka í lok dags þá erum við gjarnan á að viljum við gjarnan setjast niður og fara yfir daginn, hvernig var dagurinn hjá þér, ég segi frá mínum degi og þannig sköpum við ákveðna námt og svona heild í staðan fyrir að koma kannski bara heim og maður er svona ekkert með einsinn inn í dag hins aðlands. Þannig að þá fáum við svona heilri sín á hjónabandið. Við erum eining og reyna síðan að gera sem mest saman. Þú auðvitað þurfi fólk að hafa sinn tíma fyrir sitt. En hérna, þá sýnum við því skilning ef einhver er ekki reiðbúin að gera eitthvað sem hinn vill. En hérna, já, ég er nú svo sem engin hjónabandsráðgjafi en þeir eru bara að tala út frá okkar.

0: reynslu,
1: já.
0: Hvernig við höfum þetta, það er ekki það að það sé eitthvað neina sanna leið
1: einmitt ekki tjónaband eins örgla tveir ólíkir einstaklingar sem að einmitt búa saman og deila lífinu saman og já, við erum búin að deila lífinu saman í já, þegar þetta talað 26 ár
0: já
1: og já þetta hefur verið rosalega erfitt en það hefur verið erfitt á köflum það gefur auðvitað já, á bátinn stundum og það er sannleikur en leita sátt og leita skilnings leggja sig fram að skilja hinn aðlan setja sig í spor hans já
0: og auðvitað þetta málamiðlanir líka
1: málamiðlanir já,
0: maður gefur eftir klálega. Tekur þátt kannski einhverju sem maður er ekkert sérstaklega spenntu fyrir en þú veist já, þetta er svona já, maður er tilbúin að gefa
1: já, einmitt gefa eftir
0: já.
1: Og hérna já, ég var leiðin um daginn var ég aðeins að spjalla við annan tengdason okkar og ég var að segja sagði hann, já, veistu ég held að sé tvö verkefni sem að mér finnst svona erfiðist í þessu lífi svona já, mest þroskandi hjónabandið og uppeldi barna
0: já
1: þetta er hvort tvekja samskipta verkefni
0: og bæði náttúrulega gríðarlega mikilvæg
1: já
0: Menna, það er fátt mikilvægur en aðlöp einstaklinga undirbúða fyrir framtíðina á lífið
1: já, erum við þá bara er ekki bara orðið gott til okkur að sinni
0: já,
1: það. Það er þitt ég ætla að segja frá síðasta laginu sem að ég seti í spilun með Rebekku St. James þetta er lag frá árunni 2011 og hann Stefán dagskrástjóri, benti mér á þetta lag í gær ég var nú ekki byrjuð að þjóna lindinni fyrir en 2018 þannig að fullt af lögum sem að ég á eftir að hlusta á með henni Rebekku þetta lag heitir Shine Your Glory Down og mér finnst það mjög áheyrilegt og góðu texti
0: einmitt kæmstendur
1: já, ég bara þakka fyrir samveruna að sinni
0: já, sömu leiðis og muni bara að halda róakkar og treystum Guði ganga Guðs vegum

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Rísið upp og lofið drottinn Guð ykkar ævinlega. Lofað sé þitt dýrlega nafn, þó að það sé hafið yfir alla lofgjörð og þökk. Hvort sem þið því etið eða drekkið eða hvað sem þið gerið, þá gerið það allt Guði til dýrðar. Þegar við gerum allt Guði til dýrðar, þá verðum við meðvitaðri hve athafnir okkar skipta miklu máli. Við getum valið að gera allt með hangandi hendi og umhugsunarlaust. En við getum einnig gert það vel og með innlifun. Þetta er lykilorð fyrir sunnudaginn 4. október. Úr Nehemía, 9. kafla, 5. vers. Úr fyrra Korintubréfi, 10. kafla, vers 31. Og þriðji textin er hér fengin úr bók Petrínar Mjallar Jóhannesdóttur, Salt og hunang, er Skálholtsútgáfan gaf út árið 2016 og er að finna þennan texta í blaðsíðu þeirri bók sem merktur er 21. maí.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.

0: Haustmót Smárakirkju verður haldið annan til 4. október og fáum við góðan vin Stefán Salamónsson til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið 2. október klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.
2: Nú hefst þátturinn í tali og tónum í umsjá Hildar Hilmarsdóttur.

0: þeir eru komnir inn í hljóðverð til mín Hafsteinn Gautur Einarsson, útvarstjóri og Stefán Ingi Guðjónsson, dagskrár stjóri. Sælistrákar.
1: Sælvers, sælbessuð.
0: Hvað segir þið?
2: Við segjum bara allt gott.
0: Ja, er það ekki? Gott, eins og alltaf náttúrulega.
2: Já.
0: En okkur ástæða til annars.
1: Til ný dag sem Guði gefið og maður fagna því.
0: Akkurat. Dagurinn sem drottin hefur gjört.
1: Já.
0: Já. En þið ætlaði að segja mér eitthvað skemmtilegt ekki alveg eitthvað að vera núna.
2: Já, akkurat. Þegar þessi orður er tölu, þá er fyrsti október.
0: Já.
2: Oktober mánuður runnin upp og við erum yfirleitt með haust fjáröflun á þessum tíma og við ætlum að gera það núna líka. Vera með fjáröflun á mánuð allan oktober.
0: Já.
2: Því að við erum algjörlega háð því að hlustendur standi á bakvið okkur, standi tryggilega á bakvið lindina.
1: Einmitt.
2: Með fjárframlögum. Þannig að við ætlum að, að vera með haust fjáröflun núna og, og hérna. Þetta svona kick-off þáttur. Sem að hérna startar þessu öllu og við þurfum að safna fyrir hérna tækjamálum tölvum og tækjum það mjög aðkallandi að við endurnýjum tölvubúnað lindarinnar og hugbúnað líka, þetta bara hluti af starfseminni og, og bæði skrifstofu tölvur og líka búnaður hérna í stúdíónum Og við stefnum á að ná 4 milljónum núna í oktober og við viljum hvetja hlustendur til þess að koma og,
1: Já, og vera með.
2: Og vera með.
1: Og þetta svo ég stundum tala áður að þegar eitthvað, þegar eitthvað búin að vera eins lengi í gangi, bara eins og lindin, þá held ég að margir hafi tilnöngu að hugsa með sér, já þetta búin að vera svo lengi í gangi.
0: Já, akkurat.
1: Ég getur bara... Ég þarf ekki að styrkja meira ég þarf að, og þú veist, það bara eðlilegt og mannlegt að hugsa þannig
0: já, já, bara hugsa ekkit út í það bara hlusta á lindinu og spá ekkit í já, það hvernig meint, þetta er ekki þetta batteri
1: Gengur bara gömla vana
0: já, já, já, og sérstaklega kannski yngra fólki haldið það ekki svona yngri kynslóðin, ekki það að hún sé vilji ekki styrkja heldur bara að hérna, þau þekkja náttúrulega ekkit annað
1: Nei, meint, Nei,
0: meint. Lindin náttúrulega verða 32 ára
1: þetta er
0: Þannig að
2: í það mars, bara næsta ári.
0: Já,
2: heldur betur.
0: Og þannig að það, þetta náttúrulega stórkostlegt þegar maður hugsa til þess að það bara já.
1: Já, þetta bara
0: þetta sé hérna orðin svona mörg ár.
2: Þetta hægt vegna þess að það svo margir sem að koma að lindinni úr ýmsum áttum. Það fólk sem er hér í dagskrárgerð eins og þú Hildur og við erum með útibú á Akureyri þar eru Elín og Dísa að halda uppi útsendingu og fá til sín fólk á Norðurlandi í spjall
1: og taka púlsinu þar
0: já.
2: Og svo fólk sem, að, sem er með dagskrárgerð hér fyrir sunnan líka
0: já.
2: Það fólk sem að beður fyrir lindinni
1: og, sem mjög mikilvægt
2: og, hérna, þannig að, og svo eru þetta þeir sem að standa á bak við lindina með mánaðlegum fjárframlegum og að þeirri ástæði þá verður þetta mögulegt og við erum auðvitað með stærstu fjáröflununa í marsmánið á hverju ári en við þurfum að vera með auka fjáröflun á haustin til þess að geta lokað árinu með stæl eins og við getum orðað og svo nú annað í þessu líka og það að fjárframlög frá fólki eru yfirleitt bara sama upphæðin ofta tíðum ár eftir ár þannig að ég hvet hlustendu til þess að hækka sitt mánaðarlega framlag þó að sikinu var bara nokkra hundrakalla til þess að mæta verðbólgu hækkunum því að við þurfum að borga rafmagnsreikninga og húsaleigu og alls konar kostnað vegna sendana sem eru hérna hringin í kringum landi og þetta er allt sem að reikninga sem að hækka með vísutölu milli mánaða en mánaðarlega framlög gera það ofta tíðum ekki
0: Nei.
2: Þannig að það svona hvatning mín til þín kæri hlustandi ef að þú ert búin að vera með sömu krónutölu upphæð í mörg ár hugsa aðeins hvað sangjant væri að hækka þá tölu mikið og láttu okkur vita hafðu samband
1: einmitt, það svo mikið að bara skoða einmitt, geti ég hækka það mjög hækkið 500 krónur eða eitthvað álega og muna það að guð á silfur og gullið og gerum tíðina þá ég svo oft heyrti

0: þessa vitnisburði um það að fólk hefur hækkað kannski og þannig að það aðeins tekið í en svo það horfum við tilbaka yfir þessa mánu sem er búin að hækka sig og þá hefur Guð alltaf mætt því á undraverðan hátt og það kannski stendur uppi með ég vil meira eftir en áður
1: Já, það, það er náttúrulega bara þannig að Guð lætur ekki eiga neitt inni hjá sér og, og hann blessa

0: ekki að tala mikið peningar svona það annars slæðið einhver svona tilkynning inn að minna aðeins á en við þurfum kannski bara að gera það oftar það er svo mikið einhvern veginn hraði og það er svo margt sem glepur hugann og mikið að vera í lífi fólks að þetta er kannski eitthvað svona sem að bara óvart einhvern veginn gleymist og fólk er með þetta kannski í föstu inn í hérna heimabankanum hjá sér og sem er bara alltaf það, kannski borgar það aldrei eða sem sagt afgreðir þetta aldrei sjálft heldur bara sér bankin það ég er svo gömul ég er eins og gamla máta, ég verða að exa sjálf við reikningarna og það sé alltaf sömu reikningarnir
1: það var meðvitund það
2: er mjög gott
0: já, en ég hef hérna verið að reyna að hækka svona, þú veist, alltaf svona reglulega kannski 500 kall og ég geri það einmitt í morgun hérna fyrsta, því að þetta er náttúrulega alltaf bara það sem að maður gerir mánaðarlega og ég hugsaði þetta, já, ég er að hækka umskosti 500 kall núna og svona, þú veist, og þetta og 500 kall, þú veist, við tökum ekkert eftir því, en þegar að koma margir 500 kallar að þá safnast þetta saman
2: já, heldur betur
0: og ég tala ekki um bara andalega og þeir sem hafa kannski ekki hækkað framlegið eins og þau voru að tala um í mörg ár að skoða það að eins okkur veitir ekki af
2: Nei.
0: Því ekki viljum við missa lindina úr loftinu
1: Nei, alls ekki, þetta fjölmiðla trúpa og sé gríðarlega mikilvægt
0: ha, ekki líka.
1: Og ekki bara fyrir okkur sem erum að ganga á vegi Guðs heldur erum við í loftinu út allt land og við erum á netinu líka og það er fullt af fólki sem á ekki trú en finnst notalegt að hlusta á lofgjörðartónlistana á lindinni
0: Já.
1: Hér er svona ákveðin ró og friður yfir dagskráni, myndi ég segja, því að við erum ekki að tjúna upp raðan og þú að sikir um að bara textarnir í lofgjöralögunum sem eru flutt á lindinni, þetta eru mjúkir og kærleiksríkir textar. Stóði getur nú verið beittir líka,
0: þá
1: er þetta bara einfallega tónlist sem að leikur svolítið við andokkar.
2: Og það er líka bara svo mikið að þetta, þú veist, eins og maður oft fengi heyra þú veist, þegar maður segir kassi maður er á lindinni já, á lindinni, já, ég hlust ofta þá útrústu og þá er viðkomt ekki dændilega kristin, eða fressaður eins og tölumum, þá bara og ég spyr, og okkur þú lindin þú veist, já, ég finn bara sem ekki mismun ég heyri bara, þú veist náttúrulega hittir náttúrulega hinn á stöðunar að þau eru náttúrulega að reyka sig með auðlýsingum alla daga en þegar alltaf fyrir utan tónlistina þá líka bara er þessi ró yfir stöðinni og það er eitt sem ég þekkti sem alltaf þegar við slaka og þá fór henni inn í sólstofuna og setti leysibóðstólun upp og hlustu á lindina það var bara svona gull momentið í honum sko.
0: Já, hugsa sér hvað þetta er dásamlegt og það er alltaf svo gaman þegar við fáum að heyra svona og ég bara varpa því hér út að hlustendum ég alveg gera meira því að láta okkur vita að þeir sé að hlusta og þeir eru með að láta okkur vita ef það er einhver svona, já, þeim langar að heyra óskal og það er nú, hefur nú stundum og oft gerst en það er hringt inn og beðum óskala og þeim er alveg vera duglegir við það að við erum bara mjög glöð að vita að þeir sé að hlusta
2: Já, algjörlega sko.
0: Og já, þannig að hérna, endilega vera virk og virk á Facebook að hérna, lega okkur að sjá að þessi líka fylgjast með Facebook síðu lindarinn
1: en er svo leið sem að margir beita til þess að færa okkur fréttir af því sem að fólk er að hugsa lindina, það eru þeir sem að hringja enga inn með bænarefni við fáum hringingu frá fólki á hverju meinasta degi og yfirleitt í þessum símtölum að þá segir fólk líka hvað er yndislegt að hafa lindina
0: akkurat
1: og ekki síður landsbyðin þar sem er kannski langt fyrir fólk að fara til kirkju að þá er þetta kannski bara þeirra lífæð
0: já.
1: Að hlusta á lindina heima og í vinnunni jafnvel og í bílnum sko, því að fólk hefur kannski ekki með auðveldum hætti tök á því að sækja samkomu eða heima hóp eða hvað hann er.
2: Og svo alltaf með tilkomu appsins, lindra appsins að þá hefur maður fengið símtöl frá fólki sem liggur í sólbáti Spáni.
0: Já.
2: Og bara, ég vil bara þakka fyrir lindina sko, og þú veist, þetta er alltaf býðir bara svo mikla möguleika og svo líka er inn í appinu margi þættir og við höfum svona reglu að þegar fólk kemur í vital þá eru þættin yfirsett inn í appið og þannig að það er alveg gríðarlega mikil fjöldi að koma þáttum þann inni og hérna og

0: segir í hérna í hérna síðara Korinthusbréfi 9. kafla en þetta segir sá sem sáu spallega mun og spalla uppskera og sá sem sáu rífulega mun og hinna rífulega uppskera sérhver gefi eins og hann hefur ásett sig í hjarta sínu ekki með ólund eða með nauðung því að Guð elsk glaða gjafara
1: Já.
0: Svo kemur þetta, Guð þess megnur að veita yfir alla góða gjafir þetta ríkulega til þess að þér í öllu og ávallt hafi allt sem við þarfnist og getið sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðsverks.
2: Mm-hmm.
0: Það svo gott að minna sig á þetta,
1: já,
0: að Guð með þetta.
1: Já, Guð með þetta,
0: og þegar við bara treystum honum og bara tölum hann út að hann þess full, hann full ríkur, hann þess megnur að mæta manni og blessa mann. Og,
1: já, það það, en það svo samt svo, það svo skrítið, þetta orðið náttúrulega þarna og við sem erum kristin og kannski búin að ganga lengi með Guði að við þekkjum þetta en einhvern veginn virðist að vera bara þannig að við frelsumst hérna síðast frá hérna buddunni við einhvern veginn svona
2: já,
1: það ekki þannig svolítið?
2: Það hjá mörgum
1: já, að bara og þetta náttúrulega við treystum ekki Guði nógu vel fyrir líf okkar
2: Guðin nefnilega fylgist með hjartaleginu
1: já
2: og hérna hann elskar glaðan gjafara þegar við finnum gleðina af því að láta gott af okkur leiða í gegnum fjármun okkar að þá launar hann okkur margfalt tilbaka en það stundum svolítið erfitt að sjá hvernig launin koma tilbaka, hvernig Guð blessar okkur á móti, því að blessan þetta geta komið úr allt hann átt.
1: Já.
2: Og maður tengir það kannski ekki við einhverja eitthvað fjárframlag eða tíundina sem við lóðum að hendi eða þegar við gáfum einhverjum einstaklingi sem í þörf peninga. En Guð tekur eftir því, hann sér og hann veit hvað við vorum að gera og blessar okkur kannski með einhver öðru, það opnast einhver aðra dyr í líf okkar heilsa nokka batnar kannski eða eitthvað begnum snýjan vin
0: og líka með þetta treysta Guði þá náttúrulega eru þessar áhyggjur sem er náttúrulega tengt heilsunni að þú veist, ef maður hefur áhyggjur af öllum mögulegu þá og þá svo gott bara að taka lítið skref einu að vera ekki að kannski, henda sig í djúpulögin á syndumadurinn heldur bara að þú veist, ok, ég ætla að stíga út í trú og ég ætla að gefa þessu uppæð og ég trúi því að Guð mæti mér
1: Akkurat.
0: Og gefa þetta að því ég elska Guð ekki einhver skildurækni eins og sem hann segir sko, Guð elska glaða gjafara og þú veist, það svo mikið þetta bara að þú veist, þú ert að sá inn í einhverju þjónustu sem Guð kallar til að gera margir sjá inn í þessa þjónustu sem búin að vera alltaf gríðarlega blessun á 31 ári og hérna þannig að þú hugsa þú ert að sá inn í þetta þessu bóndin sem byrjar að sá inn á kartöflum og svo fær hann uppskeru en hann veit ekki og hann veit bara á þessum tíma mun uppskeran koma og þannig að þetta svolítið leyndardómur í þessu en eins og segir, þetta kannski erfiðast í parturinn að treysta Guði með peningana því að þetta svo lifandi fyrir okkur og við horfum kannski á bankareikningin eða hvað mikið eftir og svo kannski Guði að sé okkar að gefa og kannski meira en svona mannlega skynsemi myndi sem mann að gera þá þarf maður bara að ákveða allir maður að treysta Guði í þessum málum og stundum þarf bara að segja, ég bara geti þetta ekki og við getum bara verið svona reynskilin með þetta, því Guð sé hérta okkur eins og afsnins að við ef maður þykjast eitthvað, já ég ætla að gefa þetta en innstinni bara ef maður kvalin en Guð sé þetta og Guð gefa manni bara styrk til að stíga eitt skrifi einu
1: og það er bara yndislegt og hérna að ef að fólk á eitthvað erfitt með þetta, að byrja bara smátt
0: Einmitt.
1: Og finna hvernig Guð blessar.
0: Já.
2: En við ákveðum að fara svolítið nýja leið.
1: Já, ég held að það einmitt að fara að segja frá því.
2: Ef við kannski að tala það eftir næsta lag?
1: Já, ég held að það verið bara...
2: Taka smá tónlistarpásu, því að tónlistin ennú svo stór hluti af dagskrá lindarinnar, 60-70%.
1: Það bara þannig.
2: Þú var sér alltaf gaman að tala, það var líka gaman að hlusta á flott lög.
1: Já. Það rétt, en heyrðu, ég ætla að setja á lag hérna með uppáhaldskórnum mínum.
0: Já.

0: það auðvitað gospelkór Philadelphia og Edgar Smári syngur einsöng og þetta lag eftir Andre Crouch sem heitir Jesus is the answer.
1: Það kemur litt lag.

0: Já, já, strákar.
1: Já, já, þetta var flott lag.
0: Þetta var æðislegt lag.
2: Jesus is the way.
0: Já.
1: Og Andrés, og Andrés Krauss búin að fylgja Lindinni alveg frá upphafi.
0: Já, akkurat. Já. En náttúrulega, já, var þvílíkur, þvílíkur hérna náttúru talent í tónlistinni.
1: Já, það sko.
0: En hérna, við ætlum að halda áfram að tala fjáröflunina.
1: Já.
0: Og ég sé að komið svo flott hérna inn á hérna Facebook síðuna. Það sem svona, já, fólk getur bara farið inn á Facebook síðu Lindarinnar og séð þetta, en þeir eru búin að setja hérna kóða hasteinn sem að maður getur
1: skannað, sko,
0: skannað eða maður opnar þetta í tölvuna og skannar þetta tekur mynd með símanum eða ekki.
2: Já, ef þú ert til dæmis bara í desktop tölvu, þá getur þetta virka nú eða best hannig, þá getur þetta sett myndavélinn á símanum og tekið mynd af þessum barkóða og þá dettur þú inn á síðu sem býður þér möguleika á að styrkja Lindina.
0: Já.
1: Og þetta frábæra, tækifæri til að styrkja Lindina og bæði getur styrkt hann einu sinni, gefinni ammælis gjöf, á vístu ekki ammæli en svona gjöf í tilefni fjáröflunar.
0: Já.
1: En líka þetta býður að styrkja mánaðlega.
0: Já.
1: Þannig að það er tveir flipar þú opna, þegar þú skannar kúðukótan þá opnast bara kemur svona niður stendur klink.is og þú smellir að það
0: Já.
1: Og þá opnast þessi flipi stendur haust fjóraöflun lindarinnar og þá getur þú valið annarkvort mánaðlega greiðslu eða þá einu sinni og svo bara velur einhver uppað og svo bara vel að greiða og þá ferði inn í svona örugt svona greiðslakerfi og þá getur við slegið inn en að greita hvað það númur þar inn þetta algjörlega örug síða og hérna og stutt á lindina annarkvæmt ég skipti það eða mánarlega
2: og það góða við þetta er að þetta svo einfalt þegar þetta gert svona þá geta allir gert þetta bara á innan við mínútu bara í símanu sínu
0: Já, akkurat
2: og við hvetjum hlustendu til þess að fara inn á Facebook síður Lindarinnar og læka hana ef þið er ekki búin að gera það nú þegar
0: Já.
2: Og þar sjáum við þetta fína plakat og þar er barkóðin og hérna og þar er þetta nota þessa leið
0: Já.
2: Til þess að styrkja og svo er líka þetta hægt að hringja bara í lindina eða það er hendur að síminn hjá okkur 567-1818 og við tökum bara spjallið og við getum tekið allar upplýsingar niður
0: og
1: margir að það myndi að hringja núna til að bæta við sig
0: Já, yndislegt
1: og kannski, fólk sem er kannski mjög tæknið vætt
0: Já.
1: Að það var svo gott að hringja bara að tala við
0: Já, þá er hægt að hringja bara í 567-1818 Og en svo líka ef að einhverju er svona kannski já, kunna á tæknina en átt að segja ekki alveg að hvernig þetta virkar að þá líka bara eftir að hringja og hérna það voru það að lóðsa í gegnum það.
1: Algjörlega.
0: En þetta mjög þægilegt einmitt að gera þetta bara svona á þennan hátt að það allt orðið svo hérna tölvutengt í dag að það bara.
1: Þetta er það sko.
0: Já.
1: Og svo þeir sem styrkja lindina mánarlega að þeir fá skatt afslátt.
0: Já, gleymum því ekki.
2: Nei.
0: Það er alveg rétt.
1: Og það er, held ég, það er alveg, hvað er mikið haft?
2: Það er í kringum 40% af upphæðinni.
0: Já.
1: Þannig ef menn gefa 4 krónur mánuði, þá er það 48 krónur ári og það er 40% af því sem það fætt baka aftur.
0: Já, þetta er, já. Og það munar þetta og eftir sem að upphæðin er stærri, þeim er meira farma tilbaka.
2: Það er kannski einfaldast að hugsa þetta þannig að af hverjum 100 áskrónum sem að hlustendur styrkja lindina, þá fá menn í kringum 40 áskrónum tilbaka.
0: Já, akkurat. Þannig að við hérna, köllum líka hérna, til fyrirtækja sem að vilja styrkja lindina að hafa þetta bakvið eira og fólk þarf ekki að gera sjálft er það þetta er bara, maður fær bara hérna þetta bara kemur fram á skattaskýslinni þannig þetta virkar allt bara hérna sjálfkrafa, þetta er ekkit flókið sko að lindin sendir inn og lætur skattin hafa þær upphæðir sem að
2: Já, það er ekki að nefna þetta einmitt að við sjáum alla skráningu gagnvart skattin við flytjum þessar upplýsingar til skattsins þannig að þetta kemur sjálfkraf inn á skattskýsluna en að því þú tala fyrirtæki
0: Já.
2: Þá er nú gaman að geta þess að það er ýmislegt í

0: gangi hérna á lindinni og við erum líka að styrkja fyrirtæki og þá sem að reka sitt fyrirtæki og við stóðum fyrir ráðstefnu núna 11. og 12. september.
1: Mm-hmm.
0: Lindin fjölmiðlun stóð fyrir þessar ráðstefnu, fengum hér tvo hollendinga
1: Já.
0: Sem að eru sérfróðir allt sem að viðvíkur biblíunni og hvað boðskapu biblíunar hefur fyrir þá sem að reka fyrirtæki
1: Já.
0: Og geta innleitt svona það sem ég kalla hagkerfi himinsins
1: mm-hmm.
0: inn í rekstur fyrirtækisins
1: Já.
0: Því að staðreyndin svo að, hérna heimurinn
1: Já.
0: Lítur á fyrirtækjarekstur þannig að, hérna að græða sem mest að það hagnaðartalan í rekstrarreikningi sem það að vera vel í plús
1: mm.
0: og það sé eiginlega bara svona eini tilgangur fyrirtækjarekstus en Guð lítur öðruvísi á þetta og við getum kynnt okkur það því að það svo margt sem að kemur fram í biblíunni einmitt þetta hvernig einstaklingur sem að rekur fyrirtæki getur notað til þess að blessa starfsmennina
1: mm-hmm.
0: og það eru bara rosalega margi möguleika sem þú hefur til þess blessa samfélagið þitt ekki bara vera með umhverfis vitund heldur líka vera bara samfélagslega ábyrgur og blessa samfélagið og þitt nærumhverfi í gegnum rekstur fyrirtækisins.
1: Já.
0: Og ég samfærður að þetta komi allt saman tilbaka til þeirra sem að eiga fyrirtæki.
1: Já, það ekki nokkur
0: spurning, sko. Og þess vegna stóð ég fyrir ráðstefnu sem var haldin með pomp og prakt á Grand Hotel.
1: Já, já, já.
0: Og það voru 18 þáttakendur, allt saman fyrirtæki eigendur sem að sátu þessa ráðstefnu og fólk var svo blessað. Fólki fannst þetta svo frábært. Og að við ætlum að stefna á að, halda samskonar ástefnu með öðrum fyrirlesurum eftir eitt ár.
1: Já, vau, æðislegt.
0: Og við erum búin að mynda svona hóp sem að hittist mánaðarlega, þetta fólk sem, sem var á, ástefninni og við ætlum að hittast og, ræða málin.
1: Mm-hmm.
0: Og þannig vil ég og, Lindin vil styðja fyrirtækja eigendur og frumkvöðla. Það voru nokkur frumkvöðla sem eru svona að starta sínu, síni starfsævi mm-hmm. sem voru þarna líka
1: Já.
0: Og líka það bara að við sem að mynda tengslanet fólk sem kristið
1: mm-hmm.
0: og vill blessa sitt nærumhverfi og getur stutt hvort annað
1: Já.
0: Þannig að
2: þetta alltaf mjög nöðsynlegt og
1: Já, þetta frábært
2: að fyrirtæki og einstaklingar að styrkja lindina og, það alltaf draumur held ég alla sem koma að lindinni að lindin sé pluss þegar hverja mánamót
1: Já, sjálfsögur,
2: og það er alveg hægt sko
1: Já.
2: En menn bara taka höndum saman og, mm-hmm. og annarkvort byrja að styrkja eða bæta við stuðningin og eins, og Hafsteinn sagði þá, er náttúrulega bara allt að hækka
1: Já, auðvitað, það er bara þannig og það þarf að hækka hér líka
2: Já, en lindin hefur bara því stöð að þetta reka út á stöð á svona frjálsum framlögum það eitt og sér er mikill vitnisburður
0: Mm-hmm.
2: fyrir þá sem koma inn sem ekki trúa Guð
1: mm-hmm.
2: þess að bara byrja hvernig þetta hægt mm-hmm. að gera þetta mm-hmm. og þá sem að því Guð með
1: Já, akkurat
2: og einna, þannig ég trúi því að, þetta muni fara þannig að lindin muni vera í plus
1: Já, ég trúi því að lindin muni vera í yfirflæði
2: Já,
1: þannig að því að við já, þú veist, og það bara við viljum auðvitað fyrst og fremst viljum við vera í plús og það sé
2: já
1: þetta sé hérna já, það sé engar skuldir
0: að koma eitt hlustandi hingað í heimsóknum daginn og, hérna bara í síðustu viku og sagði bara 4 milljónir stefniði bara á þeim á 4 milljónum akkur stefniði ekki á 18 milljónir
1: já, akkurat
0: og það má spyrja sig akkur stefniði ekki herra
1: já, við þurfum kannski að leita guðs með það
0: já
1: Já, en það ég trúi því að og við þurfum yfirflæði að því að hérna, það þarf náttúrulega að vera hægt að endurlíða líka
2: Já.
1: Allan búnað sem að, er hér og, hérna og auðvitað langar okkur líka til þess að við gætum haft hérna til dæmis tæknimann á launum þannig það væri rosalega gott
2: já, já.
1: Að hérna Já, þannig að já, við köllum eftir
2: það, Já, köllum undir fleirum og það líka opna svo margir möguleikar
1: Það gerir það
2: Þegar fjármálin eru þannig að það er ágangur hver mánamót
1: mm-hmm.
2: og, hérna, og það er ennþá meiri vitnisburður fyrir út af við að lindin skuli ekki bara vera rekin heldur rekin í með hagnaði og þá getur lindinni mitt stíi bara ný skref og eins og það eina nú eru samfélagsmiðlarnir alveg að

0: vera mjög vinsælir og,
1: já,
0: og,
1: já.
0: Og, mikið, og ungt fólk sem mjög klárt í þeim og þar opnast tækjafæri.
1: Jú, og það langar okkur að gera líka. En mér langar svo að segja ykkur að því að ég, þið vitum nú hvað ég mikið talsmaður útvarps og finnst mjög erfitt að vera að tala um það að það séu bara allir hættir að hlusta á línulega dagskrá eitthvað svona því það ekki þannig. Ég bara fullir það. og það á við ungt fólk líka, það að hlusta á línulega dagskrá. Og nú skal ég segja ykkur eitt. Ég var nú einhvern tíma búin að koma hérna með grein sem ég hérna sýndi ykkur sem að hérna sýnir það að það hérna aukning frekar en hitt á línulega dagskrá. Síðan í gær var ég að horfa á Ríkils fjölmiðlin og það eru, var þáttur í gærkvöldi sko 60 ára hérna
2: afmæli
1: rúf og var verið að svona stikla stóru og þar var viðtal við bæði fullorðið fólk og yngra og þar var viðtal við tvær ungar stúlkur svona bara, já 20 mannki kom nú fram hvort það eru 23-5 ára og önnu þeirra hún horfi bara alltaf á línulega dagskrá
2: já, já
1: Og hún bara elskar það og þegar hún kemur heim, hún býr einn og þegar hún kemur heim, hún byrjar að elda matinn kannski og hérna, hún lísti þessu svo fallega það alveg svona fór alveg ummi svona hlýja. og þá sagðist hún byrja að elda matinn og síðan hérna, hún með hund og hann kúrandi í búrinu sínu og síðan fer hún og kveikir á sjónvarpinu. Og hlustar og hún bara hlusta á sjónvarpi með hún að elda. Og, hérna, og henni bara finnst þetta æðislegt, hún ólst upp í þetta hún bara 23 ára
2: Já.
1: Og henni finnst ekkit gaman og hún sagðist vita það að þetta væri sko væri vaksandi og hún spurði af hverju og hún sagði æ þetta bara svo notalegt og þetta svona félagskapur kveiki og það bein útsending kannski, þú veist, og þetta svona fólki finnst það notalegt og þetta tengi ég svo við að því að mér sjálfri, ég hef alltaf verið mikil útvarsmanneska og mér finnst svo gott að hlusta og ég alltaf með kvekt á lindinni eins og þið vitið ég ringi inn eða stoppa smástund ég gæti að lægi en ég þarna, já ég var tölvan frísa eitthvað en það er bara, mér finnst svo gott að heyra raddir og það er verið að lesa og spila einhverja ljóða tónlist
0: en ég held sko einmitt að samfélagsmiðlarnir og þetta sem er gerast út Svíþjóð það er bara vakning þar og fjölmiðlarnir Svíþjóð hafa ekki verið mjög kristilegir og loka svolítið allt kristilegt en nú bara, ég horf að þetta þannig að útarp er mjög mikilvægt og alls ekki að hætta með það þannig opnast bara ný grein, sem bara er búin að hafa eina greina svona svo bara kemur önnum grein og þarna út í Svíþjóð þar er vakningin á sem samfélagsmiðlum að því þar getur fjölmiðla pressan og svona hinir sem er á móti þeir hafa enga á stjórnmæður það er bara að vera deila fullt af efnin á TikTok og inn á Instagram og bara bóðum trúarana þar og þannig að við allan fyrir mér þá segi ég bara þannig að lindin ekki hætta með útastöðuna að vera út
1: nei,
0: að
1: því
0: heldur bara að það opna svona fleiri leiðir til að ná til fólksins
1: já og sem bara frábært sko.
0: Já,
2: og í þessu samingi þá gaman að minnast á app lindarinnar og auðlýsa það svolítið
1: já.
2: Að hérna og kannski það eru fjölmargi þættir henninni sem þetta er að hlusta á hlusta á í tímaflakki þegar mönnum hendar
1: já.
2: Og við erum til dæmis með eitt alveg magnað efni það er bókin Resolution for Men sem að hann Óðinn Burkni þýtti á sínu tíma og las inn sem 14 kafla sem voru sendir hérna út í útsendingu þetta er núna allt saman komið inn í app lindarinnar og við erum búin að vera að spila þetta núna í dagskrá lindarinnar á klukkan 9 á mótnana einn þátt í einu og þetta er alveg magnað efni fyrir karlmenn þannig farið alveg sko í gegnum sko hvað Guð mundi vilja að karlmaðurinn framkvæmi og geri
1: já.
2: Sem eiginmaður sem faðir sem trúaður einstaklingur eiginmaðurinn á vinnustaðnum og svo framvegis að þetta er alveg magnað efni og það er svo ánægilegt að geta búið upp á þetta
1: já.
2: Og þetta er í appi lindarinnar og

0: geta bara hlustað á þetta, þetta eru 20-30 mínútna þættir í hverskipti, hlustað á þetta þegar þeim hendar.
1: Akkurat.
0: Og hlaða niður appinu í símansinn og nota þetta efni, þetta svo uppbyggjandi og gott.
1: Já.
0: Og það líka til bók sem heitir Resolution for Women sem Já. Var gefin út stuttu síðar.
1: Já.
0: Og hún hefur nú ekki verið þýtt yfir á íslensku, ekki ennþá.
1: Nei, en það við köllum eftir því.
0: Já, við köllum eftir því að framkvæma það. Það bara fá eitthvað gott fólk til að þýða það og það væri mjög gaman að geta lesið það inn hérna fyrir litina.
1: Já, og frábært.
0: Þetta svona eitt af fjölmörgum verkefni sem Já. Gaman vera stöðlað.
1: Einmitt, og til þess þurfum við peninga.
0: Já. Nákvæmlega, þá eru við komin að barkóðanum aftur
2: En svona áður setja eitt lag í gang sko, þá kom til mér að því að hafði hann var að segja frá þess að frábæra bók sem að er hann óðum burtni lasinn og gerði þá líka bara, þú veist, margir þættir sem fólk kemur í viðtöl að þá kannski ein leiðin þú veist, ef þú þekkir vina vingunu eða ætningja hann að fara gætt með einhver erfa hluti svo veistu bara að Björg Lárþóttir var að spjalla mann sem fór einmitt gegnum þetta og þá þetta að deila sem sé efni af appinu til viðkomandi, bara beinslóð það líka möguleiki sko
1: já. Það bara alveg frábært ég mitt nýtti þetta með þátt sem að Hafsteinn einmitt tók viðtal hér við við konu sem að var að hérna Hún frelsaðist úr svona jóka og hvað það heitir allt saman?
0: Sjamanisti,
1: já.
0: Það maður að Sólvegu.
1: Já, og hérna, alveg frábært viðtal og ég deildi þessu í hérna messenger til ungra konu sem ég þekki sem að hefur einmitt verið að hérna að skoða jóka of mikið að mínu mati og ég gat bara sendi henni þennan þátt og sem er bara alveg frábært og þetta er hægt að gera en við ætlum að skella einu lagi í áðurna við höldum lengra og það er lag sem að Stefán Ingi valdi og hvernig segi ég þetta perfectly
2: perfectly
1: fullkomin Einmitt. Já. Og ég ætla að setja það á.

0: Perfectly.
1: Mick
2: Tyler.
1: Mick Tyler, já.
2: Og perfectly.
1: Já, já.
2: Fullkomlega.
1: Fullkomlega, já.
0: Já.
2: Mm.
1: Alveg frábært lag, glænýtt lag.
0: Já.
2: Það bara var alltaf þotna bleki á því.
1: Nei, akkurat, það bara þannig. En við ætlum að halda áfram að tala fjáröflun lindarinnar.
2: Já.
1: Og við vorum að tala hérna, ætlum að fara aftur yfir kóðan og þetta flotta hérna, plakkat sem útbúin að setja hástetni á Facebook-síðuna. Já.
2: Það komið þar inn og við ætlum að láta prenta 50 eintök af þessu plakati
1: Já.
2: Og dreifa þessu sem víðast í kirkjurnar í landinu og þannig að þess, þá svo einfalt að bregða símanum sínum á loft og taka mynd af barkóðanum og, og nýta sér þann möguleika þó að fleiri möguleika séu líka inn í myndinni þannig að við ætlum að vera svona sýnileg með þetta plakat
0: og síðan líka annar möguleiki sem er kannski stundum manni sérst yfir að það bara deila plakatinu á sína Facebook síðu
1: já.
0: Eins og ég að gera núna
1: já, það en, bara frábær Stefán einmitt já. Að vera duglega að deila og einmitt þegar þessu plakati og, og til að vekja athygla á, á fjáröfluninni
0: já
1: og, og yfirleitt bara svona vera duglega svona líka að deila bara, og læka við Já. Facebook síðan, það gleður ekki, okkur mikið
2: ekki deila í, í þeim skilningi að rökraða heldur Nei. Deila Nei. Í formi að áframsenda
1: takk fyrir Já. Það leiðir rétt að þetta
0: Já, bara seta bara við, viðburði að plakka þetta inn að sína, sína Facebook vekk
1: og
0: þá ekst möguleikin að fleiri sjá þetta svo mikið
1: Já.
2: Já, það væri flott að fá góða lífræna dreifingu á þessu plakka
1: það væri mjög gott
2: Já. Þá hefði það miklu meiri áhrif heldur en útprentaði pappír hangandi upp á vegg þú var það að séu þetta alltaf
1: gott líka það er alltaf gott líka
2: minna á, á mörgum stöðum
1: já, já. Það er bara hérna, eða mér finnst það nauðsilegt og gott að koma þessu upp eins og í kirkjurnar
2: en við erum semst að ræða sko fjáröflun lindarina svo við drögum þetta svolítið saman haust fjáröflun 2026 hún mun standa núna allan oktober mánuð og, og við bara hvetjum þig kæri hlustandi til þess að skoða það í svona eigin hjarta hvernig þú getur lagt lindinni lið og þetta hægt vegna þess að það eru hundruðir einstaklingar sem að standa bak við lindinni fjárhagslega svo ekki sem nú tala með hinn svið lindarinnar í formi dagskrárgerðar og, og fyrirbæna þjónustu og yti í hvað og hvað en við þurfum alltaf fjármagn því að við þurfum að reka okkur í þessum heimi þó að við séum ekki af heiminum þá erum við í heiminum og hér ekstra kostnaðu sem að þarf að standa skil á og manni langar svo til þess að reka lindina myndarbrag
1: Já.
2: Og það eru allir möguleikar hér til vaxtar og fjölga starfsfólki og gera meira til þess að snerta samfélagið okkar
1: Já.
2: Með boðskap biblíunar
1: Já.
2: Færa fagnaðarindið út til fólks allstaðar í heiminum það eru Íslendingar allstaðar í heiminum
0: og svo, svo líka vegna þess að tæknin er svo mikil þá kannski þegar menn hugsa ok, ég vil byrja með þátt eða ég vil gefa að mér það sem að Guð er að gefa mér að þá, þá er tæknin er svo mikil að nokkri sem eru með þáttagerina sem er, að þeir taka þetta upp heima á sér eru með góðu gæði og þá minkar vinnandi mikill að muna
1: já, já.
0: Að þau eru ekki að mæta hingað og, og eru bara þá standbæði með eða tilbúna með ágætis græði til að taka upp
1: já,
0: og
1: þetta
0: er,
1: er líka gott fyrir þá sem eru sko út á lands, landsbyðinni
0: já,
1: sem að eiga bara erfitt með að koma stingað og
0: vilja taka þátt í þessu sko vilja taka, gefa af sér þannig að þetta er bara margir möguleikar og, og lindin er eins og nú sagt stundum áður og þreytist eint að tala að þegar maður er að ofta að prófa að kera, að prófa bíla að bílasölum gerum tíðina þá, þá alltaf sé alltaf lindin í mjög

0: alltaf oft lindin í minni að við komum út á bygg og það segir mig það svo mikið að það er fullt að fólki að hlusta sem við vitum ekki um
1: já, já.
0: Eins og tölum við með byrjun
1: Já, ég var einmitt með bílum daginn bílum með fórum að vexta að vera að laga smá skráma á honum og ég einmitt festi lindina inn í eða ég leita að lindinu og hún var bara þann inni og ég skildi hann eftir með lindina þannig að sá sem hefur opnað útvarpi hann opnar beint á lindina
0: og þannig getur menn bara þannig getur menn bara farið inn á Facebook síðu lindarinnar það er plaggratið og það er svona QR-kóði og þeim menn skanna sig þar inn þá detta menn inn á mjög þægilega greiðslu miðlun sem eru örugg algjörlega, þetta ekki nein hætta og við erum að vinna núna í því að virkja Apple Play og Google Play en einu staðan í það þá getum við borgað með kreditkorti og við erum búin að prófa þetta núna bara í tvígang og virka vel og svona þetta eins og tölum að hana bara sím enn til að ringja 5678 ef þetta vefstaka fyrir einhverjum að gera þetta eða þá vill bara fá að hækka mánuð framlag 500 krónur og 1000 krónur eða þetta byrja að hæga og bara vera með
1: vera
0: partur af linda fjölskyldinni
1: já, akkurat en það hérna, en fara aðeins yfir aftur það sérst flipin og svo er þetta að velja hvort þú vilt styrkja einu sinni með einu upphæð
0: já,
1: eða hvort þú vilt gerast
0: mánalega.
1: Já, mánalega
0: og þá ef við velja mánalega að þá getur breytt upphæðinni og þú getur þá byrðum við, ég ætlum kannski ekki að segja við einhverja villisina nei, það greinlega ekki að gera lengur okay. En þegar það eru sem sé þannig inni eru þrjóri uppæðir 4 skrúnur, 8 skrúnur og 12 skrúnur og hérna og hvað sem þú styrkir einu sinni að þú getur styrkt bara mánarlega 4 skrúnur en síðan ef þú vilt kannski styrkja 3 skrúnur og 7 skrúnur, þá hringir bara til okkar bara lind,
1: okay.
0: Það er bara eitt handtak
1: já, þannig að en þetta skýrir sér nokkuð sjálft á síðunni og
0: já, já.
1: Og þetta verður komið inn á, þetta á Facebook síðunni, þið getur skoðað þetta, en svo verður þetta komið inn á hérna, lindin.is, bara einhver tíma setna að setna í dag.
0: Já, setna í dag.
1: Og þá getið notað þetta, en fram að þeim tíma, að þá getið þið, ef þið eru með 2 síma, þá getið þið notað þetta.
0: Já, mitt eru með.
1: En hérna, já, en annars hringið bara hér inn í 5, 6, 7, 18, 18.
0: Ég mitt.
1: Og já, strákar
2: gott mál vonandi höfum við verið skýrir í máli og hérna talaði allar hliðar á þessu
1: já, við vonum það
2: og bara kvartningin liggur hjá hlustendum að taka þátt
1: já, gerir það og þið eru hér til staðar og hérna til að taka á móti símtölum ef fólk þarf aðstoð eða vill bara hringja inn sem bara vilja það og hérna Já, segjum við þetta þá ekki bara gott af fjáröflunar
2: átaki
1: lindarinnar. Þetta er svona fyrsti dagurinn í fjáröflun og hérna.
0: Bara hvetjum allar törrar með og.
1: Já,
0: og bara,
1: einmitt.
0: En til að ringja líka í okkur, það má upp spjalla við okkur.
1: Já.
2: Og ringin með sín óskalög.
0: Já, já,
1: já.
0: Þetta er allt og þó að sé engin útsýningu.
1: Já.
0: Þá hefum átt lauma einu lagi inn bara eftir, ég segi bara að við komum að lagi komið til 4 mínútur eða ef þáttur endurtekin þáttur loftun og þá segi bara við að það ekki mál þá bara kemur þátturinn lagi eftir þáttin þannig að ekki halda þó að þessi engin útsýningu svona í beinni þá má alltaf byggjum óskulega með að vera með hérna að stanum
1: Já, mér finnst mjög gaman að fá beinu óskalög
0: Já, einmitt
1: Það hlýja mann að vita það að það einhver að hlusta á mann.
0: Ég mitt.
1: En það er ekki betra. En við ætlum að hérna, slá botnin í þetta og þakka ykkur fyrir strákar að koma og segja frá þess öllu og bara fyrir spjallið, það er gaman.
0: Og svo líka bara að verða bara að ítraka það hvað við erum þakklátt fyrir alla sem koma lindinni.
1: Já,
0: sem gott. Gefa vinnu sína og stundum er bara þannig að fólk að koma mismun tímum, við náum við kannski alltaf að segja hæ og bæ en þakklæti gríðarlega mikið því að án sjálfbóðlega þá væri lindin ekki loftinu.
1: Nei, það er alveg rétt.
0: Og hérna,
1: það mestu væri erfitt eða ekki en skemmtilegt allavega.
0: Það væri allt annað bragur á lindin.
1: Já.
0: Og hérna, og margir eins og þú og fleiri þau er búin að

0: mæta trúfæsla í mörg ár og kannski erum mikið nógu duglega að þakka fyrir en
1: við fáum launin á himnu
0: já en það bara fólk er nú fann að hringja meir inn núna og þakka fyrir og bæði þáttin þinn og fleiri og svo fær maður bara oft sem maður hýtti fólk hvað ánægt með starfsfólk lindarinnar, starfskikjarna fólkið og þetta náttúrulega bara mikið blessun að hafa allt þetta fólk
1: Já.
2: En við byggjum bara guðum að blessa hlustendur lindarinnar, nær og fjær og það í okkur þakklæti í hjarta fyrir alla þá sem að hafa stutt lindina á þessu ári og á liðnum árum margir hafa stutt okkur í ára tugi og við erum afar þakklátt fyrir allar gjafir hvern einasta þúsundkall sem kemur inn hann nýtist vel og við viljum nýta hann sem best þannig að kærar þakkir, kæru hlustendur og við hvetjum ykkur að taka þátt í þessari haustfjáröflun og vera með því að við ætlum okkur að vera með lindina í loftinu 24/7 ókomin ár
1: Amen.
2: Takk fyrir okkur, Hildur
0: Amen, Takk fyrir Hildur mín
1: Já, takk fyrir mig og ég byrði drottina bless ykkur sem að hafið verið með okkur og með mér í morgun og ég ætla að setja á lag hérna með hljómalind sem að fólk úr Vestmannaeyjum mestu flestir og sem að voru að gefa út nokkra sálma, dásamlega sálma og það hérna þetta ekki búið að pressa þetta á disk en þetta hægt að hlusta á þetta hér á lindinni það ennfélag
3: og líka
1: aðgengilegt
0: á og líka aðgengilegt inn á Spotify
1: já, ég ætla að segja það einmitt já, inn á Spotify líka og ég ætla að enda á því að setja á lag með hljómalindi að þennan sálm sem heitir Gott að vera í Guðs barnahjörð og það hann Unnar Gísli sem að flytur okkur það Takk fyrir mig í dag, verið sæl. Takk fyrir.

0: Þetta var þátturinn í tali og tónum með Hildi Hilmarsdóttur.
1: Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins er endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.

synd skal ekki drottna yfir yður, því að ekki þeir undir lögmáli heldur undir náð. Rómverjabréfið, 7. kafli og 14. vers. Freisting ekki synd, en ef við leikum okkur að freistingunni, bjóðum við syndinni heim.

Gamalt bænavers eftir Hallgrím Pétursson. Ég byrja reisu mín, Jesús, í nafni þín. Hönd þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesús mér fylgi í friði með fögru engla leiði. Lindin og þú, örugg, alla leið.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Fyrra Tímóteusar bréf, 7. kafli. Allir þeir sem eru ánauðugir skulu sína húsbændum sínum allan skildugan heiður til þess að nafn Guðs og kenningunni verð ekki lastmælt. En þeir sem eiga trú að húsbændur skulu ekki lítilsvirða þá vegna þess að þeir eru sískin í trúnni heldur þjóniðir þeim því betur af því að þeir eru trúaðir og elskaðir og gera sér farum að koma vel fram við þá. Kenn þú þetta og boða það.

0: Ef einhver fer með villukenningar og fylgir ekki hinum heilnæmu orðum drottinsvors Jesú Krists og því sem trú okkar kennir, þá hefur hann ofmetnast og veit ekki neitt. Hann er sótt tekin af þrætum og orðastælum. Af þessu fæðist öfund, deilur, lastmæli, vondar hugsanir, þjark og þras hugspiltra manna sem eru sneiddir sannleikanum en skoða trúna sem gróðaveg. Já, trúin samfara nægjusemi er mikill gróðavegur, því að ekkert höfum við inn í heiminn flutt og ekki getum við heldur flutt neitt út þaðan. Ef við höfum fæði og klæði þá látum okkur það næja. En þeir sem ríkir vilja verða að falla í freistni og lenda í snöru allskyns óviturlegra og skaðlegra fýsna er sökkva mönnunum niður í tortímingu og glötun. Fégirindin er rót alls íls. Við þá fíkn hafa nokkrir villst frá trúnni og valdið sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, en stunda réttlæti, guðrækni, trú, kærleika, stöðuglindi og hófærð. Berstu trúarinnar góðu baráttu. Höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningunni í viðurvist margra votta. Fyrir augliti Guðs sem veitir öllu líf og Krists Jesú sem gerði góðu játninguna frammi fyrir Pontíusi Pílatusi býð ég þér, gæt þess sem þér er falið lítalaust og óaðfinnanlega allt til endurkomu drottinsvors Jesú Krists sem hinn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma láta birtast konungur konunganna og drottin drottnanna. Hann eitt er ódöðlegur og býr í því ljósi sem enginn fær nálgast, hann sem enginn maður leit né litið getur. Honum sé heiður og eilífur máttur. Amen. Vara ríkismenn þessarar aldar við að hreykja sér og treysta fallvöldum auði. Bjóð þeim heldur að treysta Guði sem lætur okkur allt ríkulega í té sem við þörnumst. Bjóð þeim að gera gott, vera ríkir að góðum verkum, örlátir, fúsir að miðla öðrum með því safnaðir handa sjálfum sér fjársjóði sem er góð undirstaða til hins ókomna og muni geta höndlað hið sanna líf. Þú, Tímóteus, varðveit það sem þér er trúað fyrir og forðast hinar van, heilögu, hégóma ræður og mótsagnir þeirrar speki sem er svo rangnefnd og nokkrir hafa játast undir og orðið frávillingar frá trúnni. Náð sé með yður.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar um appið má finna á síðunni biblian.is.

Lofið drottinn, ákallið nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafið í minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

Salmur 59, vers 17. En ég vil kveða máttinn og fagna yfir náðinni á hverju morgni, því að þú hefur gjörst háborg mín og athvarf á degi neyðar minnar.

Í sálmi 45, 18. versi stendur Ég vil lofa nafn þitt frá kynslóð til kynslóðar. Þess vegna munu þjóðir vegsama þig aldur og ævi. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

Blessaðu drottinn bílinn minn, bjargaðu mér frá skaða, láttu mig velja veginn þinn og vera á réttum hraða. Lindinn og þú til fyrirmyndar í umferðinni.

Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

Eftir þetta sá ég og sjá mikill múur sem enginn gat tölu á komið af allskins fólki og kynkvíslum og líðum og tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lampinu, skrýtir hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Opinberunabókin, 7. kafli og 9. vers. Þar búin staður öllum mönnum er. Þér einnig vinur, látið standa á þér.

Eins er því farið með mitt orð. Það útgengur af mínu munni. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið, eigi fyrir en það hefur framkvæmt það sem mér líkar vel og komið því til vegar er ég fól því að framkvæma. Jesaja 55 og 11. vers. Leysi það við þér, vekur líf í döpru dauðu hjarta. Syndugur maður fer að syngja guði lof og keppa eftir kærleikanum.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Rísið upp og lofið drottinn Guð ykkar ævinlega. Lofað sé þitt dýrlega nafn, þó að það sé hafið yfir alla lofgjörð og þökk. Hvort sem þið því etið eða drekkið eða hvað sem þið gerið, þá gerið það allt Guði til dýrðar. Þegar við gerum allt Guði til dýrðar, þá verðum við meðvitaðri hve athafnir okkar skipta miklu máli. Við getum valið að gera allt með hangandi hendi og umhugsunarlaust. En við getum einnig gert það vel og með innlifun. Þetta er lykilorð fyrir sunnudaginn 4. október. Úr Nehemía, 9. kafla, 5. vers. Úr fyrra Korintubréfi, 10. kafla, vers 31. Og þriðji textin er hér fengin úr bók Petrínar Mjallar Jóhannesdóttur, Salt og hunang, er Skálholtsútgáfan gaf út árið 2016 og er að finna þennan texta í blaðsíðu þeirri bók sem merktur er 21. maí.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.

0: Öll sköpun lofar þig, drottinn, og dýrkendur þínir prísa þig. Lindin vill hvetja þig til að njóta allra gjafa drottins í dag.
1: Nú hefst þátturinn Sporin okkar í umsjón Elína Steingrímsen. Við skiljum öll eftir okkur spor í lífinu. Hvernig líta þau út? Í þættinum skoðar Elín líf fólks, vitnisburði þess og hvað situr eftir.
2: Komið sæl, ég heiti Elín Steingrímsen og hjá mér hún...
3: Katrín Inga Hólmsteinsdóttir.
2: Yndisleg stúlka sem að ég finnst alltaf svo gaman að fá að heyra hvað hún hefur að segja. Því hún hefur að segja svo mikið og margt. En fyrir þá sem ekki þekkja þig, hver Katrín Inga Hólmsteinsdóttir?
3: Já, ég dóttir Steina og Svenjar. Og hérna
2: og
3: Steini er Hólmsteinn Sigurðsson. Hann hérna einhverir í kirkjunni þekkja hver hann er býr á Akureyri í dag eftir Júlíönu. Og hérna í kirkjunni á Akureyri. Ég byrja að ganga með Guði þegar að ég 23 ára, 2010. Og hans bara líf í Guði fyrir bara algjöra náð. Ég sem sagt fór í mikla óreglu bara í sem úlingur og fekk að kynnast Jesú í meðferð á Hlaðgerðarkoti.
2: Ég ætla einmitt að bara spyrja, hvernig kynntist þú Jesú?
3: Já, ég hérna, þetta var ótrúlega hérna merkilegt. Ég hafði alveg verið alinn uppið að fara með faðir vor og eitthvað, en það var ekkit svo sem mikið neitt kristna trú þannig á heimilin okkur. Vorum alveg kristin, en hérna, en það var, ég þekkti ekki Jesú, ég þekkti ekki Guð, ég þekkti ekki Biblíuna og þú veist, það var engin þekking eða svona skilningur á neinu. En hérna, pappi kendi mér faðivorið og hérna, í gegnum erfiðan tíma þá fór ég oft með það og það gaf mér frið. Ég fer í fyrsta skipti á Hlaðgerðarkot, ég hafði farið í meðferðir annar staðar og hérna, hérna Vog og Bavík og eitthvað svo leis. En fyrsta skipti á Hlaðgerðarkot þegar ég var 23 ára. Í byrjun árs 2010 og þar ég að heyra Jesú bara af öðrum sem eru í meðferðinni þegar að segja bara hvernig Jesús hefur frelsa fólk og lækna fólk og mér fannst þetta alveg svona skrítið en ég sat og hlustaði mikið þú veist við hérna var reikskúr og við sátum mikið og gjarnan út í reikskúr bara lengi og í svona frítíma og þar var bara verið að tala Jesú daginn inn og daginn út og mér fannst það bara áhugavert Og mér langaði að vita meira en ég var ekki alveg kannski til að gefa mig eitthvað að þessu og samþykja það en það var eitthvað innra með mér sem að vildi vita meira. Og í einn daginn var ég mikill í baróttu, mér langaði að fara úr meðfyrinni en ég vissi að ef ég færi þá færi ég bara á götuna. Úst, það var ekkert sem beið mín, úst, ég átti ekkert heimili neinstaðar eða úst, það var bara bakpoki og gatan og bara eymd og volaði þannig að hérna, mér langaði ekki að fara en það var rosa tókstrið inn í mér Og mér fannst Guð bara mæta mér með því að hérna, rétta út hendur sínar bara úr bílaplaninu og Hlaðgerðarkoti og hann segi bara, það var eins og hann hefði sýnt mér bara ef þú ferð þessa leið með aðra hendina út rétta bara ef þú ferð þessa leið þá veistu hvert þú ert að fara. Og svo segir hann bara ef þú fylgir mér þá verður allt í lagi og það var eins og bara á augabragði tók ég bara ákvörðin í hjarta mínu og hérna og já, hef bara fengið að ganga með Jesús síðan og bara verið alveg dásanlegt. Lífið hefur bara verið allskonar í gegnum þessi 16 ár sem ég fengið að ganga með Guði en hann hefur algjörlega verið akkir mitt og von mín í gegnum allt sem að ég hef farið í gegnum og sem að lífið hefur aukt með hvernig það hefur verið þannig að ég ótrúlega þakklátt fyrir það.
2: Þú sagðir að þú hafir ekkit átt neinn stað að fara á þannig að

0: á bílaplaninu. En þegar þú búin í meðferð, hvað þá?
1: Þá fór ég á áfangaheimli á vegum Samhjálpar og var þar fram að hausti. Á meðan ég var þar, þá var ég að taka þátt í UNG sem var starf á þeim tíma upp í Stangarhyl. Og þar frétti ég af Biblíuskóla sem var upp í Völvufelli. Biblíuskóli sem var í raunni í tengslu við Fíladelfju, þegar við um Fíladelfju, hún voru meðan hérna Óli Sóf og Erna Varðardóttir og hérna ég ákveð bara skrá mig í þennan skóla og fer þangað bara og það var svo margt sem gerðist þetta sumar ég hérna reykti sígarettur og var að keyra prólaus og úst, bara, var, það var bara svo ótrúlega margt sem að ég var að gera sem var ekki gott en bara hvernig Guð byrjaði strax að vinna í mér og bara, úst, ég hætti bara að reykja langaði ekki að hætta að reykja, var ekki að plana að hætta að reykja en það bara gerðist og vissi ekki af því þegar ég skráði mig í skólan að það var bara að reykja en bara Guð sér svona hluti og hérna og ég með þetta að banka á hjarta mitt bara þú veist að keyra prólaus, það bara ekki lægi þú veist, það var svona alls konar hluti sem að Guð byrja bara eiga við mig strax bara heila á randi opinberar bara fyrir okkur þegar við tökum þessa ákvörðun og við höldum áfram þessari vegferð og já, ég bara er ævilega þakklátt fyrir handleiðslu hans í gegnum lífið og ég tók hérna þessi tvö ár sem að þetta voru síðustu tvö árin sem Biblíuskólinn var starfrækur á Íslandi. Fékk að vera þar og þjóna og kynnast kirkjunni og bara kynnast því að hvað að þjóna Guði og eiga samfélag við hann og þekkja orði, þekkja Biblíuna, læra að lesa og bara alls konar. Þetta var ótrúlega skemmtilegur tími, þetta var erfiður tími þegar maður búin að vera í rugli ótrúlega lengi og hérna ýmislegt sem maður kann ekki og bara Guður eiga við mann, Guður eiga við hjartamanns og bara alls konar það tekur á, það erfitt en hann var eitthvað með í gegnum allt og hélt utan mig, þannig að ég bara ótrúlega þakklátt.
0: Þú sagðir að heilagur andi hafi leitt þig og leiðbeint þér í sambandi hvað hún mátt og mátt ekki. Mér finnst þetta vera svo flott hjá þér vegna þess að það er svo margir sem halda ó, ef þú verður trúa þá mátt ekki og það er alls sett alls konar boð og bönn á því, en það er ekki þannig.
1: Nei, og ég held að þetta, ég man alveg eftir í að ég hef alveg verið svona fyrst þegar ég var að byrja að ganga með Guði þá langaði mig að gera það ógislega vel ég bara vera ótrúlega dugleg og vera ótrúlega góður kristinn einstaklingur og mér langaði að gera það vel að því mér langaði svo Guð elskaði mig og fór svona einhvern megin að vilja og þegar við ætlum að reyna að gera ytri breytingar og minnst þetta alltaf svo góð lýsing að hérna að Guð segir þú veist þú þarft ekki að fara í hérna sturtu áður og fara í bað þú veist komdu bara til hans og leifðu honum að umbreyta þér og ég man þegar að ég fattaði þetta að þú veist og hann var alveg að gera þetta fyrstum sinn en svo var ég alltaf að reyna líka í mínu mætti að vera Guði þóknanleg og það getur alveg verið erfitt en þegar við fylgjum heilugum anda í gegnum það ferli þá gerast hlutir á allt annan hátt og við upplifum okkur ekki þvinguð einhvern megin og mér finnst það skipta svo miklu máli að við erum ótrúlega ólík, við erum á mismunandi vegferð en heilagur andi er að störfum og þegar við þráum að fylgja Guði og beygjum okkur undir það og leifum Guð að eiga við okkur þá er það allt öðruvísi og við upplifum frelsi að því að það er einhvern megin eins og að gerast innanfrá og það verður ytri breyting á líf okkar, þannig að það er einhver svona lærdómur sem ég fengi að læra en er ennþá að læra líka, ég er ekki búin að mastera þetta.
0: Erum við ekki alltaf að læra alveg langa til að við deyjum?
1: Jú, algjörlega.
0: En fyrsta lagi sem þú valdir, gig, þig Já. Vil ég lofa.
1: Já.
0: Eitthvað sem þú vilt segja um þetta?
1: Nei, mist bara textin svo ótrúlega góður, bara húst hvernig Guð heldur utan um okkur og við erum bara brotin og beigð og það er hann og bara við eigum lofgjörin okkar. Við viljum bara lofa hann, já. Amen. Það er bara gott lag.

0: Þú ert að hlusta á sporin okkar og hjá mér hún Katrín Inga Hólmsteinsdóttir sem að ætla núna að segja okkur hvernig Guð stýrði skrefum hennar og okkar. Hvernig fyrir því? Tekur hún okkur eins og puffet og setur eitt fótum fyrir framan annan og hinn svona eða?
1: Nei, í raunin ekki, en það hérna... Það vers í hérna sálmónum ykkustar sem segir að við upphugsum veginn eða við tökum við plönum en hann stýrir skrefum okkar og ég var svo sem kannski bara á svo margan hátt en í tengslum bara við tési. Mér hérna, það var svo merkilegt að þegar ég var í biblíuskólanum þá hérna talaði Guð til mín á bara strax í upphafi. Mér fannst bara af hverju ekki að sameina sko biblíuskóla og áfangaheimili var svona hugmynd og ég fór alveg í svona hugmynd að vinnu að skoða og gera og græja og skrifa niður og eitthvað og ég ætlaði bara að fór stað helst í gær en Guð svo ótrúlega merkilegur og bara hvernig hann stýri skrefunum og hann leiddi allt alveg frá A til Ö og við byrjuðum ekki tési fyrir en sko 2020, 10 árum setna. Og það var svo háréttur tími, þannig að það var svo margt svona sem að í gegnum þetta ferli sem Guð þyrfti fyrst og fremst að vinna í mér, áður en að hann fór á stað með það sem hann ætlaði að nota mig í. Og einmitt þessi innri vinna sem að maður fer í gegnum og lærir að treysta Guði og lærir að, þú veist, ganga með honum og alls konar svoleið sem að er svo ótrúlega mikilvægt. Að hérna, og hann hefur stýrt þessum skrifum

0: Efum bara og svo mörgum öðrum.
1: Þú sagði TSE skólin, var það skólin sem hún varst í upp í Breiðholti?
0: Nei, það var Master's Commission skóli en á þeim, í þeim biblíuskóla þá fannst mér Guð tala til mín þessa hluti að byggja upp lærisveina í rauninni bara og ég man ég las bókina hlöftu, drengur hlöftu, minn ekki krús og ég var svona eitthvað bara að velta fyrir mér hvað vilt að ég geri, þú veist, þú er búin að gefa mér allar svo hugmyndir og þetta allt í hausnum mínum og gerjast innra með mér og bara, þú veist, og svo ekkert að gerast að því ég get alveg verið hvatvís og ég vil helst bara gera allt núna og mjög mikið þurft að læra að bara bíða og treysta guði og leifa honum en ég las bókin að hlöftu til einhver hlöftu og ég vissi bara, það var eins og bara hefði svona bara snert djúft hjarta mitt bara að bara þetta er það sem átt að gera og ég vissi ekkert Teen Challenge ég hef aldrei heyrt þetta áður, vissi ekkert hvað það var eða neitt
1: Hvað er og, Teen Challenge?
0: Já
1: Byrjum á byrjuninni
0: Hann David Wilkerson var prestur, bara ungur prestur alinn upp bara á kristnu heimili og hann sess að fer á ungum aldri á hver hann bara að selja sjónvarpi sitt og hérna og er eitthvað bara ég þarf að biðja meira og bara taka hana tíma og það sess til bók sem heitir Krossin og hnífsblæði ég mæli með að fólk bara finni þessa bækur og hlöftu drengu hlöftu og fleiri bækur en hann sess að ákveður að fara til New York að því að hún finnst hann knúin til að fara að hjálpa drengjum sem sátu fyrir dóm að þeir hefðu myrt ungan dreng annan og hann bara varð að fara að hjálpa þeim og eitthvað svona og sagan leiðist hann fyrir að hjálpa fólki bara á götum í Brooklyn, New York og úr því var Teen Challenge það voru unglingar sem að voru bara á götum Brooklyn, New York bara í gengjum og mikið læti og neyslu og alls konar og hann sem sagt að hjálpa þeim og úr því verður Teen Challenge sem í dag meðferðarúrræði eitt útbreiddasta meðferðarúrræði heimi og þetta bara, þetta eru langtíma meðferðarúrræði þar sem byggt bara á orði Guðs og fólk að fara í gegnum kennslur og bara og alls konar svo endara og flestir fara svo bara að þjóna Guði og lifa fyrir Guð og bara verða lærisveinar Guðs. Þeir lokast að skólanum eftir annað árið, Master's Commission skólanum sem ég var í Breiðholti. Þeir loka honum eftir annað árið mitt. Þannig ég neyðist ef ég ætla að taka þriðja árið, þá neyðist ég til þess að fara erlendis. Þetta alþjóðlegu skóli. Þannig að ég fer til Hollands í skóla og þar hitti ég, þetta var ótrúlega merkilegt, bara einmitt, hvernig Guð leiðir. Þar sess að ákveði ég að skrá mig í þjónustu við að hjálpa úlingum. Og að því að ég ætla að vera í þessari þjónustu þá þurfti ég að fara að gista í öðrum bæ einu sinni viku. Og ég gisti sess að hjá forstöðu hjónum kirkju í næsta bæ, eða þess að bæ sem var rétt hjá, alltaf einu sinni viku. Og ég fer að segja þeim frá bara hugmyndinni og hvað Guð er búin að leggja hjarta mitt og þau bara, hey, þú þarft að hitta vin okkar hérna, hann með svona Teen Challenge í Hollandi, sér það og ég bara, ha, ég las einu sinni bók og þú veist að þannig að verður eitthvað tenging og svo eitt skipt ég að koma þarna og þá akkurat Stefan sem að sér TSE í Hollandi þá akkurat hann og konanars í heimsótt líka á sama tíma okay. og hann sagt, segir bara, herri, þú að koma í heimsótt og sjá Og þetta var, þú veist, bara hvernig Guð leiðir öll skrefin og þarna bara opnar hann leið fyrir mig til að fara að sjá og ég fekk að fara í heimsókn og þetta er fyrsta Teen Challenge stöðin í Evrópu og pappi hans þess að kom með hana til hansins og nú var hann að vinna þar og ég man þegar ég lappaði ganginn og ég vissi bara þetta er það sem að ég á að gera, þú veist, þetta er bara, þetta er hugmyndin sem að býr innra með mér, þetta er bara, þú veist, þetta var bara svona allt einhvern meginn bara eins og Guð hafi planað það
1: finnst þið ekki æðislegt að það gerist
0: jú
1: og þú fær bara staðfestingu bara innra með og bara akkurat, veist að akkurat, þú veist að þú veist
0: og þannig Guð
1: já.
0: Og við, og akkurat þetta við gerum alls konar plön ég veit ekki hversu oft ég á búin að fara að byggja fyrir þessu húsnæði og þessu landsvæði og byggja fyrir þessu og að Guð myndi opna leið og gera og græja en þú veist, hann bara gerir á sínum tíma það sem hann ætlar að gera og leggur það bara hjarta okkar ef við höldum áfram og við höldum áfram að taka skref og við höldum áfram að treystunum og það var bara svo ótrúlega margt við þetta, eins og til dæmis ég átti ekkit pening til að fara erlendis í biblíuskóla og ég bara fór og tók bara trúar skref keypti mér bara hérna, mið

0: aðra leið og vissi ekkert hvernig ég ætla að borga skólana neitt en ég vissi að Guð var að senda mig.
1: Amen.
0: Og svo fekk ég bara símhringingu, þú veist, fólk sem stutti mig 180 krónur á hvað að leggja inn á mig. Svo fekk ég nokkrum dögum setna, þá fekk ég hérna annan, þú veist, aðra upphæð 500.000 sem var ykkur, þú veist, út af ykkur bílaláni síðan með í, þú veist, hérna, þú veist, þetta bara, þú veist, hvernig hlutinir smetla bara akkurat á réttum tíma og það bara Guð. Hann bara púslar öll á réttum tíma. Og þetta var svo merkilegt að ég átti 10 evrur þegar ég mætti skólan. Ég man fyrsta samkoman sem ég fór á. Þá var Baukur að ganga að vera að taka samskot. Og hann segir, settu 10 evrurnar onni. Þetta var eina sem ég átti. Og ég bara, þú veist, bara ég var að keft mér ábyggla svona tvær ódýrar máltíðir fyrir þetta og eitthvað, þú veist, var að hugsa. Og svo gekk Baukurinn og hann bankar, settu onni. Og ég ákvað bara, ok, ég seti hennan pening bara honni, guð, ég treysti þið bara, úst, ég þarf ekki þessa tvær máltíðir, ég get borðað rískrun, eða skilur, ég bara, ok. Og svo bara kemur þessi peningur nokkrum dögum setna, úst, guð sér fyrir öllu ef við tökum bara þessi trúar skref og göngum með honum. Þannig að, og svo bara áframhaldandi, svo bara leittist þetta og hann, og þegar ég var hann að skoða meðferðina þá, býður hann mér að koma, það alltaf ráðstefna einu svona ári, hans alltaf ekki koma og ég kom heim og skráði mig skóla og ég komst aldrei, var alltaf próf á sama tíma og ráðstefnan var í Evrópu, TSC ráðstefnan og það var ekki fyrir 2018 sem ég komst á þessa ráðstefnu og fór og var að klára námi mitt og hérna
1: Hvaða nám var það?
0: Þá var ég var að taka félagsráðgjöf bara hérna var að taka bachelor í félagsráðgjöf í hérna HÍ endaði það nám ákveði að skella mér út að skoða tési mig að boða í heimsó og ég tók mér ársleifi
1: Hefur ekki að taka næsta lag? Þú maldir Íris Lind Veðurdóttur hljóður?
0: Já

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Sporin okkar í umsjón Elína Steingrímsen.
1: Þú varst að segja okkur frá því hvernig upphaf TSE var til og hvernig þú kynntist í Hollandi og svo kemur hingað til Íslands og hvað svo?
2: Já, fer hann í árs leyfi frá vinnunum mínu og í rauninni segi upp starfi mínu hjá, ég var að vinna á Hlaðgerðarkoti í langan tíma. Kem heim 2020, janúar 2020 eftir að vera í burtu í ár að starfa á heimili fyrir konur í Bretlandi, TSE heimili og ég kem heim og bara að biðja og ég fer að smala fólki saman að biðja með og hef samband við Svöfu, Svöfbjörg Mörk og Kolbeinn Sigursson og bið þau að vera með mér í stjórn, að fara að stað með stjórn fyrir TSE. Og svo erum við hópur fólk sem hittust alltaf einu sinni viku og vorum að biðja bara fyrir TSE í gegnum 2020. Þangað til að ákveðum að fara að stað með svona 5 vikna námskeið og prufukeyra námsefnið og við gerðum það sumari 2020 bara í COVID einhvern veginn og hérna var, þetta var alveg sturlað eitthvað, við hérna vorum að þýða, klára þýða á nóttunni og vinna og alveg bara og þetta var mjög hérna, en þetta var ótrúlega gaman og ofboðslega mikill ávöxtur af því að sjá fólki sem að fór í gegnum bara líf þeirra, það umbreyttist þetta var bara, þetta var svo ótrúlega magnaði tími og skemmtilegur Og við ákveðum bara okkur, höldum bara áfram með þetta og haustið 2020 þá fórum við fluttum okkur nýr í Fíladelfíu, vorum upp í vegi fyrst, förum upp í Fíladelfíu og höldum áfram með sessa tésaskólan í svona dagprógramsformi, þú veist þannig að það var mætt, þú veist þau mættu klukka 9 og voru til 12 á alla virka mótna.
1: Hverju voru þessir?
2: Þetta var bara opið öllum sem að langaði að koma, þetta var mikið að fólki sem var að koma úr meðferð eða jafnvel á leiðin í meðferð. Eða bara, og þetta var bara alls konar, bara fólk sem var að glíma við einhvers konar erfileika í lífinu. Sumir voru bara að glíma við kvíða, sumir hefur mist vinnuna, það var bara alls konar fólk í alls konar aðstæðum og í gegnum alls konar bara erfileika. Og þau komu að ná, við vorum byrjum mótnan okkar hann kort á bænastund eða lofgjörð og fengum gesti til að koma að tala. Svo fórum við gegnum námsefnið okkar. Já, og svo voru grúppur eða eitthvað svona lærdómstími eða eitthvað. Þannig að svona voru mótnarnir okkar, allir virkir mótnar og við gerðum þetta fram bara vori 20

0: og tvö voru með þetta í gangi í Philadelphia. Ótrúlega gaman, en mjög mikil keyrsla, allt unnið sjálfboðlegastarfi, þannig að þetta var alveg erfiður tími en ótrúlega blessaði þetta okkur mikið og gerði mikið fyrir bæði okkur sem vorum hana og bara fyrir fólk sem að koma var að nýta sér þessa þjónustu og taka hennan tíma með Guði og það var ótrúlega gaman.
1: Svo komið hingað til Akureyrar.
0: Já, svo ákvað Svava flytja Akureyri og Guð bara einmitt hvernig hann leiðir skrefin okkar, leiti mig bara norður líka. Hann bara lokaði einhvern veginn öllum dyrum fyrir sunnan og hérna og þá opnuðis bara dyr hérna fyrir norðan.
1: Hvaða ára var það?
0: Ég kom norður hausti 2022 og Svava kom líka þannig rétt á undan mér. Hvernig, jú, ábygglum voru 2022 eða.
1: Og hvað svo? Þið komið hingað norður og
0: já.
1: Banka hjartað og segja bara, hey, við verðum að starta hér.
0: Ég var þarna í TSC skólanum og hélt utanum það og var svolítið ein, þannig að þetta var svolítið mikið álag, þannig að þegar ég kem norður sumari 2022, þá ég eiginlega svona pínu bara búin á því, var búin að vera að keyra ótrúlega margt af stað í TSC og hélt utanum allt sem tengdist TSC í rauninni ein, var vissulega með góða einstaklinga með mér á mótnana en allt skipulag og allt utanum hald og allt svo leis og ég ákveð að taka mér pásu og stíg niður sem framkvæmdastjóri TSC á þessum tíma og fannst það bara rétt og Svava í rauninni stígur inn sem var bara ótrúlega góð ákvörðun og bara hvernig Guð leiðir allt einhvern veginn og hún búin að halda þeim bolta gangandi núna síðan 2022, hausti 2022 og hérna og það eru bara mörg önnur verkefni sem hafa sprottið einhvern veginn, hún veist, þegar að Því að við stoppuðum TSC skólan en hún fór á stað með TSC program hérna fyrir norðan og þar var bara ákveðin hópur sem að var að koma nýrin í kirkjuna og hún bara sá þá einstaklinga og hugsaði bara með sér fyrir með þennan hópi gegnum TSC programið. Þannig að það var ótrúlega gaman og þau voru hérna nokkur sem fóru gegnum það.
1: Það var svolítið athyglisvert að þarna áður en að þið komið og áður en TSC byrjar hérna á Akureyri þá erum við á bænastund og Jóhanna fekk sín að það væri fullt af fólki sem var hlekkjað og væri bara kæmist ekki neitt nema bara það sem að dregið í því hún sá að djöfulegum var að draga það. Við förum að byrja fyrir því að kirkjan okkar opnist fyrir fólki sem er í ruglinu og er þarna úti sem veit ekki hvað á að gera. Og svo bara stuttist þetta komið því og TSC skólin og við fáum að sjá því líkan ávöxt.
0: Já.
1: Takk, drottinn minn.
0: Já.
1: Takk, Jesús, fyrir að nota þær tvær.
0: Já, og þetta var bara einmitt. Og þetta það sem að TSC programið, þú veist, þessar kennslur, þær eru svo ótrúlega góðar og djúpar og þetta bara orð Guðs og það orð Guðs sem að mótar okkur, það ávið hjarta okkar, það hérna, umbreytir okkur, þannig að þetta bara ótrúlega, já, og þegar maður gefur sér tíma í það, það verður ávöxtur.
1: Já,
0: það og það hefur svo sannlega orðið í lífið þessar einstaklinga og haft einmitt áhrifin í kirkjuna og það gaman að sjá. Og svo fórum við suður og vorum með TSC skólan fyrir sunnan og aftur og þú veist, það bara alls konar. Við erum bara svolítið opin fyrir hvað Guð er að gera hverju sinni. Við ætlum ekki að vera fastar í ykkur en að halda ykkur úti bara í okkar eigin mætti, heldur að sjá svona hvað Guð er að gera hverju sinni. Hann er að leggja áherslu á mismunandi hluti fyrir mismunandi tíma.
1: Nú þið að gera meira heldur en TSC skólinn. Þú kemur eitthvað nála því sem að gerast upp í kirkjulækjakoti.
0: Sko, já, við sem sagt, vorum með TSC skólan síðasta vor í bænum og hérna var ótrúlega gaman. Við ákveðum og fundum bara eins og það veri ekki tíma því að við erum að reyna að vinna að því að opna kvenna heimili upp í kirkjuleikakoti. Það sem sagt byrjaði hausti 2025. Þá fórum við á staði að gera breytingar á efri hæðinni, loftstofunni hérna í kirkjunni upp í kirkjuleikakoti. Og vorum að gera heimili sem okkur langa að opna fyrir konur. Það er alveg búið að dragast alveg ótrúlega. Það bara ýmsir svona nökrar einhvern veginn komið upp í að fá leyfi og fá breytingar og teikningum og alls konar. En við ákveðum bara því að við erum allt sem

0: mér unnið nema laun Agata sem með hjálparhönd, hún verið á launum hjá okkur en annars bara allt sjálfboðaliðina og það bara ótrúlega erfitt að vera með marga anga í gangi og vera sjálfboðaliða þú veist, hérna, þannig að við erum svolítið núna, ætlum að leggja bara svolítið púður í þetta hverna heimili og erum einmitt með átak núna í gangi, við ætlum að safna 1000 styrktaraðlum sem að styrkja 3000, það má styrkjum 1000, það má styrkjum 5000 á mánuði, þannig að ef við náum því og svo 20 fyrirtækjum, þá náum við að halda svona grunnkostnaði fyrir hvenna heimilið og náum, þannig að það ná að rúlla bara sjálfu sér. Þannig að það þurfi ekki, hérna, að því okkur langar ekki að byggja allt á sjálfboðaliðum, það gengur ekki til lengdar.
1: Þýðir það þá að sjálfboðaliðan eða fólkið sem að starfa þarna fá laun?
0: Já, við ætlum að vera með allavega að lágmarki 3 einstaklinga á launum uppfrá og svo plús bara getur fólk komið og gefa tíma sínum. Mm. Konur geta komið og gefi kannski, þú veist, komið og þjóna á laugardegi og verið með konunum eða eitthvað svoleiðis að það sé sjálfboðaliðstarf en við getum ekki byggt allt starfið á sjálfboðaliði. Þannig að við erum svolítið í þessu átaki núna og ætlum að beina bara öllu að þessu hverna heimili.
1: Hvað eru margar konur sem að verða á þessu heimili?
0: Við erum með pláss fyrir 5 konur. Fimm konur og svo eru 2 starfsmannaherbyggi. Þannig að hérna, við ætlum að fara, þetta bara byrja smátt, við ætlum bara keyra stað og treystum því að Guð bara stækki þetta ef þetta á að stækka á réttum tíma. Það bara svo óbúslega mikil þörf fyrir, núna ég ekki góð að muna tölfræði en hérna, Svava hefði getað svarað þessu vel, en það bara ótrúlega há tölfræðin sem sýnir, þú veist, endurkomur að kvenna upp á Vogi. Sem eru að koma í aftur og aftur tilbaka úst, eftir fall og vandi kvenna miklu flóknari heldur en kalla veist, munurinn á kallum og konum gífurlegur og það líka bara þegar að kemur að þessum vanda og þær þurfa bara lengri tíma til að úst, ná utanum líf sitt og byggja sig upp og vinna í sér og annað þannig að þetta svona heimili sem langtíma úrræði sem okkur langar að hafa
1: Eru þær ekki líka með börn?
0: Margar hverjar eru með börn, jú, og sumar hafa mist börnin frá sér, sem að gerir einmitt vandan flóknari. Já, þannig að en okkur langar alveg og það alveg hugmynd að þetta sé heimili fyrir konur að þær geti eitthvað tíman í framtíðinu verið með börnin hjá sér ef þau eru lítil, þau eru á leikskólaaldri eða eitthvað svoleiðis og, hérna, og það eru fyrirmyndir af því erlendis. Þannig að það svona, og þetta ekki til á Íslandi. Það ekki til svona úrræði á Íslandi fyrir konur.
1: Er þetta þá hugsa sem til einsás eða fyrir hverja konu eða hvað?
0: Já, að lágmarki 1 ár. Það svona verið að miða því og þá ertu að fara í gegnum ákveði námsefni og ákveðna, þú veist, innri vinnu og svoleiðis þannig að sem bara tekur allavega 1 ár.
1: En þú nefndi hjálparhönd, hvað það og Agötu?
0: Já, sko það Agata fór að stað með hjálparhönd með okkur og hún bara búin að, með ótrúlega flott heimi í kringum sig og þau að vinna rosalega mikið. Hjálparhönd sérst svona ángin okkar sem fer út og segir fólki frá og að bara boða fagnarendi, biðja fyrir fólki og sérstaklega kannski heimilislausum. Þau að vera að fara nýr á kaffistofu samhjálpar og bara veita stuðning, bara félags þú veist, bara veita félagskap og biða fyrir fólki skuttla, við erum með bíl sem getur skuttlað fólki þannig þarf að mæta til læknis eða mæta samkomur eða fara í meðferð eða koma úr meðferð eða fyrir þá sem ekki hafa bakland og það svona já, bara alls konar sem að þau hafa verið að gera og þetta starf svona hefur verið svona alls konar, við erum kannski einmitt, við erum bara svolítið að mæta þörfinu þar sem hún
1: Hver fjármagna það?
0: Sko, við erum með alveg einhverja styrktaraðila og svo bara treystum við Guði og hann hefur svo ótrúlega oft þegar að við erum að fara að borga launin en rakutu og við eigum ekki pening og þá bara allt í hún ákveður einhverja styrkjum að hærri upphæð heldur en bara 5 úrskall og það bara blessast, það blessast alltaf einhvern megin en við viljum svolítið hérna, eins og ég sagði á hann safna bara þessum 3000 króna, hérna, 1000 einstaklingur sem borga 3000 krónur og þú veist bara að styðja starfið það og þú veist og reyna að fá svona grunnstyrk sem að við heldur þá einmitt

0: launum hennar Agötu, launum upp í vonaljósi, þannig að það sé hægt að, að halda út, að við brennum ekki út.
1: Já, vonaljós, er það kvenna atkvæði?
0: Já, það kvenna heimilið sem við ætlum að fórnast það með.
1: Næsta lag sem þú valdir, það Kathy Nicole, In Jesus' Name.

0: Katrín mín, þegar að ég fekk lista frá þér, þá hérna hvernig Guð hefur oft undirbúið þig fyrir erfiða tíma.
1: Já.
0: Hvernig fer hann að því?
1: Það nefnilega ótrúlega magna þegar að maður hérna, einhvern veginn byrjar að byggja samband sitt við Guð, byrjar að lesa og svona að styrkja samband sitt bara við Guð, þá talar hann til okkar og hann hefur þegar farið á undan okkur. Hann veit hvað morgundagurinn verið skauti sér, hvað að koma upp á í næstu viku, næsta mánuði, næsta ár og ég alltaf jafn hissa sem svo fyndið. Ég hef svo oft verið kannski að lesa eitthvað og það eitthvað sem að stendur upp úr í lestrinum og það kannski svona virðist vera svona ákveðið þema, þú veist, eins og Guð sjálf ekki áherslu á eitthvað og ég skilða kannski ekkert þá, en svo þegar ég geng inn í kannski erfiðan tíma, þá á ég þetta veganesti sem hann var búin að undirbúa mig með orðið sínu, þannig að þegar ég inn í þessum tíma, erfiðist tíma, þá einhvern veginn á ég orðið sem lofórðans sem hann búin að segja mér. Af því að það svo oft sem maður í miðjum erfileikum og miðjum svona stormi einhvern meginn og maður næri ekki utan huga sinn og bara þú veist það erfitt og þá erfitt einhvern meginn að fara að byrja að leita og fletta í biblíunu hvað maður allar að það eru býttu segir ekki Guð eitthvað þetta og ég líka bara einnig gerði það miklu meira en áður fyrr og ég saknaði þess alveg, ég þarf að fara að gefa mig meiri tíma en að taka bara gítari minn, ég spila nú ekkit mikið en ég glamra aðeins, tekki nokkuð grip og ég söng svo gjarnan bænirnar mínar út og það, bara, það er svo oft sem að Guð hefur gefið mér orð í gegnum það og ég man, það er ekki langt síðan, það var bara einhvern tímann í byrjun þessa árs þar sem ég var að fara í gegnum að því að stundum hef ég tekið það upp og ég var að fara í gegn

gegnum svona hljóðupptökur og hlusta á svona gamla búta sem ég var að syngja og ég hugsaði þessi lagabútur á við tíman sem ég í dag. Og það var svo ótrúlega merkilegt hvernig Guð undirbýr mann fyrir og gefur manni hluti fyrir það sem framundan oft á tíðum. Þegar maður, og maður veit ekki og það eitthvað sem situr í manni og, og stöðulega

0: Og ég kannski eitt bara sem alveg svolítið gamalt. Þegar ég fór í biblíuskólan í Hollandi þá hérna kom upp mjög erfitt mál í hérna fjölskyldunum minni sem að tók gífurlega á mig og mér fannst erfitt að vera langt í burtu, mér fannst bara svona einmitt, veist, það var enginn að tala saman einhvern meginn, þetta var einhvern meginn, þetta var mjög erfitt og Guð hafði bara einmitt verið að tala til mín margt að treysta sér og að óttast ekki og bara hvernig hann sér fyrir öllum hlutum og það þú veist, og bara hvernig hann opinberar og hvernig hann leysir og þú veist, það var bara svona margt sem að var búin að tala til mín áður. Þannig að í miðri ringulreiðinni sem ég var í og ég man eftir því að ég bara, þú veist, mér fannst erfitt að muna versin, mér fannst erfitt að ég búin að ganga með Guði í 3 ár, en allt í einu sýnir að mér bara mynd og það kemur svona heim og saman orðin sem hann búin að gefa mér og hann svona sýnir mér bara, þú veist, þetta það sem ég þarf að gera til þess að og hérna, já, án þess að fara í einhverja dítela með já. Það sem átti sér stað að þá, þú veist bara, Guð dregur saman það sem hann að gera Guð sýnir okkur það og hann með okkur en erum við að hlusta? Erum við að leitast eftir í að heyra það sem hann hefur sagt og hann hefur sagt okkur svo margt hann hefur gefið okkur orðið sitt
1: Hvað viltu segja við þá sem eru þannig út og eru í virkilegum erfileikum og eru bara hvað á ég að gera Guð?
0: Já, ég myndi segja eins erfitt og það kann kannski að vera akkurat á þessum tíma en að setjast niður í byrjun dags eða lok dags að hann fara að sofa og bara byrja að lesa. Lesa ef þið ná ekki að lesa að byrja að hlusta á biblíuna. Og byrja bara Guð að tala til sín og bara eiga smá stund þar sem þið setið auga ykkar á drottin og áður maður veit af þá breyta slutinir. Ég hef gengið gegn ótrúlega erfitt tímabil þar sem að ég lenti algjörlega á vegg fyrir alveg svolítið mörgum árum síðan en ég var eitthvað með svo búin og ég var að velta fyrir mér hvort ég ætti að hætta að vera kristin. Að því að mér fannst bara lífið ótrúlega erfið, þá var bara alls konar hlutir búin að ganga á og bara svona hlutir sem ég átti erfitt með að vinna úr og ég var alveg svona komin í þrót með mig og hérna, Guð eitthvað með einn mætir mér, vinkorin mín sendi mér bara skilabói, manni sat á rúminu mínu og bara sagði bara, ég veit ég hvað er í gangi, en það er eitthvað í gangi og ég vona að geta talað við mig, þú veist, eitthvað svona. Og ég vissi bara að Guð var að senda mér. Ég vissi bara að Guð var að mæta mér, að því ég var að eiga samræður við hann. En ég ákvað að finna mér að var kona sem hann leiddi mig að og hún sagði bara, nú skulum við bara lesa. Nú bara hittustu eins og einu viku og þú bara lest á hverjum degi og ég bara gerði það og það bara umbreytti öllu. Þarna hafði ég, það var bara ótrúlega mikið að gera, ég var í 2 vinnum, ég var í háskólanámi, ég var haldið utan starfi í kirkjunni, það var bara, ég var í bara allt og mikið í gangi og ég bara einhvern veginn hafði ekki tíma, ég var alltaf á hlaupum, alltaf að nýta allan tíma til að læra og ég gaf mér ekki tíma með Guði og það hafði einhvern veginn dvínað og þannig ég var einhvern veginn bara orðin pínu tóm og hafði ekki mikið en bara þetta að hún hélt mér við efnið, þessi kona og hitti mig einu sinni í viku og við báðum saman og hún spurði mig bara hvernig gekk að lesa. Þetta var bara eins hún spurði, hvernig gekk að lesa. Og það bara umbreytti öllu hjá mér.
1: Já, þetta er rosalega gott og ég hvet þig, þú sem ert að hlusta, ef að þér finnst og er að hafa samband við einhvern, gerðu það þá? Kannski er það manneski sem er í neyð eins og Katrín var að lýsa hérna fyrir okkur áðan og kannski er þú manneski sem Guð vill nota til þess að hjálpa þeirri manneski. En ef þú ert manneski sem ert í neyð, þá hvet ég til þess að hrópa til drottins og leifðu honum að komast að og gera það sem að hann þráir að gera í þínu lífi. En Katrín mín, það er komið að loku hjá okkur.
0: Já,
1: og ég sé að við erum komin langt yfir tíma þannig ég þarf að klippa af lögun til þess að koma boðskapnum í gegn en þú valdir síðast Charity Clay
0: já, bara I Speak Jesus sem bara, þú veist, já, lífið snýst Jesú og að við bara viljum lyfta upp nafni hans yfir þjóðin okkar, yfir fjölskyldun okkar yfir fólki okkar, yfir myrku aðstæðnar
1: já.
0: Bara já.

Að byrði við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðarlegt framlag eða gefi lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón lindarinnar að breiða út fagnaða erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmela trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu lindarinnar upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem það í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomið að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin.

Ég vil lofa þig, drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. 88. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

0: Haustmat Smárakirkju verður haldið annan til 4. október og fáum við góðan vin Stefán Salomonsson til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið annan október klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.
2: Næst á dagskrá þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hefur Björg Lárusdóttir.
3: Já, það ekki nóg að hafa umsjón. Það nöðsynlegt að bjóða til sín gestum, stundum í eintölu, oftast í eintölu, en þó stundum í fleirtölu. Velkomin vertu, Valdimar Svavarsson.
4: Já, þakka þér fyrir.
3: Hvernig heyrist í þér?
4: Ég ekki bara í eintölu?
3: Jú, þú ert í eintölu. Jú, við erum alveg skert.
4: Það fer eftir í hvernig áðaði litur.
3: Já, segðu, já. Já, hver Valdimar Þór Svavarsson? Hvaða strákur þetta eiginlega?
4: Já, það bara byrjað á létt meti.
3: Já, bara...
4: Já, strákur, það einmitt kannski fyrst, sko. Ég strákur. Ég rosa svona mikill strákur í mér, þó ég sé orðin 53. Þá fer seint úr mér strákurinn. Ég með þykir mjög vænt þá hlið að vera að leika mér og hafa gaman og fíblast. Svo maður líka lært það svona með árunum, bara í gegnum alls konar fræði og störf að það skiptir miklu máli að halda í það allt saman. En svona til að svara spurningunni kannski aðeins betur, þá ég sagt, fættur upp alveg á Selfossi, þannig að ég selfisingur eins og það heitir. Búið að miklu leiti þar, ég var nú samt að einhver konar 20 ár annar staðar, hérna aðalega á höfuborgarsvæðinu, bjóð aðeins úti í Nóri og já, síðan bara aftur heim, eins og maður segir, hérna 2016-17, fluttum við á Selfoss fjölskyldan og erum þar og bara unum hag okkar vel þar.
3: Ég ekki tissa á því.

0: ég á fjögur börn. Elsta verður sko, hann verður 30 næsta ári.
1: Eigum við að vera að tala þetta?
0: Já, svo ég stelpu sem er fætt 2000, 26 ára. Og svo strák sem er 2004 og svo yngsta skotti 2010 sem er þó svona hætt að verða skott og það er svona hún gefur í úr með það hún vill stundum vera sko meðhendlu sem barn og njóta þeirra fríðinda sem að því fylgir og stundum er hún alveg orðin ríkfullorðin að henni finnst sko, ekki einu sinni unglingur þannig að
1: Einmitt.
0: Þetta er svona kona mínu Berglind Magnúsdóttir, félagsráðgjafi og já það er svona kannski grunnurinn
1: þetta er náttúrulega bara mjög fín mynd sko já nú ertu búin að gefa okkur stóra mynd
0: já
1: ef við förum nú aðeins tilbaka að því þátturinn heiti Guð í daglegu lífi hvenær áttu að það er á því að Guð væri afl sem að hefði áhrif á þig
0: ég svo sem veit ekkit hvenær það gerist fyrst en það var allavega aldrei neitt sérstaklega huga mér fyrr en bara ég orðin 26-27 ára kannski fyrst svona upp úr tvítugu þá ég átti svona svolítið skrautlega skrautlega unglingsár og inn í svona ung að vera ungur maður yfir tvítugt að vesin á mér alls konar lent í alls konar ég kom mér í alls konar og síðan bara alltaf verið mjög orku mikill og svona já 22 ára mann ég þá ákveði ég að gera breytingar á mínu lífstíl fara svona frá því að vera mikið að skemmta mér og með mikið áfengjum hönd og svona eins og ég segi var með ýmsar brenndar brýra baki átti svona á heimsóknir á gjörgæslu og í fangaklef og eitthvað svona á skráli sko ekkit stór alvarlegt en þó jú það margt af þessu var nú ekki gefulegt en svona ég man eftir því að þegar ég ákveða nú sé ég nóg komið að þá á ég samtal við mann sem að talar við mig að hann sé andlega sinnaður skulum við bara segja og ég man að þá hugsaði ég já áhugavert, bara aldrei velti svo neitt sérstaklega fyrir mér og það var eitthvað svona unaðslegur friður sem ég fann þegar ég leifði mér að leiða hugan af því en ég svona staldraði ekkit sérstaklega við það þá síðan liðu nú árin og ég var svona brölta mig ýmislegt og rosalega mikið í það sem ég getur kallað svona ytra virði eða veraldarhyggju ég var svona bara eins og gerast og gengur að berast á mjög duglegur til vinnu ég var alltaf að gera bæði svona vinna fulla vinnu ég vil mennta mig og byggja hús svona allt í einu, það var rosa mikið læti augar og kistla og svona skipti mig máli að fá titla og tekjur og vera flottum bíl og eitthvað svo leiðis í nokkur ár, mörg ár og ég svona hekk alveg á þessu og var bara í góðu formi og hérna stundaði heilsurækt og var að þjálfa bootcamp og var alls konar fullt í gangi síðan svona verða atvik í lífinu mínu sem að aftur leiða mig að svona ákveðnu uppgjöri og ég held ég hafi verið 27-28 ára þá var ég að vinna á heilsurektastöð svona sem markas og sölustjóri þar kynnist ég bara einni stelpu sem var að vinna við erum bara góði vinir og hún var svona forvitin hún hafði verið að kíkja eitthvað og para eitthvað námskeið og var svona að kynna sér kristnatrú og það svona flestir voru svona þess sem eitthvað skrítið sko mér fannst þetta allan, mér fannst þetta spennandi og við svona næstum því í djóki ákvaðum að fara á alfanámskeið og ég man ég bara fyrstir að hérna, labbað inn í hvítasunu kirkju og alfanámskeið þá svona kom að við léttu sviti mér fannst þetta eitthvað skrítið og annarslega með fullt af hugmyndum og allt það, en það var líka þosti og þetta var fyrir mig bara stórkostlegt ég naut þess alveg í botn ég var með rosalega góðan svona leiðbeinanda sem að hentaði mér mjög vel mér finnst gaman af sko ég hef gaman að þið greina hluti og rýna í orð og bara ég vil fá hlutina svona

ég ekki til í að taka bara hverju sem ég er svolítið greinandi og hlutinni þurfa að svona eins og maður sletti nú og segi make a sense þó að það sé ekki sko allt hægt að upplifa þannig í sambandi við Guð þá var ég samt mjög fljótt svona þar að ég þurfti að sko það var ekki hægt að henda bara í mig einhverjum frösum eða vers

0: sem var gott í að það svona neytti mig út í það að fara og kynna mér þetta bara vel sjálfur, fara í biblíunám og svona ég fór alveg á kaf inn í þetta, var þáttakandi í kirkjulegu starfi bara alveg öllu í því og með allir þeirri pólitík og leiðindu sem því geta fyllt.
1: það kirkjurnar eru ekkit undanskildar
0: nei, því. Nei, alls ekki. Og hérna, en allt var þetta svona bara ákveðin þroska tími en það sem að þessi tími skilur eftir sennilega það dýrmætasta sem að ég hef fengið í lífinu sem var trú sem að síðan átti eftir að fara í alls konar áttir. Ég átti eftir að svona, við getum sagt, já, átta mig svolítið að mun á sko trúar brögðum annars vegar og trú hins vegar segi ég stundum. Af því að ef maður skilgreinir trúar brögð þá sko skilgreiningin á þeim að það eitthvað svona sem að stjórnar svo eitthvað rammi, það eitthvað svona kassi og inn í kassanum það sem ok og svo það sem fyrir utan kassan ekki ok þannig þetta svona svarkvítt og þeir sem að halda þessi inn í kassanum eru allir rosa djóli og ef þeim finnst þú vera þar þá ertu bara ok en ef þú sko eitthvað að rekast á kassan eða talningum fyrir utan hann þá ertu alveg sko út þá má dæma þig og alls konar og hefða, það svolítið svona, það raunverulega skilgrein trúabraga, það þessi rammi eða kassi á meðan að skilgreining trúar að það engin kassi það ekki möguleiki fyrir mig að útskýra nákvæmlega hvernig mín trú fyrir neinum, hún mjög persónuleg Og fyrir mig var það alveg gríðarlega mikilvægt að kynna mér og fara á dýftina í náðarboðskap Jesu Krist, hvað hann þýðir raunverulega fyrir mig allavega og svona innleiða það inn í mitt trúarlífa því að meðan að ég gerði það ekki þá var ég meira mitt upptekin af einhverjum já, svona trúarkenningum og setningum og hugmyndum jafnvel bara fólks. Það aldrei gott sko, eða getur verið tómt vesen.
1: Það hefur kannski náð þér vel og vandlega þegar Kristur beygir sig niður og skrifar á jörðina. Hvar eru þeir, já, kona?
0: Já, sáu það sem syndlaust syndlaust kasti fyrsta steinum. Mjög, það talaði mjög tíminn og sama eins og í Rómverjabréfinu þegar Páll svona taka þá aðeins til bæna, sko farið segjan að hann segir rauninni bara að sko hegðun ykkar bara versta auglýsing sem til fyrir trúna. Svona ef orðum það
1: Já.
0: Þú veist, þér segir dríð ekki hór en dríð hór og veri ekki að stela en gerða og allt þetta og, hérna, og það einmitt þessi hræstni dómharka sem bara svo mannleg sem að svona já, ívir allavega fjaðirirnar á mér og ég ekkit undanskilin því ég líka mannlegur en þarna hefur fyrir mig verið mjög mikilvægt að skilja á milli og svona virkilega velta þessu fyrir mér hvað í rauninni trúin þýðir fyrir mig og hvað sko mitt persónulega samband við Krist
1: og að þessu sögðu þá ekki úr vegi að setja eitt lag á ég fann hérna lög sem þú varst að stinga upp á
0: já
1: eitthvað sem rís hæst í kollinum áður?
0: Nei, þetta var ekkit eitthvað mjög vel, það kannski eitt þeirra sem að svona nýlega kom inn í lífum mitt, það eina íslenska lagi þarna, en bara þú mátt bara njóta þess að velja Björk.
1: Þá bara förum við í Graves into Gardens
0: Já, það flott
1: og það nú ekki gamall lag sko en hefur, kemur og smiðið brand og leik
0: Já, geggjalag
1: Og við spilum það vantalega ekki allt í það meir en 7 mínútur lengt, þannig að...
0: Já, ég var reyna að sleppa, nei.
1: Já, þú sleppur ekki svona létt.
0: Okay.
1: Við komum aftur eftir einhverja mínútur.

0: Valdimar, þetta er allt og landlægur til að spila það saman
1: Gríðaleg fagnaðalæti
0: Já, þetta er bara gaman
1: já, já, já.
0: En það gaman í ríki Guðs Það gaman hvernig hann kemur óvart Já
1: Nei, Ég segi alltaf sko Guð í, sko, ég geri nú bara ég ætla ekki að segja þá kröfu en Guð fyrir mig þarf að koma óvart af því að sko ef ég veit allar hreyfingar Guðs, allt sem hann getur gert eða mun gera eða hvað hann er þá er ég Guð það ekki gott
0: hey.
1: Mér finnst að dásálegt að lífið þannig að það fullt af það of margar tilviljanir til að geta verið tilviljun það er alltaf vísbending svona finnst mér, það bara wow
0: Rosalega í fegin núna þegar við hélst áfram að það sem að geta bara ekki verið tilvílun nákvæmlega
1: það bara ekki möguleik oft það þannig
0: þegar þú varst á alfa og allt þetta byrjaði hann þá strax að koma þér óvart
1: já, algjörlega það gerði svo margt í beinu framhald af þessu það að segja í rauninni bara trúar vakning innra með mér trúar lífið, hófst og ég fór að verða alveg stórskrítin að því litum til að kvöldin mín þarna, ungur maður fór í það að sitja heima með kveikt á kerti og tebolla að lesa í biblíunni og við fannst það svo æðislegt og það varð bara einhver breyting það auðvitað ekki gott að vera sjálfur til frásagnar en fólk bara talaði það, það var eitthvað sem gerðist og svona var, já, það var svona einhver andi sem var komin sem var góður og mér leið alveg einstaklega vel og eitt af því sem að svona var einstaklega ánægilegt við þetta tímabil að þarna ekkit löngu seinna þegar ég þrítugur þá kynnist ég konunni minni núverandi og við fellum hugi saman og einmitt eigum bæði svona þetta trúa líf í hjarta okkar Þannig að það hefði ekki sennilega gerst eða svo bara gerðist að þannig að hlauta hafa átt að gerast en það allavega, já, það var klárt mál að þetta hafði mikil áhrif á allt í lífinu mínu, engin spurning.
0: Það var ekkit bara eitt flutur?
1: Nei, bara allt saman og það var, þá kom í raunin í fyrsta sinn kannski að því að eins og ég sagði þarna það var hann að nokkrum árum áður þá fekk ég ykkur upplifun sem var svona þessi friður, þessi innri friður þegar ég átti þetta samtal við hennar mann hérna þegar ég bara 22 ára sem að síðan einhvern neginn hverfur í róstur lífsins og lætin en þarna kemur þetta aftur og bara þetta lagðist bara einhvern neginn inn í hjarta mitt og lífum mitt það var þessi innri friður og svona fullvissa fullnægja, það svona uppfylling á einhverju sem maður var alltaf einhvern veginn að reyna að fylla á það var kannski það, maður var alltaf að reyna að fylla maður var að ímynda sér að ef að þetta gerist, ef að ég fæ þetta ef að útkoman úr þessu verður svona þá þú veist, það er að lifa lífinu út frá hérna þegar að þá það er alltaf eitthvað framundan það er ekki núna þannig að þá maður að missa af núinu, að maður andlega fjarverandi sjálfum sér alltaf inn í framtíðinni og vesenni við það að sko kvíði til dæmis og áhyggjur tengjast alltaf ykkur sem ekki orðið þannig að þá getur líka alveg eins og þú getur verið ímyndaðir að eitthvað verði æðislegt þegar að eitthvað að þá er líka alveg eins og víst að það komi inn hérði hjá og svo getur þetta klikkað eða ég kvíðin fyrir þeirra þetta gerist og þú og þá getur einmitt magnast upp bara að fullta kvíða áhyggjum á meðan að þegar maður bara hér með Guði þá þetta bara allt ok það ekkert ég sit bara núna hérna og horfum augun á þér að tala það bara allt aðeinslegt
0: það ekkert víst þetta klikki
1: nei, það ekkert víst þetta klikki menn, það má vera svo margt í gangi í lífinu og í umhverfinu og hvernig sem það þróast eða breytist að þá er þetta svo magna þegar maður færi svo upplifun einmitt að ég hef alveg átt mörg tímabil sem ég líður einmitt alls ekki vil og það eitthvað fullt í gangi af áhyggjur af einhverju og eins og ég segi áhyggjur og kvíðir yfirleitt alltaf tengt einhverju sem ekki orðið, það eitthvað inn í framtíðinni

0: sem við erum að ímynda okkur að verði einhvern veginn og í 99% tilvikum verður það ekki einu sinni eins og við erum að ímynda okkur þannig að þetta svona, þetta raunin algjör sóun á orku og tíma svo er aftur á móti annað þegar við erum föst svolítið í fortíðinni það svona eftir sjá og hryggð og gremja og depurð og ýmislegt þar en ég hef átt alveg oft tímabil það sem að það eru hlutir í lífinu mínu sem að sannarlega hafa valdið mér hugarangri og ég að bíða eftir eitthvað leysist eða hef áhyggjur af eitthvað gerist eða hvað nú og síðan svona tekið upp þessi andlegu verkfæri og ég fer dýpra inn í mitt bara trúar líf og tengist betur guði þá allt innu líður með frábæla og það hefur ekkert breyst ekki neitt í það allt óbreytt í umhverfinu allt það sem ég var að hugsa mér óbreytt en þá kannski bara grófisa og það svo magna það þarf ekkert að breytast utan við okkur ef að maður að tengjast þarna inn á við það er svo góðar fréttir af því að það þýðir þá að við erum í rauninni við stjórn miklu meira en við höldum af því að það svo oft sem við teljum að það sé mitt undir öðrum komið og ykkurum hlutum þarna úti hvernig okkur muni líða eða hvernig lífið okkar þegar við getum bara hér og nú bara fundið þessa tengingu staldrað aðeins við og liðið bara vel akkurat núna
1: Þetta svona þegar Guð fer að koma stað og laga viðhorfið okkar
0: Já, og það það sem þetta þetta bara breytti mitt viðhorf af því að, eins og við segið þetta oft þannig að það hefur ekkert annað breyst neitt Það svo magnað
1: Já, hann magnaður Þú sagðir aðan eitthvað á það leið að ef hann væri ekki að koma þér á óvart þá væri það nú ekki alveg eins og þetta ætti að vera manstu eftir einhverjum fyrstu tilvikum þegar Guð kom þér sannlega á óvart eitthvað svona sem þú getur sett fingurinn á
0: Já, góð spurning, það svo ótrúlega margt, ég man til dæmis eftir því Ok, eitt alveg svona, tökum eitt stórt dæmið Þegar við förum til Noregs, við flyttum til Noregs Og þetta sem sagt, það var 2012 Þá, hérna, ég hafði verið í fasteignasölu Það segi ég átti og rak fasteignasölu þegar hrunið verður Og það var nú eins og víða, menn löppuðu bara út og slökktu ljósin, þetta var bara búið.
1: Já, ég segi bara úps.
0: og svo laf fullt annað í gangi, við vorum með annað fyrirtæki sem við vorum með á Selfossi, svona heilsurektastöð og það svona fór ekkit allt á besta veg, getum við sagt. Og allt í góðu með það, síðan þarna líði ykkur örfá ár, við erum komin í nám, í háskólanám, í félagsráðgjöf, ég og kona mín og við sjáum bara, heyrðu, nú tækifæri, það var ekkit einhvern veginn svona fast í hendi, við vorum að klára eða í miðjum klíðum að mennta okkur og við hugsum eigum að prófa að flytja út og fara til hérna Noregs sem var svona mjög aðgengilegt og bara við þekktum áttu reynda góða vini þar og við ákvaðum bara að gera það og það var dásamlegt í rauninni að flest öllu leiti þó að hérna, það hafi fyllt því ákveðin lærdómur stór lærdómur sem að tengi skóamítilsbyti sem að hafi verulega áhrif á mitt líf en við hugsum alltaf til Noregs með bæði söknuði og bara svona virðingu og fannst það æðislegt að vera þetta nema hvað að þegar við kom heim þá erum við bara eins og margir við erum svona á leigumarkaði og búin að vera í námi og svona vorum blönka og bara séðast þessu Og á þeim tíma, þetta 2014-15, þá allt hér að fara alveg á fleigi ferð aftur. Og maður sá bara svona fasteignamálin alveg rjúka upp og ég hafði nú svona hérna í gamla daga, ég byrjaði sko ungur að byggja, pappi minn er húsmeðameistari og í svona læri í kringum iðnaðinn og fyrsta sem ég læri nú sko rafvirkjun, ungu maður, en það var einhvern veginn ekki eins aðgengilegt þarna á þessum tíma, ekki til á lóðum og við vorum bara hreinlega ekki með fjármagn til þess að fara út í það að fara að byggja og gera eins og maður hafði kannski gert áður til að koma sér svona af stað þannig að við vorum einhvern veginn komin inn á þennan leigumarkað hann nú eins og það út kannski ára hverjum stað við förum í íbúð sem var mikil mikla í á einum tímapunkti og eiginlega þurftum bara að fara þaðan út þannig að maður nánast gat ekki farið aftur og gerist bara 1, 2 og 3 og við tekur og það alveg raunverulega þannig

0: þetta kemur upp, við erum búin að vera þar inn í tvær vikur eða eitthvað og við bara farin að veikjast alveg helling og ég var svona aðeins með laska þarna ónæmiskerfi og við bara hreinlega heyrðu bara út í bíl og við bara heyrðu við getum ekkert verið hér og það var svona að vera þrýst okkur út og við situm bara raunverulega út í bíl að hugsa bara hvert erum við að fara og kona mín heyrir í systir sinni og þau voru eitthvað farin í eitthvað ferðalóta á land og segja heyrðu þið með bara verið í húsin okkur helgina ekkert mál og bara með þeir að finna út úr þessu og þetta var alveg svona bara við höfum náði kerru, náðum í dót eitthvað hentum á kerruna bara út úr húsinu og svo var það sett í sko geimslu sem var hent, ég meina það að þrýfa þetta sérstaklega og alls konar og við erum hann á laugardegi stödd í húsi sýstu konu minnar og ég bara hrópa á guð ég segi bara, heyrðu nú þarf eitthvað að koma bara, þú verður að hjálpa mér og ég hérna fer eitthvað út á rúndin og svona keirum ykkur ný hverfið þarna á Selfossi og það er verið að byggja ykkur hús og ég sé bara hús í byggingu það er hérna, ég sé að þeir eru að klára það utan, það er tómt algjörlega innan fókælt og ég tek eftir svona hvaða hérna heimilisfangi þetta er fer aftur heim eða í þetta hús þar sem við vorum og ég ringi í tengdamóðum mína fasteignasala segir henni, heyrðu, getur þú flett upp fyrir mig hver er eigandana þessu húsi og hún gerir það og það er maður sem að kemur ljósa býr í sömu götu og við vorum í það sem við vorum í þessu húsi og það hérna, stóð til bara vera með grillað hamborgara og ég segi við bara klindi hérna konuna mína hérna hingraðins, setjum að grillað eftir ég ætla að rölda hérna og hún svona vissi ekki alveg hvað ég var að gera, ég bara var bara að stíga fram í trú.
1: Já.
0: Að fara aðeins inn á banka hjá einu nágrannina spjalla við þar og ég fer og banka og það er svona maður sem ég kannaðist örlítið við og vissi að hann þekkti aðeins pappa, smiður og ég spyr bara heyrðu, áttu kaffibolla og langar að segja það smá sögu og ég sest inn til hans og ég segi honum bara upp og ofan bara þetta er staðan, við erum hérna nýkomin heim, við erum ekki bólmagt til þess að kaupa hús, komust ekki inn á húsnæðismarkaðinn og en ég kann að smíða og hérna bara ertu til að selja mér húsið þitt sem þú ert að byggja þarna og hann sagði mér strax að það stæði nú ekki til, hann ætlaði að klára það og selja það bara fullbúið eins og menn gera nú svona í uppgangi þá fáði bara mestan peningin og skil það vel en við eigum gott spjall og hann segir við mér heyrðu, hérna, leið mér að hugsa þetta ég skal hafa samband við þig síðan strax daginn eftir þá hefur hann samband og segir ég er búin að ræða þetta við konuna mína og bara ég finn að það er rétt að láta ykkur fá húsið og ekki bara það heldur hann býður okkur það á alveg einstaklega góðu verði og hann sagði bara sama hvað þú þarft að gera til þess að geta klára fjármögnun og varandi lánum af því að það er alls konar það er, kaupir ekkit bara hús þú þarft að sýna að þú hafir efni á því og og eigir eitthvað eigið fé og alls konar sem við vorum þá bara ekki aðstöðu til hann segir ég hjálpa ykkur bara, þið setið þetta bara upp eins og þægilegast fyrir ykkur og við hugsaum bara, enn magnað og svo fyrir við hugsa, heyrðu já nú verður næsta skrifa það er að fara út í banka við erum að byggja lán
1: já.
0: Og þar vorum við svona við vorum svona tæknilega gjaldróta í rauninni eins og 60.000 heimili á landinu og við vissum það að það væri ekkit alveg hreitt hlaupið upp til hand og fóta með að hérna, lána okkur pening og eitthvað svona en og ég fer að ringi ykkur að vini mína og svona þreifa aðeins og byði ykkur að svona sterkefnað að vini hvort þið geti lagt aðeins að bókja mér svo að við getum svona haft ykkur inneg bara til að sína eitthvað svo að sé meiri líkur að það gangi ég og ég fekk alveg hérna jákvæði mót ykkur varandi þá og, en fer svo á mánudaginn og kík inn í banka og hitti þar konu og ég segi bara heyrðu þetta er staðan, okkur býðst þarna hús og ég veit að það kannski er ekkit allt hér alveg í grænum ljósum í tölvunni hjá þær en við langar bara að vita eru þið til að hjálpa okkur hún segi já, leið mér að skoða þetta svo hérna daginn eftir ringir hún, segi heyrðu þetta er ekkit mál, ég er búin að ræða hérna við yfir menn, við hjálpum ykkur hvað vantar ykkur hérna framkvæmdalán, þið þurfum ekki að sýna fram að neina inn, þú veist þetta var allt svona. Síðan förum við á stað og við kaupum bara húsið og þetta bara þetta er svo smurt, ég þurfti aldrei á þessari hjálp frá viljum að halda ekkert svo förum við á stað, þá kemur í ljós sem að er með öll hús sem þú byggir þú þarft byggingastjóra og þú þarft

0: pítsasmiðameistara, svo þarftu pípulagningameistara, þú ert drafverkjameistara og þarftu alls konar svona meistara á verkið.
1: Mm-hmm.
0: Og hann var búinn að segja mér þess að sá sem var að byggja húsið, hann sagði ekkert mál, ég skal vera skráður bara hérna húsmeðmeistari, en þú ert að fá byggingastjóra. Og ég fer eitthvað að hérna, athuga með það og heyri svo í honum og spyr, já, hver er skráður byggingastjóri hjá þér? Þá sér hann, heyrðu, já, alveg rétt, ég er að fatta það núna. Fyrir, sko, þá 15 árum áður, þá var ég að byggja hús í Kópavogi, pappi minn var að hjálpa mér að smíða og hann var sem sagt húsasmíðameistari húsins og þá byður hann þennan mann um að aðstoða sig og vera sem sagt byggingastjóri og hafði aldrei 15 ár sem sagt beðið hann aftur og þessi maður sagði já þá og sagði ég á þá inni hefði greið og hann hafði aldrei 15 ár beðið hann um að vera byggingastjóri hjá sér þó að þeir væri báðir búin að vera að byggja hús öll árin nema akkurat þetta hús þá hafði hann beðið pappa um að vera og pappi minn var sem þess að skráðu byggast á húsinu veist, og þetta var svona dæmi sem var sko og einmitt, ég var í hérna, tómu brölti með heilsuna mína miklar orkusveiflur eins og ég segi eftir alvarleg veikindi út að þarna skortýra byti en ég ekki að skrökva þegar ég segi, ég fór inn í húsið og ég kom heim sko 1-2 á nóttunni ég vaknaði 6 án þess að vera með vekjara klukku bara, ég fann bara Guð gaf mér orku
1: yeah.
0: í 3 mánuði sleitulust lögreglan kom eina nóttina til að beða mig að hætta með þessi læti því að nágrannir voru kvartaði að því ég var að saga fram á lót það var svo mikil orka í mér þetta, gekk, þetta var svo mikil blessun
1: wow.
0: og núna eru orðin 9 ár síðan nei, jú við flytjum inn 2017 þetta er 2017
1: já
0: hvað er það, 6, 7, 8, 9 ár
1: þetta er alveg rétt
0: ég sit ennþá heima hjá mér í þessu húsi og horfi bara á, vá, því líka gjöfin þetta voru allt og margar tilviljanir bara alveg frá því að vera þrýst út úr sko, skilur við hefum aldrei farið þessa leið ef að það hefði ekki verið mikla í íbúðinu sem voru þannig að það má rekja það svo langt aftur
1: þetta er dásamlega saga.
0: Já, þetta er svona mín, í mínum huga þá var þetta algjört kraftaverk og þetta, ég skil vel að þeir sem eru ekki svo hérna hafa ekki komist inn á fastegna markað sem eru margir að þá nú kannski ég veit ekki, það getur verið stundum erfitt að heyra svona sögur en þetta er allavega sagan
1: er
0: í mínu lífi hvað já. Þetta var þar og hún var sannarlega byggð á trú.
1: Það reyndar ekki bara þú, þér við hlið, sagðu, það var lag sem þú vildir heyra.
0: Já,
1: já,
0: sko, já, það er, já, einmitt, það er ótrúlega fallegt lag sem að bara ég hafði ekkit, ég hafði nú örglega heyrta eitthvað, en það er ekkit mjög langt síðan, nokkri mánuðir.
1: Já.
0: Þá var ég einmitt í útvarpsviðtali á RÚF, sem ég, hérna, gerði nú já, bara í hverri viku síðasta vetur, þá var ég þar gestur í þætti sem heiti Mannlegi þátturinn og þau báðu mig um að koma svona að því ég hef unnið mikið ráðgjöf og meðferðarvinnu og vera svona þau kölluðu þetta mannleg samskipti við vorum að svona krifja samskiptamál
1: okay.
0: ímiskonar í þáttunum
1: mm-hmm.
0: og þannig ég hafði komið þarna alltaf á fimmtudögum, allan veturinn en síðan þegar svona ég var fann að það var komið gott af því og ég sagði þeim að ég myndi vilja hætta í lok mæ að þá var komið að síðast þættinum og akkurat þá var einmitt í lífinu mínu svona staða þar sem að ég átti mjög erfitt með að taka ákvörðun eða ákvarðanir þá var verið að bjóða mér ákveðna hluti sem að svona litu út alveg eins og sko demantar en sko innsæið tilfinningin innramum, það var ekki friður
1: mm-hmm.
0: og það getur verið svo rosalega mikið, það er svo mikil átök þegar að þú ert með sko rökhugsun gegn innsæi
1: akkurat
0: að því að rökhugsunin er hér, jú þetta er þarna er öryggi og þú fær svona og hinsegin og auðvitað tekur þetta á eitthvað en innsæi var bara, ég fæ ekki ég er ekki að fá nógu góða tilfinningu fyrir þessu
1: mm-hmm.
0: og það var sem sagt að vera að bjóða mér ákveðin tækifæri sem var mjög erfitt að segja nei við.
1: Mm-hmm.
0: Og ég var svona búin að vera að veltast með þetta og þetta var farið að valda mig bara talsverðu álagi og ég var svo mikið að hugsa hvernig get ég svona tekið enda

0: eðlilega ákvörðun, fundi svarið
1: mm-hmm.
0: og við eigum þarna spjallina síðasta þátt og það var svona ég skal alveg viðurkenna, það svona snerti við okkur öllum, við höfum haft gaman að vera þarna saman veturinn og mjög basti leirna, það var bara mjög margir að hlusta á hana þátt og bara mikil ánægja með þetta innlegg,
1: mm-hmm.
0: við vorum að ræða mál sem að margir bara tengja við og hafa áhuga á
1: mm-hmm.
0: meðvirkni og vanda með sjálfsvirði og samskipti og sambönd og fleira þess aftar
1: mm-hmm.
0: þannig að við svona, það alveg tár á kvammi þegar ég labba frá þeim og út úr hérna útashúsinu og ég fer út í bíl og ég var akkurat að fara bara beint til Akureyrar í svona það sem ég kalla vinnuferð ég var að fara þar hérna í nokkra daga til þess að bara svona skapa og
1: Já.
0: Hérna taka upp þætti sem að tengja hljóðvarpi sem ég með og eitthvað svo leiðis. Og ég sest út í bíl og ég set á þáttin sem við höfum verið ég bara fer inn á hérna, rúf
1: Já.
0: Og bara beina útsendingu og ég svona spóla tilbaka einhverja tvær, þrjár mínútur eitthvað bara svona aðeins að heyra hvernig þetta endaði eftir ég labbaði út og þá sem sagt enda þau þáttin á þessu lagi sem þú ert að fara að spila
1: Já.
0: Og ég get alveg sagt þér það Björg, að ég grét að því að lagi snerti svo svakalega við mér
1: mm-hmm.
0: og aftur talandum þarna var ég alveg búin að vera sko grátbyðjæla svar
1: Já.
0: Eða svör
1: mm-hmm.
0: og textin í laginu talaði bara ég var, fekk algjöra vissum hvað ég ætta að gera bara með þér hlusta textan
1: frábært þá fekkstu friðin þinn aftur
0: þá fekk ég friðin að því ég fylgdi innsæginu
1: dásamlegt, við ætlum að hlusta á þetta lag og svo komum við aftur

0: dýrmætasta sem að við höfum eignast í lífinu okkar, Björg Lárusdóttir heiti ég, og það trúin á Krist, trúin á Guð, stóran og mikinn Guð sem kemur okkur sífellt óvart.
1: Já, sannlega.
0: Já, og þarna varst að segja okkur frá náttúrulega bara undursamlegu í þínu lífi, í húsi sem þú býrð ennþá í, held ég,
1: já, ekki? Jú, passar, þið,
0: já, passar. Mm-hmm. Þegar að þessu öllu var lokið, þú varst að smíða og sagði ekki svona hátt, fólk að sofa. Mm-hmm. Hvað svo? Ef við földum kannski bara svona sirkabátt áfram þar og við erum komin á síðasta hlutan, þannig að svona...
1: Einmitt.
0: Já, lífið þitt stórt og mikið, svo mikið víst.
1: Já, ég veit svo sem ekki líf allra það
0: já.
1: Og auðvitað veljum við það svolítið hversu einmitt hugrökk við erum hvort við prófum nýjar hluti fylgjum hjartanu það nú alltaf áhugavert að skoða eins og hérna einu sinni var skrifuð bók sem heitir The Five Regrets of the Dying sem satt bara fimm helstu eftirsjár þeirra sem að er að stíga síðasta spölin í lífinu
0: mm-hmm.
1: það var kona sem var að hérna, annars aldra fólk sem að var svona að ljúka sínu lífsgeiði og fór að spurja hvað það sem sér helst eftir ef eitthvað og úr því að tala við fullta fólki í söfnuðu samangögn og upplýsingar og í rauninni hún endar á að skrifa bók um það, þessi fimm svona líkilatriði þemu sem voru alltaf að koma upp og þar númer eitt það að hafa ekki fyllt hjartanu ekki haft hugrekki til að lifa lífinu í rauninni út frá því sem að hjarta þetta að segja heldur að lifa því eins og þú heldur að aðrir vilja þú gera það og þetta auðvitað alveg gríðarlega algengt og kallast í rauninni meðvirkni það að við erum upptekin af því hvað öðrum finnst hvað við höldum að öðrum finnist oft þetta nú bara ímyndun og notum það í rauninni leifum því að stjórn okkur í lífinu í staðin fyrir að fylgja hjartanu að því að við erum öll með gjafir við erum öll með, það leiðsögn í boði og ég allavega trúi því að það sé verkefni lífsins, það að hafa hugrekki til þess að fylgja þessu og svona og til þess að heyra og geta verið í verið samstíga leiðsögninni þá þarf maður auðvitað inn á milli allafan að staldra við og eiga þetta persónlega samband við Guð öðruvísi heyri maður kannski ekki eða finnur leiðsögnina
0: mm-hmm.
1: en allafan það já, ég hef allafan verið að svona reglulega reyna að vera hugrakkur og fylgja þessu og farið í ýmsa leiðir og prófa margt þarna þegar þessari sögu ef við tökum upp þráðin þaðan þá heldur lífið bara áfram ég að vinna og hef verið í núna já svona í og með í 15 ár má segja í ráðgjöf og meðferðarvinnu í með skonar bara með eigin rekstur svona síðustu árin ég fer síðan og vinn hjá Samhjálp til nokkur ára líka var þar sem framkvæmdastjóri í nokkur ár og síðan hætti ég þar og reyndar beðin að koma aftur svona rúma ári seinna og var þá þar í tæft ár bara svona aðeins að já, styðja við og meðan að það var að koma þar inn nýtt og gott fólk sem að er að sinna því göfuga starfi og svona en alltaf verið að sinna bara þessu að eflokvetja, styðja við annað fólk, hjálpa þeim að finna einmitt inn í sér sinn eigin styrk, sitt virði að hafa einmitt hugrekki til þess að fylgja hjartanu sínu og það bara mjög gefandi þetta svo sem ekki verið eitthvað svona sigling alltaf, ég áfram og hef verið að vinna úr þessum heilsu svona breytingum sem urðu hjá mér og aftur svona talandi kannski trú, ég var einmitt bara hugsið í morgun af því að sko Já, ég allavega er þannig. Ég fer bara ekki að stað út í daginn. Það mörg á síðan ég fattaði það ef sko, maður vaknar og hausinn farinn að stað og hann fer að segja alls konar og við alls konar hugmyndir og plön og hitt og þetta og stundum þetta ekki jákvæðar hugsanum, rannsóknir sína reyndar að við erum jafnvel með meira af neikvæðum hugsanum heldur en jákvæðum, þannig að það strax ákveðin bara átta sko.
0: Akkurat.

0: og það er svo mörg að síðan ég sagði ekki að við sjálfum Valdimar segðu ekkert, gerðu ekki hugsaðu ekkert fyrir nú búin að fara í þína morgunrútínu bara, þú bara, það engar ákvæðum verður ekkert að spá í neinu sem eitthvað að gerast í höfðulagur sem þú búin að fara og byðja og lesa og hugleiða og tengjast af því að þá einhvern veginn breytast nú þessar hugmyndi mjög oft og koma nýjar og, og svona en, en þetta verkefni sko varandi heilsu brest, það hefur verið mjög lærdómsríkt og í rauninni fór ég ekki að finna neitt alvöru bata hvað það var þar fyrir en einmitt að það komið með eitt daginn svona til mín bara að eins og eitthvað rödd sko að hérna, heyrðu af hverju af því að það er auðvelt að verða sko pirraður, það er auðvelt að vera ósáttur við að þurfa kljást við eitthvað sem að svona er að valda já, bara talsverðum áhrifum en það kom svona tíminn já, þú ert að sko að bera þetta því ég treystiði til þess að ég treystiði til að finna leiðin út úr þessu og þannig að þú getir þá hjálpað öðrum sem eru þarna að komast út úr því og ég held bara algjörlega í þá trú og hérna, eins og segi, ég var bara að hugsa í morgu hvað það er talandi trú hvað það er ótrúlega verðmætt af því að ég gæti svo miklu ég gæti svo auðvitað að vera með allt annað hugafarka hvert þessu verið í fórnalambi og sjálfsvorkun og reyði og alveg, ég gæti auðvitað að réttlæta í rauninni en í staðinn er þetta bara svona já, ég rauninni vissu liti spennandi verkefni sem að ég bara, mér líður eins og mér hafi verið treyst fyrir ég búin að vera að leita ýmis að leiða og sumar hafa virkað vel aðrar ekki, stundu þarf maður að prófa eitthvað mánuðum saman til að koma staði hvort það virkar eða ekki
1: sjálfsögðu
0: og þetta, þannig að maður hefur lært svo rosalega margt á þessari leið bara að skilja aðra sem er að kljást við langvinna sjúkdóma hvort sem það eru vefjagikt kvíði þunglindi það sem kallast ME þessi pottsvandamál eftir COVID long COVID og allt þetta af því að þetta er svona að má segja þessi enginn sem ég er búin að fara í gegnum má setja undir allt þetta og þannig að það er bæði það að öðlast bara dýpri skilning og geta þar leðandi kannski verið betur til staðar meiri samkennd og svo bara þolinmæði því að þetta hefur svo sannlega krafist þolinmæði að því ég er alltaf alveg sko, manstu, þannig að gamla forritið sko, þegar að þetta gerist þá og við erum svona bíð eftir ykkur og hérna, þetta hlýtur að vera bara að gerast í næstu viku
1: eða fyrr
0: að þarna hef ég virkilega þurft að draga mig inn í núið og bara akkurat núna er allt bara yndislegt og ef að líka með minn er að segja heyrðu nú þarftu bara aðeins að slaka og þá bara hlusta á það og stundum geti ég gefið í og allt þetta. En þetta er nú svona allt á réttu leið, sko, og hefur verið það alveg í langan tíma.
1: En endalist vinna?
0: Já, já, lífið er bara þannig. Það eru þetta ekkert auðvelt og ég heyrði einu sinni, hérna, mér varst það svolítið skemmtilegt að þeir voru út í Lóri, þá voru tveir ungir menn þar mjög frægir svona skemmtikraftar, voru með alls konar grín og sjóast þátt og eitthvað. Nema einhvern tíðan voru þeir sjálfur í viðtali í einhverjum svona spjallþætti og þá sagði mitt annar þeirra, hann sagði já, ég man, pappi sagði við mig held hann hafi sagt pappi sinn frekar nafi sagði við mig sko að ef þú ert orðin 50 og vaknar upp og liggur bara í rúminu og þú finnur hvergi til það er engi verkir og er ekkit enga bólgur og ekkit vesinn þá ertu dauður við varst að lokka gott
1: þessi góður
0: það er þetta svo margt þetta lífið er fullt af verkefnum og tækifærum til þess að velja einmitt sko viðþorf í hverju verkefni fyrir sig og fyrir mig hefur það verið mjög gott að sko þegar ég man eftir því sem er alls ekki alltaf það er bara hvað er verið að kenna mér hvað get ég lært hérna, hvað get ég tekið út úr þessu þó að reynslan sem maður er að fara í gegnum sé erfið og stundum mjög erfið, þá er bara ok, hvað get ég lært af þessu? Hvað jákvætt get ég tekið út úr þessu? Og það eins og segi ég með þetta verkefni hjá mér sem að hefur alveg litað mitt líf hellinga, þá hefur þetta samt verið viðþorfið síðustu árin og það hefur gert þetta bara miklu léttbærara og svona skemmtilegra má segja. Það er bara svo leiðis.
1: Það er bara yndislegt og bara ég get ekki annað sko samglaðst þeir í raun og veru að hafa

0: hafa þetta viðhorf því að það er ekki gefið
1: Nei sko og aftur ég ekkit viss að það hafi komið til nema einmitt í gegnum trúna það bara líkið þáttir ég var einmitt að hugsa einhvern tímann daginn sko að því að það nú talað að stærsta svona heilbrigðis ógnin eða mesti vöxtur ná svona já getur sagt andlegum vanda fólks í dag
0: já.
1: Einmanaleiki það þekkt, hann semst að stóraukast á tímum sem við teljum okkur vera tengjast meir og meir, að þá erum við að verða meir og meira einmana
0: já.
1: Og ég hugsaði sko hvílíkur einmanaleiki ef maður hefði ekki trúna sko að vera einmana eitt en þvílíkur einmanaleiki ef maður gæti ekki leitað og munað, heyrðu, ég ekki einn það bara alveg ótrúlega dýrmætt
0: kemur í hausinn sko einmana en aldrei einn
1: einmitt, akkurat
0: bókar titill
1: já, einmitt ég var notan, er hann til
0: hann til,
1: já,
0: okay. Já þetta hvað, Nikki Krús
1: já. Nei, já, það er ómetalegt auðvitað og sérstaklega á þessum dimmu dögum sem að hérna, við förum öll í gegnum
0: nákvæmlega.
1: Þá er þetta akkýri svo mikilvægt
0: Það svo frábært að heyra einmitt að því að sko, við erum miklu fleiri því miður væntalega heldur en færri sem að erum að berjast við allt ýmislegt varðandi heilsu af alls konar toga í gegnum tíðina en að vera á þeim stað að geta sagt bara með bros og þetta gæti nú verið verra
1: Já, ég meina, wow ég, það sko mér finnst ég bara blessaður ef þetta mitt verkefni, þá já, það bara svo leiðis það mörg verkefni svona utanfrá síðan sem líta út fyrir að vera mun meira krefindi
0: já.
1: En þetta alltaf spurningum hugafar eins og þú segir ekki til að gera lítið úr
0: Nei.
1: Því að þetta oft alveg mjög krefjandi og, hérna, og ég veit það að margir eiga mjög sárt að binda og að kljást við yfirstíganlega hluti en hérna það Það eins og hann sagði hérna Sig Siglar sem var nú svona fyrsti sko, stóri svona motivational speaker um að sletta. Við erum ekki með gott sko, íslenskt orði yfir það, það svona kvata ræðumaður eitthvað svo leiðis.
0: Þú komst með það.
1: Já, hérna Amerikani. Hann var alltaf að tala um sko, mikilvægi jákvæðs hugafars.
0: Já.
1: Og það voru heilu ráðstefnurnar og hann náttúrulega bara þénaði vel. Hann mjög skemmtilegt að hlusta á hann, mjög orð heppin og hann var með mjög góð skilaboð og var alltaf að keyra þessu það væri svo mikilvægt að hugsa jákvætt svo fóru nú menn að koma og segja heyrðu hérna, á gaggrina, sko, þú getur nú ekki haldið því fram að það sé allt mögulegt bara með jákvæðu hugafari þú lappar ekki tungsins bara með jákvæðu eitthvað svona, og þá sagði hann alltaf þegar þessar svona neikvæðu raddir kom upp eða gaggrinis raddir sem var náttúrulega sprottið oft frá bara einhverju afbreiðsemi og svo það hann sagði alltaf, ég hef aldrei sagt það að þú getur gert hvað sem bara með jákvæðu hugafari en ég get lofað að það mun ekki ganga betur með neikvæðu hugafari það nokkuð gott sko og svona var þetta sem við vorum að ræða að sko verkefnin eru misjöfn og stundum gríðarlega erfið og heilsa og heilsutap svo sannlega þegar maður verður fyrir því þá fattar maður að það ekkert verðmætara heldur en heilsamanns en það alveg örugt og það verður ekki auðveldara ef maður neikvæður gagnvart því
0: Nei, og þar kemur trúin sterkin En þú valdir lag sem að við verðum líklega bara að enda á tíminn er flogin eins og vantir Holy Forever
1: Fallegt lag
0: já.
1: Bara þetta var sko lögin eins og segi það var hérna eitt sem að kannski já, var smá saga í kringum en hitti bara á einhverjum svona playlista hjá mér bara já. Mörg góð lög sem að hlustar á reglulega
0: eitthvað bara fallegt
1: Dreita og þeim,
0: gott já. Já. og hugsanlega breytir viðhorfunum nema að hlusta vel á textan
1: einmitt
0: já. Valdimar Þór Svavarsson, mikið þakka ég vel fyrir að koma og spjalla við mig
1: bara takk fyrir að bjóða mér, hæður
0: Bara, við ætlum að kveðja hérðan Björg Lárs og þrýt ég og við endum á þessu fallega lagi með Sísi Vænans. Takk fyrir okkur, bless.

Sá er situr í skjóli hins hæsta og dvelst í skugga hins almáttka, segir við drottinn. Hæli mitt og háborg, guð minn er ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt eyðingarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum, undir vængjum hans mátt þú hælis leita. Trúfesti hans er skjöldur og vígi. Eigi þart þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina sem læðist í dimmunni eða síkina sem geisar hádegið. Þótt þúsund falli þér við hlið og 10,000 þér til hægri handar, þá nærðað ekki til þín. Þú munt sjá með eigin augum, horfa á hvernig óguðlegum endurgoldið. Þitt hæli drottinn. Þú hefur gert hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér, svo að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú munt stíga yfir ljón og nöðru, troða fótum ungljón og dreka. Þar sem hann mér trúr, bjarga ég honum. Ég vernda hann því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyðinni. Ég frelsa hann og geri hann vegsamlegan. Ég metta hann með fjöld lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Sálmur 91.

Með því að við höfum þessa þjónustu á hendi fyrir miskunn Guðs, það látum við ekki hugfallast. Annað Korinthubréf, fjórði kafli og fyrsta vers. Og góðu maður sagði, algengt að menn fyllist einhvers konar kjarkleysi áður en tekið skal á svo munar. Ég þekki það sjálfur. Þetta kjarkleysi kemur yfir mig þegar drottinn að undurbúa enn meiri blessun vegna þjónustu minnar.

Syndin mun taka þig lengra en þú vilt fara, halda þig lengur en þú vilt vera og taka meira en þú varst tilbúin að gefa.

0: Nú er að hefjast sálmastund á lindinni. Heill klukkutími af sálmasöng með innlendum og erlendum flytjendum.
1: I'd rather have Jesus

Þú ert að hlusta á sálmastund á Lindinni. Sungnir sálmar úr ýmsum áttum. With a grateful heart, give thanks to the Holy One.

give you praise.

0: Þetta var sálmastund á lindinni. Klukkustund með sálmasöng á sunnudagskvöldum frá klukkan 22 til 23.
1: Sunnudagskvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir helgina sem nú að baki. Viltu hjálpa mér að vera þér til gleði og öllum til hjálpar og hamingju sem verða á vegi mínum næstu daga. Huggaðu þá sem syrgja og eiga bátt og hjálpaðu þeim að leita huggunar í orði þínu, Biblíunni. Viltu blessa þjóðina mína í nótt og alla daga. Ég bið því líka að vera með prestunum og þeim sem heimsækja þá sem eiga.

Það er erfitt. Ég þakka þér fyrir drottinn að mega segja þér allt. Þú skilur allt og ferð ekki með það lengra. Ég bið fyrir öllum sem hafa sært mig og ég bið þig að hjálpa mér að fyrirgefa þeim. Ég bið þig líka að fyrirgefa mér allt sem ég hef gert rangt og viltu hjálpa þeim að fyrirgefa mér sem ég hef sært. Ég legg mig í þínar hendur í nótt og byrða þinn vilji verði í lífi mínu. Í Jesu nafni. Amen.

Sálmur 100, vers 5 Því að drottinn góður, miskunn hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns.

Í sálmi 57, 10. versi stendur. Ég vil lofa þig meðal líðana, drottinn. Vegsama þig meðal þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Gefið og yður minn gefið verða. Góður mælir, tróðin, skekin, fleiti fullur, mun lagður í skautiðar. Því að með þeim mæli sem þér mælið, mun yður aftur mælt verða. Þetta segir í Lúkasar guðspjalli, 7. kafla og 38. versi. Og Marteinn Lúther sagði, Margt er það sem ég hef haft handa á milli. Ég hef misst það allt, en það sem ég lagði í hendur Guðs á ég enn.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu. Hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér? Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byðið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Menn hafa engin ráð til þessa, en Guði er ekkert um megn. Markús 10:27.